0: Budete počuť krátke texty Sylvie Kaščákovej a Jamesa Sutherlanda Smitha. Ich kľúčovým slovom bude v tomto prípade staroba. V závere dvojhodinovky je pripravená ďalšia premiéra. Tentokrát z nášho cyklu V skratke. Bude to esej z pera Veroniky Hajdučíkovej s názvom Kúpališčo. V tejto chvíli vás pozývame počúvať štvrtú záverečnú časť čítania s textov Milana Rúfusa Epištoly staré i nové. Príjemné a nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania Rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od mikrofónu.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Milan Rúfus Epištoly staré i nové. Štvrtá časť.

o obeti. Na jednej autorskej besede mi položili otázky: za čo by ste sa vedeli obetovať? Aká je vaša predstava o obeti? A aký je zmysel obete? Boli to mladí ľudia. A v ich očiach som videl takú dychtivú zvedavosť, že mi zostala v pamäti viac než moja odpoveď. Kvôli nej sa teraz pokúšam rezumovať i pre seba to, čo som im asi povedal. Človeková schopnosť obetovať svoj život zásade, predstave o veci, ktorú považuje za cennejšiu než je jeho vlastný život, existuje od počiatku ľudských dejín a vždy v nich vzbudzovala úctu. Ľudstvo ako istý druh kolektívneho organizmu to pre svoju existenciu asi veľmi potrebuje. Preto je táto schopnosť nesmierne kladná, utvrdzujúca život a životu pomáhajúca. Chcel by som však upozorniť najprv na isté záľudnosti, vznikajúce pri povrchne všeobecnom chápaní pojmu obeť. Každé rúcho má svoj vrub. Napríklad v stalingradských uliciach bojovali nielen sovietskí vojaci, ale aj niektoré jednotky SS do posledného náboja, ktorý si nechávali pre seba. Alebo kamikadze. Je istý druh seba obetovaní, pri ktorých vám je dosť čudne na duši. Ako by ste videli nešťastného blázna skákať zo skokanskej veže strmhlav do bazéna, v ktorom nie je nejaká voda, ale on ju tam vidí. Tak ho uspôsobovali od detstva. Aj v prírode napríklad riečne orly. Práve v čase mladosti napádajú zo vzduchu ryby v rieke tak vášnivo, že pazúry vborené do ich chrbta už nevedia vytiahnuť. Ak je ryba mocná a ťažká, stiahne orla pod hladinu a utopí ho. Rybári neraz vylovili sumca či hlavátku, ktorá mala v chrbte zaseknuté a už vlastným mesom zarastené zvyšky orlých pazúrov a prstov. Pravda bola ťažšia, než predstavy o nej. Sme teda v pokušení povedať, že veľkosť a cena obete závisí od veľkosti a ceny pravdy, ktorej ju prinášame. Avšak je múdre, aby sa relatívnou podobou pravdy relativizovala aj cena schopnosti obetovať sa? Nebude múdrejšie napriek všetkému zostať predsa len pri pôvodnej úcte voči tejto schopnosti? Schopnosti jednotlivca obetovať hoci život za niečo, o čom si myslí, že ho presahuje. A teda už sa mi žiada odpovedať: obetoval by som sa za čosi, čo má dokázateľne vyššiu hodnotu než môj život, za čosi čisté a presné. Tú úctu voči spomínanej schopnosti teda rešpektujem. A predsa ešte musím pokračovať. Od Hirošimy a vývoju po nej existuje civilizácia vlastne vďaka schopnosti urobiť kompromis. Ak totiž sú, akože sú, rozličné podmienky, sú aj rozličné skupinové pravdy a viery. A na svete ešte neexistovala viera, ktorá by nebola na istý spôsob krutá. Voči svojim, no hlavne voči cudzím. Krotká býva iba skepsa, ktorá si nič nežiada, pretože v nič neverí. Ale dosiaľ každá viera, vo chvíli, keď sa začala presadzovať, porodila

a dvojičky, lásku i krutosť. Keby teda jednotlivé spoločenstvá šli za skupinovou pravdou až do zničenia toho druhého, či do hrdinského sebazničenia, už by sme ako ľudstvo asi neexistovali. Slovo obeť dostalo po Hirošime nový rozmer. Dimenziu dovnútra. Obeť vykonaná na vlastnej predstave o pravde, ktorej obetujeme. Nie je to jednoduché. Treba na to intelekt i mravnú silu. Udržať hranicu medzi týmto stavom sebakontroly a medzi bezzásadovosťou. Pretože navonok sa tieto stavy môžu podobať. Totiž i za týchto okolností vo fantastickej zmiešanine rovnako silných a opodstatnených proti sebe stojacích skupinových pravd je nevyhnutné realizovať zákonitosť historického vývoja. Ona sa totiž, historická spravodlivosť, svojou vnútornou a nezadržateľnou logikou bude realizovať za každých okolností. Alebo s našou pomocou, a teda s nami, alebo proti nám, a potom bez nás. Bez civilizácie. Až budete premýšľať o vlastnej obeti a vlastnej pravde, nezabudnite na to. Inak sa celá zem môže stať obrovským cintorínom, na ktorom budú ležať sami hrdinovia.

Strážte si hrad. V kamennom sedliackom dome mojej starej mamy v jeho prednej izbe na čelnej stene povedľa obidvoch okien viseli dva obrazy. Neviem, či tam viseli už od prapočiatku sveta, avšak od prapočiatku mojej pamäti boli tam celkom určite. Na jednom obraze modlil sa Ježiš v Getsemane. No druhý obraz, priznám sa, priťahoval moju detskú fantáziu akosi viac. Na vysokej strmej hore rozkladal sa hrad. Polomýtický, poloreálny, a pri úpetí hory stáli akýsi vážni muži. Neskôr sa mi dostalo vysvetlenie, že sú to mužovia reformácie. Tajomstvo obrazu však vrcholilo týmto. Stačilo, aby stará mama na jeho ráme čímsi pohla a nemý obraz ožil. Ozval sa a začal hrať hymnu Hrad prepevný. V detských očiach to malo podobu zázraku. Veď sa to dialo v čase, keď dedinské dieťa ani netušilo o existencii gramofónu. A keď v celej dedine bol iba jeden rozhlasový prijímač v kaštieli. Pod týmto obrazom strávil som niekoľko nezabudnutelných chvíľ detstva. A roky išli, a boli to roky dobré, pretože ľudia i veci boli spoľahlivo na svojich miestach. A už svojim trvaním nás ubezpečovali, že je všetko v poriadku. Presne tak, ako to kedysi povedal iný básnik. Šla do Betléma rovná cesta. Svietila hviezda, všetko bolo prosté. A ich dva obrazy viseli na svojich miestach, ako by tam boli nielen od prapočiatku, ale aj navždy. Prvým narušením detskej idyly mojich dvoch obrazov bola druhá svetová vojna. Tá jej záverečná fáza, v ktorej takmer 3 mesiace márne dobíjali Liptovský svätý Mikuláš. Obyvateľov mojej rodnej obce evakuovali hlboko do Tyla a po prázdnej dedine usilovne lozili frontoví vojačikovia hľadajúc, čo by si vzali na pamiatku. Jednému z týchto vojačikov padol do očí náš hrad prepevný. Vzhľadom na vtedajšiu všeobecne panujúcu normu správal sa vojačík voči obrazu celkom korektne. Ako v detstve mňa, aj jeho teraz vábil hlavne hrací strojček. Pozorne ho z obrazu vymontoval a obraz opäť zavesil na pôvodné miesto. A tak v nasledujúcich rokoch obraz naďalej visel na svojom mieste, ibaže bol už nemý. Niekoľko rokov po vojne navždy onemela stará mama. Kamenný sedliacky dom zbúrali a na jeho mieste postavili nový. Obidva obrazy si ako pamiatku na rodičovský dom ponechala moja mama. A tak, keď mi neskôr v Jánskej doline postavil otec dreveničku, zavesil som si v nej tie dva obrazy povedľa jej dvoch čelných okien asi tak, ako sa inštaluje spomienka. Takto tam viseli vyše 20 rokov a opäť ma obdarúvali spomienkovým pocitom dávneho ubezpečenia. Lenže nič netrvá večne. Uprostred tejto jary navštívili moju drevenicu zastudené deti tohto času, dlhoprstí podnikatelia. Celkom vecne usúdili, že by za tie dva obrazy mohli v bazáre niečo utržiť a prisvojili si ich. Neskôr som dostal z príslušného policajného úradu rozhodnutie o zastavení vyšetrovania vo veci a tak ďalej pre nedostatok výsledkov. Zbohem a šáteček. Zbohom obrazy. Zbohom detstvo. Takto neveselo a neslávne. Za to však dobovo výsostne symptomaticky skončil sa jeden z mojich detských snov. Príbeh dvoch symbolov detstva. Prečo o tom hovorím práve teraz a na tomto mieste? Tento privátny príbeh udivuje ma hĺbkou podobenstva, nesmiernym významovým presahom a priamo artikulovateľným odkazom. Strážte si svoj hrad. Chráňte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami času. Sú to prsty dlhé a sladkolepkavé, ako jazyk chameleóna, ktorý nepretržite mení farby, aby nemenne mohol robiť to isté, loviť. Nedajte sa pomýliť povrchovými zmenami. Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich. Ak kedysi stačilo zdediť ten obraz, zavesiť si ho na čelnú stenu a občas z neho zotrieť prach, v tomto čase si ten obraz ešte navyše musíte nepretržite strážiť i sami pred sebou, pretože čas je vo vás. Čas, to ste aj vy. Čas, v ktorom neexistencia Boha zdá sa čoraz väčšej časti ľudstva
pravdepodobnejšia než jeho existencia. I keby tá pravdepodobnosť mala byť len pravdepodobnosťou ďalšej fatamorgány na púšti ľudského nepoznania tajomstva, je tu a nalieha. Strážiť si hrad dnes teda nie je ľahké. Ale veď koniec koncov ani byť nie je ľahké. Len tí, ktorí chcú veciam vládnuť, musia si veci zľahčovať. Tí, ktorých údelom sú hlbiny, utopia sa aj v kvapke rosy, alebo v slze dieťaťa. Neviem, či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesím. Viem však, že prázdno po nich bude mi nepretržite pripomínať iné, desivé, hlučné, hysterické prázdno. Duchovné prázdno tejto civilizácie. To prázdno ma už pred niekoľkými rokmi podnietilo k napísaniu trochu smutnej básne, ale jej záver by azda mohol byť devízou tohto večera. A tak ju poviem. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor, tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez teba. Prázdno je slze vo víčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom, starobe. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudská duša ako myš dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno bez teba. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zronil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení. A kalnú vodu pijajú. A nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme. Zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď, Bože, maj nás trochu rád. Keby si nebol pod i nad, vo vnútri vecí, okolo, všetko, čo je, by nebolo. Akože teda sponou zopnúť na záver aj reálny príbeh, aj irreálnu báseň? Azda takto. Bez hradu nebolo by ani podhradia. Chráňte si teda svoj hrad, aby on mohol chrániť vás. Presne tak, ako to v toku 5 storočí spievali v tejto hymne tí vaši pred vami. Ako to hral ten zázračný starý obraz môjho detstva.

Príbeh o pravde. Nezvýšilo už priveľa slov na príležitosti a jubileá. Nezvýšilo už priveľa slov na čokoľvek. I vo dni sviatočné už treba šetriť rečou. Z uchom národnej zemi robiť svoju prítomnosť bez veľkých slov. Pochopili sme za uplynulý rok očisťujúcu moc slova, ale aj jej hrub. Pochopili sme aj bezmocnosť slova. Jeho zákernú možnosť urobiť veľké malým a jeho neschopnosť urobiť malé veľkým. Pochopili sme, že to rozhodujúce sa deje mimo slov. Z uchom národnej zemi. Svojho času som videl, ako na novorodeneckom oddelení vzal lekár popod pazúšky trojdňové človieča, postavil ho tak, že sa petičkami zľahka dotýkalo stola a toto človieča v takmer absolútnom podvedomí začalo drobnými nôžkami smiešne robiť pohyby, ako by chcelo kráčať. Robilo kroky svojich predkov. Vtedy mi prišlo na um, že talent je vlastne kolektívna pamäť a sústredená do jednotlivca dáva si šancu o stupienok sa prekonať. Tým je zároveň určený vzťah jednotlivca a kolektívu, napríklad vzťah spisovateľa a národa. Len tak z polovice a trochu s iróniou beriem na vedomie našu tradičnú poveru o tom, že spisovateľ je svedomím svojho národa. Vychádza mi to skôr naopak. Národ, kolektív, je svedomím svojho spisovateľa. Spisovateľ je v tomto prípade iba ten, kto bytiu svojho kolektívu, pretože bytie je nemé, prepožičiava pár nevyhnutných slov. Čo robí navyše, to sa mi zdá zanedbateľné. Čo hovorí navyše, je iba jeho vec. S Bohom teda vznešený sebaklam o tom, že jednotlivec je múdrejší než jeho vlastný národ. Pre budúcnosť bude musieť každý absolvovať veľký pretek bez tohto dopingu. Ten, nad ktorým v posledných desaťročiach toľko intelektuálov lámalo svoje protestné palice, nás zahambil. Bez veľkých rečí, toľkokrát odpísaná v hlásení strát, prišla odnikiaľ a bola tu ľudská družnosť, sviatok porozumenia. Ako by si roztržitý pisár zabudol ceruzku za vlastným uchom a horekujúc 10 ročia ju zháňal po všetkých kútoch svojho chaotického sveta. Tak sa mi nechcene a za trpkých okolností potvrdilo to, čo som inštinktívne pociťoval od dávna. Stojí to za to. Naučiť sa múdrosti od obyčajných ľudí. Ich postoj k bytiu, ich kontakt s pravdou je nesprostredkovaný. Nevedia, odkiaľ vedia, ale v rozhodujúcich chvíľach vedia presne. To je stará parabola, na prahu ktorej stojíme aj dnes. To, čo má v ľudstve pôsobiť ako vykúpenie a obeť, má svoje počiatky tam dolu, v tom, čomu sa hovorí bytie, nie sprostredkovaná úvaha o ňom. Chcel by som teraz porozprávať skutočnú príhodu, ktorá sa stala tam dolu, jednoduchým ľuďom. Je na pohľad drsná, ale jednoduchým ľuďom sa stáva mnoho na pohľad drsných vecí. Príhodu mi rozprávali na počiatku tohto ročného leta. Odvtedy na ňu myslievam a z času na čas ma desí jej hlboký, takmer nepreniknutelný zmysel. Podávam tak, ako som prijal, bez snahy robiť z udalosti inotaj alebo mierne politizujúcu paralelu. Na vylúčení toho druhého mi záleží, pretože ide o základné veci ľudského bytia, nie o nejakú dobovú aktualizáciu. Rozprávam teda skutočnú príhodu, nič viac, nič menej. Stalo sa to v istom mestečku na východnom Slovensku. Toto mestečko nemá kanalizáciu. Keď v ňom postavili niekoľko činžiakov, vyriešili problém tak, že splašky z týchto domov stekajú do spoločného rezervoáru, odkiaľ sa potom fekálnymi vozmi vyvážajú kamsi do polí. Ako to už u nás nezriedka býva, dlho po odovzdaní do prevádzky bola šachta tohto rezervoáru prihodená iba provizorným plechom namiesto pevného liatinového príklopu. Okrem pochopiteľného rizika šíril sa z nej, hlavne cez teplé letné dni, charakteristický a nie príliš gustiózny zápach do blízkeho okolia. Jedného dňa sa stalo, že sa v istej rodine nevrátil domov štvorročný chlapec. Hľadali ho už dlho a márne, keď sa jeho otec zastavil pri spomínanej šachte. A spočiatku akoby mimovoľne
Všimol si provizorne pohodený plech, ktorý iba čiastočne zakrýval vstup do šachty. Za normálnych okolností by mu asi nejaká súvislosť s tým neprišla na myseľ, ale po takom dlhom hľadaní už v duchu pripúšťal aj tie najabsurdnejšie možnosti. Odkopol teda plech a pozrel sa dolu. Zdalo sa mu, že na tmavej hladine vidí plávať loptu, ktorá mu nebola neznáma. V strašnej pretuche zostúpil po rebríku do rezervoáru. Jeho obsah mu siahal po prsia. Chodil po šachte a hmatal nohami po jej dne. Na jednom mieste nahmatal čosi, čo mohlo byť detským telom. Zlá predtucha sa premieniala na ešte horšiu istotu. Ponoril sa celý pod tú temnú hladinu a z jej dna vytiahol tušené. Bolo to skutočne mŕtve telo chlapcovo. Zdvihol ho rukami nad hlavu a podal ho ľuďom, ktorí sa zhromaždili nad šachtou, keď mu pomáhali hľadať. Potom vystúpil zo šachty, vzal chlapcovo telo do náručia a niesol ho domov. Ostatní šli mlčky za ním. Viem si dobre predstaviť ten fantastický sprievod. Hoci bol teplý letný deň, nikomu ani len na úm nezišlo, že ten muž pred nimi zapácha. Alebo že ich vlastné ruky sa zašpinili, keď mu podržali dieťa. A to je koniec príhody. A ja sa nad ňou odvtedy trápim a vždy úpornejšie si kladiem otázku: zapáchal či nezapáchal? Čo je pravda? Čo je vôbec pravda? Bojím sa vypustiť z ruky jej jednoduchú osnovu, jej malú násobilku pre všetkých. Bojím sa, že pustiac z dlane tú hmatateľnú niť, nikdy už nevýjdem z labyrintu. Veľmi sa toho bojím. Ale i napriek tomu strachu neviem sebe zakríknuť tušenie toho, čo mi v tejto príhode napovedali obyčajní ľudia. Neboj sa. Pravda nemá iba vonkajškovú podobu. To nie je iba vypchatá prírodopisná pomôcka na výchovu školských dietok. I pravda má svoj druhý rozmer a svoje ticho medzi riadkami. A vôbec už nie je lesklým zrkadielkom, v ktorom denne pre svoju vlastnú spokojnosť kontrolujeme si pešinku. Je to vždy niečo viac. Oveľa viac, než z neho práve vidíme, počujeme alebo čucháme. Je to vždy čosi hlboké a ťažké. Ako samobytie, mnohovýznamové a skrývajúce svoj zmysel. Oriešok na ruby, na povrchu jedlé a vo vnútri škrupina. Ale v škrupine tej škrupiny je jadierko pravdy, takej presnej vo výslednici svojich ukrytých procesov, a teda takej svojprávnej, že i slina nechápajúceho leskne sa občas na nej ako rosa na bodliaku. V neblízkavom a predsa prenikajúcom svetle takejto pravdy i ľudská bolesť má svoje fanfaronstvo i svoju tichú, mlčky chápajúcu tvár. Kľúčom takejto pravdy otvára sa cesta nedemonštrovanej, ale tým hlbšej ľudskosti. Na svete není ticha tolik, co nežných slov sem zamlčel, povedal veľký český básnik. Je taký tón ľudskosti. Je taká jej podoba. Vziať na plecia, čo treba vziať na plecia. Poniesť, čo sa musí niesť. A nepočínať si pritom ako sliepočka, ktorá práve zniesla vajíčko. Až budeme najbližšie zazdvíhať kameň, skôr ako ho do človeka hodíme, skôr ako zavoláme zapácha, spomeňme si na túto príhodu, ktorú mi povedali nie svojimi slovami, ale hlbokým zmyslom svojho prostého a presného činu jednoduchí ľudia. Príhodu, ku ktorej by som si trúfal osobne dodať iba toľko, že ju nemožno rozprávať ľuďom, ktorí by jej zmyslom chceli zakrývať svoju sebalásku, svoju ctižiadosť alebo strach. Čistí ju povedali a platí iba pre čistých. Sám vlastne neviem, prečo som na záver sviatočných úvah rozprával obyčajnú, na pohľad drsnú príhodu. Azda preto, že žijeme čas, v ktorom rozhodujúcu úlohu nebudú hrať slová, ale naše činy. A ešte preto, lebo si myslím, že som už raz povedal,
že ľud je múdrejší i mocnejší, než sa nazdávame. Taký mocný a múdry, že medzi dva brehy priepasti položí si legendu ako stebielko a prejde po ňom, vediac, na čo je krásna ilúzia, ale aj to, čím je jeho bytie. A preto na záver už iba v jeho mene kratučku modlitbu za úrodu. Nie výcvalom, len krokom. Iba krokom zem kobylka tu nohy prekladá. Pod bičom nezrýchli a pod modlitbou tiež. Tisíckrát denne, Bože, počuješ ten bič i zvon a hovoríš, každý je sám. I Boh, i človek, synu. Každý je sám. A tvoja viera, neviera, i hnev, i modlitbu si ako slamník prestiera pod ľudskú dušu na príliš tvrdú hlinu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Milana Rufusa Epištoly staré i nové, štvrtá časť. Účinkoval Peter Rufus, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, redaktorka Táňa Kusá, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Starnúci režisér Gabriel po vyhorení prichádza na vidiek, kde dostane druhú šancu. Má pripraviť divadelné predstavenie v reedukačnom zariadení pre tínedžerov. Za krátky čas tak naštuduje text Malého princa a v novom prostredí sa pomaly vyrovnáva sám so sebou a svojou nevyrovnanou umeleckou dušou. Dokáže ale opäť neutiecť pod tlakom zodpovednosti. Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, na Litere začína hra Pavla Uhera, tam, kde rastú baobaby. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Pavla Uhera, tam, kde rastú baobaby.
3: Septembrové neskoré popoludne. Na poslednom mieste v rozheganom autobuse sedí Gabriel so slnečnými okuliarmi na nose. Po tvári mu klžú svetelné reflexy zvonka. Podľa ich zastavenia a zasičania otváraných dverí usúdi, že je na mieste. Stiahne si okuliare, vstane, zloží cestovnú tašku a ide k dverám.
4: To... je ono?
3: Šofér prikývne. Gabriel pozdraví mávnutím ruky a vystúpi. Tašku si zhodí k nohe a zatiaľ, čo hľadá mobil, očami blúdi po prázdnom priestranstve. Nikde nik. Len cez cestu sa šinie výrastok s loptou pod pazuchou. Gabriel konečne vyslobodí z vrecka bundy mobil a zadá meno Judith. Na displeji zasvieti adresa, ktorú porovná s tabuľkou na fasáde domu, ktorým ulica končí. Zapáli si cigaretu a lačne vtiahne dym. Ten z loptou zatiaľ došiel až k nemu. Zastane a upreto na neho pozerá.
4: To si ty?
5: Hej, ja.
3: Gabriel prikývne a cigaretu odhodí. Z trávy, kam zapadla, vystúpi prúžok dymu.
4: Ešte horí.
5: Kto ti povedal, že prídem?
4: Nikto. Nikto. Čakám tu každý deň.
5: Koho?
4: Trénera.
3: Gabriel zdvihne tašku a prehodí si ju cez plece.
5: Tak, čakaj ďalej. To nie som ja.
3: Gabriel vykročí a takmer sa zrazí so ženskou, ktorá sa zjavila na bicykli pred ním.
6: Pozor! Daj, pozor!
3: Gabriel vykročí ku kaštieľu a za sebou počuje jej nadávky. Gabriel zastane pred špinavo-žltým objektom, dvere ktorého sú zamknuté. Tak sa poberie okolo tichej steny budovy, ktorá ho privedie na terasu. Z nej sa mu otvorí výhľad do starého parku. Gabriel stojí a pozerá na podvečernú krajinu, keď začuje hudbu a hlasy. Sadne si na múrik a čaká. Parkom pod ním poskakuje svetielkujúci sprievod v maskách. Na čele mesiac september s blond bradou na čiernej gume a so žezlou v ruke, za ním jeho 11 bratia. Tí nesú klasy, strapce Hrozná a Tekvice. Sprievod uzatvára panna Demeter s rohom hojnosti. Pred kaštieľom sa skupina pustí do oslavného tanca, ktorým sprievod končí. Harmonikár s úslistom dohrali, mesiace a panna sa zvalia do trávy na kraji cesty, aby si vydýchli. Z pestrého kredľa vyskočí najmladší mesiačik, ktorého predstavovala drobná dievčina, vybehne po schodoch a náhli sa k vchodovým dverám. S veľkým kľúčom, ktorý jej visí na krku, dôležito odomkne. Keď rozsvieti svetlá na terase, všimne si Gabriela.
0: Vy ste tam neboli? Som dobrá. Nesenný.
5: Čakám na Judit. Poznáte ju?
7: Na schodoch sa však už objavila Judit a teraz sa s roztiahnutým náručím Gabriel prediera k hostovi. Ten opetuje objatie.
0: Gabriel! Teším sa, že si prišiel.
8: Ty.
0: Čo?
8: A ty to sú kto?
0: Vieš, že som si bola takmer istá, že neprídeš.
7: Gabriel si vytiahne škatulku s cigaretami. Zostali mu posledné tri. Ponúkne Judit, ktorá si jednu vyťahne a zapáli.
5: Odkedy fajčíš?
0: Práve som prestala.
7: Zatiaľ, čo Gabriel mlčky fajčí, okolo sa motajú pacienti s maskami. Niektorí len pozdravia, iní sa pristavia a zvedavo prišielca okukujú.
5: Čakám tvoju odpoveď, Judit.
0: Viem. Ale chcem, aby si si ju našiel sám.
7: Gabriel zahasí cigaretu a vstane.
5: A ty si si naozaj myslela, že budem robiť s dementmi?
0: Gabriel. Gabriel!
7: Zdvihne tašku a opúšťa terasu. Pacienti pozrú na Judit. Tá sa zosunie do kresla a mlčky pozerá, ako Gabriel mizne v podvečernom šere. Gabriel otvorí dvere do miestneho pohostinstva. Objedná si pivo a sadne si k prázdnemu stolu.
4: Jedno pivo poprosím.
9: Jedno bude.
4: Doriť.
7: Zo škatulky vyťahne poslednú cigaretu a čaká. K vedľajšiemu stolu sa dopotáca miestny opilec.
10: Výbalku nemáš? Stačí jedno.
7: Gabriel hodí susedovi zápalky.
10: Sú tvoje. Všetky. A cigaretla nebudze?
4: Nič nebudze. A znáš čemu? Bo pán nemá penieži. Ani na kúrenie, ani na autobus, ani na žice.
7: Potom vstane a s taškou cez plece sa vlečie naspäť k domovu. Servírka s pivom prejde k stolu s opilcom.
11: To objednal tebe?
10: Tá nie.

0: Gabriel otvorí oči. Skláňa sa nad ním cudzia tvár. Najskôr ustrne, potom zo seba dostane.
1: Ty čo chceš?
2: Nič.
1: Tak pár.
2: Čo mám?
1: Zmizni!
0: Chlapec nad gaučom, kde Judith Gabrielovi ustlala, sa rozplače. Judith mu ticho dohovára. Judith zavrie dvere Gabrielovej spálne, kľakne si a chytí chlapca za chudé ramienka.
2: Ujo mi povedal, že mám zmiznúť. Čo som, čarodejník?
3: No, a nie si? Kto minule rozosmial všetkých kamarátov na izbe jedným, jediným slovom, ha?
2: Ja.
3: No, a potom, že nie si čarodejník?
0: Judith mu utrie slzy a pošle ho do kantíny. Potom vstane a ticho zaklope.

0: Máš tam zmluvu s podmienkami, rozpis skúšok, prevádzkové hodiny kantíny, skrátka všetko, čo budeš potrebovať. O 12.00 ťa čaká riaditeľ, o 3.00 začína prvá skúška.
1: V prípade, že zostanem.
0: A nezostaneš?
1: A tak týždeň, možno dva.
0: Aha. A to za týždeň alebo dva naskúšaš celú hru?
1: Keby som mal hercov, naskúšam. Že s touto partičkou?
0: No, len to povedz.
1: Ale veď rozumieš.
0: Nie, nie, nerozumiem.
1: Keby som tušil, akí sú tu herci, dnes by som tu nebol.
0: Aha. A prečo si sa teda včera vrátil?
1: Nevrátil som sa. Pretože som ani neodišiel. Potreboval som si pár vecí ujasniť a... No, mal som smet.
0: Ale nemal na zaplatenie.
1: Aha, odkiaľ to vieš?
0: Ale tu vedia všetci všetko. Podmienkou zmluvy je na skúšanie hry. Ak ju spravíš skôr, môžeš odísť. Dokiaľ však nebude hotová, zostávaš s nami.
1: Aha. A to hrou je?
0: Poďme. Riaditeľ neznáša nepresnosť.
2: Keď vojdú do riaditeľne, nikoho nevidia. Iba po chvíli začujú šramot kdesi pod stolom. Pozrú sa na seba a Judith odrazu vykrikne. Po nohe sa jej šplhá malé zelené zvieratko. Nad stolom sa objaví riaditeľ s brunátnou tvárou a okuliarmi, vysiacimi len na jednom uchu.
3: Ani no! Barda si ráda hraje na honičku.
4: Oberte ju zo mňa! Ja plazí neznášam.
5: Verda se neplazí, tudíž není plaz.
2: Riaditeľ potichu vstane a jedným šikovným ťahom berie zvieratko do dlaní, aby ho uložil do akvária, v ktorom nie je voda.
5: Teď bude trucovať, pretože se cíti uražená. Jenomže zvířata a lidi sú v tomto stejní. Vyžadují péči a potřebují lásku. Škoda, že jsem na to nepřišel dřív. To bych byl ještě s Violou.
0: Kto je Viola? Nikdy si ju nespomenul.
5: Protože nerad mluvím o mrtvých, děvenko.
0: Oh.
5: Apropo, náš nový kolega.
1: Ano.
5: Budu stručný.
1: Počúvam.
5: Smlouva mezi námi je zbytečná.
1: Nerozumím.
5: Protože budete-li chtít, splníte zadání i bez ní a naopak. Ostatně, vaše působení režiséra, profesionála našim pacientům nic nepřinese. Nepřinesete-li dary srdce. Na dary rozumu zde nejsme jaksi připraveni. Toť vše, co mohu v tomto okamžiku říct. Tu je smlouva. Příjemnou rekreaci.
2: Pacienti sú zhromaždení v miestnosti, kde visí opona. Pred ňou nízke pódium, na pódiu pár stoličiek. Niektorí z pacientov sedia, iní postávajú. Jeden stojí pri okne a pozerá do parku. Do miestnosti vbehne Zuzka s korunou a závojom na hlave. Ponáhľa sa na svoje miesto v strede prvého radu. Vojde Judith. Gabriel ju nasleduje. Obaja vystúpia na pódium a čakajú, kým sa pacienti utíšia.
0: Tak, toto je Gabriel, môj bývalý učiteľ a kamarát. Tak dúfam, že bude aj váš. Prišiel k nám kvôli divadlu, ktoré spolu pripravíme.
2: Ozve sa osamotené tlieskanie.
0: Zuzka.
1: Vy nepoznáte mňa, ja vás, takže... Jedna, zatiaľ. Ale žiaden strach, až sa zoznámime, pôjde to určite lepšie. Preto sa mi predstavte, aby som videl, kto sa na čo hodí.
2: Nasleduje predstavovanie, pri ktorom každý účastník povie svoje meno. Len jeden sa predstaví ako Frigo. Po ňom prichádza posledný Roman.
6: Ja som Roman.
2: S cyklistickou prilbou na hlave pod pazuchou veľký atlas. Vydriape sa na pódium, atlas roztvorí, zapichne doň prst a predniesie text pilota.
6: Toto je pre mňa tá najsmutnejšia krajina na svete. Tu sa malý princ zjavil na zemi a potom zmizol.
2: Chvíľu je ticho. Roman sa pokloní a zoskočí z pódia. Ozve sa potlesk.
0: Nože, Roman sa nám obsadil sám.
1: Je tu ešte niekto, kto už vie, čo chce hrať?
7: Ja.
1: A čo to bude?
7: Ja by som chcela hrať...
0: No?
7: Popolušku?
1: Aha. Smola, Popoluška je v inej hre.
7: Naozaj? Veď ja už mám aj svadobný závoj.
6: Čo keby princ stretol aj Popolušku?
7: No?
6: On môže všetko, veď je princ.
1: Obávam sa, že nemôže. Za princa rozhodol autor. V každom prípade si jeho knižku prečítame.
2: Judit ukáže rukami znak prestávky. Pacienti sa v absolútnom tichu rozbehnú von. V miestnosti zostane iba ona s Gabrielom.
8: Ten malý princ, to bol tvoj nápad.
0: No, máš niečo proti?
8: Na Exupérym si už vylámali zúbky iné hviezdy. Ten text nie je pre divadlo, Judit. Je to literatúra.
0: Ale čo tam potom? Do princa sú všetci hotoví.
8: No, ja nie. No, dodnes sa mu úspešne vyhýbam.
0: Aha. A čo ak neverím?
2: Spomedzi textov, ktoré zo sebou priniesla, vyberie staré vydanie Malého princa a nalistuje venovanie.
0: Gabi mu, aby nezabudol.
8: No.
0: S láskou venuje ocko.
8: Ukáž? Ako si k nej prišla?
0: Už si nepamätáš? Požičal mi ju jeden bývalý priateľ. No, lenže potom sa medzi nami čosi pomotalo a on odišiel. Tak rýchlo, že som mu tú knižku nestačila vrátiť.
8: Hľadal som ju. Otec mi ju dal, keď ho brali do kriminálu. Učil francúzštinu. Nič som nechápal. Bol som vtedy sopliak. Princa som prečítal až na výške. Dokonca som o ňom písal diplomovku.
0: To bola tá, čo ti ju neprijali?
8: Ako by aj mohli. Už názov bol provokatívny. Prečo nie? Bez otáznika. Exupéryho som v divadle zásadne odmietal. No hej, je to ona.

0: Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by tie moje nikdy nepočul. Všetko mi postupne odhalili slová, čo mu náhodou vyklzli.
1: Prosím vás, vážení, sústreďte sa.
2: Dobre.
1: Áno, sústreďte sa, ideme pracovať. Princ, vylezie na múrik, vyčnievajúci z piesku a pozerá na svet pred sebou. Ozve sa tichý zvuk, princ sa pozrie pod múr, v piesku sa plazí had. No, poďte texty. Had, v piesku sa plazí had, ideme!
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Na ktorú planétu som spadol?
4: Na Zem.
3: Cítim sa tu trochu...
1: Osamelý.
3: Trochu osamelý.
4: Z toho si nič nerob. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi.
3: Si čudné zviera.
1: Tenké ako prst.
3: Tenké ako prst?
4: Ale som mocnejší než prst hociakého kráľa.
3: Nie si veľmi mocný. Nemáš ani nohy, ani cestovať nemôžeš.
4: Môžem ťa uniesť ďalej než loď. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel.
1: Had sa odplazí, ticho! Ticho sa odplazí. Tak, dobre. Horizont sa zafarbí večernými zorami, zapadá slnko.

0: V skúšobni sedia herci, pacienti a počúvajú Gabriela, ktorý stojí uprostred.
1: Vedel by niekto povedať, o čom to vlastne je?
2: A čo sme v škole?
1: To sa nepýtam ja. Toto sa opýta divák. Čo mu odpovieš?
2: No, je to o princovi, ktorý je malý.
1: To si divák prečíta aj na plakáte.
3: Je to o tom, ako prišiel princ na túto zem.
4: A koho stretol?
2: A aj o tom, že musí späť.
1: Aha. A vie niekto prečo?
5: Lebo tam nechal ružu.
6: To je princová frajerka.
1: Dajme tomu. Ale to si každý môže prečítať v knižke. Kvôli tomuto nepotrebuje chodiť do divadla.
2: Čo ten divák teda chce?
1: Niečo zažiť. Čo možno iba v divadle. Mimochodom, počul niekto štekať líšku?
4: Líšky neštekajú.
1: Štekajú. Vždy, keď im je smutno.
4: Mne je smutno vtedy, keď som zalúbená.
3: A mne je vtedy veselo.
1: Nezajdeme niekedy do zoo?
2: Áno.

Na stretnutie tohto druhu by nikto nemal ísť nepripravený. Ľahko sa môže stať, že ho premôžu vlastné emócie. Podá sa smiechu alebo plaču. Tomu väčšinou. Pretože v návale citov je plač akosi viac po ruke. Ináč sa na takýchto stretnutiach majú všetci od tých druhých čo učiť. Čo sa naučili tí moji desiati? Ak sa stretnú mláďatá s mláďatami, začnú porovnávať seba s nimi a ich so sebou. V niečom vedie človek, no v niečom zreteľne zaostáva. Kde stoja bytosti, ktoré sa stali deťmi, možno trochu neskôr, za to nimi zostávajú do konca života? Takýto výlet je o radosti zo stretnutia ľudí a zvierat. Také voľačo sa neodohráva denne a emócie sú tu neprehliadnuteľné. Keď vystupovali z mikrobusu, všetci štekali.

0: Vážení, tichšie. Utište sa, máme po pauze, takže sústreďte sa na prácu. Pokračujeme scénou Lišiak a princ. Poprosím Lišiaka na scénu. Výborne. Pozor, Lišiak vystrčí hlavu s tmy, takže s príchodom. Dobre, texty. A prosím vás, nie sme na Hviezdoslavovom Kubíne. Pokúste sa zakomponovať nejaký pohyb. Potom si k tomu povieme viac, dobre? Nebuďte statický. Tak.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Kto si?
1: Lišiak.
2: Nechceš sa so mnou hrať?
1: Nemôžem. Nie som k tebe pripútaný.
0: Obzeraj si ho, prosím ťa, s pohybom. Dobre?
2: Čo to znamená?
1: Dávno zabudnutú vec. Som pre teba jeden z mnohých. Ty pre mňa takisto. Ale ak si ma pripútaš, budeš pre mňa jediný na svete.
2: Rozumiem. Je jedna kvetina. Myslím, že si ma pripútala.
1: To je možné. Na zemi vidieť všeličo.
2: To nie je na zemi.
1: A kde? Na inej planéte?
2: Áno.
1: Sú na nej poľovníci?
2: Nie.
1: Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. A
0: sliepky?
1: A sliepky?
2: Nie.
1: Nič nie je dokonalé. Polujem na sliepky a ľudia polujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a ľudia takisto. Nuda. Ale ak si ma pripútaš, môj život prežiari slnko. Pripútaj si ma, prosím.
2: Rád by som, ale nemám čas. Musím sa vrátiť.
0: Dobre, tu to teraz prerušíme.

0: skúšobni sedia vybraní herci okolo Gabriela. Viditeľne sú nesvoji, v ich komunikácii prevažuje ostych. Mlčanie preruší Vlado, zo všetkých najstarší.
1: Ako to teda máme hrať? Ja som robil divadlo už dvakrát a vždy som to vedel. Teraz netuším.
0: Vlado tak vyslovil pocit mnohých ďalších. Tí teraz nesmelo prikývli. Gabriel sa zhlboka nadýchol a zhľadával tie najprostejšie slová, ktorými by názor, ktorý mal, vysvetlil.
2: Odpoveď nie je jednoduchá. Ja si myslím, že každý si musí...
0: A práve v tom okamihu začne vyzváňať telefón. Gabriel z červenie.
2: Ako znie prvé pravidlo, ktoré sme si dali?
3: Vypnúť mobil!
2: Tak prečo ho počuje?
1: Pretože ste si ho nevypli.
2: Puste! Týka sa to aj mňa.
1: To je preto, že mobil prijal súrnu správu, pán režisér.
2: Hej, prišla mi správa o novej premiére v miestnom divadle. Môžete hádať, čo tam chystajú.
4: Papalušku!
5: Bez teba to nejde, Zuzanka.
4: Tak potom to môže byť už len Malý princ.
2: Bingo! Pôjdeme!
0: Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič. Gabriel spí s otvorenou knižkou na prsiach, zvrátený do kresla. Kde si za ním vrznú dvere. Z dverí vyjde silueta a blíži sa ku kreslu. Až keď ho minie, zastane a obzrie sa. Je to Judit.
6: Hej, tu si, Gabko.
7: Zdá sa, že som zaspal.
6: Prisadnem si k tebe.
7: No, ak inak nedáš.
6: Tak, ako idú skúšky?
7: Takže, nejdú. Po predstavení, ktoré videli, dostali nápad, že...
6: Nie, nič mi nehovor. Veď to budem čoskoro vidieť.
7: Možno je, možno nie.
6: Boli časy, keď si chcel byť astronómom.
7: Už dávno nie.
6: Niečo sa zmenilo?
7: Na čo je mravcovi poznanie o tom, ako funguje vesmír?
6: Bavíme sa o hmyze?
7: V porovnaní s tým, čo sa nám otáča nad hlavou, sme ešte menej než hmyz. Nielepšie nebrať hviezdám ich tajomstva?
6: A ty tie svoje po všetkých tých rokoch ešte máš?
7: Dnes v noci som si zbalil veci, Judit. Ale ako vidíš, neodišiel som. Už ani odísť nedokážem. Tak som dopadol.

0: po hostinstve sedí jediný host, popíja a mlčí. Cez špinavé okno vidieť Jožka, ako sa blíži s pohľadom upretým na čosi pred krčmou. Všimne si ho muž, ktorý sa vracia z toalety k stolu a kamarátovi. S hrmotom sa zasunie na svoje miesto a pomedzi zuby predsedí.
1: Aj dnes tu zdochol pes. Nikde živá duša, a iba tam.

0: Gitka!
1: To čo vždy?
2: Pred krčmou stojí ošarpaný pútač s vyblednutým plagátom, ohlasujúcim akési dávno prehraté futbalové stretnutie. Pacient Jožko slabikuje text a prstami rovná pokrčený kúsok, ktorý sa odlepil. Potom strčí hlavu do otvorených dverí a po chvíli zvažovania vojde. Posadí sa k najbližšiemu stolu a čaká.
0: A čo tam sedíš tak sám? Si odtiaľ. A na čo máš tú loptu?
3: Na futbal.
0: Ty si futbalista?
3: Brankár.
0: A za ktorý klub púšťaš?
3: Za náš.
0: A frajerku už máš? Ej, tak to je chyba. Je veľká chyba. Lebo správny futbalista musí mať okrem lopty frajerku.
2: Od pultu prichádza servírka s plechovou tácňou.
0: Také to piješ?
3: Nie, také nie.
0: Nie. Aké?
3: Sladké.
0: Sladké pijú iba baby. Čo si baba?
3: Futbalista som.
0: Tak potom musíš piť to, čo pijeme my. My sme tiež futbalisti. Prineza jemu, Gitka.
1: Zošalel si Fero. To oni nemôžu.
3: Môžeme.
0: Počúva si.
1: Mne je to jedno, ale keď bude zle.
0: Koľko máš rokov?
3: V novembri 18.
0: No a čo to máš za pár? Už si ako dospelý. Už môžeš robiť všetko.
2: A kým sa chlapec usmieva, servírka pred neho postaví poldecák a čaká, čo bude.
0: No, tak, do toho.
3: Mám, lebo ja som ešte nikdy...
0: Máš. Aby si bol pripravený.
3: Na čo?
0: Na život za bránou.
3: Život. No, tak to skúsim.
2: Jožko zoberie pohárik do oboch rúk a vyleje si jeho obsah do úst. V zápätí vyvalí oči, začne sa dusiť očervenie. Chvíľu sa nečervenie. Potom sa postaví na neisté nohy a potáca sa von.
1: Už si spokojný.
0: Ja.

0: Takže, princ. Princ, ty už si tu. Pozeráš sa na slnko klesajúce pod múr. A spoza múru vyjde pilot, ktorý vlečie so sebou krídlo. Takže odtiaľto niekde až sem. Dobre, zaoberáš sa svojou prácou a ideme texty potom. Dobre, tak sústreďte sa, pôjdeme. Dobre, na svoje miesta. Tak, a ideme. Poď.
1: Prosím, nakresli mi ovečku.
0: Dobre, len trocha pomalšie, áno? Ešte raz, poďme.
1: Prosím, nakresli mi ovečku.
2: Čože?
1: Nakresli mi ovečku.
0: Výborne. A teraz potom buchni, dobre? Aby sa preniesla pozornosť sem tak. A pokračujeme. Môžeš buchni a pokračuj. Dobre.
1: Čo je to za vec?
2: To nie je vec. To lieta. Je to krídlo. Zlomené krídlo z môjho lietadla.
1: Čože? Tak aj ty si spadol z neba?
0: Výborné, no to je super. Tak ja si pôjdem sadnúť a dáme to ešte raz, dobre? Výborné. No, poďme.
3: Ach, malý princ. Takto som pomaly pochopil tvoj prostý, smutný život. Dlhý čas boli tvojím jediným rozptýlením iba čarovné západy slnka.
4: Za oknami je sichravo. Jesenné dažde s vetrom pozametali park od zvyškov lístia a pripravili ho na prvé vločky, ktoré nie a nie priletieť. O parapet je opretý bledý Gabriel s pletenou čapicou a šálom, vedľa neho porcelánový hrnček s pariacím sa čajom.
0: Tak sa pozrieme, kam ste sa dopracovali, kým som chrípkoval. Napríklad ty, Frigo.
2: Áno.
0: Nechceš začať?
2: Môžem. Dobre.
0: Tak, nech sa páči.
4: Chlapec vyskočí, ako by vedel, že dnes bude prvý. Dovlečie odrganý kufor, z kufra vytiahne obrovskú mapu z pozliepaného baliaceho papiera. Zakrie ňou celé pódium. Potom si na mapu ľahne a zakrúti sa do nej ako do koberca. Papierový balík sa do hudby, ktorú mu z mobilu pustí Roman, plazí ani obrovská húsenica sem a tam. Chudák zrejme vôbec nevidí, kam sa plazí. Všetci sa smejú, čakajúc len na to, kedy sa z pódia zrúti. Tak sa samozrejme aj stane.
0: To má byť čo?
2: No, zemepisec.
0: Zemepisec?
2: No, chceli ste príchod, divadelný príchod, tak...
0: Ale nie húsenice. Potrebujeme príchod zemepisca, človeka zo zemepisnej planéty, chápeš?
4: Všetci sa smejú, Frigo sa červená.
5: Pán režisér.
0: No?
5: A prečo by nemohol byť ten váš zemepisec húsenica? Veď ste hovorili, no, že zemepisec je knihomoľ. A knihomoľ je vlastne moľa, nie? A moľa sa vyliahne z húsenice a...
0: Tak dobre, môže byť. Je to logika ako pes na oko, ale prosím, hraj.
2: No. Odkiaľ prichádzaš?
1: Zďaleka. A ty? Čo tu robíš?
2: No, ja zapisujem do mapy. Moria, vrchy, púšte.
1: Nikdy som nevidel takú obrovskú mapu. Sú v nej aj oceány?
2: To neviem. Ja som zemepisec. O informácie pre mňa sa starajú cestovatelia. Máš pre mňa nejaké?
1: Nuž, moja planéta je veľmi maličká.
2: Aha.
1: Sú na nej len 3 sopky a 1 kvetina.
2: A ja kvetiny nezaznamenávam.
1: Prečo? Veď tie sú najkrajšie.
2: Ale sú pominuteľné. Zemepisec píše len o veciach, ktoré sa nemenia.
1: To môže byť občas nuda. Čo mi radíte, aby som navštívil?
2: Planetu Zem má dobrú povesť.
0: Planétu. Prosím vás, dodržujte dlžne.
3: Možno je tu prítomnosť tohto človeka nezmyselná. A predsa má väčší zmysel ako život kráľa, márnivca, biznismena a pijana. Aspoň jeho práca má zmysel. Keď rozsvieti pouličnú lampu, ako by nechal narodiť o hviezdu alebo o kvetinu viac. Keď lampu zhasne, ako by kvetinu alebo hviezdu uspal. Je to pekné zamestnanie a je naozaj užitočné, pretože je pekné.
6: To je ale postava, samý sval.
2: Keby tvoja mater neklamala na strave, bol by som ako treba.
6: A kto klame na strave?
2: Ty klameš na...
0: Dosť! Dnes máme 1. december. Ktorý výstup sme ešte nevideli?
6: Juliškinho márnivca.
0: Kde je?
6: Sedí u doktorky.
0: Čo je s ňou? A zda to nechytila odo mňa.
7: Od teba nie. Ale od Šarkőzyho.
0: Takže ďalšia chorá.
7: Ďalšia tehotná.
0: Čože? Je tu ešte niekto bez úlohy?
5: No, iba ak náhradník. Jožo.
0: To je ten futbalista? Lenže ten sa na márnivca vôbec nehodí.
5: No, iného nemáme.
0: A prečo tu nie je? Ako náhradník má sedieť na každej skúške.
4: Hneď ako Gabriel skúšku rozpustil, vybehol Roman z domova a čo mu sily stačili, utekal na autobusovú zastávku. Lenže tam nikto. Roman sa tam chvíľu triasol od zimy, lebo si na seba nič nevzal. A vonku už mrzlo. Po chvíli čakania mu napadlo pozrieť do pohostinstva, kde by mohol Jožo byť. Aj bol. Sedel v zadnej miestnosti za kýmisi chlapmi a napäto načúval.
8: Veď ti hovorím, budúcu nedeľu bude hrať u nás futbal. To? Nerozumieš po slovensky? Hamšík. Hamšík. Tu u nás. Fakticky?

0: No pozrime sa, koho tu máme. A ty si bol kde?
1: Pardon.
0: A to je vlastne jedno, sme na výsledke. Sústreď sa na skúšku a na texty.
1: Pardon.
0: Dobre? Planétou, ku ktorej princ priletí, je okrúhle zrkadlo. Pred zrkadlom stojí márnivec. Ideš texty. Pozrime, že? A ideš.
1: Pozrime, že prišiel ma navštíviť obyvateľ.
0: Obdivovateľ.
1: Obdivovateľ.
2: Dobrý deň, aký čudný klobúk.
1: Mám ho preto, aby som ním mohol mávať, keď ma obdivujú. Žiaľ, nikto tadiaľ to nechodí. Nože zatlieskaj.
0: Zatlieska, márnivec zloží klobúk a zamáva.
2: To je celkom zábavné, ale jednotvárne. Čo znamená obdivovať?
0: Znamená to uznať?
1: Znamená to uznať.
0: Že som?
1: Že
0: najkrajší,
1: že som najkrajší, najlepšie oblečený.
0: A najinteligentnejší
1: na celej planéte.
2: Ale veď si na tej planéte sám.
1: Urob mi radosť. Obdivuj ma i tak.
2: Obdivujem ťa, ale už musím ísť. Je najvyšší čas.
0: Presne tak. Najvyšší čas naučiť sa text naspamäť, pán futbalista.
3: Gabriel rázne vyjde zo skúšobne a ešte ráznejšie za sebou tresne dverami.
4: Tak, teraz si ho ale ozaj nasral.
1: Nie.
4: No?
1: Ja ho mám celkom rád, lenže hamšík je raz hamšík.
4: Tak, to sa budeš musieť rozhodnúť, Joži.
1: Veď som sa. Akurát treba osloviť správneho... Ako sa to volá? Logistu, ty debo!
3: Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame. Nebol som veľmi čestný, keď som vám rozprával o lampároch. Riskujem, že vyvolám falošnú predstavu o našej planéte u všetkých, čo ju nepoznajú. Ľudia zaberajú na Zemi veľmi málo miesta. Keby tie 2 miliardy obyvateľov, ktorí zaľudňujú Zem, stáli trochu natlačení ako na tábore ľudu, ľahko by sa vošli na námestie 20 míľ dlhé a 20 míľ široké. Ľudstvo by sa mohlo vtlačiť na najmenší ostrovček Tichého oceána.
2: Ty si tu?
4: Prišiel som na to, čo môjmu stroju chýba.
2: Tak teraz sa budeš môcť vrátiť domov.
0: Toto... Budete tu dovtedy, kým mi to nepoviete, takže... Trebárs aj do rána!
5: Ja musím na WC.
1: Ja som hladný.
0: A ja... Ja nemám chuť pracovať s niekým, kto si z vážne veci robí posmech.
4: A keď ja som sa popálil, pán režisér...
0: Tak aby bolo jasné, kamarád, sú chvíle, kedy zábava končí. To urobíš aj na zajtrajšej premiére?
3: Chlapec mlčí, potom vybehne zo sály. Zvonku sa ozve jeho nešťastný plač. Všetci na seba rozpačito pozerajú.
0: Dajte si prestávku. Potom pôjdeme znova.
1: Od začiatku.
0: Od! A celé!
3: Po ďalších útrapách sa napokon mikrobus s 9 hercami, ten 10. sa v deň odchodu bez vysvetlenia vyparil, vydáva na cestu do okresného mesta. Cieľom výpravy je účasť na divadelnej prehliadke a ako všetci dúfali, získanie aspoň toho najnižšieho ocenenia. Než herci začali stašiek ťahať 10., všetci sedeli ako zarezaní. Gabriel na sedadle vpredu ustavične telefonoval. Podľa všetkého sa snažil zorganizovať pátračku po zmiznutom Jožkovi. Prehliadka v okresnom meste teda začala bez futbalistu. Podvečer konečne prichádza na rad malý princ. Stratený chlapec je stále neprítomný, takže v jeho úlohe vystúpi režisér. Toto riešenie, ak chceli vôbec vystúpiť, ich diskvalifikovalo, pokiaľ ide o súťaž. S týmto faktom sa ale zmierili, pretože všetci chceli predovšetkým hrať. a samozrejme ukázať predstavenie, na ktorom štvrť roka robili. Judith prechádza pomedzi pripravujúcich sa hercov. Prezliekajú sa do kostýmov, líčia, češú.
6: Tak, a je to tu. Pre túto chvíľu ste pracovali viac ako pol roka, moji milí. Bola by som rada, keby ste sa nezľakli a ukázali všetko, čo ste za ten čas spravili. A bez strachu.
7: A pán režisér je kde?
6: Odbehol čosi vybaviť.
8: Prečo nás vlastne nemá rád?
6: Gabriel vás nemá rád? Nie, to si nemyslím. Nevie to iba ukázať. To je všetko.
3: Nikto neprehovorí. Do ticha zaznie gong. Herci vstávajú a idú k Judith, kde okolo nej urobia kruh. Chytia sa za ruky a spoločne trikrát zvolajú:
9: Dáme to! Dáme to! Dáme to!
3: Potom sa hrnú na javisko.
6: Nechcem ti do toho hovoriť, ale nie si k ním príliš tvrdý.
10: Musím to vysvetľovať práve tebe? Bez disciplíny to nejde. Nič nejde bez disciplíny, Judith. A teraz prepáč, musím si odskočiť. Keby som sa nestihol vrátiť, začnite. Nečakajte na mňa.
6: Hovoríš, ako by si sa lúčil.
10: Režisér sa vždy lúči, generálko. Na premiére je už ako si navyše.
3: Je to naozaj veľká záhada. Pre vás, čo máte radi malého princa, práve tak ako pre mňa, nebude vesmír rovnaký ako predtým. Ak niekde, nevie sa kde, ovečka, ktorú nepoznáme, zožrala, možno áno, možno nie, jednu ružu, záhľate sa na nebo. Pýtajte sa, zožrala ovečka ružu? Áno alebo nie? A uvidíte, ako sa všetko zmení. A nejaký dospelý nikdy nepochopí, že je to také dôležité.
11: Joj.
12: A ty si sa tu kde vzal?
11: Zaspal som v telocvični. Priviezla ma Judith.
12: Tá je vždy na pravom mieste. Judith je skrátka náš strážny anjel.
11: Vieš, ja som materialista. Ale verím tomu.
3: Pilot vylezie z vraku lietadla. Stiahne si koženú prilbu a zloží okuliare. Na nočnej oblohe nad jeho hlavou zablikajú hviezdy.
12: Tak som bol v tej púšti, kam som spadol celkom sám. Nemal som vôbec nikoho, s kým by som sa porozprával.
13: Ty si tu?
12: Tu. Zdá sa, že oprava sa podarila.
13: Aj ja sa dnes vrátim domov. Ale je to oveľa ďalej. Nemôžem zo sebou vziať toto telo. Je veľmi ťažké. Budem vyzerať... Ako by ma niečo bolelo. Budem trochu vyzerať ako by som umieral. Ale bude to len ako stará opustená škrupina. A staré škrupiny, to nie je nič smutné. Vieš, moja rúža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba 4 na nič slúce trne. A tie ju majú chrániť?
12: Nuž, a odtedy v noci rád pozerám na hviezdy. Na jednej z hviezd žije on, jeho 3 sopky, rúža a ovečka. Každú noc zakrýva rúžu skleneným zvonom. Ovečku však dobre stráži, aby mu ju omylom nezožral. Vtedy som šťastný. A všetky hviezdy sa tichučko smejú.
3: Svetlá hasnú, opona sa zateľuje.
14: Pre doplnu prichádzajú herci. Publikum aplauduje. V rovnakom čase sa Gabriel usádza v nočnom autobuse na ceste do svojej vysnenej krajiny.

Počúvali ste rozhlasovú hru Pavla Uhera Tam, kde rastú baobaby. Účinkovali Miroslav Kolbašský, Tatiana Poláková, Ivan Krúpa, Peter Orgován, Beáta Dubielová, Michal Šoltés, Stanislava Džubáková, Sebastián Bartko, Viktória Sedláková, Michal Novodomský, Peter Krivý, Vanda Bernátová, Patrik Viňaš, Vanessa Felegiová a Michal Hajdu. Produkcia Renáta Miškovičová. Dramaturgia Hana Rodová. Hudba Matúš Pavlík. Majstri zvuku Michal Balaš a Peter Krajčovič. Asistent zvuku Adam Ďurka. Réžia Stanislav Bilý. Za spoluprácu ďakujeme Bábkovému divadlu v Košiciach. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Starnutie je jednou z našich životných istôt. Určite nás postretne. Snaha žiť čo najnespútanejšie a najmladšie čo najdlhšie je jednou z ciest, ako sa mu zatiaľ vyhýbať. Nie je však riešením krízy úcty k starobe a nevedie k jej pochopeniu. Je tu dokonca zaujímavý paradox. Kultu mladosti podľahli aj starí. Aj o jeho praktických dôsledkoch a niekoľkých riešeniach na dosah ruky píšu obaja autori kľúčových slov, James Sutherland Smith a Sylvia Kaščáková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Sylvia Kaščáková, starnutie.
3: Nová generácia sa často všemožne snaží nepodobať sa tej starej. Aj keby vynaložila nadľudské úsilie, v jednom sa jej podobať určite bude. Tiež zostarne. V 19. storočí boli súčasťou rodiny mladí aj starí. Život starých ľudí bol krátky, aj preto boli starci a starení vzácnosťou. O storočie neskôr sa podoba rodiny mení. Ak sa pozeráme na strednú Európu, vidíme krásne a kultivované ponímanie staroby, v ktorom sa považuje za nepekné sťahovať starých ľudí do domovov dôchodcov. Rodina je predsa najlepšia pre decká aj pre starých. Ale v skutočnosti, ako by sa očakávalo, že starí pochopia a sami odídu, aby neprekážali a nestiažovali život svojim mladším milovaným. Starnutie nepatrí do spoločenského života. A ak, tak iba aktívne a pohodové. Také môže byť. Treba ho zatraktívniť pre svet. Premôcť ho zázračným gélom na bolesť kĺbov, farbou na vlasy, počítačovou gramotnosťou. Hlavne sa zaradiť. Čo na tom, že starí fungujú pomalšie, že nevedia, čo je platobná karta a PIN kód, alebo čo znamená lajknúť. Veď je to rozkošné. Až kým niekomu, nám, nezíde na um otázka, koľko tento ich život stojí. A kto ho platí? Ak sa narodí menej detí a starých bude stále viac, získajú prevahu, voličskú moc. Starí, nepracujúci, obťažujúci, depresívni vo svojej úbohosti a nemohúcnosti začleniť sa a obsiahnuť všetky prichádzajúce spoločenské zmeny. Starí, po ktorých treba pátrať, keď sa pometení stratia na ulici, osamelí, chorí, odchádzajú. Ľudské prichádzanie na tento svet sme prijali lepšie ako odchádzanie z neho. Kult tela, erotika ako estetika, mladosť ako kultúra, technické napredovanie spoločnosti, to všetko nepočíta so skutočnou starobou. Spoločnosť nie je naozaj živá a dospelá, ak okrem života nepočíta aj so smrťou. Na línii života sa nedá obísť chátranie, choroby, upadanie a nakoniec smrť. Moja mama má po 60-ke a v očiach stres, keď si musí sama dobiť kredit na telefonovanie. A má v očiach radosť, keď nám, deťom a našim rodinám dokáže uvariť obed zo svojho nízkeho dôchodku a z peňazí za upratovanie a po obede sa zapojiť do debaty o hypotékach. Úspešne starnúť by mohlo znamenať cítiť spokojnosť napriek negatívnym vplyvom, ktoré staroba prináša. Lebo prináša. Tak to je. Prosím teda mladých, aby sa poradili so starými, múdrymi a skúsenými, čo je potrebné urobiť, aby sme šťastne a pravdivo nielen žili, ale aj zostarli a zomreli.
2: James Sutherland Smith, starnutie.
4: Ak sme dosť šťastní, aby sme žili v prosperujúcej časti sveta, zostarneme a zomrieme prirodzeným spôsobom. Biblické rozpätie je 70 rokov, takže v staroveku muselo byť množstvo ľudí, čo žili dosť dlho, aby bolo rozumné očakávať dlhý a produktívny život, ak im bolo dopriaté to šťastie, že sa vyhli smrti ako nemluvňatá pri prepuknutí moru, vojny, hladomoru a iných katastrofách. Grécki dramatici Aeschylos, Euripides a Sofokles napísali niektoré zo svojich najlepších diel až po dosiahnutí 70-ky. Starecká múdrosť bola v primitívnych spoločnostiach niečím ceneným. Dnes nás starnutie znepokojuje. Naše vlasy zbelejú a vypadajú. Naše zuby sa opotrebujú a musia byť nahradené. Naša koža zvráskavie, kĺby stuhnú a reflexy sa spomalia. Strácame čuch, už tak dobre nevidíme ani nepočujeme a naše myslenie nie je také bystré. Niektorí z nás s tým zápasia. Ženy si maľujú vlasy, múži nosia tupé, niektorí z bohatších nadobudnú permanentný a desivo biely úsmev a podozrivo hladké a strnulé tváre. Niektorí muži získajú oveľa mladšiu manželku na nahradenie zvráskaveného stvorenia, čo nudí, vychovalo ich deti a podporovalo ich, keď získavali bohatstvo, slávu a moc. Mladosť, alebo obraz mladosti, nahradil starú kmeňovú ideu múdrosti starších, zvlášť a paradoxne v tých z nás, ktorí už nie sú takí mladí. Chceme, aby kus tej energie a pekného vzhľadu sprevádzal skúsenosť a moc, ktorú sme si osvojili za roky. Na niektorých pozíciách vidíme smutné a odstrašujúce dôsledky tejto túžby. S politikmi, držiacimi sa moci, podnikateľmi, odmietajúcimi nechať mladších, inovatívnejších ľudí viesť ich podniky a s vráskavenými starými rokovými hviezdami stále spievajúcimi zlomenými piskľavými hlasmi, keď by mali sedieť vo svojich záhradách, vychutnávajúci šťastie svojich vnúčat.
1: Na litere dozneli dve miniatúry z cyklu Kľúčové slová. Pod názvom Starnutie ich napísali Sylvia Kaščáková a James Sutherland Smith. Čítali Michaela Domovcová a Igor Kasala. Nahral Michal Balaš. Preložil a pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát esej z pera Veroniky Hajdučíkovej s názvom Kúpališčo. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke. Pod názvom Kúpališčo číta jej autorka Veronika Hajdučíková. S príchodom jesene, s pocitom, ktorý sa dostaví vždy na konci leta, a teda, že som nestihla všetko a najmä plávala a kúpala som sa dosť, obzerám sa dozadu s obrovskou chuťou drapnúť august za chvost. A ako každý rok, nedarí sa mi to ani teraz. U nás doma leto znamená v prvom rade oddávať sa vode. Žijeme v kraji jazier, vlastne tajchov, a máme ten luxus, že denne si môžeme zaplávať aj v piatich. Stačí, že chceme. Sme však aj milovníci a vyznávači malých, zavše úpadkových kúpalísk a plavární. Mentálna mapa našej krajiny sa pomaly, ale isto vyskladáva najmä z navštívených miest, ktoré disponujú týmto druhom vodnej zábavy. Nie akvaparky a rezorty. To nie je náš dúšok vody. V celom rade navštívených kúpalísk a kúpališťatiek majú špecifické miesto dve. Obe v jednom mestečku na západnom Slovensku a tykám si s nimi od detstva. S radosťou sledujem, ako si s nimi potýkali už aj moje deti. Malé, spokojné, učupené mestečko. Bez jazier v bezprostrednom okolí. Ani mestská krytá plaváreň. Prírodné kúpalisko so žabkami a užovkami v historickej lesnej časti nad mestom. Bol horúci letný deň, vyšľapali sme si tam s deťmi lesnou cestou. Hneď s príchodom zameriam Kuba, miestneho hedonistu, samozvaného riaditeľa kúpaliska, poznáme sa ešte zo základnej školy. Riadi to tu z nafukovačky, s plechovkou piva priviazanou k ruke a kričí na mňa. A pome, hupsni do plavek a skáč do vodičky. Vieš, mne to chvíľu potrvá. Minule som tu videla plávať naraz veľa hadov, aj pod vodou. Ale čo sa onzíš, hady, však to sú úžovky. Aspoň sa dzeci majú s čím hrať. Aj to minule, také malé dzivčatko. Kúkam na núže, čo to nese, jakú kytičku. A sem to nevidzelo proti slnku, ale kúkam lepšie, to sa hýbe, jak hlava medúzy, a keď došla až blízko mna, tak kúkam, že však ona nese kyticu úžovek. Aj ma striasa, aj sa na tom obrázku, čo mi bol práve predostretý, veľmi smejem. Moja odvážna, vtedy 6-ročná dcéra si oblečie plavky s Arielou, malou morskou pannou, a vojde sebavedomo do prírodného roztoku. Som na ňu hrdá, ona je nebojácna a robí zavše pekné kytičky. Na toto lesné kúpalisko som chodievala celé detstvo. Najčastejšie s tatom. Dodnes je na jednom brehu taká malá skalka. Vtedy som ju vnímala ako obrú skalisko. A tá skalka bola statusová záležitosť. Kto sa dostal na skalku a rozprestrel si na nej uterák, bol pán kúpaliska. Vôbec si nepamätám, či sa to niekedy podarilo nám, ale súdiac podľa pokorného naturelu mojich rodičov, asi nie. Asi sme nikdy asertívne nerozprestreli na tom statnom brale osušku ako rodinnú vlajku a nezaujali pozíciu pánov kúpaliska. Neviem si ani predstaviť, že by tato či mama mali tieto ambície. Dnes je to ináč. Skalka je väčšinou neobsadená, hoci je kúpalisko plné. Ale pribudli lehátka, také historizujúce, na štýl horského slnečného kúpeľa. Kto by si už sadal na tvrdú skalu, keď sa dá ľahnúť na mimoriadne pohodlné anatomické lehátko? Občas sa na skalke sušia rôzne plavky. Ale na budúce. Na budúce si sadnem na skalku ja, rozprestriem na ňu našu osušku z Decathlonu, zavie tam ako unifikovaná a globalizovaná rodinná vlajka. Isto bude kade koho miasť, ale ja budem vedieť, že je naša. Druhý bazén je modrý, dolu v meste. Taký drahokam v mestečku, osadený ažúr. Osadiť drahokam ažúr znamená dať mu takú obrubu zo zlata alebo striebra, ktorá prekrýva len okraj a nie aj zadnú stranu drahokamu, takže vidieť cezeň, presvitať svetlo. Toľko encyklopédia Márie Pišlovej. Takže drahokam, osadený ažúr, mestské kúpalisko, zriaďované mestským podnikom, Teplo SRO. Je teplo. Naozaj teplo. Horúci tropický týždeň. Spotené ventilátory makajú na plné obrátky. Kto chce kam, my chceme na kúpalisko. Asi bude plnka. Veď kam inám by všetci pre tou horúčavou zdrhli. Kedysi, keď som si asi nevážila poklady a drahokamy pod nosom, volali sme ho flusátko. Asi, že je maličké. Ale kto by vláčil na krku na reťazke obrovský šutrisko? Stačí drahokam, osadený a žúr. A keďže si aj s týmto kúpaliskom od detstva týkam, poznám jeho rytmus, už viem, kto v ktorej dennej hodine a ako víri jeho vody. Ráno okolo 9. počúvam popri pomalom plávaní miestne dámy v dôchodkovom veku. Prisahám, že recept na slepačú polévku poznám v nespočetnom množstve verzií, dokonca už viem, ktorá má rada aký zákusok. A že si ho aj sama pripraví. A keď zasa nepríde dcera alebo syn s rodinou, na protest zje celý plech. A potom Peter Pan. Tak ho volám sama pre seba, dokonca už aj s mojimi deťmi. Peter Pan, večné dieťa v tele namakaného mača. Vždy predtým, ako skočí do vody, odcvičí si svoju zostavu s gumami. Jediný si necháva fľašu s vodou pri bazéne, ináč to sa nesmie. Večer, tesne pred záverečnou, keď sa snažíme vyťažiť z kúpaliskového ažúru maximum, stáva sa, že vo vode sme už len my. Občas už ani neplávame, len stojíme v rohu bazéna a kocháme sa rovnou priezračnou hladinou, z ktorej sa pod chvíľou priletie napiť belorítky. Ale už je jeseň a hladina je na teraz pre všetkých zatvorená, aj pre tie belorítky. Úžovky v horskom bazéne nad mestom sa vo vode už miešajú aj s popadaným lístím. Je jeseň, čas skrytých plavární. To však už bude iný príbeh. Leto, budeš mi chýbať. Počúvali ste esej z cyklu V skratke. Pod názvom Kúpališčo vám ju prečítala jej autorka Veronika Hajdučíková. Zvukový majster Jakub Spišák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní Rádia Litera v 2. oktobrový týždeň, ktorý sme v našom vysielaní venovali najprestížnejšiemu literárnemu oceneniu Annals of the Litera, ktoré sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo alebo jeho preklad. Vyhlasovanie laureátky či laureáta sa blíži, víťazné meno sa dozvieme v novembri, ale dnes už poznáme peticu finalistov, finalistiek, ktoré a ktorého vám v aktuálnom týždni postupne predstavíme. Pozornosť v tomto týždni venujeme aj trom výročiam narodenia. Prvého jubilanta spomenieme v najbližšej dvojhodinovke a bude ním Ľubomír Feldek, ktorý sa 9. októbra dožil 90. rokov. My si ho pripomenieme rozprávkovou hrou Kráľovstvo pre každého a tiež pásmom poézie Kriedový kruh. Blok vysielania však začneme predstavením prvej z finálovej petice Annals of the Litera 2026. Slavka Liptáková sa v desiatke umiestnila v roku 2020.

0: Posledné veci. Autorsky pripravila viacero rozhlasových hier, vzdelávacích a diskusných rozhlasových cyklov. V súčasnosti sa venuje umeleckému vzdelávaniu a autorskej tvorbe. Anotácia ku knihe Slávky Liptákovej Posledné veci hovorí. Keď Zita prvýkrát zahliadne sochu zvestovania na priečelí Remešskej katedrály, netuší, že jej práve vstúpila do života kvalita, bez ktorej sa neobíde. Bude ju hľadať tým naliehavejšie, čím bližšie bude k smrti. Pretože rozpliesť vlásočnice živého nie je vždy ľahké. Treba vedieť, kadečo zabudnúť, kadečo odpustiť. Aj Zita má čo odpúšťať, najmä to neodpustiteľné. Aby to dokázala, potrebuje sa najskôr stretnúť s Ostelou, sveticou Chimérou, ktorá neváhala zostúpiť do priepasti vlastného srdca, aby tam zabudla na všetky presvedčenia. Rozprávanie spletené z troch línií, súčasnej, spomienkovej a historickej, ktoré nachádzajú vyústenie v jedinom okamihu. Akom? No predsa v tom poslednom. V tomto týždni vám ponúkame čítanie na pokračovanie z posledných vecí Slávky Liptákovej. Prvú časť v podaní Lucie Hurajovej si môžete vypočuť práve teraz. Príjemné chvíle s Rádiom Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Číta Lucia Hurajová.
1: ...2024. Sama nevedela, ako sa na stránky aukčnej spoločnosti vlastne dostala. Ale keď už na ne klikla, zapozerala sa. Niekoľko obrazov slovenskej moderny od známych autorov, zo pár noviniek od autorov takmer o polstoročie mladších od nej a jedno plátno s názvom Leto od rovesníčky, zosnulej len pred pár rokmi. Tomu rozumela asi najviac. Pastelová farebnosť s miznúcimi obrysmi deformovanej, akoby dieťaťom načerbanej postavy. Nemala v pláne príliš sa tým zdržiavať. Hľadala... Čo to vlastne hľadala? Ach áno, informácie o belgickom meste Brugy, kde najnovšie zakotvila jej neter Natália s rodinou. Rozhodla sa pre životnú zmenu, radikálny obrat, ako o tom sama hovorila s príchuťou zdesenia, ktoré radšej stroskotá, než by malo cúvnuť. Zita bola voči takým rozhodnutiam obozretná. Nemala ich v láske. Človek by sa nemal rozhodovať so zaťatými zubami. Isteže, sú okolnosti, keď sa tomu nedá vyhnúť, ale to nebol, aspoň tak sa jej zdalo, Natálin prípad. Nespokojne sa zahniezdila, keď si spomenula na ich posledný telefonát. Netier ju o všetkom nadšene informovala a naliehavo ju pozývala na návštevu. Musí prísť, majú teraz vlastný dom a jedna izba bude jej. Tá hneď na prízemí, aby to nemala vysoko do schodov. Zita sa zdráhala, argumentovala vekom aj vrtkavým zdravím, ale nie dosť. Napokon sa predbežne dohodli, že by na jeseň, niekedy začiatkom októbra, keď už nebude tak horúco, predsa len prišla. Dala sa prehovoriť, ale v skutočnosti to neboli Natálíne argumenty, čo ju presvedčili. Vedela, že je to posledná príležitosť neter vidieť, a tak súhlasila. Hoci spätne ju to trochu mrzelo. Aby sa vyhla plánovanému preskúmávaniu virtuálnych brúk, rozklikla ďalší link. Zimnú aukciu drobnej skulptúry a plastiky. Jednoduchá keramika od Jozefa Sušinku ju potešila. Mala v sebe strohosť, ktorá jej bola blízka. Nič okázalého, čo by si vynucovalo pozornosť. Skôr naopak, zdržanlivá prítomnosť ponúkajúca potešenie, ak je človek ochotný priblížiť sa. S profesionálnym záujmom si prečítala priložené opisy a hneď aj v duchu skonštatovala, že sú príliš neosobné, aby o diele niečo vypovedali. Nebol to žiaden objav, len si to opäť pripomenula. Prebehla myšou po ďalších obrázkoch a prešla k novej desiatke artefaktov. Celkom na spodku jej padol zrak na malú drevenú figúru s datovaním okolo roku 1700. Cena sa jej zdala premrštená. Možno preto sošku nikto nekúpil,

0: o čom Zitu informovala poznámka Nevydražené. Bola to dielenská práca s nepôvodnými vrstvami, navyše značne poškodená, ale i tak Zitu očarila. Ženská postava, pripomínajúca rovnakou mierou sedliačku i sveticu, akurát bez atribútov. Žiadne polámané koleso, ľalia či zbožný pohľad. Hlava pod závojom, sklonená úkosom, nepokorne, skôr premýšľavo, zadumane. Široká čeľusť, brada rozčesnutá jamkou. Ruky zatohnuté v neviditeľnej konverzácii a telo takmer ľudské, s úzkými plecami a prsami nesmelo nadvihujúcimi ťažkú látku. Bolo v nej čosi vyzývavé, ale tak svojsky, nedostupne a predsa ochotne. Akoby stačilo urobiť krok, aby sa k vám láskavo zohla a pohladila vás po vlasoch. Keby som jej mala dať meno, uvažovala v duchu Zita a vyberala medzi Luciou a Science, ale ani jedno v jej predstavivosti neužilo. Ešte chvíľu naslepo hapkala, keď jej zrazu prišlo na úm meno Stella. Estelle. Pane Bože, samozrejme. Veď ako inak? Stella. Presne tak sa tá žena volá. A v tom okamihu Zita svojmu objavu úplne prepadla. Dokonca natoľko, že do vyhľadávača vyťukala spojenie Saint-Estelle a potom ešte skúsila Svetá Stella, ale internetové databázy mlčali. No ani ich mlčanie Zitu neodradilo. Identitou ženy, ktorá bola predlohou pre sochu, si bola aspoň taká istá ako tou svojou. Nie celkom nepochybne, ale za to vehementne, s nasadením celej svojej bytosti až po praskliny na petách. Zita sa zasmiela. Aké bláznostvá jej to dnes behajú po rozume. No i tak jej Stella nešla z hlavy. Vracala sa k nej, keď si robila výpisky z oficiálnej stránky mesta Brugy. Aj neskôr, keď z chladničky vybrala polovicu kuracej filety, aby si ju len tak narýchlo osmažila na masle. Informáciu o pripravovanom koncerte známeho popového speváka, ktorý aspoň na domácej scéne patril k legendám, zachytila v televízii asi pred týždňom. Pocítila závan uspokojenia a nie celkom oprávnených zásluh, ktoré ju premkli za každým, keď sa k nej doniesli správy o jej bývalých študentoch. A nebolo ich málo. Vďaka konexiám zo svojej učiteľskej praxe sa dostala na prednášky Československého egyptologického ústavu, ktoré sa konali raz do mesiaca v Mestskom múzeu. Na výstavu sochárskej inštalácie, kde si uprostred lánov repky olejnej, a tiež na prednostné lekárske vyšetrenia, keď jej vypovedala službu krčná chrbtica. Nechcela si namýšľať. Študentov je za tých viac než 40 rokov v školstve prešlo rukami nespočet a drvivú väčšinu zhltol čas. No našlo sa aj zo pár výnimiek, o ktorých sa v spoločenskom živote vedelo. A vedela o nich aj Zita Zajová, bývalá stredoškolská profesorka dejepisu a estetickej výchovy. Výchovy, ktorá za jej éry zmenila názov aspoň 4-krát, až skončila ako Všeobecné umenie a kultúra, čo si Zita nikdy neosvojila. Keď sa to tak vezme, svoje učiteľské povolanie mohla považovať za úspešné. Nemálo mládežníkov s hlavami plnými ctižiadosti či skepsy nasmerovala k hudbe, literatúre alebo dejinám umenia. Plody tohto úsilia zbierala dodnes, do veku nebezpečne blízko 80. Bolo to v správach z kultúry. Zita si ich pozrela, spokojne sa pousmiala a ešte spokojnejšie na ne zabudla. Na avizovaný koncert si spomenula až vo chvíli, keď jej vo WhatsAppe cinkla správa, ktorá ju zdvorilo pozývala, aby prišla. Lístky máte rezervované, bude mi cťou. Presne tak si ho Zita pamätala. Úctivého, trochu utiahnutého chlapca so záľubou vo veľkých gestách. Kytica frézy na začiatku, veľká bomboniera na konci školského roku. Trochu prehnané, ale napokon to Zitu i tak potešilo a chlapca si obľúbila. Evidentne to bolo vzájomné, pretože v jednom zo spevákových rozhovorov o ženách svojho života spomenul aj ju, učiteľku. Čím si to zaslúžila, netušila, ale vzala to na vedomie. Aj preto slušne odpovedala, že si to váži, ale... Potom správu vymazala a napísala, že príde, len ho požiadala o miesto na sedenie. Album, ktorý mal spevák na koncerte predstaviť, niesol názov Posledné veci. Zita nemala odhad na marketingové triky v hudobnom priemysle, ale Posledné veci jej nezneli práve ako trhák. Nehovoriac o tom, že ak titul naozaj narážal na smrť, mohol ľudí skôr odradiť, než prilákať. V každom prípade Posledné veci boli tým, čo už niekoľko dní v sebe triedila a usporadúvala. Vlastnú konečnosť jej nepripomenulo žiadne z úmrtí priateľov, ktoré v jej veku pribúdali geometrickým radom. Naposledy prišla o priateľku obzvlášť drahú, ešte zo študentských čias. A hoci to medzi nimi nebolo vždy ružové, bližšiu súputníčku nemala. Kadečo spolu preskákali, kadečo si museli poodpúšťať. Roky sa nevideli a potom sa opäť párkrát navštívili, keď na seba náhodou natrafili na hlavnej pošte. To už boli obe vdovy. Rodina zosnulej si neželala verejný pohreb a tak celú záležitosť vybavili v kruhu najbližších. Zita sa k ním tak trochu počítala, preto niesla tak ťažko, že ju vynechali. S Vierou sa teda rozlúčila potichu, v súkromí svojej kuchyne pri zapálenej sviečke s vianočným motívom a štamprlíku vaječného likéru. Smutné, ale nie nepriateľné. Mŕtvych mala teraz okolo seba viac než živých. Ale ani toto, ani nič podobné ju na blížiaci sa koniec neupozornilo. Bola to úplná banalita. Poznámka nehodná povšimnutia, keby zhodou okolností netrafila do čierneho, teda béžovo-hnedastého. V sobotu Zita zvykla chodiť na nákup do starej tržnice. Tú trochu zeleniny a pár kúskov ovocia si mohla kúpiť aj inde, navyše oveľa lacnejšie, ale atmosféra v tržnici so secesnou konštrukciou jej imponovala. Brala to ako spoločenskú udalosť. Okrem toho v lete sa cyklus pravidelných trhových stretnutí na 2 mesiace prerušil a ona tak mala poslednú príležitosť zájsť si ešte raz medzi staromešťanou, popočúvať útržky rozhovorov, kývnuť na pozdrav bezmenným známym a vypiť si svoje obligátne 2 deci aróniového vína. Na túto udalosť sa za každým starostlivo chystala. Nielen prakticky, dobre zásobenou peňaženkou, košíkom a pohodlnými topánkami, ale aj esteticky. Tešilo ju oblieci vždy niečo iné, čo už dávno nemala na sebe, a hľadať pritom nové kombinácie, ktoré lahodili oku. Sivá sukňa s ružovým pulovrikom, béžové šaty s vínovo-červeným šálom, modrý rolák s belasými kostýmovými nohavicami. Nešlo o márnomyselnosť. Bavila ju na tom vynaliezavosť, za kou sa zo starých kúskov dalo vykúzliť vždy niečo svieže. Naposledy si vybrala maslovú blúzku s perleťovými gombičkami a rifľovú sukňu. Obyčajno sukne tlmila noblesu blúzky a trblet gombičiek ulpieval aj na trochu ošúchanej rifľovine. Presne takéto spojenia mala rada. Prekvapivé, žmurkajúce na bystrého pozorovateľa svojou dômyselnosťou. Vychystala sa z domu hneď ráno. Prešla Hajdukovou ulicou, úzkým prechodom okolo nemocnice Svätej Alžbety a zakrátko už plynulo vplávala do vravy tržnice. Dnes tu bolo obzvlášť rušno. Na poschodí prebiehala burza kníh a to sa vždy zbehlo o niečo viac ľudí ako zvyčajne. Pozdravila sa so zeleninárom, ktorý jej podal pol šálky tekvicových semiačok. Lúpaných, aby mohla bez námahy vychutnávať tie inak nedostupné jadrá, a ona mu na oplátku vtlačila do dlane mince. Presne tak to mala rada. Výmena, ako sa patrí. Pristavila sa pri pulte s cibuľou a vybrala niekoľko drobných kúskov, aby ich mohla použiť naraz a neskladovala nepoužité časti v chladničke. Ešte prikúpila nejaké pečivo, zo pár citrónov a bola hotová. Mohla si nájsť miesto pri spoločných stoloch a utiahnuť sa tam s hltom vína, ktoré ponovom za zálohu rozlievali do sklenených pohárov. Zita si natiahla nohy, privoňala k poháru, ako by to ovocné víno stálo za to, a potom sa už len pásla pohľadom. Bezvýznamné detaily sa v jej očiach premieniali na kuriozity. Pes ťahajúci pána k stánku s maškrtami, dieťa baviace sa tým, ako sa matka za každým zohne pokornút vyhodený z kočíka, osamelý muž s ružovkastými lícami, premývajúci si ústa vínom ako šalviou. Hotové hody. Zita sa potešila, keď si k nej prisadla skupinka troch manželských párov s taniermi plnými koláčov. Zdalo sa, že niečo oslavujú. Muž najbližšie k nej bol skutočný obor. Nebolo divu, že skoordinovať tú dvojmetrovú horu svalov a tuku mu dalo zabrať. Ako sa zohýnal po servítku, ktorá sa mu rozšafne sklzla zo stola, odsunul stoličku tak prudko, že chrbtom narazil do Zity práve vo chvíli, keď dopíjala posledný hlt. Sklo cinklo o zuby a bordová aróniová šťava pristála na dekolte maslovej blúzky. Rovnako hrmotne, ako sa muž pohyboval, sa aj ospravedlňoval. Až kým ho Zita neupokojila, že to naozaj nie je problém. Blúzka nie je nová a škvrnu z nej isto vyperie. Na to mužovo telo akoby zvedlo. Ten dobrosrdečný hrmotlk sa cítil zahambene ako dieťa pristihnuté pri nešikovnosti. Aby to Zita nerobila ešte horším, čo najneutrálnejšie sa pozdravila a opustila stôl. Lenže na rozdiel od toho, čo tvrdila v tržnici, škvrnu sa jej vyprať nepodarilo. Použila mydlo na pranie, aj odstraňovať škvrn a nič. Fľak ďalej svietil na ušľachtilej látke ako byľak na čele. Zita teda blúzku úhľadne poskladala, vložila do darčekovej tašky a odniesla do rýchlo čistiarne, ktorú mala po ceste. V čistiarni jej pani v bielom plášti podstrčila vyblednutý lístok a na zadnú stranu napísala dátum, kedy si má Zita objednávku vyzdvihnúť. Takmer na to zabudla. Blúzku jej pripomenulo až prázdne ramienko, ktoré nechala vysieť na sušiaku na bielizeň, kde ju niekoľkokrát vyvesila po neúspešnom praní. Termín prepásla o 2 dni. Bolo sparno. Leto sa prirútilo akosi z hurta a v čistierni vládlo nepríjemné vlhko. Chemické výpary dodávali priestoru o rozlohe na najvýš niekoľko metrov štvorcových vôňu sterilného ošetrenia. Akoby ten pach cítila dokonca aj s chuťou. Pripomínal drevokazné huby, zmiešané s dezinfekčným prostriedkom. Nič sympatického. Z lesa celofánom chránených odevov sa vynorila akási slečna. Počúvam, privítala Zitu nie práve najsrdečnejšie. Prepáčte, mám u vás blúzku, takú svetlobéžovú s gombičkami. Zvyk ospravedlňovať sa na začiatku vety sa dodnes neodnaučila, hoci o ňom vedela a škralo ju to. Lístok. Slečna do konverzácie príliš úsilia nevkladala. Vystačila si s málom. Hneď vám ho dám. Dala som si ho do peňaženky, aby som ho nestratila. Mám ho medzi ostatnými bločkami. Rozrozprávala sa Zita, zatiaľ čo rukou šmátrala v kabelke. Napokon sa jej lístok myhol v prstoch a dievčina ho s otupeným záujmom preskúmala. Potom opäť zašla do húštiny šatstva a po niekoľkých minútach sa vrátila so Zitinou blúzkou. Na prvý pohľad bolo jasné, že ani tajomné chemické procesy rozpúšťania a filtrovania si so škvrnou neporadili. Slečná rozložila blúzku na pult a z igelitu odšpendlila lístok s krátkou poznámkou, ktorá konštatovala očividné. Prepáčte, ale tá škvrna nevyšla. Ach, áno, sklamane poznamenala Zita a prvýkrát ju zamrzelo, že si v tržnici nedala lepší pozor. Ale aj tak vám musíme účtovať plnú sumu. Také sú platobné podmienky. Kolegyňa vás upozornila, že to možno nevíde, nie? Zita si nič také nepamätala, ale prieca nemalo význam. Ako poviete? Čím ste si to zavabrali? Nejakým riadnym ekrazitom, čo? To už mohla rovno povedať za gebrily. Durdila sa v duchu Zita, keď vyťahovala bankovku. Aróniovým vínom, odpovedala neochotne. Jediné, v čom bola škvrna ochotná ustúpiť, bola farba. Namiesto okázalo bordovej, sa zmierila s neurčito hnedastým otieňom. Neviem, či je to ekrazit, dodala ešte so štipkou trpkosti. Dievčina bola zrejme zvyknutá na inú kávu, lebo Zitinu námietku pochopila ako príležitosť veci si ujasniť. O tom nepochybujte. Táto škvrna vás prežije, to sa stavte. Zita sa zadívala na dievčinu, aby sa uistila, či to myslí vážne. Myslela. Svedčili o tom jej nechápavé rybacie oči so silno napusteným obočím. Proti svojim zásadám sa ani nepoďakovala, iba pozdravila a pobrala sa domov. Tam blúzku opäť vyvesila a sadla si oproti na posteľ. Rozčulenie ju cestou prešlo. Zostal len neprívetivý fakt, že tá nevzhľadná machuľa tu bude pravdepodobne dlhšie ako ona. Vlastne na tom nebolo nič poburujúceho ani osobného. Jednoducho, Aróniový pigment bude ďalej hlásať svoje posolstvo svetu, aj keď Zita už bude tatam. Uškrnula sa nad tým eufemizmom. Ako by sa zdráhala povedať mŕtva, tuhá alebo nebohá. Vždy trochu pohrdala frázami typu už je na druhej strane, zaspal, odišiel na večnosť. Nepohrdala ľuďmi, ktorí ich vyslovili, len tými vetami. Pretože Zita dobre vedela, prečím všetkým sú ľudia schopní utekať, prečím všetkým utekala ona sama. Mala pre zbabelosť pochopenie, len sa odmietala tváriť, že je to niečo iné, vzletnejšie. Od tej chvíle začala myslieť na smrť a veci s ňou spojené. Posledné veci. Preto prikývla Natálii na jej excitovanú ponuku rodinného stretnutia. Preto sa odhodlala zájsť na koncert bývalého študenta. Chystať sa naň začala okolo 6:00. Zavčasu, ale nič lepšieho na práci i tak nemala. Predstava dlhého večera ju nelakala. Bola nočné vtáča. Spánok mala slabý už roky a tak si zvykla príliš sa doň nenútiť. Nechávala to na telo. Počítala s tým, že pred 11:00 sa dnes nevráti. Ak bude chcieť ešte poďakovať spevákovi, zájsť za ním do zákulisia a zaspomínať na staré časy, musí rátať so zdržaním. Postavila na kávu. Nie, že by na ňu obzvlášť pôsobila, skôr zo zvyku. Chcela si zavolať taxislužbu, ale potom si spomenula, že má v telefóne novú aplikáciu. Tá sa však nedala použiť v takom predstihu, ako by si želala. S objednávkou musela čakať na poslednú chvíľu. Zitu táto instantnosť vyvádzala z miery. Mala rada veci pod kontrolou. Ale to sa dnes už nenosilo. Všetko sa riešilo buď príliš skoro, alebo príliš neskoro. Taxík patril k tej druhej sorte. Zašla teda do kuchyne a len tak z dlhej chvíle začala umývať sporák. Zvonček sa ozval hneď, ako objednávku potvrdila, a Zita si to, boh vie prečo, dala do súvisu. Prekvapilo ju, keď namiesto taxikára zbadala pred dverami svoju susedku Adelu, mladú mamičku z horného poschodia. Čo, ide mne vhod? Postrehla jej krátky zmetok Adela. Ale nie, len som si práve objednala taxík. Do keľu, vyhrklo dievča spontánne a vystrúhalo pritom útrpnú grimasu. Prečo, niečo si potrebovala? Ale nič, len som myslela, no... Volala mama, zase má arytmiu a ja nemám s kým nechať malého. Prepáč, Adelka, ale idem na koncert. Jasné, veď som len skúsila. Tak príjemnú zábavu. Adela sa usmiala a odcupitala hore schodiskom. V zápätí sa ale vrátila. A kebyže len na chvíľu? Zita mala to... Urastené žienia v obľube. Napriek tomu, že sa Adela, aspoň pokiaľ Zita vedela, nevenovala žiadnemu športu, hrudník mala rozložitý ako plavkyňa. Dojem mohutnosti ešte umocňoval krátky, akoby nedorastený krk a predsunutá brada. Nebola to pekná žena, ale čo jej príroda ubrala na kráse, vynahradila jej na povahe. Adela bola priateľská a nezištne priama. Aj nepríjemné správy dokázala zvestovať tak, že ich človek bral ako si samozrejme. Áno, v pivnici sú potkany. Bude treba zavolať dratizéra. Áno, tú práčku treba odviesť do zberného dvora. Nie ju postaviť ku kontajnerom. Áno, nebolo práve najbystrejšie vymýšľať si takú chabú výhovorku. Okrem svojej vrodenej prívetivosti však mala aj tienisté stránky. Všetečnosť, akou sa informovala o všetkých dostupných i nedostupných novinkách, veľmi pripomínala snorenie a tajomstvá šírila rovnako spoľahlivo ako elektrické rozvody prúd. Napriek tomu Zite prirástla k srdcu. Považovala ju tak trochu za vnučku, ktorú nikdy nemala. Len bež. Aj tak sa mi na ten koncert až tak nechcelo. Nič nerušte, to stihneme. Jedna noha tam, druhá späť. Kým prídem k našim, najskôr už bude po všetkom. Väčšinou to tak bolo. Adelina mama, bývalá zubná laborantka, trpela chronickou srdečnou slabosťou a hoci žila s manželom, ten bol v kritických situáciách úplne na nič. Sedel vedľa ženy, stískal jej ruku a nariekal, kým nedorazila dcéra. Adela s mamou prebrala dávkovanie liekov a ostražito pozorovala príznaky. Keď bolo treba, zavolala sanitku, ale väčšinou nevoľnosť prešla sama od seba. Niekedy pomalšie, inokedy celkom rýchlo. S dvojročným tynom jej zatiaľ pomáhala Zita. Teda, keď Adelin manžel nebol doma, čo sa stávalo pomerne často, keďže pracoval pre farmaceutickú spoločnosť vo Viedni. Zita brala túto svoju službu ako privilégium a keď sa náhodou dopočula o tom, že Tinka strážil niekto iný, dokázala sa uraziť. Nie nadlho, ale predsa. Adelu mala rada, no do chlapčaťa sa priam zamilovala. Najviac ju na ňom dojímali zlatisté chlpky, ktoré pokrývali celé jeho drobné tielko. Rada hovorievala, že takého chlpáča medzi bábetkami ešte nevidela. V dobrom rozmere ho nazývala Rintintin a hojdala ho pritom v trojštvrťovom takte. Tinko sa smial a rozhadzoval rúčkami. Podarené dieťa. Zita zrušila taxík a o 10 minút už stála v chodbe Adelinho bytu. Pokyny nepotrebovala, bola tu skoro ako doma. Adela nechala malého v postielke s nejakou hračkou, lebo odchody boli predsa len problematické a potrebovali trochu dôvtipu. Nenápadné vyklznutie počas hry sa osvedčilo najviac. Hneď som späť, poboskala Zitu na spánok, pomílená svojim materstvom. Neblázni a radšej upaluj. Zostanem, dokedy bude treba. Nebojte sa, ten koncert stihnete, oznámila ešte Adela a zmizla. Tinka zrejme zaujalo buchnutie dverí, pretože sa hneď ozval. Zita napochodovala do spálne, pripravená tíšiť jeho počiatočné rozladenie. Ale, ale, kto sa nám to tu mračí? A čo ten vtáčik? Toho necháš len tak? Ponúkala mu znovu hračku, ktorej príťažlivosť utrpela matkyným odchodom. Tinko sa tváril, ako by ten malý trik prekukol a namiesto detskej zábavky upieral oči rovno na Zitu. Keby vedel rozprávať, aj prorokovať by mohol, pomyslela si v duchu, aby zahnala krátku neistotu, ktorú v nej jeho trúfalý pohľad vyvolal. Zodvihla batoľa na ruky. Rúčkou, čo jej pristala na tvári, si poplieskala po líci a potom do nej silno fúkla. Až teraz ju dieťa zobralo na milosť a nechalo sa obalamutiť. Ešte, hovoril jeho smiech, vyčkávajúci repete. A Zita s radosťou pridávala fúknutie za fúknutím, až kým sa mláďa celkom nepoddalo jej opatere. Na rozdiel od toho, čo Adela predpovedala, trvala matkina arytmia tento raz dlho. Koncert sa už dávno začal, keď sa vrátila domov s unaveným výrazom a CD-čkom Posledné veci. Pane Bože, kde si to zobrala? Obracala Zita v rukách plastový obal. V sonete sa ešte svietilo, tak som ich presvedčila, že to nevyhnutne potrebujem. Ako odškodné. Aké odškodné? Tinko bol ako aniel, ani raz nezaplakal. Pozri na ňo, ako odfukuje.
1: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. októbra 1936 sa v Žiline narodil Ľubomír Feldek. Básnik, dramatik, prozaik a prekladateľ tak nedávno oslavil svoje životné jubileum 90 rokov. Prvé básne začal uverejňovať ešte počas štúdia na strednej škole. Jeho autorský rozptyl je však veľmi široký, pričom významne prispel aj do tvorby pre deti a mládež. Feldekové rozprávky sú plné obrazotvornosti aj láskavého humoru a hravosti. Na túto chvíľu a pri príležitosti autorovho jubilea sme do vysielania Rádia Litera zaradili rozprávkovú hru Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Autorom scénickej hudby k hre je Igor Bázlik, réžiu mal v roku 1970 Mikuláš Bugár. My z Rádia Litera sa pripájame ku gratulantom s vďakou za hlbokú literárnu i rozhlasovú stopu majstra Feldeka.

0: Je jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve je jeden kráľ a jedna kráľovná. A tí sa dlho, dlho nemohli dohodnúť, ktorý z nich bude poslúchať a ktorý vládnuť. Napokon sa rozhodli, že usporiadajú medzi sebou súťaž, ktorý z nich povie vyššie číslo. Ten, kto v tejto súťaži zvíťazí, ujme sa vlády nad tým druhým. Prikázali, aby ich nikto nevyrušoval a pustili sa do súťaže. No.
1: Jeden, dva, tri,
2: štyri,
1: päť,
2: šesť,
1: sedem,
2: osem,
1: deväť,
2: desať,
1: jeden, násť,
2: dvanásť,
1: trinásť,
2: štrnásť,
1: petnásť,
2: šestnásť,
1: sedemnásť,
2: osemnásť,
1: a devätnásť,
2: a dvadsať,
1: a tridsať.
0: Súťaž našich dvoch vladárov dôkladne zamestnala. Chtiac, nechtiac museli odložiť na neskorší čas riešenie iných dôležitých záležitostí svojho kráľovstva. A iných dôležitých záležitostí je veru neúrekom. Kráľ a kráľovná majú totiž dcéru Cecíliu, ktorá sa od narodenia smeje a dosiaľ nikto nedokázal jej smiech zastaviť. Okrem céry Cecílie majú syna Bonifáca. Bonifác zase od narodenia rozpráva, prestávku neurobí a to jeho džavotanie tiež dosiaľ nikto nedokázal zastaviť.
3: Celé kráľovstvo oprávnenie očakávalo od kráľa a kráľovnej, že budú s tým svojich detí časne robiť. Že nebudem šetriť odmena...
0: Po týchto dvoch deťoch sa kráľovským manželom narodilo i tretie, opäť dcéra. Dali jej meno Sidónia. A ani tu sa to neobyšlo bez starostí. Sidónia od narodenia zas len plače, narieka, nikto ju dosiaľ nedokázal utíšiť. A na dôvažok prišlo štvrté. Tento raz opäť syn. Teofil. Teofil ani neplakal, ani sa nesmial. Teofila ani nenapadlo čavotať. Teofil mal svoju vlastnú zvláštnosť. Od narodenia iba mlčal a mlčal. A tak je to dodnes. Mlčí a mlčí. No, počujete, ako mlčí? Celé kráľovstvo oprávnene očakávalo od kráľa a kráľovnej, že budú s chybami svojich detí čosi robiť. Že usporiadajú súťaže pre princov a princezné a že tým, ktorí nájdu účinné lieky proti smiechu a plaču, džavotu a mlčaniu, prislúbia svoje céry a svojich synov za manželky a za manželov. Že nebudú šetriť odmenami, že sa kráľovský palác bude ozývať hostinami, pretože čo je cennejšie? Nejaký ten vypitý súdok, nejaký ten rozbitý pohárik alebo šťastie vlastných detí? Kráľovský trón predsa bude potrebovať dôstojného nástupcu, až sa naši starčekovia poberú na zaslúžený odpočinok. Lenže, kdeže tí? Ani na im nezíde, aby čosi podnikali. Ako keby sa ich oprávnené očakávanie celého kráľovstva vôbec netýkalo. Nestarajú sa o to, čo bude s Cecíliou. Nestarajú sa o to, čo bude s Bonifácom.
3: Kráľovský trón predsa bude potrebovať dôstojného nástupcu, až sa našli dva.
0: Nestarajú sa ani o to, čo bude so Sidóniou. Nestarajú sa o to, čo bude s Teofilom. Starajú sa oni iba sami o seba a o to, ktorý z nich dvoch bude v kráľovstve vládnuť a ktorý poslúchať. Našťastie, na veľké šťastie, hrom to piekol, majú kráľ a kráľovná dobrého ministra, na ktorého môžu prenechať správu všetkých kráľovských vecí. Volá sa Botafogo. No a pretože aj ja sa volám Botafogo, nie je ťažké uhádnuť, že ten kráľovský minister som ja. A keď kráľ a kráľovná nevedia, aké sú ich povinnosti, neostáva mi nič iné, len aby som to ako kráľovský minister vedel na miesto nich a nielen vedel, ale aj rozmýšľal, ako tie povinnosti splniť. A nielen rozmýšľal, ale aj konal. A povinnosti sú veľmi jasné. Treba nájsť ženíchov pre kráľovské céry, treba nájsť nevesty pre kráľovských synov. Kto sa môže stať takýmto ženichom? Kto sa môže stať takouto nevestou? Ten, kto kráľovskému synovi alebo kráľovskej dcére odpomôže od toho, čo ak nenazveme nepríjemnou chorobou, určite musíme nazvať aspoň nepríjemnou vlastnosťou. Nebudeme to teda preťahovať. Vážené susedné princezné, vážení susední princovia, viete, na čo som vás zavolal?
4: Vieme.
5: Vieme.
0: Pohostenie bolo dobré?
4: Výborné.
5: Výborné.
4: Vynikajúce.
0: No, tak si teraz hrom to piekol ešte trošku pohovejte, po dobrom obede si s citom zaspievajte.

0: Ňam.
1: Tak, a môžeme sa pustiť do súťaže. Prvá časť súťaže pre pánov. Ako prvý sa do súťaže prihlásil princ Cornel. Predstupuje princezná Cecília.
2: Ctihodná princezná Cecília, som princ Cornel. Chcel by som sa s vami oženiť a preto vám poviem o sebe také veci, že vás hneď prejde všetok smiech. Som človek strašne, strašne, strašne nešťastný. Vám je to smiešné? Asi neviete, prečo som nešťastný. Ale hneď sa to dozviete. Princezná Cecília. Či mi veríte, alebo nie, prekonal som v detstve chrípku, osýpky, šarla, koprivku, zápal plúc. A trikrát som mal hnačku. To vám nestačilo? Poviem vám teda o svojich majetkových stratách. Už ako školák som stratil pero. Neskôr i ceruzku. Raz som sa kúpal a z brehu mi zatiaľ zmizli šaty. Vracal som sa domov poza bučky, poza peň, pretože som bol úplne, ale úplne, ale skutočne úplne okradnutý. Čo je na tom smiešne? Čo je smiešne na tom, keď sa takáto vec prihodí človeku, ako som ja? Človeku, ktorému umrel detko. I babka. Ale toto už je naozaj trošku veľa, princezná Cecília. Vy sa vysmievate zo smrti môjho detka. Vy sa vysmievate zo smrti mojej babky. Vy sa vysmievate z vecí, ktoré sú pre každého iného človeka veľmi smutné. Ak teda chcete vedieť, a teraz vás smiech celkom určite prejde, vzdávam sa ďalšieho súťaženia, pretože nechcem za manželku osobu ako vy. Osobu bezcitnú a krutú.
1: No, tak stop. Top, Rom to piekol. Pokus princa Cornela som nútený vyhlásiť za neúspešný. Hlási sa niekto ďalší? Ale páni princovia, no nie všetci naraz, no. No tak, holúbkovia, aspoň jeden. No, do jedla a pitia vás nebolo treba takto ponúkať. No tak čo? Tak vážne už nechce súťažiť o ruku princeznej Cecílie nikto?
3: Nikto!
4: Nikto!
1: A to už ako Rom to piekol? A to už... Hrom to piekol prečo?
3: Nechceme my za manželku osobu, ako je ona. Bezcitná je, ba aj krutá.
5: Princezna Cecília, počula si to? Nikto ťa nechce za manželku. No, tak čo vy na to?
1: Ale Hrom to piekol princezna Cecília. Ale si ty len podarená osoba.

0: No, a vlastne dosť hrom to piekol. No, čo je tu do smiechu? Ale veď sme nikoho nevydali. Veď je to strašne smutné. Princezna Cecília, odchod. V prírode to hrom to piekol býva tak. Keď neprší, slnko svieti a naopak. Keď sa nám nepodarilo nájsť ženicha pre princeznú, možno sa nám podarí nájsť nevestu pre princa. Druhá časť našej súťaže bude pre dámy. Do súťaže sa ako prvá prihlásila princezná Elvíra. Pokúsi sa vyliečiť princa Bonifáca z jeho večného džavotania a tým si vyslúžiť jeho manželskú prísahu. Princ Bonifác práve predstupuje.
1: Ctihodný princ Bonifác, som princezna Elvíra a chcela by som sa za teba vydať. Som strašne krásna a dobrá a múdra a viem ohromne variť francúzske zemiaky, pelmeny so smotanou i štiac. A veru sa ti oplatí prestať žavotať kvôli tomu, aby si mohol dostať takú vynikajúcu osobu, ako som ja za manželku? Lebo ak neprestaneš, z osobášu nebude nič. Akože? Neprestávaš? Nie, slovo ma neklame. Ty džavoceš ďalej.
2: V poriadku. Ale v takomto prípade ti musím prezradiť, že som nie len ohromne dobrá, ale aj ohromne zlá. A kto ma neposlúchne po dobrotky, poslúchne po zlatky.
1: Pozri, ako ti zapchám ústa týmto froteručníkom, ktorý som si predvídavo vzala so sebou. Tak, ja ťa naučím, ja ťa z toho džavotania vyliečím. Pole ručníka máš už v hrdle, na poli si už stíchol. Ešte druhú polovicu a stíhneš celkom. Tak, a je to.
3: Hurá, hurá.
4: Hurá,
0: aké hurá, hrom to piekol. Veď žavoce ďalej.
3: Naozaj?
1: Žavoce ďalej? Ako čudne, ako pomaly a hlboko. A ako vôbec môže žavotať, keď som mu tak dobre upchala hrdlo?
0: No tak hrom to piekol, že nežavoce hrdlom, ale žavoce bruchom. Milá princezná Elvíra, tvoj pokus treba považovať za neplatný. Nerátala si s tým, že náš princ Bonifác je okrem toho, že je veľký žavotavec, ešte aj skúsený bruchom lúvec. Toho len tak rýchlo niekto neumlčí. Želá si predviesť nám pokus o umlčanie princa Bonifáca niektorá ďalšia z princezien?
3: Nie, neželá. Nechceme mať bruchom lúvca za manžela.
0: Ale čo? Odrazu koľká prieberčivosť. No som zvedavý, hrom to piekol, čo budete hovoriť, keď sa tak 10 rokov nevydáte. Milý vám bude aj taký, ktorý hovorí nie len bruchom, ale i uchom. Nemyslíš, princ Bonifác? No, myslíš. A dokonca nahlas. A dokonca nepretržite. A ja ťa nemôžem preto oženiť. Odstup, nešťastné dieťa. A my, vážení, pokračujeme v súťaži. Neoženili sme princa, možno predsa len ľahšie vydáme princeznú. Máme ešte jednu. Princeznú Sidóniu, známu plačlivku. Tu je. No a z toho plaču ju chce vyliečiť a jej ruku si tým zaslúžiť princ Wendel.
5: Ctihodná princezná Sidónia, som princ Wendel. Aby som sa mohol s tebou oženiť, pokúsim sa odviesť ťa od plaču rozprávaním žartovných zážitkov.
6: Jo, ja mám mnohé žartovné zážitky. Vojenské, pijanské, zbojnícke, hájnícke, kožiarské, nožiarské, rybolovecké i bohoslovecké, brusické i hasické i priehradnícke. Ale najradšej zo všetkých rozprávam tie záhradnícke. Ej, ja som rád záhradníčil. Ej, ja som rád záhradničil. Na zelenú planinu zasadil som slaninu. Mureku, keď sa urodí, pozvem známych na hody. Namiesto tej slaniny vyrástla tam tráva. No nahody nik nechcel ísť. Jem ju sám. Veď trava rastlinná je zdravá. Raz mi zase sused prišiel povedať, že si bude musieť lepší pozor dať, lebo rybezlové strapce odzobávajú mi vrabce. Vzal som pušku a strelil som do tých strapcov. No čo mi majú ozobávať mojich vrabcov, ha? Hej, ja som rád záhradníčil. Hej, ja som rád záhradníčil.

0: Poctihodná princezná Sidónia. No vám sú tie smiešné zážitky doplaču. No ako je to možné?
1: No hrom to piekol. Tak je to možné, princ Wendell, že ničenie záhrad môže byť smiešné iba tomu, kto ich ničí. Ale nie tomu, komu tie záhrady patria. Počkaj, holúbok môj. Si mi akýsi známy. Nebol si ty u nás v Lani zamestnaný ako záhradník pod falošným menom Nadzam?
2: Ale bol som. Uhádli ste, bol som. Pretože som si ešte pred vyhlásením tejto súťaže, ráčite vedieť, chcel na tvárnosti miesta preštudovať situáciu, ale...
1: Ale? No ja ti dám. Ale? To si ty, princ Wendell, počas svojej bohumilej záhradníckej činnosti skrížil mrkvu stopoľom. Áno, takže odtedy, ako si tu bačoval, musíme vždy, keď potrebujeme mrkvu do polievky, posielať poslov po hasičský rebrík.
2: Snažil som sa o veľmi zaujímavý experiment záhradnícky, ale...
1: No dosť tým, ale hrom to piekol. Tvoj pokus treba považovať za neúspešný. Aj ten záhradnícky, aj ten ženíchovský.
2: Ale...
1: Stíchni a nesnaž sa nás viacej rozosmievať vecami, ktoré sú smiešné iba tebe a nám. Ostatným sú doplaču.
2: No, však je tak. Princezna Sidónia. No. No, chce sa niekto ďalší pokúsiť zastaviť plač princeznej Sidónie? Upozorňujem, že to nie je nič ľahké, lebo ani môj vlastný plač sa len tak ľahko zastaviť nedá.
3: A nám sa myslíte, dá.
1: No, tak potom ideme k ďalšiemu bodu programu Hrom to piekol. No, princezna Sidónia, piano, piano, áno. No a odchod, odchod. Tak, nastupuje princ Teofil. Kto sa uchádza o ruku princa Teofila? Kto sa pokúsi pomôcť k reči nášmu známemu mlčanlivcovi? No, mlčí tak, že nikto iný tak mlčať nedokáže. Dokáže mlčať veselo i smutno, zdlhavo, aj hutne, ako keď utne. Princezná Virgínia, kiež by si aspoň ty mala v našej súťaži trochu šťastia.
4: Som princezná Virgínia, milý princ Teofil, a rada by som sa za teba vydala, čo pravda nejde bez toho, aby si prehovoril. Dlho som rozmýšľala, prečo si taký mlčanlivý. Sedávala som u nás doma v susednom kráľovstve v parku dlhé hodiny a hľadala som spôsob, ako ťa vyliečiť. A tu zrazu prišlo ku mne malé chlapča a povedalo mi:
5: Princezna Virgínia, chcel som si zaviazať šnúrku na topánky na mašličku, ale nešikovný pohyb spôsobil, že som namiesto mašličky urobil uzlík. Ten uzlík teraz neviem rozuzliť. A ty, princezna Virgínia, máš také dlhé, krásne nechty. Tebe sa to iste podarí.
4: Sklonila som sa k chlapcovej topánke a po námahe, ktorá nebola malá a netrvala, a krátko rozuzlila som uzlík na jeho šnúrke. A keď som sa znova vystrela, videla som, že predo mnou nestojí chlapča, ale starček. A starček hovorí:
6: Ďaká ti, dobrá princezna Virgínia. Prečo sa ti to nakoniec podarilo, i keď to trvalo večnosť? Z toho usudzujem, že ty jediná si povolaná, zajsť do susedného kráľovstva a rozviazať i jazyk mlčanlivému princovi Teofilovi.
4: Potom starček zmizol a ja som sa hneď pobrala sem. Otvor ústa, milý princ Teofil, nech ti svojimi dlhými, krásnymi nechtami rozviažem jazyk a prehovoríš. On

0: Chlapča starček, rom to piekol. No kto je to chlapča starček? No, nič také sa v živote nevyskytuje. A keď sa aj vyskytuje, tak iba vo sne. Zdriemla si princezna Virgínia v parku na lavičke a prílišná viera v sny z teba urobila nebezpečného bacilonosiča. Môžeš ísť. Ďalšie uchádzačky, prosím. No, nehlási sa nikto? Hej, vážené zhromaždenie, ste vy všetci pekní vtáci. Dohodovania vás bolo, ale keď ste mali ukázať, čo viete, neukázali ste nič. A ani ste ukázať nemohli, lebo nič neviete. Ani jednu princeznu som nevydal, ani jedného princa som neoženil. Myslel som si, že som dobrý minister a vidím, zlý som. Myslel som si, že kráľovské záležitosti vybavím a vidím, nedajú sa. No, toto kráľovstvo je nešťastné, popletené a bláznivé. V tomto kráľovstve sa s ničím nedá pohnúť. Hrom to piekol aj s celým týmto kráľovstvom. A už to aj hrom pečie.
1: Omyl, milí nepriatelia. Nič nepečie hrom. To hrmia na hraniciach vášho kráľovstva naše delá. Prichádzam ako posol nepriateľského kráľa, aby som vám oznámil, že vaše kráľovstvo je obklopené a že vás nepriateľský kráľ pozdravuje a že sa máte vzdať dobrovoľne, lebo ináč bude u vás všetko, čo zo zeme trčí, zo zemou zrovnané.
0: Hrom to piekol. Vojna. A obklopený. A vzdať sa. A dobrovoľne. Oh, milý nepriateľský posol, nezdá sa ti, že je toho naraz trochu veľa? Musíme ísť na to pekne po poriadku. Musíš mi povedať, koľko máte peších divízií, koľko kanónov, koľko jazdeckých plukov, koľko vozov proviantu. Za druhých viac rozhodovať nebudem. Ideme za kráľom a za kráľovnou nech si rozhodnú sami. Hrom to piekol, pani kráľovná. Je tu posol a hovorí, že sme obklopení a aby sme sa vzdali, pretože nepriateľ proti nám postavil... Koľkože to tých peších divízií?
1: 500.
0: 500, hrom to piekol. No, to je teda pekný počet. Koľkože my môžeme poslať proti 500 nepriateľským peším divíziám svojich vlastných?
2: 3000.
3: 3000. 1.
2: 3000. 2.
1: Oh, to je neuveriteľné. S tým sme nerátali.
0: Rob to piekol. No, prezradím ti, chlapče, že som s tým nerátal ani ja. No ale ako vidíš, treba rátať so všetkým. Koľkože máte tých kanónov?
1: 800.
0: No, pekné, pekné. No, lenže počúvaj, koľko kanónov môžeme poslať proti vašim kanónom my?
3: 3003.
2: 3004.
3: 3005.
1: Ale pre Boha, to mení celú situáciu. A zda máte aj viac jazdeckých plukov? My máme dva.
0: Dva? Dva. A chceš vedieť, koľko máme my?
2: 3006.
3: 3007.
1: A proti našim 120 vozom proviantu máte koľko?
2: 3008.
1: Beda nám. I hneď to bežím oznámiť svojmu kráľovi. Ale keďže dôverne poznám pochody jeho myslenia, môže vám už teraz vopred povedať, že sa o chvíľu vrátim s otázkou, či sa môžeme vzdať dobrovoľne, alebo či o to nestojíte a nemilosrdne nás zrovnáte zo zemou.
0: Hrom to piekol. Tak svojmu kráľovi povedz, nech ťa už neposiela, nech odtiahne domov a nech sa nechá prekvapiť. My si to potrebujeme rozmyslieť. A požičaj tú polničku. Nech si zatrúbim na naše slávne víťazstvo. Hrom to piekol, občania, mešťania, vidiečania, akéhokoľvek ste stavu, vypočujte túto správu.
4: aj kráľovské záhalčivé počasie.

0: Ledačo.
1: Ledačo.
2: Ledačo.
3: Ledačo.
4: Ledačo.
5: Hrom to piekol. A to znamená, že musí byť na dačo dobrá aj smejúca sa princezná, aj žavotajúci princ. A plačúca a mlčiaci princ. A netreba ich vôbec liečiť, ale jednoducho treba nájsť pre nich vhodných ženíchov a nevesty. A preto hrom to piekol, začíname znova. Princezná Cecília. O princeznú Cecíliu sa pokúšal princ Cornel. Nebol pre ňu vhodný. Zatratíme princeznú Cecíliu? Nezatratíme. Pozrieme sa, čo to spraví, keď sa bude o ňu uchádzať princ Wendell.
6: Som princ Wendell, ctihodná princezná Cecília. Dovol mi, aby som ťa vôbec neliečil, ale naopak utvrdil v tvojom smiechu a to rozprávaním svojich žartovných zážitkov. Už som rozprával dnes záhradnícke, pre zmenu budem teraz rozprávať kuchárske. Dobrú chuť, dobrú chuť. Som kuchár Wendell Knedla. Naučím ťa variť svoje jedlá. Sám ich jem. A nemám prečo banovať. Mám brucho, na ktorom sa dá stanovať. Len si predstav. Brucho ako hora. Také, že sa nás zmestí stany dva. V zime sa dá po úbočiach brucha lyžovať. A v lete možno na vrchole rozložiť tam.

0: je to do popku! Točíš do popku! A z popku! Popuk sa mi pletie! S popkom! S popkom! Popkom! S popkom! Popkom!
1: Popkom! Popkom! Popkom! Popkom!
2: No vidíte, ako sa k sebe hodia? Zdá sa mi, že som prvú princeznu vydal. Hudba, svadobný pochod!

0: A teraz hrom to piekol, skúsime, čo to spraví, keď povedzme o princa Bonifáca bude sa uchádzať princezná Virgínia.
1: Výhodný princ Bonifác, urobme s tým krátky proces. Jazyk ti, ako vidím, rozvezovať netreba. Baktérie ti rukami do úst nezanesiem. A ty ma zas pre nič za nič nepohryzieš. A tak, aké tieto? Vezmime sa.
0: Áno, áno, hrom to piekol, vezmite sa. Hudba, svadobný pochod.

0: A máme druhú svadbu za sebou. Nasleduje princezná Sidónia, naša plačlivka. Aha. Tu skúsime vydať za teba, princ Kornel.
1: Ó, princezná Sidónia, som za. Ty ma iste lepšie pochopíš ako tvoja sestra. Som strašne, strašne nešťastný. Čo na to hovoríš? Ty plačeš, chápavá duša. Poď do môjho náručia. No, no to je ono, to je ono, hrom to fiekol.
0: Hudba, hudba, nespať.

0: A už sú tri svadby za nami. Štvrtá sa musí podariť teda tiež. Princezná Elvíra, počúvaj. Počuješ niečo?
1: Nepočujem.
0: Ako by si aj mohla počuť hromto piekol, keď nemáš čo počuť. Je predsa ticho. A to ticho je preto, lebo ho vytvára svojim mlčaním princ Teofil. A prečo mlčí princ Teofil? Pretože načisto onemel od úžasu pred tvojou krásou, dobrotou a múdrosťou, princezna Elvíra.
1: Ako ho za to milujem!
0: Hudba!

0: Hrom to piekol. A je to. Je jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve je jeden kráľ a jedna kráľovná. A tí nerobia nič iné, iba počítajú. Počítajú, pretože sa dohodli, že vládnuť bude ten z nich, komu sa podarí povedať vyššie číslo.
1: 10 712.
2: 10 714.
1: Preskočila si.
2: 10 713.
1: 10 714.
0: No, na prvý pohľad to vyzerá bláznivé, ale je to veľmi múdre. Pretože toto ich rátanie zachránilo kráľovstvo od ťažkej vojnovej porážky. A tento kráľ a kráľovná majú 4 deti. Princeznú Cecíliu, ktorá sa stále smeje. Princa Bonifáca, ktorý stále džavoce. Princeznú Sidóniu, ktorá stále plače. A princa Teofila, ktorý stále mlčí. A aj toto hrom to piekol vyzerá na prvý pohľad veľmi bláznivé. Ale v skutočnosti to bláznivé vôbec nie je. Pretože všetky 4 deti sa šťastlivo oženili a vydali a ich manželia a manželky potrebovali presne také manželky a manželov ako naše princezné a naši princovia. A boli by veľmi nešťastní, keby sa naše princezné a naši princovia zrazu z ničoho nič zmenili. A tak aj minister tohto kráľovstva je veľmi spokojný, že je ministrom práve v tomto kráľovstve a nie v nejakom inom. Ten minister sa volá Botafogo. A pretože aj ja sa volám Botafogo, som ten spokojný minister, vlastne ja, hrom to piekol. A už to aj hrom pečie.
3: Milý môj nepriateľ Botafogo, nič nepečie hrom. To opäť hrmia na hraniciach vášho kráľovstva, delá.
4: Zistili sme totiž, že ste nás oklamali. Nemáte 3000 divízií a 3005 kanónov. To len váš kráľ s vašou kráľovnou súťažia, kto povie vyššie číslo. A to je na obranu málo. Nemáte iné východisko? Iba odovzdať svoje kráľovstvo nášmu kráľovi.
0: Milý nepriateľský posol. Odovzdať? A čo? Keď ste už prišli na jednu moju lož, ako to, že ste neprišli aj na druhú? Keď ste už prišli na to, že nemáme nejaké divízie a kanóny, ako to, že ste neprišli aj na to, že nemáme nejaké kráľovstvo?
4: Nemáte nejaké kráľovstvo? A čomu potom, preboha, milý môj Botafogo, ministruješ?
0: Čomu? Nuž, hrom to piekol čomu inému ako svojmu vlastnému životu. Každý rok sa v ňom začína nové ministerské obdobie. A každá jar sa smeje. Ako princezná Cecília. A každé leto džavoce. Ako princ Bonifác. A každá jeseň na rieka. Ako princezná Sidónia. A každá zima mlčí. Ako princ Teofil. A na mne je, aby som ich dobre poženil a povydával. Zle ich požením a povydávam, mám zlý rok. Dobre ich požením a povydávam, mám dobrý rok. A tak si z roka na rok ministrujem vo svojom živote, v ktorom pod ní ide noc.
1: 10 803.
0: A po noci deň
1: 10 804.
0: Ako keby nejaký kráľ a nejaká kráľovna súťažili, kto z nich povie vyššie číslo. Veru, milý nepriateľský posol, je to tak. Nijakého kráľovstva, ktoré by mohol obsadiť tvoj kráľ, tu niet.
4: Úprimnosť za úprimnosť, milý Botafogo. Priznám sa ti, že ako niet tvojho kráľovstva, tak niet ani nepriateľského.
0: Hrom to piekol. A ty si teda potom kto?
4: Ktože by som bol? Ty ministruješ v kráľovstve svojho života? A ja som zas posol z kráľovstva tvojej smrti.
0: Nemožná vec. Varí to len hromtopiekol nemá znamenať, že je už na čase, aby som sa poberal.
4: Veru na čase, milý Botafogo, veruje.
0: No, keď je, tak je. Ale predsa sa mi to zdá, aké si príliš všedné. Ja som si predstavoval svoju smrť ináč. Slávnostnejšie. Predstavoval som si, že príde a povie... Milý Botafogo, usporiadame súťaž, kto povie vyššie číslo. Ak vyhráš, môžeš žiť ďalej. Ak prehráš, si môj. A súťažili by sme a ja by som, pravda, že prehral, lebo ktože môže povedať vyššie číslo ako smrť?
4: No, na tom, čo si je. Ktože to môže povedať? Nikto. Súhlasím, milý Botafogo, usporiadame tú súťaž. Ak povieš vyššie číslo ako ja, môžeš žiť ďalej. Ak nepovieš, si môj. A veru, naozaj nepovieš, lebo mne už zišlo na um také číslo, od ktorého vyššie povedať sa nedá. Poberaj sa, figliar Botafogo. Hovorím svoje číslo. Je to nekonečno.
0: Nekonečno a jeden.
4: Čože?
0: No, nekonečno a jeden. Hrom to fieko.
4: Do paroma. Botafogo, dostal si ma. Ty máš ale nápady, s ktorými ani smrť neráta. Nekonečno a dva.
0: Nekonečno a tri.
4: Nekonečno a štyri.
0: Nekonečno a päť.
4: Nekonečno a 6.
0: Nekonečno a 7.
4: Nekonečno a 8.
0: Nekonečno a 9.
4: Nekonečno

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ostaňme spolu ešte na Litere s jubilantom Ľubomírom Feldekom. Naša poézia má nepreberné množstvo ľúbosných básní, napokon láska je základnou a najčastejšou témou lyriky. Predovšetkým je to láska nezviazaná, neohraničená nejakým inštitucionálnym zväzkom. Menej básni už bolo napísaných o láske manželskej, ba niektorí básnici, a nie je ich málo, sa tejto téme radšej vyhli a vyhýbajú. K tým, ktorí sa jej nevyhli, patrí básnik Ľubomír Feldek, ktorý napísal o láske manželskej celú básnickú zbierku a nazval ju Kriedový kruh. A hoci od vydania tejto zbierky uplynulo už viac než 50 rokov, básne inšpirované Kriedovým kruhom manželstva nás rovnako sugestívne oslovujú aj dnes. Pásmo zo zbierky Ľubomíra Feldeka Kriedový kruh pre vás vybral redaktor Jozef Čertík. V réžii Gejzu Dezorza recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám nerušené a pokojné počúvanie.

básne. Žijeme spolu už 5. rok, či vlastne 6. Veď obaja sme takí, že si občas na prstoch musíme vypočítať, aj koľko máme rokov. A tak sa nám to mne na tebe, tebe na mne páči, že to už robievame, aj keď nemusíme. A vtedy je to báseň, ako každé stotožnenie spomienky a predpovede. A stále je to báseň, lebo stále napodobňujeme niečo, čo bolo samozrejme krásne včera a bude opäť zajtra. Keď zase napodobníme, tak ako predvčerom, to, čo je samozrejme krásne v tejto chvíli. Lebo láska, práve tak ako báseň, značí žiť dvakrát. Každý vie čosi, čo vie lepšie ako my. Ale nikto nevie teba lepšie ako ja. A mňa ako ty. Niekedy hovorím, ja som zem a ty si mesiac. Ak si ty zem, ja som slnko, odpovedáš. Ale stále vieme, že nikdy nebudeme vedieť, kto je komu väčší. A obaja to radi zoberieme na seba. Alebo radi ponecháme tomu druhému. Ani jeden z nás sa nepomýli. Raz môžeš myslieť a raz nemyslieť aj na iných mužov, pretože som to stále iba ja, kto naozaj vstupuje do teba. Ako keď lampár vchádza raz ráno a raz večer ulicou a vždy ich v tebe, všetkých, raz pospomínam a raz pozabúdam. A i keby si na mňa večnosť čakala, vždy prídem zavčasu. A ty spravíš to isté.

úzkosť. Je mi úzko. Preto som. Sám zo seba sa denne rodím znovu na tento svet. Preto je mojím. Ja som. Preniknutý môj vek. Ako keď oko cez spustené viečko preniká svojím jasom a na smrť dozrieť chce, tak ako oko spáča. Cez viečko dozerá na oko uspávača. Buď šťastný plavec, že sa plavíš medzi Charybdou a Skyllou. Či už sa plavíš vpred za hlasom túžby, alebo späť za hlasom ľútosti. Nezazrieš širšie more, len slepota ťa raní pri tvojom stroskotaní. Preto si so mnou vrav, buď zdravá úzkosť, Charybda a Skylla, dve nebezpečné, ale krásne skaly. Iba kým trvá tieseň, je telo a v ňom duch. Tak ako trvá pieseň, kým v nástroji je vzduch. Keď prespieva sa cezeň, vzduch praská ako kruh. Je vtákom. Je tu jeseň. A smrť je ako juh.

manželstvo. Dlho som premýšľal nad manželstvom, žena moja. Dlho som premýšľal nad tým, prečo Robinson Jeffers nepísal básne o manželskej láske, ale o žene túžiacej po žrebcovi. A prečo musel vyčkať na smrť Uny, aby mohol zvolať najdrahšia. A zrazu mi to pripomína bodku nad I v jeho podpise, ktorá sa vznáša až nad druhým N, ako mesiac, keď je už alebo ešte za obzorom. Áno, mesiac a ľudská šľapaj na ňom. To je manželstvo. Manželstvo, ľudské dielo, raketa, nie celkom pohodlná. To krásne víťazstvo človeka nad prírodou, pomocou ktorej až na mesačný povrch vystupuje ako Abelov dym biely Armstrong. Aby tam sopránovo začul, ako basovo brat čierny Armstrong kvíli. Aby sa pozrel späť na modrú Kainovú hviezdu, to krásne víťazstvo prírody nad človekom.

A teda mesiac obchádzajúci zem, ako mesiáš obchádzkou idúci sem. Mesiac ako soprán, ktorý sa odmlčí, ako keby už nebol, a potom náhle zaspieva: ba som mesiac. Ako tvoja báseň Severné leto, ktorá zapadla, a potom, ako poza tvoj chrbát prešmiknutá, sa objavila náhle na druhej strane tvojho obzoru ako verné teleso. To je manželstvo.

nad vlastnou básňou. Prezeráš si vlastnú báseň ako starú fotografiu. Si to ty v čase, keď ešte trochu bokom od ohniska stojí klád. Si to ty pred manželstvom, ako pred kolibou, v ktorej spí mladá krásna žena. Predošlú noc ste boli spolu, nahý, a nechal si ju pannou, zažijúc zvláštnu pýchu, ktorú zažívaš dodnes, nechávajúc pannami všetky ostatné ženy sveta. Si to ty, tu, nad svojou rukou, s perom, ktoré ako injekčná striekačka pri odbere krvi pomaly vyťahuje z teba niekoľko slov, ktoré stačia na rozbor tvojej duše.

more. Uzri aspoň svoju ruku s perom, starý introvert, zvolal som a uzrel svoju ruku s perom. Ako ona, keď v olivovej zákrute vykríkla more a zažalo sa jej v obidvoch očiach odrazu, ako v dvoch reflektoroch, ktorým pred zrakom, ako zázrakom, sa objavila náhle vnútorná a čistá krajina, ako by bola vyľudnená morom. A aj bola morom. Hymenom hymnickým, v tej chvíli stvoreným, videným ešte predtým, než ho uzrie človek. Pretože človek spal na zadnom sedadle medzi Kamilou a Myšom, tak ako pred 5 rokmi, medzi nami a medzi nimi dodnes. 5-ročný človek, podobný v tej chvíli starému pútnikovi, ktorý zaspal na medzi. To my, vykríkli sme ho zo sna, ako v rozprávke, keď vykríkne sa živá voda a v olivovej zákrute sa vtedy more náhle nahlo a zaknísalo medzi brehmi ako slovo, ktoré sa kníše medzi významami, keď auto na okamih, ako žartujúca rozprávková bytosť, prekročilo čiaru kriedového krohu. Ako to more, ktoré prešpľachlo a prišlo dnes až ku mne, tak ticho, ako by po jednej špičke pera, zatiaľ čo som hlboko v noci písal báseň more a nevedel o tom, lebo vždy, keď som sa pozrel do obloka, videl som iba seba, ako píšem báseň more. A to more písalo mňa. A keď som vstal, v dubovom ráne som vykríkol sneh. Teraz neviem, kto z nás dvoch napadal v noci. Budú veľké snehy tento rok. Bude sa nebezpečne a krásne jazdiť južnou zimou, ktorá je ako ja. Letory vlhké, na vietri trpí.

ako sa píšu básne. Píšem báseň, ktorá kľučkuje po bielej stránke ako po zelenej stráni. Ako by sa so mnou hrala na skrývačku. Ako na strom šplhá sa po hladkom kmeni pera a utají sa v korune mozgu ako v lístí. Ja o tom viem a píšem druhú báseň, ktorá prichádza pokojne, ako jeseň z koruny mozgu opadáva lístie. Vidím už i tu

0: Na Litere ste počúvali pásmo poézie zo zbierky Ľubomíra Feldeka Kriedový kruh. Redakčne ho pripravil Jozef Čertík. V réžii Gejzu Dezorza recitoval Dušan Jamrich. Hudbu vybral Matej Haas. Zvukový majster Dušan Kozák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, počúvate Rádio Litera. Tento týždeň si v našom vysielaní postupne predstavíme finálovú peťku ocenenia Anasoft Litera 2026. V najbližšej dvojhodinovke to bude finalistka Ivana Dobrakovová, s ktorou prostredníctvom Krajiny kníh nazrieme do jej knihy Iné myšlienky a tiež si budete môcť vypočuť aj jej krátky text z cyklu Odinakiaľ s názvom Ľubľana sedieť. Pripomenieme si jej osobnosť filmového režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka. Práve 13. októbra ubehne 100 rokov od jeho narodenia. Viac o ňom prezradí pásmo Portréty Martin Ťapák od autorky Marcely Čížovej z roku 2011. Na úvod aktuálneho bloku vysielania sa nechajte pozvať k počúvaniu druhej časti čítania z knihy Slávky Liptákovej, jednej z aktuálnych finalistiek z peťky Anasoft Litera 2026 Posledné veci. Príjemné, objavné a nerušené počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.

Adela si stiahla topánky a naboso pricupitala k otvoreným dverám spálne. Zita jej zastala za chrbtom. Tinko spal na bruchu s pootvorenými ústami a nôžkou prestrčenou pomedzi drevené rebrá postielky. Jednoducho z toho obrazu bola očistná. Tomuto sa žiaden koncert nevyrovná, zašepkala Zita, keď sa obe vynadívali. Adela sa konečne zvrtla a oblažila Zitu skľúčenou grimasou. Ako vám to všetko vynahradím, teta Zita? Zita prižmúrila svoje belasosivé oči, ktoré vekom ešte viac vybledli. O niečom by som vedela, ak

0: znie ako plán. Už bolo po polnoci, keď Zita svojmu bývalému študentovi napísala správu, v ktorej svoju neúčasť ospravedlnila nevoľnosťou. Srdce, vymyslela si výhovorku, aspoň trochu blízku pravde. Kedysi by si to nebola dovolila, za svojich učiteľských čias klamstvom prísne pohrdala. Ale dnes už taká dôsledná nebola. Pochopila, že malá lož dokáže veci príjemne uľahčiť, a tak sa s dôslednosťou rozišla. Potom založila CDčko do prehrávača a vhupla do postele. Hudba bola baladická, prevažne o vzťahu muža a ženy. Večná to téma. A jej sa kedysi zdala nosná, no ich vzťah s Milom nikdy nebolo treba obzvlášť riešiť. Potýkali sa s kadečím, to nepopierala, ale vždy to boli skôr okolnosti, vonkajšie javy, epifenomény, nič ťažiskové. O manželstve ako takom nepochybovala nikdy. Vlastne len raz, keď definitívne vyhasla ich nádej ohľadom dieťaťa. Spoločné dieťa, ako za každým nezabudol zdôrazniť Milo, pretože ona deti mať mohla. Minimálne biologicky tomu nič nestálo v ceste. Na tie roky nespomínala rada, ale prežili ich. A napokon ich to možno aj zblížilo. Aspoň sa tým spätne utešovali. No vôňa novorodenca, ako ju opantával Tinko, do ich sveta nikdy nevstúpila.
1: Mali čerstvo po maturite a svet sa im zdal na dosah ruky. Ešte aj s tým Francúzskom to vyšlo. Z krátkeho štúdijného pobytu na Parížskej univerzite si Zitin bratranec Jozef priniesol nielen akademické kontakty, ale aj známosti oveľa užitočnejšie, ako sa vtedy Zite zdalo. Niekoľkým priateľom, vrátane nej, sprostredkoval brigádu pre organizáciu, ktoré meno Zita nedokázala poriadne vysloviť, za to náplň jej činnosti úprimne schvaľovala. Spoločnosť budovala sieť kempingových táborov na pobreží Atlantiku. Ona, spolužiačka Viera, večne zadumaný Jozef a jeho kajakový debl Milo, tak skončili v dedinke Pizó zo pár desiatok kilometrov od Bordeaux. Už len to, že boli z Československa, im vynieslo značný kredit. Meno Dubček vtedy skloňovali všetci, ešte aj francúzske školopovinné deti. Po májovom moskovskom stretnutí, odkiaľ Dubček odišiel s pokarhaním od Brežneva, sa celou západnou Európou niesol povzbudivý pokrik Čeko, Čeko, Čeko. Už samotná cesta vlakom do Paríža bola dobrodružstvom. Dievčatá sa chveli vzrušením, mlčky vyzerali z okien a v každom detaile rozoznávali výhody západu oproti východu. Polia boli úhľadnejšie, mestečká malebnejšie, stromoradia pravidelnejšie a ľudia farebnejší. Farebnosť bola asi to najvýraznejšie, čo Zite udrelo do očí. Žiarivé kombinácie žltej a ružovej, fialovej a zelenej, kriklavo-oranžovej s hnedou v nej vyvolávali závratný pocit slobody. Jej hráškovo-zelené šaty sa zrazu zdali byť príšerne upeté, hoci si ich kupovala len nedávno práve na túto príležitosť. A to ešte neobjavili hojnosť obchodov. Dievčatá sedeli oproti sebe a naklonené jedna k druhej si pod vyklápacím stolčekom z času na čas stisli ruky. Jozef bol po celý čas zabratý do čítania a prerušil ho len kvôli občerstveniu, ktoré ženská časť výpravy vyčarovala z ruksakov. Milo sa miestami pokúšal o konverzáciu, ale príliš sa mu nedarilo. Dievčatá sa síce ochotne bavili na jeho vtipoch, no témy ďalej nerozvíjali. A tak ohniská družnosti hasli skôr, než sa stihli skutočne rozhorieť. Všetci sa s tým zmierili. Napokon vzrušenie z prvej cesty na západ prežívali spoločne, takže všetky ostatné vnemy museli počkať. Zaniecenie opadlo, až keď krajina za oknami potemnela a výhľad neponúkal nič zaujímavejšieho než odlesky vlastných portrétov.

Vtedy sa Zita konečne osmelila a odhodlala sa obzrieť si Mila bližšie. Vysoký, na ňu až privysoký, fešák s dlhou ofinou cez pol čela a trochu pretiahnutou, no ušľachtilou tvárou, preťatou dvomi zvislými vrázkami pozdĺž úst. Zaujímavý typ, ale nič pre ňu. Odjak živa, teda aspoň odkedy pre ňu druhé pohlavie začalo existovať, dávala prednosť ležérnym suverénom, vlastne trochu tuctovým triedným baličom. A to nebol Milov prípad. Nevedela si ho spojiť ani s vodnými športami, ktorým sa údajne venoval, ani s elektrotechnikou, ktorú druhý rok študoval na vysokej škole. Viera jej opäť stisla ruku, aby ju upozornila, že na Mila už hodnú chvíľu zíza a začína to byť nápadné. Zita sa pousmiala a tým sa to skončilo. Milo pre ňu po zvyšok cesty prestal existovať. Do Pizo dorazili na druhý deň, po noci strávenej v akomsi kresťanskom internáte s oddeleným ženským a mužským krídlom. Zišli sa tu dobrovoľníci z celého sveta. Niekoľko Čechov, Maďarov, dvaja Angličania, španielskí skauti, Švajčiari, tí sa držali bokom, a jedna Nemka, dlhá ako výškarská žrť. Všetci boli naskladaní v spoločnej chate, ktorá mala najlepšie roky už za sebou. Na oddelenosť pohlaví tu nikto nedbal. A tak sa mládežníci družili napriek jazykovým, národnostným i rodovým rozdielom. V izbách bývali po troch, po štyroch, komu ako vyhovovalo, a cez deň vedno klčovali lúku, na ktorej mal v blízkej budúcnosti vyrásť kemp. Zita sa pridržala viery. Boli spolužiačky z SVŠky v Malackách a obe sa mali od septembra presťahovať do Bratislavy, kde sa chystali študovať. Jedna pedagogiku, druhá potravinársku chémiu. Ako dvojica vyzerali nesúrodo. Zita bola útla, biela od hlavy po pety a celkovo pôsobila krehko. Z viery sršala nezlomnosť. Vzbudzovala predstavu predátora, schopného prežiť aj v tých najkrutejších podmienkach. V ničom sa nepodobali. Možno preto si tak rozumeli. Leto bolo daždivé, čo dobrovoľníkom poskytovalo zámienku pri každej príležitosti zvolať i pluté a namiesto brigády sa stopom dopraviť k pobrežiu, kde sa už mohli nerušene kúpať. Tých pár kvapiek dažďa nikomu neprekážalo. Z Jozefa sa napokon vyklúl celkom príjemný, i keď trochu monotónny spoločník. Zaujímal ho predovšetkým jeden francúzsky filozof, istý Levinas, o ktorom bol schopný rozprávať celé hodiny. Pravda, ak vás práve nezaujímala téma Epifánie tváre, čoskoro ste sa začali nudiť. Na rozdiel od neho bol Milo v konverzácii tak trochu nemehlo. Jeho vášňou boli mikroprocesory. No keď mal o nich niečo povedať, škrabal sa za uchom, používal nezrozumiteľné skratky ako NAND, RAM, čiže RAM, alebo CPU, a potom sa nekonečne zamotával pri ich vysvetľovaní. V každom prípade o integrovanej elektronike ste sa od neho veľa nedozvedeli. A tak dievčatá dali prednosť cudzokrajnej spoločnosti. Viera si začala s jedným Maďarom a Zite sa ušiel ryšavovlasý Angličan Nick. Veľa toho spolu nenahovorili, keďže Zita nevedela ani slovo po anglicky a Nick sa pochopiteľne o slovenčinu neusiloval. Príchod Mila ho nevyrušil, pravdu povediac ani Zitu nie, i keď prehodiť pár slov v materčine uvítala. Videla si správy? Veď vie, že nerozumiem po francúzsky. O to nejde, ani ja. Chcel pokračovať, len ako si stratil niť. Rozhodla sa mu nadhodiť. Prečo? Bolo tam niečo dôležité? Milo si prešiel rukou po strnisku a potom zaklípkal očami, ako by mu nič z toho, čo sa práve chystal vysloviť, nedávalo zmysel. Neodišli. Kto? No vojska Varšovskej zmluvy. Mali odísť do konca júna, ale stále sú tam. Nezdá sa mi to ani trochu. Ak mali naozaj len cvičenie, na čo by tam toľko trčali? To nemá logiku. Zita sa o politiku zaujímala výlučne spoločensky. To znamenalo, že sa nechcela ochudobniť o účasť na celonárodnej eufórii z toho, že sa veci pohli.
Radostne ich vítala, zápalisto nadávala na skostnaťané pomery a východisko videla v dubčekovskom socializme s ľudskou tvárou. Bola ochotná o tom diskutovať v krúžku rovnako naladených študentov, poťahujúcich z líp, ktoré ju aj po niekoľkých mesiacoch usilovného fajčenia škrabali v krku. Naliehavosť ich rozhovoru privábila Nika. Zadkom odstrčil Zitu z polovice debničky, čo použila na miesto šamlíka, a zavesil sa jej okolo krku. Ani ho nemusela striasť. Aj sám pochopil, že je navyše a že kultúrne rozdiely predsa len existujú. Schmatol vandlík s nakrájenou zeleninou a zase odtiahol. Ponúkli Dubčekovi pomoc, pokračoval Milo, ako by si Nika ani nevšimol. Pomoc? Nebola si Zita istá. Niečo sa zomelie, Zita, viem to, som si istý, lebo inak to jednoducho nemôže byť. Je to ako v elektrickom obvode, napätie samé od seba nezmizne, musíš ho alebo do niečoho zapojiť, alebo vyskratovať. A my urobíme čo? Vyberala medzi zapojením a skratom, ale Milo bol o krok popredu. To som sa ťa práve prišiel spýtať. Večer sa Zita namiesto k Nikovi tisla k Viere. Dievčatá sa chúlili pod jednou prikryvkou a pred očami im tancovali obrazy budúcich životov. Rozbiehali sa dvoma smermi. Jedni sa upínali k známym miestam a predvídateľným udalostiam. Škola, internát, práca. Druhé nesmelo krúžili okolo predstavy, v ktorej svoju úlohu zohrávalo francúzske veľvyslanectvo, štátne úrady a pomoc Červeného kríža. Obe mali doma rodičov a súrodencov, ktorí sa im do tých filmov natískali a hlásili sa o slovo. Ani jedna z nich by však za žiadnu cenu nepriznala, že dilema, ktorú tak úpenlivo riešili, vlastne žiadnou dilemou nebola. So sovietskou diktatúrou nesúhlasili síce úprimne, no zároveň iba platonicky. Pravdou bolo, že Zita aj Viera pochádzali z jednoduchých rodín, kde sa žilo hlavne prácou. Socializmus, či už s tou ľudskou alebo tou obludnou tvárou, im žiadnu krivdu nespôsobil. A preto nebol dôvod ho opúšťať. To im ale nebránilo bájiť o skromných začiatkoch v cudzej zemi, ktoré zakrátko prerastú do plnosti kariéry a rodinného šťastia. Nič z toho sa nemalo stať. Nič z toho sa nestalo. Ale Zite aj tak, čo si z toho večera zostalo v hlave. Milová vážnosť, za kou sa na ňu obrátil, za kou vyberal slová, napokon radšej stíchol. Cesta späť prebehla podľa plánu, okľukou cez Remeš, ale hlavne vo Štvorici, pretože aj keď každý zvažoval svoje pre a proti, výsledok bol rovnaký. Doma je doma. Nech už by to znamenalo čokoľvek. Na bratislavskej stanici vystúpili večer 20. augusta, unavení a trochu rozpačití z vlastnej opatrnosti. Dievčatá ešte čakala cesta do Gajarov a tak prijali Jozefovu ponuku prečkať u ňoho niekoľko zvyšných hodín. Milo už nemal na čo čakať. Rozlúčil sa pevným stiskom a boskom na obe líca. Nasledujúce dni nemala Zita čas spomínať. Udalosti sa valili v rýchlom slede. Prežívali ich spolu s Vierou, nalepené na seba ako síkorky z jednej znášky. Jedna plachá, druhá o čosi smelšia, ale obe rovnako zmetené. Poletovali z miesta na miesto, z ulice na univerzitu, kam ešte nepatrili, no vstupenkou im bol všade prítomný Jozef. Jozef, ktorý odrazu celý ožil. Už to nebol len Levinas, čo ho doháňal k vytrženiu, ale aj slová ako reforma, demokratizácia alebo progresívna zmena. Za to z duše nenávidel pojem normalizácia a medzi priateľmi ju posmešne nazýval normózou. Zita bola všetkými týmito slovíčkami zaskočená. Dovolila si ich vyslovovať, len keď bola sama, v súkromí svojej dievčenskej izby alebo pred zrkadlom na toaletách. Austromarxizmus, kriticko-transcendentálna metóda, liberalizácia, artikulovala, ako by prežúvala veľkú vzácnosť a pritom sa obzerala, ako jej to pristane. Pristalo. S novým účesom a hrubou linkou na viečkách si pripadala moderne a uvedomelo. Na rozdiel od nej sa s tým Viera až tak nepárala. Všetko nové si prisvojovala ako korisť. Stačilo jej to len ukázať. A už to bolo jej. Chňap. Rezistencia voči represívnemu režimu. Chňap. Študentské protesty. Chňap.
študent politickej ekonomie Valér. Prispôsobovala sa rýchlo a povrchne, no k prežitiu to dokonale stačilo. Milo sa v tom šialenstve mihol len raz. Objavil sa na jednej z univerzitných schôdzok, kde sa formovala idea akejsi študentskej polície. Polície, ktorá mala protestujúcu mládež brániť pred tou štátnou. Mlčky nazitu kývol a strpel príval vierinej eufórie z opätovného stretnutia. Potom sa stiahol bokom a vážne s čelom skriveným úvahami počúval. Keď sa hlasovalo, bol medzi tými, ktorí sa zdržali, čo Zitu sklamalo, ale aj tak dúfala, že s nimi po schôdzi zajde do Karmíny na obed. Stál v aule pri vchode a prešľapoval, ako by si nebol istý, čo tam vlastne robí. Zita kráčala v rozjarenom hľúčiku. Doľaďovali posledné detaily novej organizačnej zložky. Nedalo sa z toho vytrhnúť, napätie bolo príliš vysoké, gravitačné sily primocné. A tak sa nechala pretlačiť vchodovými dverami bez toho, aby sa mohla opýtať na jeho názor. Namiesto názoru postrehla len jeho nerozhodné kroky smerom k nej a potom ešte, ako si naprázdno zasunul ruky do vreciek. Žiť čisto súkromné životy sa v tých dňoch nedalo. Všetkým ležal na srdci štát, zriadenie, Československo. A hoci sa ľudia neprestali zoznamovať, zrádzať ani milovať, všetko sa dialo v rytme najnovších správ. Tých oficiálnych, aj tých tajne vysielaných z neskolaudovaného zosilňovača v Rači. No súkromie, to zakuklené, čo sa zatiaľ týka len vás a nikoho iného, si predsa našlo cestu. Začiatkom septembra zazvonil v rodinnom dome Zitiných rodičov telefón. Zodvihla to mladšia sestra Dana. Trocha zachrípnutý ženský hlas si vypýtal niekoho dospelého a tak slúchadlo putovalo najskôr do rúk Zitinho otca. Až potom sa dostalo k nej. Pani sa predstavila ako referentka štúdijného oddelenia pedagogickej fakulty. Zita strpla. Čeli dôsledkom svojej politickej angažovanosti sa jej rozhodne nechcelo. Nemala to v pláne. Našťastie rýchlo vysvetlo, že starostlivá referentka volá kvôli niečomu celkom inému. Školská lekárka, u ktorej sa zbehli zdravotné karty nastupujúcich primánov, by Zitu rada videla. Kvôli čomu? Ohradila sa Zita už z princípu. Hlas nahrubo ohobľovaný laryngitidou jej vysvetlil, že to sa dozvie priamo od lekárky, keď sa ukáže v jej ambulancii. Od pondelka do piatka, vždy do druhej, s výnimkou stredy, keď má doktorka Ambrózová návštevný deň. Zita tam zašla hneď ďalšie dopoludnie, aby to mala čo najskôr z krku. Doktorka Ambrózová bola staršia pani s účesom rozprávkového kazi sveta a mužným fúzikom pod nosom. Ale inak sa ukázala ako veľmi milá a tiež veľmi pedantná. V Zitiných záznamoch si prečítala správu o nedoliehavosti srdcovej chlopne. Zita o tom vedela, ale nepovažovala to za dôležité. Diagnostikoval jej to ešte ako dieťaťu a odvtedy s tým pokojne žila až doteraz. Doktorka Ambrózová si ju vypočula, so všetkým súhlasila, no i tak trvala na svojom. Pošle ju k srdciarovi. Zita odišla z ambulancie pobúrená so zraneným právom na seba určenie, no v kútiku duše predsa len preľaknutá. Čo to tam jej srdce vystrája? Podľa toho, čo jej kazisvet nakreslil, sa v toku jej krvi tvoril akýsi maličký protiprúd, ktorý namiesto toho, aby tiekol, kadiaľ má, sa tlačil späť. Kontrarevolucionár. Diverzant. Zita si ho hneď obľúbila, hoci ešte pred malou chvíľou netušila, že vôbec existuje. Kráčala nábrežím Dunaja, míňala chodcov a v duchu sa píšila svojim neviditeľným protiprúdom. Operáciu naplánovali na október. Vyberali 11 kandidátov, na ktorých mali vyskúšať novú metódu implantácie srdcových náhrad. Zita bola medzi nimi. Celý postup operácie si prečítala v novinách, kde ho dopodrobna opísal prednosta druhej chirurgickej kliniky, istý docent Šumudi. Zdvihlo sa jej žalúdok. Dobre, tak odteraz bude nosiť v tele súčiastku z kovu, plastu a akejsi tkaniny, ktorá na prvý pohľad pripomína štupel do uší. Nech sa páči, náladu jej to nepokazí. Zita prežívala svoj prvý skutočný zápas. Tento raz to neboli žiadne politické sily, ktoré jej šliapali na otlak, ale rovno osud.
Z 11 pacientov prežili 6. Priaznivá štatistika. Po zákroku sa zotavovala na izbe spolu s Izabelou, dedinským dievčaťom nefalšovanej mestskej krásy. Dlhovlasá, štíhla, ešte aj utrápená a v nočnej košeli vyzerala spanilo. Spočiatku sa rozprávali málo, ale postupne sa rozrečnili, až sa napokon začali zasvedcovať do podrobností svojich rodín a záľub. Izabela študovala na odevnej priemyslovke v Trenčíne a zaujímala ju móda. Raz sa stane módnou návrhárkou. Zita jej takú jednoznačnosť závidela. Ona vo svojej budúcnosti tak jasno nemala. V noci Izabela hovorila zo sna. Nezrozumiteľne blabotala a občas aj kričela. Zita ju za každým podrgala, aby sa z tej nočnej mory chúďa prebrala. Rekonvalescencia postupovala. Kardiológ bol spokojný, len chirurg nespokojne krútil hlavou nad Izinou ranou na stehne, kadiaľ odklonili krvný obeh počas operácie. Nehojila sa, mokvala a tkanivá okolo začali vykazovať známky infekcie. Izabela žartovala, že môže zabudnúť na minisukne, ale aby bolo jazvu vidno, musela by po ulici chodiť v plavkách. A to sa nechystala, takže móda v jej nepodarenom reze žiaden problém nevidela. Videli ho ale lekári. Keď Izabela dostala horúčky a prestala močiť, rozhodli sa pre vážny krok. Dievčaťu nohu odrežú. Odrazu bolo v izbe rušno. Pri Izabelinej posteli sa striedali lekári so sestrami a všetci mali na porúdzi nejaké povzbudivé slovo. Len Zita nevedela, čo povedať. O spánku sa v tú noc nedalo veľmi hovoriť a predsa len musela nakrátko zadriemať, pretože ju zobudil Izin drmoliaci hlas. Myslela si, že Izabela zase čosi odrieka zo sna. No keď sa prizrela bližšie, videla ju ako celkom bledá a pri zmysloch častuje život tými najhrubšími nadávkami. Zitou prebehla triaška. Toľká krása s toľkou hrôzou pokope. Do izby sa už Iza nevrátila. Len od sestry sa Zita dozvedela, že zákrok zlyhal. Nie Izabela, nie organizmus, vyšťavený operáciou, ani nie oni, lekári, ale zákrok. Ako by stačilo urobiť dva kroky bokom a všetko by bolo inak. Lenže nebolo. Milo sa v nemocničnej izbe zjavil celkom nečakane, mimo návštevných hodín, tak od boku. Koniec koncov Zita si už pomaly začínala zvykať. Odrazu len stál vo dverách a namiesto kytice držal v ruke vrecko vlny s ihlicami na pletenie. Viera hovorila, že rada štrikuješ. Na pletenie nemala najmenšiu chuť, no za to Milovi sa potešila. Kedy ťa prepustia? Zobral si stoličku a prisunul ju k posteli. Bol to dlháň, všetko na ňom bolo dlhé. Topánky, nohy s vytiahnutými holeniami, ruky, dokonca aj nechtové lôžka. Niekto by povedal urastený, no Zite sa to zdalo prehnané. A trochu ju to ľakalo. Zajtra, možno pozajtra. A do školy nastúpiš? Prečo by som nemala? Iste, prečo by nemala? Vedie len rozrezali srdce. Rozhovor viazol. Možno sme tam mali zostať, povedal napokon Milo a Zita opäť cítila, že toho nevypovedaného zostalo viac. Jeho meravosť v nej vzbudzovala dôveru. Bola ako skala, o ktorú sa dá zachytiť v prípade núdze. Ty si o tom naozaj uvažoval? Milo sa úprimne zháčil. A ty nie? Zita sa zasmiala. Takže tú vážnosť nehral. Všetko bral nadmieru zodpovedne. Nežongloval so slovami, ako to robila ona, ako to robili všetci. Hral poctivo. Preto vtedy nemohol hlasovať za. Pretože situácia vôbec nebola zrejmá, i keď ideologicky nebolo čo zvažovať. Jeho prostota ju dojala a ona pohľadila jeho tiahlu súmernú tvár. Keby si ho mala predstaviť ako zviera, bolo by lamou, s dlhou zamatovou lebkou. Odteraz už budeš zdravá, opýtal sa nelogicky. Zita prisvedčila. Prisvedčila o to vrúcnejšie, že posteľ vedľa nej bola prázdna, hoci len prednedávnom v nej štebotala krásna Iza. Že bola unavená z predstierania dospelosti a omielania cudzích názorov. Že bola sklamaná hlavne zo seba a zo svojej zbabelosti, ktorej sa dotkla, keď jej zavolali zo školy. A že tu už niekoľko dní ležala vydesená na smrť. Ale nič z toho nedokázala povedať.
Všetky vety sa jej naraz hrnuli do úst a tam sa vzpriečili ako neposlušný cícerok krvi. No namiesto krvi či slz jej z nosa vyhrkla priezračná kvapka. Bože, nikdy by to pred Milom nevyslovila. Sopľa. A nafúkla sa do bubliny. Milo jej nos utrel prstami. Neštítil sa jej. A to stačilo na to, aby sa zamilovala. Keď za sebou zavrel dvere, pocítila celkom novú úzkosť. Bála sa, že jeho návšteva neznamenala to, čo si namýšľala. Milo sa niekam vyparí a bude si žiť svoj život bez nej. Nebude pritom, ako s Jozefom nasadne do kajaku a prikrie sa nepremokavou plachtou, ako si ráno natrie rožok maslom a poukladá naň kolieska salámy, ako si obuje nové topánky na mokré ponožky, aby ich lepšie rozchodil. Nebola to jeho neprítomnosť, čo ju desilo, ale jej. To ona prestávala vo svojich predstavách existovať, pretože mysel sa už rozbehla za Milom a nebola ochotná tú stopu pustiť. Zitu ten poznatok pobavil, tak prece má v sebe čosi zo zvieraťa. Nie len Viera, aj ona. Z vlny, čo priniesol, mu uštrikovala sveter. Mala ho hotový za 3 dni, aj so zipsom, ktorý naň našila až doma. Tú jeseň Milo iný nenosil. Keď ho bolo treba oprať, radšej zostali v posteli a váleli sa v nej dovtedy, kým opäť neuschol. O niekoľko rokov sa patenty na rukávoch zodrali a potrebovali obendlovať. Urobila to s rovnakou láskou ako vtedy, keď ich vlastnoručne očko za očkom plietla. Napriek predpovediam lekárov, Zita na srdce čoskoro zabudla a pobiehala ďalej, ako by sa nič nestalo. Srdce sa jej nepripomínalo, vlastne už nikdy. Nechalo ju na pokoji až do staroby, keď ju trápilo kadečo iné, ale toto nie. Náhrada aj Milo fungovali spoľahlivo. Dokonale sa na nich adaptovala a jej telo sa rozšírilo o nové územia.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Slavky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

kde tušíš moje srdce.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, ďalšou finalistkou z Peťky Jana Soft Litera 2026 je Ivana Dobrakovová, ktorá sa ocitla už vo finálovej desiatke 2010, vo finálovej desiatke 2011, vo finálovej desiatke 2014, vo finálovej peťke 2019, v desiatke 2022 a aktuálne v peťke 2026. Narodila sa v roku 1982 v Bratislave. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe z francúzštiny a taliančiny. Napísala dva romány, Bellevue a Pod slnkom Turína, štyri zbierky poviedok Prvá smrť v rodine, Toxo, Matky a kamionisti a Iné myšlienky. Za zbierku Matky a kamionisti získala cenu Európskej únie za literatúru. Všetky prozaické knihy boli v desiatke na cenu Anna Soft Litera. Jej knihy vyšli v prekladoch do polštiny, češtiny, maďarčiny, bulharčiny, angličtiny, arabčiny, španielčiny, taliančiny, srbčiny, macedónčiny, nemčiny a slovinčiny. Čo vraví anotácia ku knihe Iné myšlienky? Mladé dievča, ktoré zažíva svoj prvý vzťah a má nástojčivý pocit, že takto by to vyzerať nemalo, matka, ktorá tyranizuje svoju dcéru jedlom, dcéra, ktorá tyranizuje svoju matku jedlom, expatka, ktorá má namiesto sladkého dolce vita v Taliansku zákaz hovoriť s miestnymi, milenka, ktorá by chcela mať celkom iné myšlienky než tie, čo má, učiteľka na nižšej strednej, ktorá stále hrdinsky čelí žiakom, detkovia, ktorí sa na ulici a v MHD pozerajú na dievčatká, áno, detkovia, tí nesmú chýbať, a napokon psychiater, ten si vie predstaviť už asi všetko. Viac o autorke Ivane Dobrakovovej a jej knihe Iné myšlienky vám teraz v našom vysielaní prináša krajina kníh Márie Danadovej. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Milí naši knihomolia a knihomili, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Anna Soft Litera 2026. Dobrakovová vo svojej tvorbe cez extrémne a hraničné situácie skúma základné existenciálne otázky človeka. Potrebu blízkosti, strach zo samoty, neistotu vlastnej identity či neschopnosť nájsť pevné miesto vo svete. Práve talent premeniť individuálnu psychickú skúsenosť na univerzálne literárne svedectvo robí z Ivany Dobrakovovej jednu z najvýznamnejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Viac o spomínanej knihe v širšom kontexte autorkynej tvorby sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Vizitka.
1: Ivana Dobrakovová sa narodila v Bratislave v roku 1982. Študovala na gymnáziu na Metodovej ulici a následne absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 žije v talianskom Turíne, kde pracuje ako prekladateľka z francúzštiny a taliančiny na voľnej nohe. Preložila viaceré významné diela súčasnej európskej literatúry, okrem iného romány Emanuela Carrera, Eleny Ferrante, Simone de Beauvoir, Marie Ndiaye či Sylvie Avallone. Mimoriadny ohlas získali jej preklady neapolskej ságy od Eleny Ferrante. Za preklad Carrerovho ruského románu získala cenu Jána Holého. Ivana Dobrakovová debutovala v roku 2009 zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine. Už tento debut naznačil základné črty jej poetiky. Nespoľahlivého rozprávača, narušené vzťahy, úzkosť, fascináciu telesnosťou a existenciálne ladený pohľad na svet. Poviedky sa často odohrávajú v konkrétnych geografických priestoroch Bratislava, Francúzsko, Taliansko či Slovinsko. A ich protagonistky sa ocitajú v situáciách, ktoré odhaľujú ich psychickú krehkosť a neschopnosť komunikovať so svetom. Kniha bola ocenená cenou Jána Johannidesa. Na debut nadviazala v roku 2010 novelou Bellevue, ktorú literárna kritika považuje za jedno z najvýznamnejších diel modernej slovenskej prózy. Hlavnou postavou je 19-ročná Blanka, ktorá odchádza pracovať do centra pre telesne postihnutých vo francúzskom Marseille. Pobyt v prostredí telesnej choroby, izolácie a cudzoty postupne rozkladá jej psychiku. Dobrakovová sugestívne zachytila proces psychického rozpadu, paranoje a straty kontaktu s realitou. Dôležitým motívom sa stáva telesnosť. Telo ako zdroj odporu, hanby aj strachu. Odborná, ale aj laická čitateľská verejnosť ocenili najmä autentickosť rozprávania, psychologickú presnosť a schopnosť autorky zachytiť iracionalitu ľudského prežívania bez lacnej senzácie. V zbierke poviedok Toxo z roku 2013 sa autorka opäť vrátila k protagonistkám, ktoré prežívajú úzkosť, osamelosť a pocit cudzieho elementu vo vlastnom tele aj živote. Významnú úlohu tu zohráva téma materstva a tehotenstva, ktoré Dobrakovová neidealizuje, ale zobrazuje ako ďalší priestor neistoty a psychického napätia. Samotný názov knihy odkazuje na toxoplazmózu, chorobu, ktorá môže nepozorovane meniť správanie hostiteľa. Podobne aj v prózach Dobrakovovej nenápadne preniká nepokoj do každodenných situácií a premieňa ich na zdroj ohrozenia. Ďalšia poviedková kniha Matky a kamionisti vyšla v roku 2018, pokračovala v tematickej línii autorkynej tvorby. Opäť sa objavujú motívy psychickej nestability, nefunkčných partnerských a rodinných vzťahov či pocitov izolácie. Výraznejšie však vystupuje téma materstva a komplikovaného vzťahu medzi matkami a dcérami. Dobrakovová skúma manipuláciu, frustráciu a túžbu po úniku z rutiny či emocionálneho násilia. Recenzenti a recenzentky vyzdvihovali najmä silu vnútorných monológov a schopnosť autorky sprostredkovať autentický pocit existenciálnej úzkosti. V roku 2021 jej vyšiel román Pod slnkom Turína a v roku 2024 esej o písaní A čo sa vám stalo? Šesťkrát bola nominovaná na cenu Anasoft Litera a v roku 2019 získala cenu Európskej únie za literatúru za knihu Matky a kamionisti. Na konci roka 2025 vyšla Ivane Dobrakovovej vo vydavateľstve Marenčín PT zbierka poviedok Iné myšlienky. Jej diela boli preložené do 12 jazykov vrátane angličtiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, poľštiny či arabčiny. Dobrakovová, žijúca v Turíne, tak patrí medzi najprekladanejšie súčasné slovenské autorky.
0: Literárna kritika Ivanu Dobrakovovú po debute spájala s pojmami ako mysterióznosť či grotesknosť, neskôr najmä s psychologizáciou. No jej prózy nemožno redukovať iba na záznam psychických porúch alebo ženských a expatovských skúseností. V rozhovore s novinárkou Iris Kopčajovou pre časopis Rozum to Dobrakovová komentovala takto. Psychohygienu si riešim inde. Nepíšem preto, aby sa mi nejako uľavilo. Keď píšem, je to vlastne stav až akejsi neprítomnosti. Ja neviem, čo sa objaví na tej obrazovke. A niekedy sa dodatočne pýtam, prečo som napísala toto. Nemusí byť všetko premyslené, sedím pred počítačom a teraz viem presne, ako to tam dám. Musí to ísť aj z podvedomia. Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
1: OCD alebo smrť za rohom. Stav vecí. Keď u mňa prvýkrát prepukla obsedantno-kompulzívna porucha, hovorila som svojej psychiatričke: Pani doktorka, ja som taká hlúpa. Ja pritom viem, že je to celé blbosť. Ja viem, že je to nezmysel. Ale nemôžem si pomôcť. Stále mám takéto myšlienky. A úzkosť sa stupňuje, ak neurobím, čo mi hovoria. Nedajú mi vydýchnuť. Proste som blbá. Moja vtedajšia psychiatrička povedala: Nie ste blbá, ste inteligentný človek, ktorý má skrátka problémy. Inteligentný človek s problémami. To neznie až tak zle. Lenže keď sa na to pozrieme zblízka, neviem, kde som prišla k OCD. Bola som spokojná a uzrozumená so svojou bipolárkou. Priznám sa, aj náležite hrdá. Veď koľko géniov bolo bipolárnych. No, vidíte, a ja medzi nimi. Bola tam istá šanca, že budem tiež geniálna. A hoci sa nepotvrdila, stále som bola v dobrej spoločnosti. Ale obsedantno-kompulzívna porucha? Kde je na tom niečo povznášajúce? Aká sláva byť v skupine s ľuďmi, ktorí si stokrát umývajú ruky, kontrolujú plyn, nevedia odísť z domu, lebo sa musia 20-krát vrátiť a zamykať kľúčkou, či prepisujú do Aleluja jednu vetu, aby bola napísaná dokonale. Snaha zaviesť do všetkého nejaký systém. Systém. Zaužívané veci ma upokojujú. Ešte aj taká blbosť ako vešanie bielizne má svoje pravidlá. Naľavo na sušiaku sú manželové veci, napravo moje a oddeľuje nás šatstvo našej céry. Niekto občas povie, veď dcera je už veľká, mohla by si niekedy aj ona zavesiť bielizeň. No, nemohla. Či ona pozná môj systém, ktorý treba dodržiavať? Či by som vedela uspokojivo vysvetliť, prečo to tak má byť?

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Ivana Dobrakovová patrí už dlhšie k najvýraznejším hlasom súčasnej slovenskej prózy. Jej knihy sa síce pohybujú v prostredí psychickej krehkosti, úzkosti či narušeného vnímania reality, no zároveň ide o texty napísané s mimoriadnou presnosťou, citom pre jazyk a psychologický detail. Aj preto jej prózy sprevádza intenzívny čitateľský záujem. Nie napriek ťaživým témam, ale práve vďaka tomu, ako ich autorka dokáže literárne spracovať. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Najnovšia kniha Iné myšlienky nadväzuje na doterajšiu tvorbu Ivany Dobrakovovej nielen tematicky, ale aj spôsobom budovania postáv a atmosféry. Variovanie podobných motívov pritom nepôsobí ako opakovanie, ale skôr ako rozvíjanie jedného výrazného autorského sveta. V jej knihách sa opätovne objavujú psychické poruchy, komplikované rodinné a partnerské vzťahy, závislosti, posadnutosť telom či neschopnosť zaradiť sa do sveta. Niektoré postavy dokonca nesú rovnaké mená a pripomínajú svoje staršie verzie. Napríklad Lara zo zbierky Matky a kamionisti akoby pokračovala v novej podobe aj v prózach Iných myšlienok. Dobrakovová opäť píše o ženách, ktoré sa snažia zvládnuť vlastné fóbie, obsesie a vnútorný nepokoj. Jej protagonistky sú matky, céry, partnerky či milenky, no predovšetkým ľudské bytosti zápasiace sami so sebou. V poviedkach sa objavujú motívy psychických chorôb, porúch príjmu potravy, sexuálnej závislosti, hypochondrie či obsedantných predstáv. Autorka však tieto témy nespracúva senzácie chtivo ani moralizujúco. Naopak, zobrazuje ich ako prirodzenú súčasť vnútorného života postáv. Jednou z ústredných tém knihy je telo. Telo ako zdroj úzkosti, hanby aj kontroly. V prózach o jedle, tehotenstve či sexualite sa ukazuje, že Dobrakovovej postavy nedokážu svoje tela vnímať pokojne ani prirodzene. Stravovanie, choroby alebo sex sa stávajú priestorom obsesívnych myšlienok a vnútorných konfliktov. V jednej z poviedok matka trpiaca ortorexiou prenáša svoje strachy na dcéru. Inde mladá žena detailne opisuje vedľajšie účinky liekov, zápchu či telesný rozklad. Dobrakovová sa pritom nevyhýba ani naturalistickým detailom, no používa ich funkčne, ako súčasť psychologického portrétu postáv. Práve vnútorný svet hrdiniek je pre autorku dôležitejší než samotný dej. Iné myšlienky nie sú knihou dramatických udalostí, ale drobných psychických otrasov. Dobrakovová pracuje s prúdom vedomia, fragmentárnosťou a detailom. Čitateľstvo sa dostáva priamo do mysle postáv, sleduje ich úzkosti, opakujúce sa myšlienky a paranoje. Často ide o myšlienky, ktoré by za normálnych okolností zostali nevyslovené. Práve preto však pôsobia autenticky a znepokojujúco. Zaujímavé je, že v porovnaní s predchádzajúcimi knihami sa v Iných myšlienkach výraznejšie objavuje ironický a groteskný tón. Mnohé situácie sú podané s čiernym humorom a sebairóniou. Nie vždy je táto poloha úplne presvedčivá. Niektoré hyperbolizované situácie pôsobia priveľmi vyhrotene, no vo viacerých momentoch práve grotesknosť umožňuje autorke zachytiť absurditu psychického prežívania. Dôležitým momentom v kontexte celej tvorby Dobrakovovej bola aj kniha A čo sa vám stalo, v ktorej autorka otvorene písala o vlastnej skúsenosti s psychózou a obsedantno-kompulzívnou poruchou. Táto proza akoby spätne osvetlila mnohé motívy jej predchádzajúcich kníh a zároveň otvorila priestor pre ešte osobnejšie písanie. V Iných myšlienkach už preto nie je podstatné, kde sa končí fikcia a začína autobiografia. Dôležitejšie je, že Dobrakovová dokáže literárne presvedčivo pomenovať psychické stavy, o ktorých sa v slovenskej literatúre dlho mlčalo alebo boli zobrazované schematicky. Silnou stránkou jej próz zostáva schopnosť zachytiť inakosť v každodennosti. Nejde o výnimočné situácie, ale o nenápadné momenty, v ktorých sa pod povrchom bežného života objavuje úzkosť, strach alebo pocit odcudzenia. Dobrakovová dokáže presne vystihnúť okamih, keď sa rutina začne rozpadať pod tlakom iných myšlienok. Jej texty zároveň nepôsobia ako terapeutické spovede. Namiesto snahy o jednoznačné vysvetlenie či uzdravenie ponúkajú akceptáciu krehkosti a vedomie, že s určitými limitmi sa jednoducho treba naučiť žiť. Aj preto patria iné myšlienky k tým knihám, ktoré si vyžadujú sústredené čítanie. Neponúkajú veľké dejové zvraty ani jasné odpovede, ale intenzívnu psychologickú skúsenosť. Ivana Dobrakovová v nich opäť potvrdzuje, že patrí k autorkám, ktoré dokážu s mimoriadnou citlivosťou a literárnou presnosťou zachytiť neistotu súčasného človeka, jeho osamelosť, úzkosť, telesnosť, aj túžbu po blízkosti.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
2: Prečo má mama kresbu na pleci? Sedím oproti psychologičke, kreslím si. Mama mi raz rozprávala, že psychológovia majú akési obrázky, ktoré ukazujú ľuďom a pýtajú sa ich, čo na tých obrázkoch vidia. A na základe toho potom rozhodujú, či je človek blázon. Či ho zavrú do blázinca, alebo nie. Mama povedala, že tie obrázky sú zákerné, lebo sú na nich vnútornosti. Ale nesmieš povedať, že sú to vnútornosti. V tom je celý trik. Vnútornosti? Mala som sa spýtať, ale nespýtala som sa. Mama často pozerá videá, na ktorých sú mrciny, alebo aj mrciny, ktorým z brucha vypadávajú vnútornosti. Väčšinou ich pozerá, keď tam nie som, ale niekedy sa stane, že vôjdem do jej pracovne a zazriem ich. Mama zastaví video, preklikne na inú stránku, ale ja som to už aj tak videla. Psychologička mi na rozdiel od mami vnútornosti nikdy neukazovala a nikdy ani nejako extra nekomentuje, čo kreslím. Hovorí také tie bežné vety, pekné, ukáž, a to je čo. Napriek tomu k nej nechodím rada. Často sa ma niečo pýta a ja neviem, čo odpovedať. Nejako jej je trápne, keď je ticho. Ja mám ticho naopak rada. Doma sa mama hneď zavrie v kuchyni. Ja si v izbe robím úlohy, ale aj tak cítim ten pach dusenej cibule. Nejakú zeleninu. Možno risotto. Čo by? Cez obed som videla, že v miske s vodou dáva napúčať nejaké zrno. Špaldu. Aspoň to nie je proso. Proso nedávam. Pre mamu je najdôležitejšie, aby sme dobre jedli. Je vegánka. A už 2 roky stále len sleduje tých svojich amerických doktorov na YouTube. Vojdem do kuchyne. Špalda na cibuľke s dusenou brokolicou. Dobre. Pustím si SpongeBoba. Možno postačí, keď sa na to nebudem pozerať. Mama počúva niečo po anglicky. Vyruší ma, vykúkne spoza svojho laptopu. Doktor Greger hovorí, že brokolicu treba nakrájať aj 30 minút pred varením, lebo tak sa začnú na vzduchu uvoľňovať nejaké protirakovinové látky. Pritakám. To si zapamätaj. Keď budeš väčšia, môže sa ti to zísť. V tej chvíli ma napne. Neviem prečo. Možno väčší kus dusenej brokolice.

Pre, hodí do smeti. Neberie ohľad na mojej chabe. Nie, mama, nerob to. Takže? Obráti sa ku mne. Čo by si, mladá dáma, želala na večeru? Nejaký karcinogénny rezeň? Trochu ryby s kúskami plastov v bruchu? Ty máš predsa rada suši, nie? S otcom vždy chodíte na suši, keď ste sami. Tak potom, čo by si povedala na nejakého surového lososa s parazitmi, čo? Alebo klasika, spravíme karbonáru, sme predsa nejakí Taliani. A nastrúhame na ňu parmezán, že áno? Lebo nič nie je prirodzenejšie, ako piť mlieko iného cicavca. Mama, nie, nechcem to. A ty vieš, ako sa robí mlieko? Hovorila som ti niekedy, ako oddelujú jednodňové teliatka od kráv a ako tie krávy potom celé dni zúfalo múkajú? Ale stojí to za to, aby sme si my mohli dať naše kapučíno a zavesiť ho potom na Instagram spolu s nejakou múdrosťou o živote, že áno? Vykríknem. Ja sa tak snažím. Zlomí sa jej hlas. V tej chvíli sa preklopí zo zúrivosti do smutku. Dosadne na stoličku. Poznám to už pridobre. Aby som ti pripravovala zdravé jedlá. Ale áno, mohla by som ťa vodiť do fast foodov ako ostatní rodičia. Mohla by som sa tváriť, že je všetko v poriadku. Ale chápeš, že kvôli mesu ide celý svet do pekla? Chápeš, že ak budú ďalej kľčovať amazonský prales, tvoja budúcnosť, a čo ešte oceány? Ale nie, mama. Vstanem a obídem stôl, lebo mama už plače do dlaní. Obímem ju. Prepáč. Vieš, ja špaldu až tak s tou cibuľou bola taká, ale keď ju robíš so sojovkou, chutí mi viac. Mama sa upokojí.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera. 13. oktobra 1926 sa v Liesku na Orave narodil režisér, herec, spevák, tanečník a choreograf Martin Ťapák. Jeho osobnosť vo vysielaní Rádia Litera teraz priblíži relácia Marcely Čížovej Portréty z roku 2011, ktorá stihla Martina Ťapáka zaznamenať ešte 4 roky pred jeho odchodom v roku 2015. Budete môcť počuť jeho rozprávanie o detstve na rodnej Orave, o štúdiu na konzervatóriu v Bratislave či spomínanie na obľúbených hercov, spolupracovníkov. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie.
1: Portréty. Pri pozeraní sa na jeho filmy som túžila žiť v niekdajších dedinách. V malých dreveničkách, prechádzať sa po nádherne nafilmovaných horách, zažívať obrady ľudového zvykoslovia. To je môj romantický pohľad na filmovú tvorbu režiséra Martina Ťapáka. Vďaka nej si však v súčasnosti dokážeme predstaviť, ako sa u nás žilo pred pár desaťročiami. V jeho filmoch sú zachytené najcennejšie obrazy ľudovej kultúry. No venoval sa i témam z druhej svetovej vojny i ďalším, ktoré uspokojili i toho najnáročnejšieho diváka. Herec, choreograf, asistent réžie v divadle i vo filme, režisér Martin Ťapák.

0: Martin Ťapák v októbri oslávil 85 rokov. Pri našom stretnutí vysoký vek nehral rolu. Stretla som sa totiž so spokojným človekom, s jeho čistou mysľou a nezameniteľnými spomienkami. Počúvať časť z nich vás pozýva Marcela Čížová. A začíname tam, kde sa začala i jeho cesta, v Liesku na Orave.
1: Oravinka naša. Všetko, čo bolo a čo sa začalo a celý ten zažitý, ten rast života, to všetko sa udialo na tej Orave. Vravieva sa, že my Oravci dedinskí sme mali dosť krutý život. Ja som ho nebral ako taký. Možno, že potom, keď som vyrástol, som ho začal porovnávať aj s životom týchto stredoslovákov alebo dolniakov, ale vtedy som si myslel, že je to najkrajší život na svete. Vraj sa mi stalo, že ma moja mamka vzala na štedrý večer do kostola, na polnočnú, a mal som, čo ja viem, 2-3 roky. Keď som prišiel, spievali. Myslím, že len ženy. A nie ešte plný kostol. Ale potom, keď sa začala naozaj sná, tá sláva o narodení, tak začal spievať plný celý kostol. Mládenci, starí chlapi, staré ženy, dievky, nevesty, všetci zaburácali. A ja som sa začal dívať na mater moju a pýtal sa, mamo, to sme v nebi. Tak som sa ja dostal prvý raz do nebies. A bolo mi tam dosť.

0: Mali furt koho si kto čakal na ten výsledok toho mlynského kameňa, na tú múku. Raz mladý, raz starý. Potom dievky, potom keď dievky podvečer, tak aj mládenci, aj harmonika. Taká tá stredná generácia žien, no tak to sme vedeli všetko, všetko o každej domácnosti, pretože sa tam hovorilo. A veľmi výstižne, dá sa povedať, charakteristicky.
1: A vás to ako dieťa zaujímalo sedieť, počúvať, pozerať sa?
0: Všetky deti, ako aj bratia, aj sestry, Ľudovít, potom Hana, sestra, potom Mirka, sestra, prišiel Martin. A potom Gustav, Irena, potom Jano. A potom ešte Marta. Bola nás kôpka, takže sme vedeli všetko. O nebi, o zemi, o predpekli a pekle.

0: Martin Ťapák sa z tohto čarovného sveta vybral do sveta neznámeho. V polovici 40. rokov začal študovať na dramatickom odbore Bratislavského konzervatória, i keď zaujímavejší je jeho prvý neúspešný pokus o štúdium.
1: Ja som z tej ľudovej po 5. ročníku išiel najprv do Trstene na Meštiansku, ale Meštianku hneď po prvom ročníku zrušili a vzniklo tam gymnázium, ktoré bolo tam voľakedy ešte v 20 rokoch. My prváci z tej Meštianky sme presedlali do Prímy. Až v Kvinte sa to nejak skomplikovalo, ale medzi tým ja som už začal kurizovať s Ochotníckym divadlom. A mal som tam jedného fantastického, zrejme tam mali učiteľa, ktorý podporoval vo mne túto vášeň. Tak sa stalo, že ma v Kvinte prestalo baviť to gymnázium a povedal som si, že idem skúsiť konzervatórium do Bratislavy. Lebo som sa o tom dozvedel práve od neho. Bol v Bratislave a tam sa stretol s nejakým človekom, ktorý ho informoval o tom, že v Bratislave je konzervatórium, kde sa okrem hudobníkov učí aj herectvo.
0: No a vy keď ste doma informovali o tomto vašom prianí, aká bola reakcia?
1: No to bola reakcia, že nie, ale ja som povedal, že hej, a potom som aj plakal. Preto, lebo som prepadol.
0: Na tom konzervatóriu?
1: Nie, na tom gymnáziu. No ináč som si nevedel rady s tým.
0: To vy ste si takto vynútili.
1: Áno. A tak som išiel teda z toho 5. ročníka, som išiel skúsiť to konzervatórium a prišiel som do tej Bratislavy. Keď som tam prišiel, už bolo po skúškach. Tak ma tam nepustili, tak som tam sedel a zaspal. Tam na tom námestičku, tam boli také stromy a lavičky do štvorca. A tak som tam zaspal do rána. A keď som potom ráno už sa odvážil tam more prísť, tak mi ten vtedy ho volali Pedel. A ty tu čo chceš? No ja som prišiel, prosím pekne, na skúšky, na konzervatóriu. A spoza chrbta sa mi ozvial hlas, jaj, synček, synček, ale to si už neskoro prišiel. Veď skúšky skončili včera a to bol Javnický. Veľký Javnický, ktorý bol šéfom týchto skúšok. Tak som domov sa nemohol vrátiť. Tak som sa všelijakými spôsobmi dozvedel, že na Kuchajde bývajú robotníci. No a hneď vedľa pri kasárňach sa stávala nová ľudová štvrť. A tak tam som sa zamestnal ako robotník.
0: Vy ste ani neprobovali toho Javnického presvedčiť? Vyskúšajte ma, skúste to so mnou.
1: Som nevedel, či sa môžem opovážiť. No ale hneď som sa zamestnal, keď videli títo šéfovia, že som študent bývalý, urobili zo mňa takého pedela, ktorý roznášal tie povinnosti, kto čo má, ako a tak, písomne alebo ústne alebo a tak ďalej. Hneď som sa aj začal interesovať o Ochotníckom divadle. Podarilo sa mi naďabiť na poštárika Ochotníci. Tam som začal pracovať tiež po večeroch. Končilo to tým, že na jar ako ochotníci sme boli na takom predvádzaní sa viacero skupín z celého Slovenska a vtedy bagar bol odstranený z divadla, ale robil v Ochotníckom takého najväčšieho šéfa. Bol pritom, keď sme toto hrali. Veľmi ma pochválil, ale aj nekonečne kritizoval, ako som sa mohol tak došpatiť, lebo bola búrka naozajstná aj v tej hre. Ja som mal také dosť bujné vlasy a urastené a tak som si ich namokril. Vyzeral som ako diabol asi. Toto bagara trošku ako takúto maškaru zo seba nesmím robiť.
0: Po prvých úspešných hereckých pokusoch Martinovi Ťapákovi pomohla i jeho profesorka na konzervatóriu Mária Bencíková.
1: No určite sa to dozvedela Mara Bencíková, ktorá bola naša vedúca prvého ročníka. A na konci toho prvého ročníka, už bolo po vojne, Mara Bencíčka povedala: Martin, poď sem. A ja som išiel a ona mi hovorí: vieš čo, v divadle sú u nás teraz skúšky, potrebujeme mladých ľudí, zajtra prídeš tam. Tak ja som prišiel a som exceloval, dá sa povedať. A prijali ma za elieva do Národného divadla. Tak sa stalo, čo ja viem, osudom, že hneď som hral Bagarovho syna ako grófa Alfreda v Puškinových Malých tragédiách a Di Barbora a hral sluhu. A potom to šlo dosť dobre a raz Bucký v tom období inscenoval Smrť Janošikovu. Tam boli také zborové scény z hercov tvorené. Bolo tam treba sa trošičku ako aj tanečne hýbať. Ale také ľudové kroky nik nevedel tam, ani tí najslavnejší herci. Tak ja som im to začal ukazovať a tento Bucký pochopil, že by som mohol byť mu asistentom. A tak sa stalo, nebol som menovaný ešte ako asistent režie, ale pri ďalšom vstupe už ma uznal za pomocného asistenta režie. Karol Zachar s Terénom Ivanom začali vymýšľať Rok na dedine, tak ma hneď pribrali a Karol hovorí, budeš mi asistent.
0: A teraz jedna veľká téma, priznám sa aj moja osobná láska, Rok na dedine. Dielo slovenského zvykoslovia a predtým boli aj vaše cesty s Karolom Zacharom po Slovensku.
1: Karol Zachar si ma vytipoval, oznámil mi to dosť zavčasu, že chce, aby som urobil asistenta režie v tom Roku na dedine. Hovorí ešte, aby som si nerobil nejaké plány cez prázdniny a že pôjdeme si pozrieť to Slovensko. Tak sme išli a prechodili sme všetko, lebo Karol Zachar bol neobyčajný majster. Ja som vedel, ako je na dedine a okrem toho on vedel ešte lepšie, ako je na dedine a on vedel s tými ľuďmi ohromne majstrovsky narábať. Vedel sa im prihovoriť, vedel im. Napríklad boli sme aj u nás tam na Orave v Liesku. Nezabudnem na moju babku. Ona sa dožila 96 rokov. A ja hovorím, no tak musíme babku navštíviť. Keď sme išli teda aj cez Liesek smerom na Suchohoru, babka sa s nami veľmi pekne rozprávala. A Karol hovorí, a babička, nezaspievali by ste nám takú dáku pesničku, ako sa volá, kedy za vašej mladosti spieval. Ale kdeže, synček, vedia, ja už svetské nespieval. Ja už len na pobožné. A on hovorí, no dobre, no a keby ja som vám zaspieval za každú jednu, dve sveté a vy by ste mi jednu ľudovku. No a babka nezačala spievať tie naše ľudové a sa skamarátili. Tento Karol bol nekonečne dobrý, aj človečenský, aj profesionálne, aj nebeský.

0: Karol Zachár, na toho nikdy nezabudnem. To bol život, kedy sa robota podobala najkrajšej oslave alebo slávnosti. Tak ako som spomínal, všetko sme prešli, všetko sme videli a hlavne, že tam sme stretli tých budúcich lučničiarov, totiž tých živenárov, ktorí vtedy mala pod palcom pani Chodáková. Karol Zachár mňa poveril organizovaním s pani Chodákovou týchto vysokoškolákov, živenárov ešte vtedy a to bola spolupráca fantastická, že to sa nedá do konca života zabudnúť.
1: Aké bolo vlastne vtedy prostredie v spoločnosti, že takýto veľký program o ľudovej kultúre si získal ľudí, môžeme povedať, aj veľkého mesta. Že bol o to vtedy taký úžasný záujem.
0: Ono už predtým, hneď po vojne, sa akosi začala podporovať ľudová kultúra. A to bola fantastická doba na rozvíjanie umelecko-praktických elementov v živote nášho ľudu.
1: Ale že to, viete, takých mladých, vzdelaných ľudí, vysokoškolákov chytilo tak, že z mnohých sa stali tí naši najväčší profesionáli, ktorí sú dodnes.
0: No chváľaš Pánu Bohu.
1: Ja si myslím inak, že je to aj v tej takej prazvláštnej čistote, čo má dodnes ľudová kultúra, teda to, čo sa uchováva.
0: Za prvé, to je živná pôda pre tých, ktorí prepadli tomuto kultu. A tam sa nedá nič ocigániť. Neviete si predstaviť, s akou fantastickou vrelosťou a celým svojim duchom sme sa pustili do toho roku na dedine. Ale všetci od toho geniálneho Karola Zachára cezo mňa a cez tie herečky pani Meličkovú, keby ste boli videli, aká bola nadšená pani Poničanovú a tak ďalej všetky. Beda, ak by ich bol Karol neobsadil. Tak sme navymýšľali proste takých malých, menších, ešte menších postavičiek, ale všetci chceli tam vrelo pôsobiť. A potom okrem toho tá návštevnosť, tí mladí ľudia sa tam naučili burzovať, kričať, spievať.
1: Toto bolo vlastne také prvé divadlo s tematikou ľudovej kultúry, ktoré sa hralo na doskách Národného divadla?
0: Áno, prvé. No boli také tie ľudové, takzvané ľudové hry. Ale toto otriaslo nielen mladými, ale aj starými ľuďmi. To bol, dá sa povedať, genius Karola Zachára. Rok na dedine hlavne mi otvoril všetky dvere a obloky do

0: Pre Martina Ťapáka bol však dôležitý i Paľo Bielik, od ktorého dostal ponuku na pomocnú réžiu vo filme Jánošík, kde si i zahral.
1: Tá spolupráca s Paľom Bielikom, že som tam hral Vôrčíka a súčasne asistenta réžie, to mi dalo takú možnosť, že som mohol mať tú smelosť a stať sa režisérom ako bývalý asistent Paľa Bielika, asistent réžie. A tak potom hneď tie prvé výsledky ukázali, že mi to právom patrí.

Martin Ťapák začal ako samostatný režisér pracovať pre televíziu. A to bol čas zrodu i balady o Vojtovej Maríne. Filmu, ktorý si nás sugestívnosťou a jeho náladou získava vždy, keď sa objaví na obrazovke.

0: Baladu o Vojtovej Marine som preto to robil, že som stretol toho Jožka Majerčíka. Som si povedal, toto, čo ten človek dokáže, to treba zaznamenať. No pochopiteľne, že aj Heda Melicherová. Však to je evidentné na tom obraze. A takisto Ivan Mistrík.
1: V balade o Vojtovej Maríne ste pracovali s takým veľmi blízkym detailom, s pohľadom aj do tých Mistríkových očí, do Hediných očí, s tichom, s muzikou. Neskutočná atmosféra je v tom filme.
0: Oni ma priamo hnali k tomu, aby som išiel takto na vec. Všetci, traja. To, jak oni idú na tú zábavu, Mistrík na Zedo, a ten Jožo Majerčík ako príde ostrý chlap ako suverén. A každý svojou osobnosťou akýsi iný a sugestívny. Chcel som to urobiť. Napríklad už som vedel, že najlepší tanečník bol doteraz Ševčík. Ale prišiel tento živel z východnej, potom ten výsledok bol bohovský. Neviem, či si ho zaslúžim.
1: Muzika vo vašich filmoch a spolupráca najmä so Svetozárom Stračinom.
0: To mi pán Božko požehnal. Škoda, že sa pominul. Škoda, preškoda. To bol muzikant, ktorý absolútne rozumel, čo od neho chceš. Riešil spolu spolupracovníkom, svojim režisérom problematiku, s ktorou sa absolútne stotožnil. To bola tvorba. Ja som si myslel, že je to samozrejmosť a on si myslel, že to je samozrejmosť. A že sme rovnako zodpovední za to dielo. Keď som ja dobliekol scenár, on okamžite vedel, ako to bude. On to videl so mnou, lebo ma už poznal a ja som to počul s ním, lebo som ho už poznal. Ja som ho uznával, on mňa uznával a mám pocit, že sa mu dobre so mnou robil.
1: Počuť to v tých filmoch. Nepoviem, že vidieť, ale skutočne to počuť. Možno, že trošku prerušíme túto niť rozprávania o filmoch, o hrách, o hraní a vrátime sa trošičku späť do minulosti. Ale zase k takému niečomu, čo vás potom sprevádzalo celým životom. To je tanec a sľuk.
0: Prvé dni sľuku neboli v sľuku. Prvé dni o sľuku boli, že som počul v rádiu, že sa zakladá sľuk, na ktorý som bol zvedavý. Sa založil ten sľuk a zavolal ma Mrlian, ktorý bol vtedy úradníkom na ministerstve kultúry. Hovorí mi, dostal som takú povinnosť skúsiť ťa nahovoriť do sľuku, že by si išiel aspoň na rok, dva, tri. Vedenie treba doplniť, rozvinúť to, aby to neskrachovalo, pretože to podľa ich názoru na ministerstve kultúry má veľkú budúcnosť. Že by som mal tam robiť ako asistent Zacharov, že by som tam mal robiť ako aj tanečného choreografa a aj režiséra. Tak ma angažovali ako režisér a choreograf. Sľuku ja som teda súhlasil, ale až keď povedali, že aj Kubánku chcú presvedčiť, aby išiel. Tak sme tam išli obaja.
1: A obaja obstáli výborne. Martin Ťapák počas 8-ročného pôsobenia v Sľuku vyštudoval i choreografiu na Vysokej škole múzických umení.

0: Na čo si najviac spomínate, keď hovoríme o tej filmovej robote? Možno na dielo, možno na film, možno na situáciu v súvislosti s týmto?
1: Najlepšie sa spomína na hercov, ktorí boli nositelia nakomponovaných príbehov. Preto nikdy nezabudnem na Hanu Meličkovú. Nekonečne sugestívne na mňa pôsobila ženskou staromaterskou pútavosťou.
0: Tým, ako ona vedela dokonale zahrať dámu, Salome a potom tetku z dediny.
1: No ale tú tetku z dediny zahrala tak, že ste slintali od rozkoše. No takisto trebárs Beta Poničanová. Tá Mara Bancíková.
0: Z mladších spomeniem tiež vami podľa vašich filmov veľmi obľúbený Jožko Kroner.
1: No Jožko Kroner to nezabudnutelný, ale musím spomenúť aj Milku Vašárečku. To bolo radosť s ňou robiť. To bolo takovo stvorenia. Mal som mu nesmierne rád ako tvorcu. No a ten Jožo Kroner to bol ďabel. Dostalo sa mi aj takého obdobia, že som na nič iného nemyslel, jen na to, ako uchmatnúť príbeh, aby ho mohol realizovať na Jožovi Kronerovi.
0: A potom z toho vznikol geniálny Svákoragan, pachohybský zbojník.
1: Svákoragan a ešte kto? Rysová Jalovica a tak ďalej. Ale toto bolo, no a pachohybský, Bože oče nebeský. Pachohybský zbojník. Tieto roboty sa mi stali takou pasiou. To už nebola tvorba, ale také radovánky.
0: Popri takejto tvorivej a náročnej robote ste dokázali spolu s manželkou vybudovať nádhernú rodinu.
1: Ja, dedinský, lieskovský chlapec z Hornej Oravy, dostal som kultivovanú ženu za svojho životného partnera. Kultivovaného životného partnera. Dobre sa mi potom žilo.

Chlapec z Hornej Oravy, ako Martin Ťapák sám o sebe hovorí, teda obstál v živote. Podarilo sa mu s manželkou vytvoriť krásnu rodinu. Žiť šťastne v Bratislave, neskôr pri Bratislave, ale pritom všetkom nezabudol na Oravu. Jej venoval i svoju filmársku pozornosť. A nie náhodou.

0: Na Orave ste si našli aj dediny, kde vznikali vaše nádherné filmy.
1: No pretože počas frontu, ktorý prechádzal cez našu dedinu, lebo sa zastavil v Suchej hore vo Vitanovej, tak naša dedina vyhorela dotla. Tieto dediny ďalšie ako Čimhová, Vitanova boli veľmi devastované. Tak z tých hornooravských obcí boli najlepšie zachované Zuberec, Habovka, Bielý potok. Okrem toho tam bol blízky vchod do Roháčov. Takže keď sme chceli Končiare, tak sme prešli, čo ja viem, 2,5-3 kilometre a už sme boli pod Končiarmi od starého Roháča. A tá dedina Zuberec bola totálne drevená alebo murovaná, čo urobili, keď sa Amerikáni vrátili Múranice.
0: Ktoré filmy tam vznikli v Zuberci?
1: Všetky skoro.

0: Ako vás tak počúvam, rozprávate krásne spisovnou slovenčinou, ale sem tam v tých starších spomienkach, tak tam vypláva na povrch nárečie. Peknulo sa objaví. Nárečie, tak to je taká tiež dôležitá súčasť aj vás, aj vašej roboty, ktorá je za vami.
1: Neviem, či sa vám to bude páčiť, že sme nehovorili poď sem, ale poď hev. Hevím. Alebo kráť hromôv. Je to skoro ako nezmysel. Čo kráť? Tak ako chlapčiská sme. To, čo tí starší vyslovili nechtiac, v nás sa to uchytilo a museli sme si to prevychutnať. Mne sa strašne šťastne žilo na tej dedine, pretože som si mohol ísť odkoriť chleba, kedy sa mi zachcelo. Aj napiť sa mlieka. Ale nie vždy sladkého, ale kyslo si mohol kedykoľvek vypiť. Na pôjde, hore, pod strechou bola zavesená slanina. Tá etika, že čo môžeš a čo nemôžeš, to bolo odpozorované alebo tak nejak nastrojené tými rodičmi. Ja som tam išiel na ten pôjd, na tú slaninu len raz, čo ja viem, za dva týždne. Nedovolila etika, akási, ktorú som ani nepoznal, že vo mne je.
0: Čo na záver? Na záver už len predstavte si tých ľudí, ktorým je veľmi dobre pri vašich filmoch, pri ktorých spomínajú, spievajú si pesničky v roku na dedine, trápia sa krutou ľúbosťou, všetkým tým, s čím žijú. Tak keby ste ich takto pred sebou videli usadených, čo by ste im mali chuť povedať?
1: Ach, Bože, moje ľudia, škoda, že to končí. Mal som rád ten život. S tými ľuďmi, s ktorými som žil, s ktorými som blízko žil, s ktorými som žil profesionálne, s ktorými som musel žiť. Všetci mi akosi ostali v takej pozitívnej, dosť dobrej spomienke. Bol som tak vychovaný, že vlastne nikdy ma nenapadlo ublížiť takomu, alebo závidieť. Obdivovať áno, ale závidieť nie. Vždycky vidím tých mojich, s ktorými som sa stretával od mladosti, od toho posedenia, ako som sa dostal prvý raz do toho neba. Vtedy, keď som sedel materi podolku na tej polnočnej homši. Takže si furt myslím, že sme v nebi. To je všetko.
0: Všetko? Zďaleka nie. Dlho by sa dalo hovoriť o stvárnení diel jeho obľúbených autorov Kukučína, Mila Urbana, Františka Švantnera či o jeho dokumentárnej tvorbe. O jeho výtvarnom videní, o umeleckej hodnote jeho diel. Ale o tom všetkom sa píše v príspevkoch kritikov, v encyklopedických dielach či v knihe o Martinovi Ťapákovi. V dnešných portrétoch bol priestor na vnímanie atmosféry rozprávania človeka, ktorý zrejme pracovné dielo završil. No vzťah k tomu všetkému, čo ho pri práci ovplyvňovalo, žije ďalej a inšpiruje. Poctivosťou k remeslu i vlastnému talentu.

Rozprávaním herca, choreografa, režiséra Martina Ťapáka vás sprevádzala Marcela Čížová. Reláciu technicky spracoval Peter Janák. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v novembri 2011.

0: Počúvate rádio Litera. Bodkou na záver aktuálneho bloku vysielania bude krátky text z cyklu Odina Kial. Prozaička a prekladateľka Ivana Dobrakovová píše o mestách, ktoré sa pre ňu nadlho alebo na chvíľu stali dôležitými a ktoré ju niečomu naučili. Zamyslenie, ktoré si o chvíľu vypočujete, nesie názov Ľubľana Sedieť. Číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: V 20 rokoch som túžila, aby sa Ľubľana stala mojím osudovým mestom a nestala sa. Prvýkrát som do Ľubľany prišla ako zamilovaná študentka. Získala som štipendium na mesačný pobyt a absolvovanie poletnej školy slovenského jazyka. Júl 2003. Slovinčinu som sa učila len krátko, ale napredovala som zázračne rýchlo, jedinýkrát v živote, keďže inak som sa s jazykmi vždy trápila. Po mesiaci som už skúšala čítať Draga Jančara v origináli. Ale rovnako rýchlo, ako som sa po slovinsky naučila, som slovinčinu do roka aj zabudla. Hoci dvojina má ešte aj teraz niekedy máta v snoch. V Ľubľane som zažila čosi, čo ma v Bratislave obišlo. Študentský život. Alebo aspoň jeho náznak. Vysedávanie v baroch, v kaviarniach, popíjanie, fajčenie. S mojím slovincom som väčšinou zakotvila v Makalonci, kam sa išlo dolu po schodoch a potom sme sa rozložili na vankúšoch pri rieke. Teda rieke. Ľubľanica mi skôr než rieku pripomínala nejaký kanál či potôčik. Nedá sa nič robiť, vyrastať s výhľadom na Dunaj človeka poznačí. Sedela som nalepená na slovinca v malom vláčiku, ktorý nás vyviezol hore na Ľubľanský hrad. A vo vlaku k moru smerom na Pirán. A potom zas vo vlaku na jazero Bled, kde sme si chceli pozrieť nejaké múzeum, no nemali sme naň peniaze. Slovinec pri okienku skúsil historku o ukradnutej peňaženke, ale teta mu na to neskočila, tak mi aspoň sľúbil, že na budúce to bude iné. Na budúce budeme mať peniaze a pozrieme si všetky múzeá, čo budeme chcieť. Hoci, keď nad tým teraz rozmýšľam, pamätám si to dobre? Kedy som ja mala záujem vidieť nejaké múzeum? Väčšinou mi stačí obzerať mesta a budovy zvonka, kráčajúc po uliciach. Ak na mňa môj slovinec nemal čas, túlala som sa po meste sama. Prirástli mi k srdcu ľubľanskí draci a mosty a plečník, tržnica a prešernou trk. Raz som sa vybrala do kina, ale keďže som to pri okienku poplietla, napokon som sedela a pozerala prehytri in predrzny, čiže rýchlo a zbesilo, čo si za autami, neviem, veľmi hlučné. Slovinec sa hrozne smial a nemohol pochopiť, prečo som z toho kina jednoducho neodišla. Pretekala som sa v triede s druhou Slovenkou Helenou, ktorá z nás nájde v slovníku rýchlejšie neznáme slovinské slovo a predstavili sme študentom z iných krajín zaujímavé porovnanie slovenčiny a slovinčiny. Slovenka je slovinka, upokojenec a dvopičie. Keď som záverečný test spravila na 98%, môj slovinec tomu nechcel uveriť. Ako je to možné, keď si sa mesiac len flákala? Druhý raz som prišla do Ľubľany ako spisovateľka. Môj slovinec už dávno nebol môj. Nevysedávala som v Makalonci, ale v autobusoch s neznámymi spisovateľmi, keď nás vozili na podujatia. Ten odveký strach ešte zo školy, čo ak si ku mne nebude chcieť nikto sadnúť. Pri čítaní na Ľubľanskom hrade som však stála. Hrozne som sa triasla, lebo som išla po Krasnahorkajovi a čítala som o čom inom, o Ľubľane a o mojom slovincovi. Vo voľnom dni som sa prechádzala mestom a musela som konštatovať, že 8 rokov v Taliansku ma načisto pokazilo a rozmaznalo. Ľubľana sa mi už zdala o niečo menej krásna, než keď som bola študentkou. Po odovzdaní hlavnej ceny v jaskyni Vilenica, kde bola zima, som sa tešila, ako budem cestovať vlakom domov, konečne sama. A budem sa môcť trochu uvoľniť po toľkých dňoch v spoločnosti cudzích autorov. Lenže organizátori ku mne posadili Fistona z Konga, ktorý cestoval až do Grácu. Hovoril len po francúzsky a keď sa dozvedel, že z francúzštiny prekladám, prirodzene sa spýtal, či ho nepreložím. Nepreložila som.
0: V relácii od Inakial ste počúvali text Ivany Dobrakovovej Ľubľana sedieť v interpretácii Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Dramaturgicky a redakčne pripravila Gabriela Magová. Zvuk Jakub Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Počúvate Rádio Litera a my vám z neho, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, prajeme príjemné plynutie oktobrovými dňami. V tieto dni si na Litere predstavujeme finálovú peťku prestížneho literárneho ocenenia Anasoft Litera 2026. V aktuálnom bloku vysielania si predstavíme autorku Barboru Hrínovú. Do nášho rozhlasového archívu pribudla v roku 2024 aj rozhlasová hra Plachý dom, ktorú si budete môcť vypočuť hneď po tretej časti čítania z knihy Slávky Liptákovej Posledné veci v podaní Lucie Hurajovej. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá dramaturgička vysielania Rádia Litera tohto týždňa Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Stanislava Matejovičová. Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.
2: Na živú aukciu si Zita musela počkať do konca júla. Na stránke aukčného domu sa predtým uistila, že dražiť sa bude aj socha jej stely. Našla ju tam. S vyvolávacou cenou 3000 eur. Adelu s Tinkom vystriehla na dvore pred domom. Nerada niekoho stavala predhotovú vec a tak jej prišlo jednoduchšie počkať si na vhodnú príležitosť, než zazvoniť pri dverách s priamou požiadavkou. Adela sa vrtala v zemi. Plela tmavý kúd ich spoločnej záhrady, kde popri Tise rástol už len brečtan. Presne ten kút bol z ich kvetinovej výzdoby najmenej príťažlivý, no Adela práve takéto miesta považovala za výzvu, ak nie rovno za svoju povinnosť. Tinko sa tmolil okolo a pod chvíľou si niečo strkal do úst. Adela ho dôrazne napomenula, aby to nerobil. Tinko sa urazene zvrtol, čo si zablabotal a ďalej cmúľal násadku z hadice. Zita k ním pricupitala popri kvetináčoch, vkusne vysadených kokardami, rebríčkom a floxom. Adelino dielo. Tak už viem termín. Adela si chrbtom ruky odhrnula neposlušný prameň vlasov. Čo? No tej našej... Nevedela nájsť slovo. Adela trochu prižmúrila oči, ale tvár sa jej v zápätí rozžiarila. Našej aukcie. Obe o tejto udalosti hovorili ako o svojej, hoci to bolo komické. Oprávňovalo ich k tomu čudné rozochvenie, ktoré zo Zity preskočilo na Adelu a vytvorilo čosi ako súkromný elektrický obvod. Tinkovi sa medzičasom podarilo pozbierať všetky autíčka a teraz trval na tom, aby si ich Zita obzrela. Zita autíčka pochválila a pokračovala vo vyjednávaní. V sobotu o 6:00 v Mojzesovej sieni, môžeš? To by som mohla nechať ty na doma, Robo by ho uložil. Len nevymýšľaj, Tinko nikomu prekážať nebude. Pohotovo zamietla Adli nápad, hluchá k jej potrebe aspoň na chvíľu si ocina odýchnuť. V sobotu vyrazili rozochvené a hrdé ako na promenádu. Tinka usadili do skladu.

Potom piškótami, no keď nepomohli ani tie, zobrala ho na ruky a odsťahovala sa na toalety. Zita chvíľu predstierala, že sa jej incident netýka. Snažila sa sústrediť na situáciu. Ľudia sa usádzali, niektorí s dražobnými číslami, ktoré získali výmenou za číslo občianskeho preukazu. Bolo v tom oveľa menej noblesy, než čakala. Zo pár mužov malo na sebe obleky, ale výnimkou neboli ani rifle, či dokonca krátke nohavice. Za jej čias by si to nikto nedovolil. Ale čo boli vlastne tie jej časy? Ktoré roky mala na mysli, keď na ne tak pietne spomínala? 70. 80. Je pravda, že do divadla či na koncerty sa vtedy chodilo slušne, čo znamenalo v dôstojnom oblečení s dôstojným výrazom, ktorý poľavil hneď cez prvú prestávku v bufete. Ale istú úroveň to predsa len malo. Keď sa rozhliadla okolo seba, videla vzrušenie, ktorému už nebolo treba sa priblížiť, pripodobniť peknými šatami. Bolo treba si ho uchmatnúť. A k tomu žiaden pôvab netreba. Sklamanie zaháňala postrkovaním kočíka tak, aby čo najmenej zavadzal stále pribúdajúcim hosťom. Adela s Tinkom sa nevracali. Zita sa začala nervózne vrtieť. Napokon to už nevydržala a obrátila sa k mladej žene s nesymetrickým účesom v rade za ňou. Prepáčte, postrážili by ste mi to? Hneď sa vrátim, len pohľadám priateľku. Žena uprela mdlý pohľad na prázdny kočík a skrivila ústa. Nedalo sa prehliadnúť, čo si o prítomnosti dieťaťa na aukcii myslí, no i tak na prosbu kývla. Tinko sa veselo preháňal po chodbe vedúcej k toaletám, ale chytiť sa nedal. Každý Adelin pokus presvedčiť ho, aby nerobil hlúposti, ignoroval. Hra na mačku a myš ho začala baviť a matkina bezmocnosť v ňom len posmeľovala vrodený vzdor. Niekedy by som ho vážne vyhodila z okna, posťažovala sa Adela, keď k nej Zita dorazila a opatrne ju vzala pod pazuchu. Poď, pôjdeme na prieskum, oznámila jej vecne. Potom vykročili smerom k stolu s dražobnými katalógmi, ktorý obsluhoval mládenec s podobanou tvárou. Tinko nerozhodne zaostal. Môžem vám pomôcť, dámy? Môžete. Nikdy predtým sme na žiadnej aukcii neboli a netušíme, ako to vlastne funguje, priznala Zita odvážne. Ten katalóg si môžeme zobrať? Isté, nech sa páči. Aj keď nechceme dražiť? Mládenec sa pousmial, no ruku s katalógom nestiahol. Tinko urobil zo pár krokov smerom k ním, ešte vždy neochotný dobrovoľne sa podvoliť. Zaujíma vás niečo konkrétne? Chlapec bol bystrý a dieťa, prešľapujúce v úzadí, postrehol. V tejto chvíli asi hocičo. Tak potom, roztvoril katalóg na ľubovoľnom mieste a profesionálne sa sklonil k reprodukcii. Čo táto suchá ihla? Max Schurman, prípoľná cesta. Prípoľná? To som v živote nepočula, ozvala sa Adela a z úľavou postrehla, ako ju Tinko otíska, aby sa medzi ne konečne votrel. No čo, vezmeš si knižku? Prihovoril sa mu mladík a Tinko nadšene súhlasil. Vás je to škoda, mladý muž. Rozlúčila sa s ním Zita, keď im už nič nebránilo vrátiť sa do sály. Študent sa nejednoznačne uškrnul, čo si Zita vyložila ako uvidíme. No mohlo to znamenať aj niečo oveľa sebavedomejšie. Atmosféra zhustla. Vo vzduchu bolo cítiť napätie, ktoré Zita vnímala ako stres. Ako to asi prežívajú tí, ktorí sa skutočne chystajú na ten bohumilý zápas. 1000, 2000 vyhráva ten, kto si siahne hlbšie do vrecka. Napokon, čísla sú relatívne. Upokojovala sa Zita, keď si obzerala dražobný stolík s prerasteným logom na čelnej strane. Katalóg skončil v jej lone. Tinko spokojne sedel Adele na kolenách a krmil sa bobuľami hrozna. Zite to pripomenulo, ako boli s Milom kedysi v Budapešti. Peňazí mali pramálo a tak si museli vystačiť so strapcom hrozna na celý deň. Pekné časy. Striedme. Potom sa tam ešte vrátili, ale to už bolo za iných okolností. Komplikovanejších.
Myslela som si, že...

0: tu tie veci aspoň uvidíme, naklonila sa k nej Adela. Áno, aj Zitu trochu prekvapilo, že originály neboli v sále vystavené. Dúfala, že si drevenú sošku obzrie zblízka. To už ale k stolíku dokráčala dvojica dražiteľov. Čierna, uhrančivá žena v strednom veku a v exotických šatách a tuctový muž, ktorý očividne dbal aj na kultúru tela. V sále to zašumelo. Telefonisti, usadení bokom, naposledy prelistovali objednávky. Žena si odpila z pripravenej minerálky a potom počkala, kým sa v sále rozhostí ticho. Zite sa videlo pridlhé. Až doteraz si myslela, že funkcia dražiteľa je čisto formálna. Vyzýva, ukazuje a najvyššiu sumu odklepne elegantným kladivkom, okázalou rekvizitou podobných siení. Ale to, čo sa začalo odvíjať pred jej očami, bol magický rituál. Žena nielenže vyzývala, ale svojimi úspornými, no podmanivými gestami doslova ovládala publikum. Kúpichtiví záujemci jej vyrastali priamo pod rukami a prihadzovali oveľa, oveľa viac, než pôvodne zamýšľali. Soška Stelly, o ktorej sa z katalógu dozvedela, že je to Madonna, čo nijako nenaštrbilo jej presvedčenie o svetici Estelle, mala číslo 39. Dražba postupovala od obrazu k obrazu, od diela k dielu. Tinko spokojne zadriemal mame na prsiach. Návštevníčka s vystrihanou hlavou, ktorá postrážila Zite kočík, sa pustila do jednania o celkom zaujímavý pastel. Nakoniec ju ale prehádal starší manželský pár, ktorý sa jej po súboji, ak sa to tak dá nazvať, úctivo uklonil. Etika bojového umenia. Trochu výstredná v našich pomeroch. Číslo 38 bola olejová krajina z 50. rokov. Nevydražila sa. Obraz Madony už svietil do sály z veľkého displeja letkovej obrazovky. Zita si poposadla tak, aby mala čo najlepší výhľad. Adela do nej nedočkavo drgla. Radšej ani nežmurkajme, aby sme to neprepásli. Mala pravdu. Celá procedúra netrvala dlhšie než 2 minúty. Diela sa len myhli a už boli zase preč. Asistent v bielých rukavičkách priniesol sochu. Kunzhistorik objasnil, že ide o sochu, ktorá svojim rezbárskym spracovaním odkazuje na vyspelú rezbárskú dielňu a jej vznik možno s určitosťou zaradiť do frankofónneho prostredia s datovaním okolo roku 1700. Potom sa pustil do výkladu o riasení drapérie a čitateľnosti hmoty ženského tela. Zity sa nič z toho nedotklo. Uprene hľadela na drobnú sošku a skúmala, či naozaj má takú silu, akú v nej vycítila. Nebola si istá, nedovidela dobre. Kňažka výtvarného umenia začala s evokáciou. Čísla sa zdvihli na 3 miestach, 2 v pléne, 3. od telefonického stola. Prihadzovalo sa po stovkách. Nakoniec sa pretekal už len telefonista za kýmsi mužom, na ktorom bol nápadný, snáď len vajcovitý tvar lebky a ešte to, že sedel s príšerne naširoko roztiahnutými nohami. Jeho záujem ochaboval a aj keď sa ho dražiteľka pokúsila vyburcovať dobre miereným bude vám to ľúto, zostal voči jej kúzlu odolný. Sochu získal klient na telefóne a lipové drevo, opracované dávnou rukou, opäť zmizlo. Po aukcii všetci vstali a tlačili sa k východu. Žiadne postávanie v hlúčikoch, žiadne prekypujúce dojmy. Čistá transakcia s jednoznačným záverom. Adela preložila malého do kočiera a nešikovnením odtisla krajnú stoličku. V tejto chvíli to už ale nikomu neprekážalo. Zita ju pridržala. Počkaj ma vonku. Chvíľku sa zdržím, nedlho, len minútku. Adela prikývla a pyšná na svoje materstvo, hoci o tom nemala ani poňatia, odkráčala stredom sály. Zita si vyhliadla muža s vajcovitou hlavou, ktorý vzdal súboj o stelu. Prepáčte, zastavila ho, pretískajúca k schodisku. Muž sa prekvapene obzeral. Priame oslovenie rozhodne nečakal. A Zita si znova uvedomila, aké odlišné to je od jej spomienok na divadlo či výstavy, kde sa ľudia nebáli zapliesť aj do vážnych rozhovorov. Môžem sa opýtať, čo vás na tej soche tak zaujalo? Muž zaklipkal očami, ako by ho vyzvali k odpovedi na skúške. O tom ja nič netuším. Dostal som poverenie a finančný limit, to je všetko. Keby to bolo na mne, určite do toho toľko peňazí nestrkám. Rozumiem, prikývla Zita rozpačito. Mužovi očividne odľahlo. Vyparil sa rovnako priamočiaro, ako odpovedal. V tej chvíli sa Zite zazdalo, že vidí známu tvár. Trochu pripomínala tvár drevenej svetice, no táto bola živá. Myhla sa v ohybe chodby a namiesto toho, aby kráčala s ostatnými k východu, zamierila opäť do sály. Zita sa bez rozmyslu pohla jej smerom. Vonku bolo ešte jasno. Tinko sa prebral a ulepený od potu hltal z fľaše čaj. Adela zahla k univerzite, kde postávali hlúčiky študentov aj napriek tomu, že bol víkend. Možno diaľkový, pomyslela si a viac to neriešila. Vo vzduchu bolo niečo podmanivé. Niečo, čo sa nedá vysvetliť ani svetlom, ani teplotou, vlastne ničím merateľným, iba pocitom akurátnosti. Adela si užívala každý krok. Rozhliadala sa po prázdnom parkovisku, po stromoch vysadených popri chodníku, po mladých pároch rozohrávajúcich svoje partie vášne a všetko z toho jej dávalo zmysel. Prešla k Dunaju. Rieka, tečúca dolu korytom, jej ovanula zmysly a odrazu jej napadlo, že je to dokonalé. Tinko sa však s jej úsudkom nestotožňoval. Chcel okamžite vystúpiť. Vystrčil zadok do vzduchu a zliezal ešte za jazdy. Kam si sa vybral? Napomenula ho Adela mierne. Aha, tam, aka. Adele to skomolené slovo, o ktorom len ona vedela, že znamená čajka, polichotilo. Zobrala syna za ruku a nechala sa odtiahnuť k brehu. Zita sa neukazovala. Chvíľu jej to neprekážalo, no časom sa začala znepokojovať. Nezostávalo jej iné, než sa napriek synovým protestom vrátiť najskôr na rušnú ulicu a potom kamenným portálom späť do budovy. Kočiar tentoraz zaparkovala pod schodiskom, pretože dieťa v ňom aj tak sedieť odmietalo. Nahodila si ho na ruky, zmocnené neustálým nosením, a vybehla hore. Hostesky balili posledné veci z recepcie. Mladík s poďobanou tvárou zamával Tinkovi na pozdrav a ten sa za ním vyklonil. Adela sa ale nezdržiavala. Zamierila rovno do vyprázdnenej aukčnej siene, kde už technici konali svoje rozkladné dielo. Zita stála pred dverami do zázemia v spoločnosti vľúdne sa tváriacej dražiteľky. Keď sa k ním Adela priblížila, pokynula jej hlavou, ako by boli staré známe. Myslíte túto pani? Upriamila Zitinu pozornosť na ich nových spoločníkov. Adelka, zaševelila Zita a zdalo sa, že je z jej prítomnosti zmetená. Zrejme ste sa museli minúť. Mamička vás nemohla nájsť a potom sa trochu stratila, tak sme sa tu zahovorili. Na jej profesionálnej uhladenosti bolo čosi iritujúce. Zita tuho zvraštila čelo, ako by sa snažila rozpomenúť, no bolo to nad jej sily. Nehľadala som Adelu. Hľadala som ju. Exotická kňažka, zvyknutá na kadejaké vrtochy klientov, len pokrčila plecami. Zdalo sa jej, že vás zahliadla v sále, ale asi len došlo k nedorozumeniu. Vyslobodila široký motýlý rukáv, ktorý sa jej zasekol pod pazuchou a zdvorilo sa rozlúčila. Zita tam neveriacky stála, neistá si odrazu sama sebou. Ale ja som ju naozaj videla. Koho? Zita najskôr skrivila gústa k odpovedi, no potom len vzdychla. Neviem. Nešlo je to z hlavy. Pred očami si dookola prehrávala obraz ženy v šatách z hrubého zrebného plátna. Lenže nech sa snažila ako chcela, na Adelinu námietku, že dnes už predsa v zrebnom plátne nikto nechodí, vysvetlenie nemala. Čo si sa stalo? Zita ešte presne nevedela čo, len vnímala všetkými zmyslami i tými skrytými, že sa dačoho dotkla. A rovnako ako vtedy s Milom, aj teraz sa jej myseľ odmietala ustáliť, pretože bez toho pochybného dieliku skúsenosti by konštrukcia jej sveta praskla. Tým si bola celkom istá. Telefón sa jej pripomenul nevtieravým cinknutím. Pocítila úľavu, že ju niečo vytrhlo z jej bezvýchodiskových úvah. Malá ikonka na displeju informovala o novej správe na WhatsAppe. S oneskorením sa jej ozýval bývalý študent, spevák posledných vecí. Snáď na budúce, ale už určite. Neurčitosť častice v spojení s imperatívom ju zmiatla. No, trvalo to len chvíľu a Zita sa v duchu pousmiala. Nad svojou nechápavosťou, nad tým na budúce. Odpísala niečo rovnako dôvtipné, doplnené o tvár s rumenými lícami, aby si adresát správne vyložil nielen informáciu, ale aj podtext. A potom napísala Adele. Už som v posteli. Všetko v poriadku. Malá lož nikomu neublíži. Treba len utrafiť mieru.
1: Vita Estelle. O tom, ako sa Stella z ničoho nič do vlastného srdca prepadne a prvýkrát nazrie do priepasti, ktorej hĺbku skúmať nemieni. Keď v roku 1244 francúzsky kráľ Ľudovít IX blúznil v horúčke o Svätej Zemi, nikto nemohol tušiť, aký zásadný význam to bude mať pre vtedy čerstvo zosobášenú Stellu, ktorú jej ctihodný otec Jacob Valenciennes v dobrej viere a v bázni Božej vydal za Jeana d'Arc, ovdoveného baróna s dvomi dospievajúcimi deťmi. O 4 roky neskôr sa už jej právoplatný manžel barón d'Arc vyberal spolu so skupinou flámskych šľachticov z Egmort do Egypta. Ako zbožný muž, aj on vtedy veril, že oslobodenie Jeruzalema od moslimov zaistí večnú spásu nielen jemu, ale aj celej jeho rodine vrátane Stelly. Vyplávalo 1800 plavidiel a 25 000 Kristu a panovníkovi oddaných mužov. Stella sa spolu s nevlastnými deťmi, len o málo mladšími od nej, každý večer modlila za ženou bezpečný návrat. Spočiatku vrúcne, potom čoraz monotónnejšie, no z prozieb ho nikdy nevynechali. A tak, ako sa vojaci nalodení na ťažkopádnych lodiach utiekali k biskupom posvetnej Oriflam, tak sa Stella utiekala k dvom hlavám Jána Krstiteľa, ktoré jej manžel vo Svätej Zemi určite uvidí a o ktorých pravosti sa zatiaľ nerozhodlo. Do egyptského prístavu výprava dorazila na jar roku 1249. Kráľ, rozvášnený rýchlým víťazstvom, si už brúsil zuby na Káhiru, púpok ajúbovského sultanátu. No namiesto toho sa z akéhosi neblahého rozmaru vybrali pozdĺž Nílu na juh, kde ich čakalo moslimské vojsko. Jean d'Arc bol v oddiele kráľovho brata Roberta, ktorý bol príliš prchký na to, aby dokázal veci predvídať. Jeho horúca hlava ich všetkých zatiahla do vyčerpávajúcich, tiahlých bojov, ktoré vyústili do 2 mesiacov nepredstaviteľnej mizérie. Choroby a hlad boli 2 prsníky ich spoločnej dojky. Vojaci, živiaci sa úbohou stravou, trpeli na skorbut. Prehltali vlastnú krv a opierali sa o zmeknuté kosti. V 51. Jeana d'Arc spolu so zvyškom ich z časti vyvraždenej a z časti rozprášenej jednotky zajali. Stále sa vtedy sníval čudný sen. Videla manžela, ako sa mu hlava oddeluje od tela a namiesto nej mu na krk dosadá hlava Jána Krstiteľa. Starej hlave sa to však nepáčilo a tak, ako neposedná lopta začala vyskakovať do výšky pása. Muž s Jánovou hlavou ju chytil za vlasy, roztočil, ako sa roztáčajú kamene, a hodil ju do močiara. Ale ani tam sa stará hlava nevzdala. Koprcala sa na hladine, vyplúvala vodu a neprirodzene puchla. Puchla tak veľmi, až sa zdalo, že každú chvíľu praskne. Napokon sa žonovi hlavy predsa len ulútostilo, striasol zo seba podobu krstiteľovu a na krk si nasadil obludnú hlavu vlastnú. Stala sa zobudila s triaškou. Na sen si takmer nespomínala, ale pocit desu ju šteklil v žalúdku až na samom dne. V rovnakú noc Jean de R. umrel rukou bezbožného mameluka, ktorého tvár s očami ďaleko od seba bola jasná ako čepeľ. Rod de R. podporoval kláštor Anon po generácie. Bolo preto celkom prirodzené, že sa stala obrátila práve na túto rehoľnú komunitu vedenú ctihodnou matkou Mechtildou. Matka predstavená sa vstupu noviciek do kláštora nebránila, a to ani napriek tomu, že dopyt v tých časoch výrazne prevyšoval ponuku. Odhliadnuc od toho, Stelina prosba bola trúfalo štedrá. Veno, ktoré malo byť zasvetené Kristovi spolu s ňou, predstavovalo väčšiu časť jej vdovského podielu. V 25. roku svojho života začala teda Stela v rúchu reholníčky zvliekať svoju svetskú kožu. Nebola jediná. Spolu s ňou prišla do kláštora aj mladá, sotva 16-ročná Blanka, dcéra panoša z Mons, ktorý bol v tej istej výprave ako Stelin manžel. Ale na rozdiel od žonových prozieb, tie jeho pán Boh vyslyšal a z tých prekliatých močarísk ho vyviedol. Za tomu pomocný šľachtic prislúbil svoju jedinú dcéru, svoj poklad, svojho osobného aniela. Blanke išlo všetko od ruky. Navyše si robila zásluhy na zázračnej záchrane otca, čo jej dodávalo púnc vyvolenosti. Otravnej a iritujúcej o to viac, o čo viac sa ju snažila pred Stelou skryť. Stela začala rehoľnú cestu ako vdova, viac z nutnosti než z túžby po Kristovi. Nestál o ňu ani Boh, ani nevlastné deti, starajúc sa predovšetkým o otcov majetok. Blanku si vymohol sám všemohúci. Mala cenu zlata. A tak sa v Stele rozhorela závisť. Nebol to pekný vstup do rozjímavého života, ale nech sa Stela snažila, ako chcela, nemohla si pomôcť. Závisť sa v nej hniezdila, mechrila, koprcala a len čo sa usadila, už zase vyskakovala a dožadovala sa svojho. Čoho presne, Stele celkom nebolo jasné. Mladosti, na ktorú by pomaly zabúdala, keby jej ju Blanka tak bolestne nepripomínala? Manžela, ktorý prišiel o hlavu, kde si v Egypte, začal, čo Blankin otec sa vyhrieva doma pri Kozube? Horlivosti pre Krista, ktorú musela dolovať z hĺbky svojej zatrpknutosti, no z Blanky doslova tryskala prúdom? Jej nová družka sa žalmi učila najrýchlejšie. Piesne spievala najvrúcnejšie a latinské príslovia len tak sypala z rukáva. Zmia. Stela sa snažila rovnako úporne, ako márne. Závisť si ju za každým našla. Nepomáhali ani modlitby, ani pôsty. Prosto bola tam. Zúfala zo svojej hriešnosti sa obrátila na matku Mechtildu, ženu skúšanú mnohými pokušeniami, ale najmä lámkou, ktorá ju postupne premieniala na balvan.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V poradí treťou finalistkou z aktuálnej finálovej peťky ceny Anna Soft Litera, ktorú vám na Litere predstavíme, je Barbora Hrínová. Vyštudovala dramaturgiu a scenaristiku na VŽMU v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí v ateliéri scenaristickej tvorby. Spolupracovala na televíznych seriáloch a reláciách. Pre STVR a Český rozhlas pripravila niekoľko rozhlasových dokumentov. Absolvovala výskumné pobyty v Gruzínsku a ako držiteľka Fulbrightovho štipendia na univerzite v Kalifornii. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka. V roku 2020 jej vyšla debutová zbierka poviedok Jednorožce, ktorá získala cenu Anna Soft Litera 2021. Jej ostatný román Plachý dom je v desiatke Anna Soft Litera 2026. Román Plachý dom si vás dokonalo podmaní jemnosťou i vtipom. Hlavný hrdina Ambrose, starnúci láskavý muž, kontrabasista, vyučujúci hru na klavír, manžel a otec, zberateľ básni, psíčkár, možno na prvý pohľad pôsobí nekompatibilne s dnešnou rýchlou dobou túžiacou po zmenách. Na druhý pohľad v ňom objavíme majstra obyčajného života a ten býva, ako všetci dobre vieme, nieraz najneobyčajnejší zo všetkých životov. Prejsť sa s Ambrózom po parku, vykloniť sa s ním z okna, pobudnúť s ním v triede či vrátiť sa s ním do minulosti znamená odfúknuť z dní modernú penu a ponoriť sa tam, kde sa odohrávajú ozajstné veci. Rozhlasovú dramatizáciu v podobe rozhlasovej hry Plachý dom si teraz môžete vypočuť vo vysielaní Rádia Litera. Režiu mal Dodo Gombár. Príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Barbory Hrínovej Plachý dom. Réžia Dodo Gombár.

0: počúvam, Ambros.
1: Oliverko, ahoj. Spomínal si, že chodievaš na tie služobné cesty do Košíc. My sa teraz chystáme do ostatnej. Nemohol by si nás tam, prosím, priblížiť?
0: Jasné, počkaj, pozriem sa do kalendára.
1: Vieš, Silvia hovorí, že Elko nezvládne cestu vo vlaku a ona tiež.
2: Ja nemusím ísť autom. Len vymyslí, ako prevezieš seba a psa.
1: Oliver hovorí, že zoberie aj teba. Pôjde niekedy v strede budúceho týždňa. Ešte nám upresní deň.
2: Ja mám budúci týždeň ešte tých lekárov. Pôjdem vlakom. Naozaj stačí, keď prevezie vás dvoch.
3: Ahojte, tak som tu. Môžete nastupovať. Pôjdeš so psom dozadu?
2: Tam budú mať asi viac miesta. Najprv vám tam dám deku, počkajte.
1: Aj tak bude celý čas nalepený na mne. Pozri, už sa začína triasť.
2: Nepreháňaj, Ambrós. To má ten pes z teba.
3: Aj sa tuším, čoraz viac podobáte. Taký bohem. Tie uši to má skoro ako vlasy.
1: Ako sa tam nastupuje? Mám ísť prvý ja, alebo pes? Chválim ťa, Oliverko, máš väčšie auto, ale zmestí sa tam aj obor.
4: Jasné. Ty choď prvý a on za tebou. Podám ti ho. No.
2: Rezne máte. Tuto krabička s uhorkami a servítky.
4: Elkové piškoty a voda.
1: Ja neviem. Pozrite, už sa trasie. Nepáči sa mu tam.
2: Elinko, musíte to nejako vydržať.
3: Lúčenie ako na druhý koniec sveta.
2: Pre nás nemotorizovaných je to ďalka. No, už len dôjdite šťastlivo do cieľa.
1: Majte sa. Nie je ten pás nejaký krátky, Oliverko? A kde máš ten oný, ten zinzík? Ja ho neviem nájsť.
3: Niekde tam bude zapadnutý medzi sedadlami. To nerieš. Za chvíľu to prestane pípať.
1: Dokeľu, kde je? Ja som auto nikdy nechcel. Čo to je? Oľuň? Kto si tam dal ty?
3: Nie, to je normálne vysielanie. Zvyknú vás občas reprízovať.
1: Tieto piesne kedysi zneli celým Slovenskom.
3: Rád som chodil na vaše koncerty. Vtedy mi napadlo, že sa dokonca naučím aj na kontrabas.
1: Piesne boli pekné, ale ten kroj tesný. Strašne nerád som sa do ňa navliekal.
3: Vidieť ťa v kroji, to bol zážitok.
1: Škoda, že sme nemohli hrávať v obleku, alebo v pyžame. Ja som taký rád, že už nič nemusím. Aj v škole som dal na konci roka výpoveď.
3: Ale
1: od septembra už nenastúpim.
3: A nebudú ti chýbať, detičky?
1: Nie. A možno zostanem naspíšiť do jesene. Uvidím dozrievať jablka a hrušky. Nikdy som tam na jeseň nebol.
3: Jeseň tam musí byť krásna.
1: Počuješ, ako mu bije srdce? Zarýva mi pazúry do ramena. Elko, musíš vydržať, dobrý psík. Dostane infarkt. Neurobíme si pauzičku?
3: Môžeme, o nejaké 2 kilometre je odpočívadlo. Štekáš na sadrovú ovcu? Čo ti urobila?
1: Ticho, Elko. Je vystresovaný z tej cesty, preto je taký. Inak by rád strážil ovce.
3: V ostatné nejaké budú, nie? Stane sa z teba na staré kolena bača.
1: Ja, krásne je tam, ale tá cesta je hotové peklo. Nechce sa mi veriť, že som sa tam celý život vracal.
3: Už sme skoro v polovici, to ubehne.
1: Mal som radšej zostať doma, na gauči. Elko by mi zohrieval chrbát. Vidíš, aký je? Vieš si predstaviť, čo by robil vo vlaku?
3: Neviem. 100 rokov som vlakom necestoval.
1: Keby sa tam dalo aspoň na záchode zapáliť, ale teraz sú všade dymové senzory.
3: Chodil si fajčiť do kabinky?
1: No jasné. Alebo v Žiline, keď menili vozeň, som aj stihol na 5 minút vystúpiť. No a teraz už vozne nemenia.
3: Nová doba, Ambros, čo ti poviem?
1: Veď hej, ja už asi musím byť veľmi starý.

0: Tak sme chceli.
1: Pozri, ako pobehuje. Všetko tu spoznáva. Keď sme sem prišli prvýkrát, nikam sa odo mňa nepohol.
0: Dobre, Ambros, musím bežať. Mám ešte nejaké vybavovačky večer v meste.
1: Ty toho ale stíhaš. 3 dovolenky za rok, 2 lyžovačky, služobné cesty.
0: No, som mladší ročník, Ambros. A nezabúdaj, že som už stihol aj jeden slabší infarkt.
1: Veď práve. Mal by si viac oddychovať. Nesadneš si u nás?
0: Nie, díky, bežím.
1: Môžeš aj prespať. A to ani panáka si nedáš. Silvia tu síce má samé bylinkové čaje, ale niekde by mala byť aj pálenka.
0: Nemôžem, však som autom.
1: Tie vaše autá, to sú najlepšie spolky triezlosti.
2: Elko ma videl zývať. Hneď ku mne priskočil a lízal mi ucho. Asi som mu pripomenul rybu. Otváral som ústa a nič z nich nevychádzalo. Hneď ho to dojalo.
3: Zabudli sme zbaliť jeho misky. Zostali doma. Pošlem ich po mame.
2: Nevadí, našiel som tu nejaké staršie panvičky. Budem mu servírovať v nich.
4: Ahoj, Ignác.
5: Ahoj, ahoj. Bratislava prišla na leto?
4: Možno aj na dlhšie. Som už na dôchodku. Nemusí sa nikam ponáhľať.
5: Však vidím, ako pomaly si vykračuješ.
4: Ale to on sa stále zastavuje. Všetko musí ocíkať.
5: Že sa ti to chce. Tu sa psi venčia samé.
4: Všimol som si. Stretli sme takého chudého. Mal nohy ako pavúk.
5: A to bude z vrchného konca, od Onzíka.
4: A ty ideš odkiaľ, Ignác?
5: Taskáci. Treba sa trochu podoprieť.
4: Podoprieť? V krčme si bol.
5: A čo niekedy neprídeš medzi nás? Isto tým ušatým.
4: A keď on je taký jaskéta. Ani pivo, ani víno. Pozri, ako trpezlivo čaká.
5: Boh s tebou, Ambros. Boh s tebou. Cesta je krivá.
6: Tu si si ľahol, pred kaplnku. Dobre, ja si tu posedím na múriku. Nejaká lavička by sa tu zišla. Krásny kraj, ale lavičky tu chýbajú.
3: Dostávam fotku od otca, na ktorej Elko leží v tráve a oddane pozerá na kaplnku.
2: Elko sa modlí. Dúfam, že nechytí kliešťa.
4: Vítaj! Konečne si tu. Daj sem tie tašky.
7: Elko, no tu som. Áno, tu som.
4: Povedal som mu, Silvia príde. Ha? Vieš, ako trpezlivo čaká?
7: To je neuveriteľné, ako dokáže ten pes prejaviť radosť.
4: Aká bola cesta?
7: No, písala som ti, vlak mal meškanie. V Ružomberku pristúpil detský tábor, celá karavána s obrovskými ruksakmi. Bolo to strašné. Ale bez nich som bola najstaršia vo vozni.

0: Nikdy mi tieto presuny nevadili, ale už mám toho dosť.
1: Si hrdinka, že si to dokázala.
0: Na budúce ma sem zavezieš? Mohol si aspoň tú kľučku na bránke urobiť. Skoro mi zostala v ruke.
1: Niečo som ti upiekol.
0: Čo je? Vyzerá to hrozne.
1: Chlapská štrúdľa. Trochu krivá, ale inak dobrá.
0: Na nič nemám chuť. Musím si trochu oddychnúť.
1: Výsledky od lekára už máš?
0: To boli len odbery, veď vieš. Výsledky budú o týždeň. Modli sa, aby boli dobré.
1: Ja sa neviem modliť. Ale Elko sa začal. Stále ma ťahá ku kaplnke svätej Juliany. Páči sa mu tam.
0: Pozri, kam si sadol. Pod moje nohy. Aspoň búdu mu správ. Hľadá nejaký úkryt. No a čo ste tu robili za ten týždeň? Okrem neporiadku.
1: Chodili sme s Elkom na dlhé prechádzky. Do Markra. Na pusté pole a odtiaľ až ku krížu. Alebo do Biatoviec.
0: To je dobré, ten pes ťa zachraňuje. Inak by si tu preležal ďalšie leto.
1: Náhodou zasial som si reťkovky.
0: Kam? Medzi moje hriadky?
1: Ale neboj. Do takého starého lavóra.
0: To sa má po správnosti vo februári, alebo v marci.
1: Vtedy som ešte zarezával v škole.
0: Ja viem, koľkokrát som sem sama vycestovala na jar a spotila sa v záhrade do nitky. Milovala som to, ale už som stará, nevládzem.
1: Tak si sadni a ochutnaj moju chlapskú štrúdľu.
0: Chlapská štrúdľa. Keby si vedel, čo všetko chlapi okolo domu porobia.
1: Dobrá je.
0: A čo miestny? Niekoho si stretol?
1: Predstav si, keď som sa postavil pred obecný úrad, Monika ma zbadala a hneď stiahla žalúzie.
0: Nechápem, čo chodíš postávať pred obecný úrad. Provokovať starostku?
1: Minulé leto mi dala heslo od Wi-Fi. Je tam najsilnejší signál.
0: Aj u nás pri plote je dobrý, nemusíš chodiť do dediny.
1: Nezavedieme sem internet.
0: Toto jediné ťa trápi. Na tie 2 mesiace, čo sme tu.
1: No a? Potrebujem posielať Nadi správy a počúvať rozhlas.
0: Dvere treba utesniť. Omietka opadáva. Strecha by sa zišla zaizolovať. No aby to potrebujeme vymeniť, nič sa nehybe. Nič.
1: Ako prestaň. No tak.
0: Musíme dať chalupu do poriadku, kým ju ponúkneme na predaj.
1: To nemyslíš vážne. Myslel som, že s tým iba žartuješ.
0: Pred 2 rokmi som povedala, ešte 2 roky si tu užijeme a potom to predáme. 2 roky ubehli.
1: Neblázni. Ja už nechcem byť nikde inde ako tu.
0: Odrazu. Vždy si len nadával, že ťa sem unášam.
1: Keď ty si ma sem vždy hnala, ledva som rozdal vysvedčenia. A potom v strede augusta naspäť sa ponáhľať do Bratislavy na poradu bežať. Nemal som čas si to tak premyslieť.
0: Ty sa učíš pomaly, Ambros. Veľmi pomaly. Mohol si aspoň zistiť, čo to tu smrdí?
1: Niečo tu smrdí?
0: Necítiš to? Niečo tu plesnivie. Naďa, predstav si, 3 dni, odkedy som prišla, tu niečo smrdelo a nevedela som čo. Nakoniec som našla takú uzavierateľnú igelitku a v nej bol sáčok s paradajkami.
2: Si ako tvoj otec. Ten sa do 80 oháňal s kosou.
0: Prosím?
2: Daj si s tým už pokoj. Nemusíme tu mať anglický trávnik.
0: Aspoň aký taký spišský. Ty sa každej roboty zľakneš.
2: Vieš, že som to kedysi skúšal. Si ma zastavila.
0: Keď som videla tie tvoje opatrné kroky.
2: Ja by som to aj tak radšej s ručnou kosou pokosil. To musí byť nádherný pocit.
0: Ty si si nohu odpaklil. Ale už je to veru nad moje sily. A keď si predstavím, čo tu všetko treba porobiť. Tie vchodové dvere musíme utesniť. V zime sú tu hrozné úniky tepla.
1: A na čo kúriť? V zime tu aj tak nebývame.
0: Ale radiátory musia temperovať, aby dom nezamrzol.
2: Ale zima tu musí byť krásna. Predstav si, za oknom padá sniežik, v izbe praská krp.
0: To by ten krp najprv mu niekto musel kúpiť a doviesť.
2: Ale veď minule som ti poslal jeden do správy.
0: Taký kšunt za 100 eur? Treba kúpiť poriadnu kachľovú piecku. Ale najprv vymaľovať, zatesniť, zrekonštruovať.
2: Ale nič netreba.
0: Ambrós. Čo svietite? Čo nespíte? Povedz mu, nie je ticho, nemôžem spať.
2: Bojí sa muchy. Už som dve zabil, ale túto jednu nemôžem.
0: Tam je na stene. Mesierka riadna.
2: No. No je mŕtva. Až keď vidí dôkaz na zemi, tak sa upokojí. Musí si ju ísť ovoňať. Ako na poľovačke.
0: Ty poľovník. Ani v lese si tu poriadne nikdy nebol. Bál si sa.
2: Ale minule sme boli tesne pod. Elko tam zbadal srnku. Krásne výhľady odtiaľ boli. A kostol vyzeral, ako by nestál v strede dediny, ale v súkromnej záhrade u niekoho.
0: Ty máš asociácie.
2: Predstav si, že by na dedine žil iba jeden katolík, ale taký zapálený, že by si postavil kostol vo vlastnej záhrade. A ostatní by ho nechali tak. Tolerovali by ho.
0: Keby si mi radšej pomohol s rozhodovaním. Ja dnes nezaspím.

0: Áno, mami.
1: Ahoj, moja. Nezabudla som si doma taký zápisníček. Pozri na stole v obývačke.
0: A ako by mal vyzerať?
1: S takými rúžami na okraji. Zapísala som si do ňoho plusy a mínusy.
0: K predaju domu?
1: Áno, potrebujem to vidieť, osviežiť si to. Napísala som tam aj závet, keď som ležala v nemocnici.
0: Relax do kabelky.
1: Čo?
0: Je tu jeden zápisník s názvom Relax do kabelky. To by mohol byť on?
1: Asi áno, pošli mi ho zajtra, prosím ťa.
0: Že relax do kabelky. To by mohol byť dobrý názov zbierky poviedok. Z prostredia ženskej onkológie.
1: Ty máš nápady. Ten závet si prečítaj, ak chceš. Neviem, čo mi to vtedy napadlo. Mala som takú slabú chvíľu.
2: Milá Nadenka, nepij každý deň víno. Zabíja mozgové bunky. A je to karcinogén. Pohľadajte poklad pod čerešňou. Asi meter a vykopte. Chalupu na jeseň predajte. Mám ťa rada. Pozdravujem Ambróza a objímam vás.
0: Mám ťa rada. Pozdravujem Ambróza a objímam vás. Na zdravie, mama.
3: Preboha, to čo tu stváraš?
4: Pozri, búda pre psa už stojí. Na? Čo na ňu povieš?
3: Je trochu krivá, ale zdá sa, že jemu sa páči. Ovoniavajú. Hádam, lezie aj dnu.
4: Daj mu tam kúsok špekáčika.
3: A toto ostatné čo bude?
4: Také záhradné kreslo. A k tomu stolček, lavičky.
3: Ty dlho nič, dlho a potom všetko rýchlo. Halabala.
4: Povedal som si, že znova niečo zmajstrujem. Je to už dávno, čo som vyrobil ten totem.
3: Am na si. Už ho nahlodáva dášť. Mohol si ho vtedy aspoň nalakovať.
4: Pekný je. Stráži tento dvor a tvoju zeleninovú záhradku.
3: Ambrós, Nadia, Silvia. To si mal vtedy pekný nápad. Ale nedotiahol si ho do konca. Všetko len tak halabala.
4: Neznášam také dokonalé, nablískané veci. Všetky totémy nemusia byť rovnaké. Tento totém je náš.
3: Am na si. A ktoré z tých zvierat som ja? Zabudla som. Sova?
4: Tá v strede. To je abstraktný totém. Halabala, môžeme ho volať aj tak.
3: Pane Bože, Ambrós.
4: Toto leto som praktickejší. Kreslo a pár lavičiek.
3: Vyzerá to, ako by to vyrobil neandertálec. Kam to všetko dáš?
4: Jeden stolček si nechám a zvyšok roznesiem po okolí. Nie si tu na prechádzkach, kde sadnú.
3: No neviem, to nemôžeš len tak poroznášať. Musíš sa opýtať Moniky, či ich tu môžeš rozmiestniť. Všetky tie pozemky niekomu patria.
4: Dobre, bude rada. Aspoň sa jej odvďačím za tú Wi-Fi.

0: je skvelé mať dom. Mať kam vypadnúť. V lete sa v byte uvaríme. Je tam krásne, dala som do toho 15 rokov. Celý môj dôchodok. Je to moje dielo. Chatra, treba ho prerobiť. Nemám už síl. No, peniaze na robotníkov nemáme, sme starí, mladší už nebudeme. Je to ďaleko, vlakmi som chodila roky, ale už nevládzem. Nemám tu už spriaznenú dušu, s miestnymi si nerozumiem, sú takí uzavretí, nepriami. V Bratislave sa cítim slobodnejšie. Nemám ho komu odkázať. Nemám nasledovníka.
1: Čo robíš?
0: Sedím nad plusmi a mínusmi, ktoré som si poznačila.
1: Plusy a mínusy. Ja by som sa nikdy nevedel takto rozhodnúť.
0: A podľa čoho by si sa rozhodoval?
1: Podľa pocitu.
0: Vidíš? A to je ďalšie mínus. Nepraktický manžel.
1: Helko si tu žije.

0: na nás. Je to náš dom.
1: Ja som sa preň rozhodla. Celý som ho zrekonštruovala. Všetko som tu urobila. Ty si sa len prizeral.
0: Náhodou? Bavilo by ťa to, keby som sa neprizeral? Bol som externý pozorovateľ, prítomný každé leto.
1: Čím konkrétnym si prispel?
0: Chodil som sem 40 rokov, každé leto. Mal by som dostať v ostatnej čestné občianstvo ako pravidelný externý obdivovateľ.
1: Ach, Bože.
0: Zasadil som tie reďkovky. Čakám prvú úrodu. A som rád, že som to stihol ešte v tomto živote.
1: To čo tu je? Skoro som zakopla.
0: Dal som mu panvičky s vodou na prach. Nech sa nemusí zohýňať až k zemi, chudáčik. Taký psíbarový pult.
1: To som ešte nevidela. A tie panvičky?
0: Ale keď Naďa mu zabudla pribaliť misky.
1: Ja som ich doniesla. A ty kam ideš s tým jedlom?
0: Aj mne viac chutí na čerstvom vzduchu. A tu som nám urobil bufet medzi sedmokráskami.
1: Pekné. Budeš v ňom podávať aj miešané drinky?
0: Ale čo si, on je askéta. Vždy len voda. Dojíma ma to.
1: Myslela som pre nás. Aspoň tie miešané drinky si sa mohol naučiť. Pôjdeš dnes na ten nákup? Pripravila som ti zoznam.
0: Ukáž. Chlieb, vajcia, syry, maslo, špagety, meso nám aj psovi, mucholapka. Niečo poetickejšie tam nemáš.
1: Dones aj nejaké analgetiku. Míňajú sa mi lieky proti bolesti.
0: Budeš v poriadku?
1: Budem, len už choď. O pol desiatej ti ide autobus.
0: Pôjdem peši. Do mesta sa cesta zvažuje, aspoň sa prejdem. Naspäť pôjdem autobusom.
1: Len aby si ho stihol. Keď ho nestihneš, budeš musieť v podhradí 2 hodiny čakať.

0: Utorok 25. júla na Spiši. Vykračujem si do Podhradia. Cestu lemujú krásne polia s divými jabloňami na okrajoch. Jablčka sú ešte zelené, ale na jeseň krásne zčervenejú. Jedno si potom otrhnem. Jej, sused Michal. Tebe asi nemôžem dať košom.
1: Do mesta ideš? Nasádaj.
0: Ja sa vždy bojím, že sa do tých vašich hálk nezmestím. Ešte pás. Tak čo? Do práce ideš, Michal?
1: Hej. A ty? O na kupoch?
0: Áno. Ale chcel som sa aj prejsť. Máte tu pekne. Ako na Islande.
1: Na Islande? Bol si na Islande?
0: Nie. Ale čítal som islandských básnikov a počul som niečo o tej krajine v rozhlase. Veľa priestoru pre málo ľudí. Je to podobné ako tu.
1: Moja žena chcela ísť na Island. A ja by som tam nikdy nešol. Tma a zima.
0: Ale ten priestor... Na sídlisku je každý vchod jedna dedina.
1: A na sídlisko tiež nie.
0: Brzdi, kravy! Pekné pohľady majú. Také hlboké.
1: No chytro, vy len na pašu, ale ja do roboty.
0: Vedel si, že pes má inteligenciu trojročného dieťaťa? A prasa ešte vyššiu. No, tie nevypúšťajú ani na lúky. Hrozné. Dedinská inteligencia uväznená v chlieve.
2: Kto to tam ide? Ambros. No, bež za ním, bež.
3: Elko, tu som, dobrý psík. Niečo som ti doniesol.
0: Keby som nemal v rukách taš,

0: pesničky, natočím si ho na video.
1: Dúfam, že si to užil. Keď počuje Ambrose, ide ho rozdrapiť od vzrušenia.
0: Veď poznáš tú báseň. Všímaj si psa, lebo učí, ako čakať na Boha. Alebo na Ambróza.
1: Aspoň pre niekoho si dôležitý. Ty lieky máš?
0: Prepáč, nestihol som ísť do lekárne. Musel som bežať na ten autobus.
1: Ja som vedela, že zabudneš.
0: Stále máš bolesti? Pôjdem ešte raz.
1: Ty už len seď doma, teba tak pustiť do mesta. Toto som ti písala na lístok?
0: Nie, ale keď som videl tie plné regály...
1: Tokajské víno, jelene paštéty, šproty volej, vanilkový puding, špekáčiky, huspenina...
0: Treba si budovať zásoby. Kým si tu nebola, zriadil som si v pivnici poličku. Poď sa pozrieť.
1: Čože? Dole v pivnici?
0: Mhm.
1: Pozor, zohni sa, lebo si buchneš hlavu.
0: No, raz som si ju tu aj buchol. Vtedy dávno, keď ste tu ešte skladovali zemiaky. Vždy ma fascinovali tie veľké kopy zemiakov.
1: Ale veľmi nerád si ich pomáhal zbierať.
0: Teraz je to tu iné, také útulnejšie. Zriadil som si tú poličku na moje zásoby.
1: Oh, pozri, aký pavučisko. Mohol si najprv povymetať pavučiny?
0: Patria sa, robia atmosféru.
1: No, a čo tie tvoje zásoby?
0: V rádiu hovorili, že žijeme ťažké časy, že treba byť pripravený.
1: Ty si nikdy nebol pripravený ani na zajtrajší deň. Čo ťa to zrazu pochytilo?
0: Je to skvelý pocit, mať niečo svoje na svojej poličke. V živote som si kúpil tak málo vecí.
1: Nebolo možné ťa vyťahnuť do obchodu.
0: Každé ráno si ma hnala do potravín.
1: To bolo absolútne minimum. Všetko od ponožiek až po parkety som mala na starosti ja.
0: Parkety. Elkovi sa na nich šmíka. Táto udupaná dláška z hliny je oveľa lepšia.
1: Môžete tu aj nocovať s tým pavúkom. Ale Elko asi nemá záujem. Pozri, ako na nás pozerá cez okienko.
0: Vieš, kto ma zviezol do mesta? Sused Miško.
1: Áno, milé od neho.
0: Všetci mi zastavovali, ako by som stopoval, ale nestopoval som. Až k nemu som nasadol.
1: Ako sa má? Stále chodí po záhrade, taký zadumaný.
0: Predstav si, že jeho žena chcela, aby s ňou išiel na Island. Ale on nechcel.
1: Tak od neho ušla aspoň do Prešova. Aj s deckom. Ani ho neprídu pozrieť.
0: Vyzeral byť smutný. Asi ju stále čaká.
1: To áno. Ale nemôže sa ani rozviesť. Jeho viera mu to nedovolí.
0: Aspoň, že má prácu. Toho asi drží nad vodou.
1: A vieš o tom, že Michal pracuje v lekárni? Tak vezieš sa v aute s lekárnikom a zabudneš na moju másť.
0: Prepáč. Veľmi ťa to bolí.

0: Počuješ? Zvolávajú na omšu. Treba sa chystať do kostola.
1: Oh, už je zase nedeľa. Myslel som, že je to umierači.
0: Nerúhaj sa, Ambrós. Neprivolávaj smrť.
1: Prepáč, to bol len žart. Ja viem, je nedeľa ráno, celá dedina musí nastúpiť do kostola. Ale ty nechoď, si nejaká bledá.
0: Bolí ma celé telo.
1: Len si polež. Pozri, pripravil som ti raňajky.
0: Ďakujem. Ale do kostola treba ísť.
1: Ja viem. Stoj, čo stoj. Každý dom tam musí mať svoju reprezentáciu. Niečo ako olympijské hry.
0: No sa smej. Nepoznáš domácich? 40 rokov sem chodíš a nepoznáš ich. Mal by tam ísť aspoň jeden z nás.
1: Ty oddychuj. Ja pôjdem ako tvoj náhradník. Vlajkonosy.
0: No dobre, ale vydrž do konca. Prosím ťa. Nie, že sa budeš cez omšu prechádzať po dedine.
1: Vydržím.

0: Už som doma, Elko. Dobrý psík. Rozdávali hosti, ale nedoniesol som ti. Prepáč. Tu máš piškotku.
1: No ako bolo? Bol ten náš starý farár?
2: Áno. Celkom som sa tešil na tú jeho inzitnú kázeň, ale čítal pastierský list.
1: Á, je pred voľbami. A čo nám biskupy odkazujú? Koho máme voliť?
2: Skôr hovorili, koho nemáme. Aspoň ten orgán by si mohli naladiť.
1: Mohol si povedať Ignácovi?
2: Spievať vie. Pekne zaťahoval, ako z nejakého záhrobia. A možno sa trochu podoprel pred omšou.
1: Podoprel? Čo ty myslíš?
2: Minule som ho stretol, išiel s krčmi. Povedal, že sa bol podoprieť. To sa mi páčilo, že podoprieť.
1: A čo je ešte nové na dedine? Medzi vami, chlapmi?
2: Ani som sa nemal veľmi s kým porozprávať. Sused Michal sa zostal modliť so starými babkami. A Samko je už hotový mládenec. Nechal si narásť fúziky. Ale stále sa drží pri tej svojej babke.
1: A veď ona je jediná jeho. Od malička ho vypiplala. Svojho otca sa bojí.
2: Jozefa? Prišiel mi taký zachmúrený, ako by ho niečo trápilo.
1: Čuduješ sa? Keď sa babka pominie, chlapec nikoho nebude mať. Koľko už môže mať rokov? 25?
2: Pôjdem Samka po obede pozrieť. Zaspievame si spolu pesničky, to má rád. A zoberie Majelka.
1: No, toho nechaj doma. Vieš, čo sa tu hovorí, že pes dovnútra nepatrí.
2: Za to Jozef tam má koľko inej zvery. Dva rady jeleních parohov. Diviaka aj bažanta.
1: Prosím ťa, to sú jeho poľovnícke trofeje. Tie tam musia byť. A tie hrdy.
2: Možno ho chodia duchovia tých zvierat strašiť v noci do sna. Z toho je taký utrápený.
1: Poď už ticho, Ambros. Bolí ma hlava. A keď pôjdeš, pozdravuj ich.

0: Ďakujeme za návštevu, Ambros, ale prečo práve tuto? Máme veľa iných krajších spiských pesničkoch.
1: Keď tá sa Samkovi najväcej páči, už tretí krát ju opakujú.
0: No, však čujem, idú jak pokazená platňa.
1: Á, vezmi še bez tých zakúskoch, nedaj še núkať, Ambros.
2: Ďakujem, vezmem si z tejto makovej pásky. Máš rád makovú pásku, Samko?
3: Hej, mám.
2: A z týchto zvieratiek, ktoré sa ti najviac páči? Jeleň, bývol, kuna alebo diviak? Ten jeleň vyzerá prívetivo. Porozprávaš sa s ním niekedy?
0: Ambros, nemuť tomu chlapcovi hlavu. Jeho mladší bratia už so mnou chodia na polovačky. A čo to je vlastne? Zarasa toto? Papuľajak z Ilčaka, ušiak z Papilona a trubiako Jozue.
2: Dcera hovorí, že jeho stará mama bola bordelkolia.
0: Bordelkolia? Dala každému. A pozrite na ňo. Trašeše ako ratlík.
2: Má trému, keď je na návšteve. Je veľmi citlivý. Vníma všetky vibrácie.
3: Mám ťa rád.
2: A ja ťa mám rád, Samko.
1: No, toto. Hotové vyznanie lásky.
0: Lenže mi tu nezačnice obímac, chlapi.
4: Si naspäť? No, ako bolo?
2: To by mohol byť taký všeobecný pozdrav.
4: Čo?
2: Danko by išiel po chodbe parlamentu a povedal by Pellegrinimu: mám ťa rád. Mám ťa rád. Odpovedal by mu na to Pellegrini.
5: Tu si si spravil ležovisko uprostred dvora.
2: Veľmi dobre sa leží na tom starom molitane zo šopky. Nebol ešte na vyhodenie.
5: Do psej búdy je dobrý, ale aj pre teba.
2: Pozri, ako sa tu Elko krásne uvelebil. Líže mi zhrubnutú kožu na lakťoch a petách. Fantastické.
5: Neopravíš aspoň tú kľučku na bránke? Skús sa na to pozrieť, nejako ju upevní. To nebude zložité. Bože, Ambros, nemôžeš aspoň raz vyskočiť a urobiť, čo treba?
2: Už si videla, aby socha slobody len tak vyskočila?
5: Aspoň zober ten krompáč a kop. Sme tu posledné leto.
2: Narážaš na ten poklad?
5: Sama som tu párkrát kopala, ale nedostala som sa hlbšie ako pol metra.
2: Preboha, prečo si si nezavolala niekoho na pomoc?
5: Koho? Pamiatkový úrad? Museli by sme im potom v prípade nálezu odovzdať polovicu. Také veci musíš nahlásiť. Pozri. Moja babka nakreslila plánik. Kde by to malo byť? No, niekde medzi čerešňou a pôvodnou maštaľou.
2: Pane Bože, pol metra? Ako si to mohla dokázať?
5: Len sa nevzdávaj, dobre ti to ide, pokračuj. Keď tu boli Čermákovci, Stano mal so sebou detektor kovov. Zapípal presne na tomto mieste.
2: Aha, takže večer sme boháči?
6: Teta, Ujo je doma?
2: Počkajte, deti, už idem. Nemáš nejaké drobné?
5: Nič im nedávaj, zakazujem ti niečo im dávať.
2: Tak aspoň tento koláč, kým sme ešte poklad nevykopali.
5: Tam hen, môžeš im zobrať nejaké ovocie a pohostiť ich zo svojej poličky.
6: Dobrý deň, Ujo.
2: Ahojte, deti. Ako sa máte? Ponúknite sa bublaníkov.
6: Dobrá je, Ujo. Dáke drobné nemáte?
2: Tu máte aspoň 3 eurá na malinovku. Vidíte, viac nemám.
6: A to je váš pes, Ujo?
7: Veď už minulé leto to mal, ty si kde bol?
2: Budeš ticho, Elko. To sú naši kamaráti. Vzácna návšteva.
6: V noci k nám vošla Krysa, Ujo. Oblízovala pety Vaneske.
8: Ale čuž ty, debil, tebe oblízovala.
2: Vážne? Tak to si musíte na nás dávať hrubé ponožky.
9: Javíčko, sused, nebáte dáku robotu.
2: Chudera, dievča. Počula si o tej Kryse?
5: Ty tiež hneď všetkému uveríš.
2: Nenajmeme ich na kopanie. Oni by radi robili kopáčov.
5: A im povedz, že kopeme poklad. Toto budeme mať celú osadu.
2: No a? Nebolo by to milé? Ja by som ich rád pohostil pri táboráku. A vypočul si historky o Ježiškovi, čo sa zjavil na sporáku. Vždy ma fascinovala rómska spiritualita. Vy ste tu všetci takí upetí.
5: Nech sa páči, môžeš ísť za nimi. Možno ťa prichýlia.
2: Ne, to si len ty myslíš, že kradnú, ale oni nekradnú. To sú predsudky.
5: Samozrejme, ty mi niečo hovor o kopáčoch. Ja som ich tu celé roky zamestnávala, kým si ty spal. Lebo si tu nebol, lebo si v Bratislave musel uzatvárať triednu knihu.
2: A pripravovať deti na koncerty. Chodiť na všetky porady. Vieš, aké to boli nervy?
5: Septík mi tu vykopali oni. Valeskin tato, jamy na jabloň, na čerešňu, na všetky ovocné stromy. Kamene mi podávali pri stavbe múrika. Miestni na mňa zazerali ako na nejakú rómsku aktivistku.
2: A už od nich nič nepotrebuješ?
5: Čo by som potrebovala? Na dome, ktorý ideme predávať.
10: Po zotmení mi prichádza fotka vyhlbenej jamy a vedľa nej pohodený krompáč. Vzdali sme to. Poklad bude hlbšie.
5: Podarilo sa ti založiť oheň? Ešte sa tu niečo od toho chytí.
2: Nemaj obavy. Nie je tu bohovsky. Môcť sedieť na vzduchu neskoro do noci. To v paneláku nemáš.
5: To je pravda. Ani výhľad na všetky tie hviezdy.
2: Nepredávajme to.
5: Myslíš, že mne za tým nebude ľúto? Každý ovocný strom som tu zasadila, všetky bylinky vypestovala. Natrhám ich a vysuším. Budeme aspoň v zime pri čaji spomínať.
2: Zostaneme tu do novembra. Bude tu krásna jeseň.
5: Musím ísť do Bratislavy na tie kontroly. Volali mi z nemocnice. Výsledky sú hraničné. Choroba sa môže vrátiť. Vieš, kedy si tu ani lekár nebol? Keď som bola chorá, mama mi na nohy a ruky zavezovala chrenové listy. Mala som také zelené papučky.
2: Chcel by som ťa v nich vidieť. Malá Silvia v zelených papučkách.
5: Posledná dedinka pod lesom. Prvý autobus sem prišiel, keď som mala 6 rokov. Boli sme ho všetci vyzerať.
2: Nemáš viac takých príbehov? Kedy si sa celý kmeň schádzal večer pri ohni a rozprávali si príbehy?
5: Už to nie je môj kmeň. Milka zomrela pred 10 rokmi, veď vieš. A inú kamarátku som tu nikdy nemala.
2: Pozri, ako nás Elko pozoruje. Aký je dôstojný. Vyzerá ako človek.
5: Nevolaj ho človek, Ambros.
2: A v čom je iný ako my? Vníma, cíti, série.
5: Začína ma zase bolieť hlava.
2: Dáš si pohár vína? Donesiem z mojej čarovnej poličky.
5: Nie. Uvarím si medovku a pôjdem si ľahnuť.
2: Dobre, ako chceš.

0: Ahoj, Michal.
1: Idem neskoro. Ale donesol som Silvii to ten liek, čo chcela.
0: Neospravedlňuj sa. Akurát dobre ideš. Silvia síce už spí, ale liek jej odovzdám. Sadni si k nám, opekáme.
1: Hej, zacítil som vo dvore dajaké dymové signály.
0: Ja som mal vždy rád vôňu dymu, páreby. Keď susedia v starej Karlovke na jeseň pálili drevo.
1: V starej Karlovke?
0: V bratislavskej štvrti, kde som vyrástol.
1: Pardon, dačo som ti prisadol.
0: Ja z toho si nič nerob, to je moja kniha básní. Môžeš si v nej zalistovať, ak chceš.
1: Ty píšeš básne? To som nevedel.
0: Ale nepíšem. Ja som len taký mizerný zberateľ. Kde si to otvoril? Aha, Kurt Marti. Švajčiarsky evanjelický farár a básnik. Podobný ako máte tu, ale trochu iný.
1: Pohrebné reči.
0: Dobrý názov. Nalejem ti k tomu víno. Len pokračuj.
1: Keď mala 20 a čakala dieťa, musela sa vydať. Keď sa vydala, musela sa zrieknúť plánov na študovanie.
2: Elko, špekáčik.
1: Keď mala 30 a ešte mala chuť, čo si podniknúť, musela pracovať ako služka v domácnosti.
0: No tak, Elino. Vidíš, nechce. Je to fajnový psíček. On chce len hovädzie mäsko.
1: Ty dávaš psovi hovädzie mäso.
0: Keď nemá sučku, nech sa aspoň dobre naje. Ja mu doprajem.
1: Dráhy veriaci, pri veľmi prikazujeme, pri veľmi poslucháme, málo žijeme. Pozri, čo robí. Kolieska od plota až k šopke.
0: Občas tu do ňoho vojde. Taký rauš.
1: Chcel by som byť tvojim psom, Ambros.
3: Dobré ráno. Ako si sa vyspala? Večer tu bol Michal, doniesol ti ten liek.
4: Ó, výborne, nezabudol na mňa. Predstav si, aký som mala sen.
3: Aký?
4: Prisnila sa mi moja mama, aj kanadská babka. A obe mi dávali požehnanie, ako by hovorili, je to v poriadku, keď dom predáš.
3: Aha. A prečo sa radíš s nimi? A nie so mnou, čo tu pred tebou sedím, živý a zdravý?
4: Lebo od teba sa podpory nedočkám. Ani vo sne. Vždy si v opozícii, celý život. Ako malý chlapec.
3: Aj ja som mal sen.
4: Áno? Aký?
3: Elko ležal na tvojej posteli, nebola si doma. Nikto tu nebol. Mal staršiu nočnú košeľu, ale peknú, s čipkami na okraji. Na krku náhrdelník, červené korálky, použil aj maskaru. Spod krásnych dlhých rias na mňa zvodne pozeral.
4: No nerob tajnosti, aký si mal sen?
3: Neberieš ohľad na moje potreby.
4: Zalejem ti kávu.
3: Zalej, ale iba málo vody.
4: Ja viem, takú slabú, ambrózovskú. Všetky tvoje potreby dokonale poznám.
0: Pozri, Elko. Nejaký cyklista pristál v našom poli. Poznáš ho? Lebo ja nie. Dobrý.
5: Dobrý.
0: Zídu sa takéto lavičky, že?
5: To áno. Široko ďaleko žiadna iná nebola. Už som bol naozaj unavený.
0: To som sem ja nainštaloval.
5: Naozaj? A nechcete si sadnúť? Pustím vás.
0: Nie, len sedte. Ste z okolia, či iba prechádzate okolo?
5: Iba prechádzam. Som tu prvýkrát.
0: Ja už si ani nespomínam, kedy som tu ja bol prvýkrát. A to muselo byť niekedy v 82.
5: To som ešte nebol na svete. Prisťahovali ste sa sem?
0: Žena je odtiaľto. Jej rodičia tu žili a potom sa ujala svojho domu po mame. Roky stál opustený, nikto v ňom nebýval. Čakal na nás.
5: To musí byť super mať tu dom. Viete, ja som precestoval celý svet, ale tak krásne ako tu.
0: A tamto je Spišský hrad. Bol som tam asi 20 krát. Keď bola dcerka malá, museli sme sa tam každé leto vyštverať.
5: Tak to ste hotový král Spiša.
0: Ale čo by. Kráľom je moja žena. Ja som len taký šaša. No, Podielko, ideme. Skontrolovať ďalšiu lavičku. Dovidenia.
5: Dovidenia.
4: Ahojte. Dlho ste boli?
6: Predstav si, moje lavičky majú využitie. Na jednej sedel cyklista.
4: Naozaj? Aha. Ó, to je úspech.
6: Odfotil som ho a poslal Nadi. Napísal som jej, že nám tu chýba. Ona by odo mne mala záujem?
4: Ale prosím ťa, nemá bunky na to, aby sa o dom starala. V tom ste si podobní.
6: Ale tá moja izbička by sa jej veľmi hodila. To je izbička pre Nadiu.
4: A ty by si bol kde, Ambrós? Toto je malý priestor pre troch ľudí. Museli by sme prerobiť to podkrovie. 15 rokov sme sa na to nezmohli.
6: Kedysi spalo aj 12 ľudí v jednej chatrči.
4: Áno, a dobytok im dýchal napätý.
6: No a nebolo by to milé mať tu krávičku alebo kozičku na miesto radiátora. Stretli sme dve kozy na prechádzke. Tak na mňa pozerali. Dojalo ma to.
4: Nevieš, aká je Naďa? Nemôže zaspať, už keď pri nej odfukuje pes. Pamätáš sa, keď tu bola naposledy?
6: To sme ešte nemali, Elka.
4: Spala so mnou v izbe a ráno mi oznámila, že chrápem a že si ide hľadať hotel do Podhradia.
6: Ale potom tu s nami vydržala celý týždeň.
4: Pred 3 rokmi

0: Nestihli sme celkom upratať, tak snáď.
1: Stačí na budúce, keď prídem s fotografom. No, vidím, že strechu ste menili, aj elektrika vymenená. Hej? Hej, kedy?
0: V 2007, vtedy sme sa do toho pustili. Snažili sme sa to ako tak zrekonštruovať, ale uviazlo to na polceste.
1: To najlepšie, tak vám poviem. Je prerobený, vidno, ano. Dá sa tu hneď bývať. Ale tiež potenciál prerobiť si to podľa seba.
0: To som rada.
1: A tuto rebrík na podkrovie? Výborne. To zase potenciál na zmenu dispozície. Na dvojpodlážny dom.
2: Elko, privítaj pani maklérku. No čo si zabudol štekať? Nejaký je zakriknutý.
1: Zlatý psíček. Môžeme ešte nakúknúť na dvor?
0: Samozrejme.
1: A tento kúčik? Bars utulné. Píšem si. Zadný prístrešok k tomu.
0: Záhrada pokračuje za šopou. Odtiaľ je pekný výhľad na okolie.
1: Veľmi pekné, veľmi pekné. A tam v diaľke je Spišský hrad?
0: Áno.
1: To je fantastický bonus. Píšem si. Zámok zo záhrady. V Anglicku idú také domy za astronomické ceny.
0: A tu?
1: Má to obrovský potenciál. Takýchto vidieckých domov teraz nie je v ponuke veľa. Vzrastol o nich záujem po pandémii.
2: Podelko, ideme na prechádzku. Si tu posledné leto.
0: Poslala mi odhad ceny. Vieš, za koľko by to ponúkla?
2: Nie.
0: Skoro raz toľko, ako som očakával.
2: Prídeš o raj na zemi.
3: Pochopíš to, že prídem o raj na zemi? Tak to ma tu citovo vydiera.
4: Pamätám si, ako vždy nariekal, že ho tam unášaš.
3: Po 40 rokoch sa tu do toho zamiloval.
4: Ste dokonale zladení. Ako vždy.
3: Ale ja už mám toho dosť. Vieš, do môjho prvého bytu sa nasťahoval, s druhými tiež nejako nepomohol a sem tiež do hotového.
4: Je to hotová pomsta, tento raj na zemi. Rozmýšľam, ako otcovi pomôcť. Pretrváva vo mne detská túžba, aby boli spokojní obaja rodičia. Aby sa dom predal a aby v ňom zároveň Ambróz mohol zostať bývať. Oficiálny text inzerátu, ktorý už visí na sieti, by som prepísala takto. Predáme vidiecky dom s ťarchou. S veľkou ťarchou. Ako k mnohým domom patrí záhradný trpaslík, tento bude obývať domáci obor. Neľakajte sa, zmestí sa do pivnice, tam bude prebývať so svojim psom a pavúkom. Nebude vás príliš obťažovať. Zahrávam na gitaru, zarecituje básne, je tvorca atmosfér. Vyrobí rané soare, aj večerné matiné. Stačí, keď mu dáte veľký kus slaniny a jeden starší matrac.

0: Vitajte. Ste tu aj s fotografom?
1: Jurko, ty zostaň vonku, nasnímaj exteriér, hej?
2: Vy ste Jurko? Ja som Ambros.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý, dobrý.
1: No, výborne. Vidím, že ste sa snažili.
0: No, tak.
1: Nejaká miska s ovocím na stôl by sa hodila.
0: Ambros, choď nazbierať trochu malín a rybezlí. Uh-huh.
1: Joj, nie, to tie malé plody nevyniknú. Ja mám so sebou ovocné dekorácie, jablka a hrušky. Zabudla som ich v aute, Jurko.
4: Prinesiem.
5: Predsa len sa dočkám jesenných plodov na Spiši.
1: Jej, a táto gitárka je pána domu. Tu dajte sem do kúta na stoličku, tak?
2: Ja vám môžem aj zahrať. Video nebudete robiť?
1: Budem, pravdaže, ale hudbu dáme vlastnú. A závesy vymeníme, dobre? Mám také pekné zamatové, lepšie, keď budú až po zem. A túto skrinku by som presunula sem, tak?
2: Myslíš, že tá pani pracovala v divadelnom funduse?
0: Ambros.
2: Prepáčte, tie dekorácie tu potom necháte? Pre nových majiteľov?
1: Viete, prvý dojem je naozaj dôležitý.
2: A nebudú sklamaní, že to nebude také ako v inzeráte?
1: No ako exteriér, Jurko? Ja som dnuka hotová, môžeme fotiť.
4: Mám to, už len zaberi z dronu.
0: Máte aj dron?
1: No tak. Sme v roku 2023. Okolie je pri týchto vidieckých domoch veľkou pridanou hodnotou.
2: Vidíš, Jurko, aká obrovská mucha? A bzučí len tak potichu. Hotová mimozemšťanka. Nebojíš sa je? Prečo neštekáš?
0: Chudáčik ani o nej nevie. Pozrite sa, ako sa tam schúlil v šopke.
1: Zlatý psíček.
2: Odfoťte aj jeho. Všetkým sa veľmi páči.
1: Joj, dobrý nápad. Jurko, zoberaj toho ušiačika do zaberu.
4: Zoberem.
1: Však pes k domu patrí, nie? No,
2: ale nepredáte ho aj s ním.
0: Ambros.
2: Vieš, aké je to super byť na svojom? Môcť odhodiť špak a nikto ťa nebuzeruje.
6: Človek sa zjavne vyvíja do posledného šľuku.
7: Predstav si, včera sme tu mali 7 záujemcov. Všetkým sa dom páčil.
8: Super. A pre ktorých si sa rozhodla?
7: Taký manželský pár. Nie sú to umelci.
8: To znamená čo?
7: Asi 50-tnici z Levoče. Ona robí v obchode za pokladňou, on na pošte. Boli takí priamočiari ohľadom financovania. Majú hotovosť. Pôjde to rýchlo. No ako bolo? Dlho ste boli?
2: Pozeral som na ďatelinky pri ceste. Sú iné ako tie na našej záhrade. To sú naše ďatelinky. Áno, Oliverko?
0: Oliver volal. Čo chcel?
2: Chystá sa zase do Košíc.
0: Na služobku?
2: Nie. Predstav si, tentokrát ide na koncert Stinga. Že cestou naspäť nás môže zobrať, alebo či nepotrebujeme niečo previesť. Môže sa tu zastaviť.
0: Milé od neho, ako na zavolanie. Ty sa s ním pokojne zväz?
2: A ty pôjdeš s tou dodávkou? Nemám ísť s dodávkou, radšej ja?
0: Nemám s tým problém, ak sa zmestím k šoférovi. Musím to tu ešte aj tak pobaliť. Naozaj využi to. Vieš si to predstaviť za okom vo vlaku?

0: Nehasíte. Trochu ho kroť zobudí celú dedinu. Už aj všetci jeho kamaráti išli spať.
1: Nech si zašteká. Je tu posledný večer. Nesadneš si k nám?
0: Iba na chvíľu, musím ešte baliť. Nevieš si predstaviť, koľko sme tu za tie roky nanosili vecí.
1: Áno, Elko, správne sa dívaš. Tam je Sirius. Súhvezdie psa.

0: Vítaj, Oliver. Ďakujeme, že na nás myslíš. Tu som vám vypražila rezne na cestu a nejaké koláče.
1: Ahojte. A to nemuselo byť, Silvia. Tak ste sa to tu rozhodli zabaliť?
2: Ja som bol dôrazne proti, ale kopli ma do riti.
0: Ambrós, keď pán domu sa o nič nepostaral. Okrem totému a krivého nábytku.
1: No, ale ten totém je dobrý. Neberieme ho? Osadíš ho pred panelákom, čo?
0: Ja.
2: Tak, aký bol Sting, Oliverko?
3: No, parádny, parádny.
2: Niektoré jeho pesničky som ti aj ja sťahoval do nôd. Pamätáš?
3: No, jasné. A potom sme spolu jamovali. Ja na kontrabase, ty na klavíri.
2: Bol si mojím najstarším žiakom. Aj najvernejší.
4: Ej, počkaj, spomal. Tam sú moje deti. Odfotím sa s nimi.
5: Dobrý deň, Ujo.
6: Dobrý deň.
2: To je tá jeho najslávnejšia skladba? Angličan v New Yorku?
3: O tebe by mal niekto takú napísať.
2: O mne?
3: Englishman in New York. Alebo? Náš Ambrós nás píši.
2: Myslíš?
0: Ahoj. No, ako?
7: Ahoj. Dobre, už sme týždeň doma. Ty stále balíš?
0: Predstav si, Michal mi vravel, že vo volebnej komisii ťa spomínali. Že im chýbaš. Ako si sa tam prechádzal v tom klobúčiku pred ich oknami. Že si tam vnášal taký pokoj.
7: Chudáčik, zase sa mu šmíka na parketách. Už tu bude iba mlandravieť. Prekliaté parkety.
0: Dáme umelú trávu na balkón. V celom byte dáme.
7: Umelú trávu. A bude v nej aj ďacelinka?

0: Poď, pozrieme sa z okna, Elko. Chceš si aj zapáliť?
1: Tak ste naspäť, sused.
0: No, žena predala dom. Mať dom, to vám je fantastický pocit.
1: Ale o dom sa musíš starať. Viac ako o byt.
0: Ale čo by, nič netreba. A môžeš žúrovať do noci.
1: No tak, to je pravda.
0: Ale ja sa tam vrátim. Postavím si chatku v poli za dedinou. Takú 4x4 metre. To nemôže byť problém, nie?

Počúvali ste rozhlasovú hru Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkovali Michal Ďuriš, Jana Oľhová, Ivana Kováčová, Juraj Smutný, Dominik Zaprihač, Katarína Gurová, Ondřej Daniš, Ján Harušťak, Dodo Šamaj, Mária Šamajová, Filip Jekel, Július Balkovský a ďalší. Dramaturgia Mária Danadová. Majstri zvuku Marian Cibula a Iveta Janáková. Hudba Robert Mankovecký. Réžia Dodo Gombár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky vysielania Rádia Litera. V jej úvode vás pozývame počúvať štvrtú časť čítania z knihy finalistky aktuálneho ročníka Annals of Litera Slávky Liptákovej Posledné veci. Po nej vám predstavíme ďalšiu finalistku z Peťky Annals of Litera 2026 Susan Gregor. Najbližšia dvojhodinovka vám, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, prinesie aj spomienku na Václava Havla, ktorého 90. výročie narodenia sme si pripomenuli 5. októbra. Budete si ho môcť vypočuť v rozhovore s Borisom Kršňákom zo záznamu 20. ročníka víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene z roku 2008 s názvom Úloha intelektuála v spoločnosti. Teraz však už štvrté pokračovanie čítania z knihy Slávky Liptákovej Posledné veci v podaní Lucie Hurajovej. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.
2: Tvoja sila sa odráža v tvojej slabosti, zahlaholila matka, keď ju stala pristihla, ako sa pred dielňou vyhrieva na slniečku. Jej prsty boli prihrubé na to, aby spletali jelšové prútie do košov. Svoj diel práce splácala starosťou o zverené duše. Ale čo si s ňou mám počať? Ako sa jej mám zbaviť? Mechtilda sa trpko uškrnula. Diabol sa premáha modlitbou a hriech cnosťou. Ale keby to bolo také ľahké, všetci by sme tu spievali aleluja a z našich neporušených tiel by vodne v noci vychádzala vonná ambra. Čo chceš počuť? Nie sme dokonalé stvorenie. Vypadli sme z raja spolu s našou pramatkou a teraz sa o zlom krky tlačíme späť ako zmoknuté kurence. Akurát, že strkáme hlavy do nesprávnych dvier. Ale za to sa ešte môžeme napraviť. Očistiť sa od hriechu, nie? Všetky to skúšame. To je naša práca, jediná, ktorá osoží. Ale niekedy sa mi zdá, že čím viac proti hriechu horlíme, tým viac sa s ním zaplietame. Ako by hovoril, poď, len poď, a my mu na to za každým skočíme. Mechtilda si suchou dlaňou pohladila koleno. Jesenné slnko jej sedelo na tvári a robilo ju na okamih opäť príťažlivou. Stella si v duchu vybavila ostatné sestry z kláštora. Nebolo ich veľa, tak zo 20. Nekomplikované výrazy, niektoré zachmúrené, iné ružovkastoprajné, nedávali nič tušiť o zápasoch, ktoré Mechtilda považovala takmer za samozrejmosť. Nedaj sa pomýliť zdaním, napomenula ju matka, ako by listovala v jej myšlienkach ako v breviári. V podceňovaní druhých sa vyškiera démon pýchy. Jeho dych je ako smrduté lajno a cítiť ho na 100 honov. Stella sa pri tých slovách zahambila. Mechtilda ju vyviedla z rozpakov hlasným mľasknutím. A možno máš pravdu. Možno keby sme nazreli celkom na dno svojich srdc, skrútilo by nás od hrôzy. Preto sa tomu radšej vyhýbame a odkrývame to tajomstvo len po kvapkách. Nakoľko nám sily stačia, aby sme z toho neprišli o rozum. Nenahováraj si. Ani ty si nenačrala, Boh vie, ako hlboko. Len tak z kraja si zazrela svoju závisť a aha, aká si z nej zrazu vyúchaná. Tak nevyčítaj druhým, že sa do toho zrovna nehrnú. Niektoré sestry sa svojmu srdcu vyhýbajú. Ani o tom nevedia. Vystačia si s poslušnosťou a dobrými mravmi, ale ani to nie je celkom márne. Iné sú o čosi smelšie, lenže pohľad na vlastnú biedu nikto dlho nevydrží. Nedá sa s ňou len tak zmieriť. Preto sa utiekame k Svätej Matke, aby sme neprepadli bez nádeji a nerozbehli sa kade ľahšie s vlasmi vytrhanými od zúfalstva. Nech mi Pán Boh odpustí. Neviditeľne si odplula, aby si slinou premila ústa. Do akej noci to tá žena hľadí? Akou hustou tmou sa jej nevzhľadné telo prediera?

0: V akomsi inom svete, kde okrem ľudí prebývali aj bytosti pahltné, nástojčivé, vynucujúce si na človeku všakovaké mrzkosti, nad ktorými mohol len pokrčiť plecami a skonštatovať, že sú nad jeho sily. Zdá sa byť bezodná, zamrmlala Mechtilda a preniesla váhu na druhú polku už trochu usedeného zadku. Čo? Nechala sa vytrhnúť z úvah Stella. Veď priepasť predsa. A potom ešte zacitovala z listu Efezanom. Niečo o Božej výzbroji, ktorá nám nemá pomôcť v zápase s krvou a telom, ale s mocnosťami podsvetia. Takže tam sa teraz ocitla. V podsvetí. Nakúkajúc do priepasti, bezodnosť ktorej nemala v pláne preverovať. Ako je možné, že ju až doteraz nevnímala? Aké dvere to otvorila, že sa už nedali zavrieť? O nič z toho nestála. Žiadne prílbice spásy a meče ducha v jej predstavách nevystupovali. Chcela sa starať o panstvo, manžela a rodiť mu zdravé, urastené deti. A zrazu toto. Lenže nech sa vspierala, ako chcela, priepasť pred ňou otrčala svoju nevábnu velebnosť na každom kroku. Zrazu ju videla nielen vo svojej závisti, ale aj v Blankinej samolúbosti, v Mechtildinej tvrdosti, v ustráchanosti pátra Iga. Ale najviac ju videla v pohlavnosti, ku ktorej sa sestry správali vyslovene macošsky. Nehlásili sa k nej tak puntičkársky, až to bolo na smiech. Aj Blanka, na ktorú ovzdušie kláštora pôsobilo doslova blahodárne, sa občas zatvárila tak útrpne, až stále napadlo, že aj ten pozemský aniel musel v sebe niečo pochovať. A to niečo na najvýš živé.
1: V tom čase začala Zita nápadne zabúdať. Adela sa ju snažila presvedčiť, že s tým treba niečo robiť. A keby jej mohla radiť, na jej mieste by zašla k obvodnej lekárke. Zite sa do toho príliš nechcelo. Ale keď to žienia neprestávalo domrzať, slúbila, že tak urobí. Bolo leto. Mesto sálalo horúčavou a ani v noci nevychladlo natoľko, aby telu poskytlo osvieženie. Jediný chladný kút, kde sa dalo naozaj vydýchnuť, bol roh záhradného múru s tisom. Zita si tam chodievala popoludní vypiť citronádu. Vždy nanovo žasla nad malými červenými plodmi, ktoré jediné z celého stromu neboli jedovaté. Ako je možné, že na niečom smrteľne nebezpečnom odrazu vyrastie čosi úplne neškodné? Tá predstava sa jej pozdávala. Mala v sebe prísľub pokračovania. Východisko. Tinka už niekoľko dní nevidela. Celá rodina odcestovala k svokrovcom na Oravu. Adela jej každý večer posielala fotky. Tinko v akvaparku, Tinko stočený otcovi pod pažou ako háďa, Tinko so škretou nôžkou. Keď si v nich Zita listovala, za každým cítila vôňu sladkastého detského potu. Príroda to so svojimi enzýmami a hormónmi zariadila múdro. Ešte aj pot je na ľudskom mláďati čímsi príťažlivým. Kto by ho dokázal opustiť? Aký neúprosný boj by musel so sebou predtým zviesť? A predsa boli také prípady. Čítala o tom v novinách, o hniezdach záchrany a novorodencoch odložených medzi 3. a 4. hodinou rannou, keď všetci náhodní svedkovia spia. Zita si čosi také nevedela ani predstaviť. Takú beznádej, takú zúfalú odvahu. Obvodná lekárka z ambulancie na Budovateľskej mala dovolenku, no zastupoval ju doktor Švarc, ako informovala webová stránka, aj oznam na dverách. V čakárni bolo málo ľudí, okrem Zity len dvaja. Muž v dlhých nohaviciach, no na jeho veľkosť predsa len pri krátkych, a dievčinka s nervóznymi pohybmi. Alebo ľudia v lete menej choreli, alebo boli so svojimi náložami vírusov a baktérií roztrúsení mimo mesta. Aj sestrička chýbala, takže pacientov do ambulancie pozývala len úsporná výzva: Ďalší! Doktor Švarc bol žoviálny 50-tník.

so štýlovými okuliarmi, založenými ešte štýlovejšie na zátilku. Tak, čo vás trápi v týchto horúčavách? Privítal ju priateľsky. Zita si všimla gitaru, vyčnievajúcu spoza jeho stola. Mám takú veľmi milú susedku, pán doktor. Zaklipkal lekár očami a jeho pozornosť v tej chvíli odplávala. A ona chcela, aby som sa za vami zastavila. Za mnou? Myslíte osobne? Zita jeho okázalý vtip prešla mlčaním. Zabúdam. Prešla rovno k veci. Nehovorte. Ale aký je dnes deň, ešte hádam, viete. Streda, pokiaľ sa nemýlim. 14. augusta. A letopočet? Kresťanský. Počítaný od narodenia Krista. Odkedy uplynulo presne 2024 rokov. No, zdá sa, že to s vami nebude až také zlé. Ako sa darí vášmu srdiečku? Zadíval sa do jej zdravotnej karty a objavil to, čo už toľký pred ním. Ani neviem, že ho mám, odvetila Zita a obaja postrehli, že tá veta by sa dala chápať dvojako. Usmiali sa na seba. Tak to vám závidím, naozaj. Ale choďte, moje deravé srdce? Deravé, nederavé, hlavne, že poslúcha. A vaše snáď neposlúcha? No, zaváhal doktor. Sťahujem sa kvôli nemu od manželky. Dočasne, dodal narýchlo. Zita si spomenula, ako ešte ráno velebila múdrosť hormónov. V prípade pohlavného pudu si tým už taká istá nebola. Ale možno tá tvrdohlavosť génov, rozmnožiť, má slúžiť rodu, nie jednotlivcovi. Boh vie, ako to vlastne je. Sama na to zatiaľ neprišla. Hráte? Ukázala ku gitare. O, väčšinou len pre seba, ale na požiadanie aj pacientom. Viete čo? Urobíme si taký test. Ja vám niečo zahrám a vy budete hádať, čo to je. No, tak to mám smolu, namietla Zita. V populárnej hudbe sa veľmi nevyznám až na... No, to nič. Nebojte sa, túto poznať budete. Načiahol sa po gitaru a bez rozpakov ju rozozvúčal starou, sentimentálnou melódiou. Dramatický typ, pomyslela si Zita. Od takého čím ďalej. Dajte pokoj. Moje vlasy by si už nikto pod vanku už strkať nechcel. Toto spievajte tej svojej, nie mne. Zamrvila sa, spokojná, že poznala odpoveď na jeho hádanku. Lenže ktorej? Neodvážil sa vysloviť doktor. Lenže ktorej? Utrusil predsa a už zase sršal seba istotou. Predstieranou? Napadlo Zite, no i tak príťažlivou. Stačí mi názov alebo interpret. Podľa toho stanovím diagnózu. Vy si to nemôžete pamätať, pán doktor, ale na Lido sa nechodilo len kúpať. Chodilo sa tam aj tancovať. Vybudovali tam kvôli tomu takú sálu a Šlitra so Suchým tam hrávali pravidelne. Ale pramínek vlasu nepatril k mojim obľúbeným. Doktor sa usmiel. V tejto chvíli to vidím na nejaké ginko z lekárne. Ale aby sme si boli istí, pošlem vás ešte k neurologovi. Pre každý prípad. Keď je podával žiadanku s letáčikom neurologickej ambulancie, Zita mala dojem, že ešte nie sú hotoví. Áno, vyzvala ho obozretne. Aké to je? Myslím potom, keď už vás nenaháňajú žiadne vášne. Otupné. A tiež pohodlné. Ale čo sa jednoduchosti týka, obávam sa, že tá nie je záležitosťou veku. V tomto ohľade by som sa na starobu nespoliehala. Nepotrebujete podnájomníka? Hľadám izbu. Zažartoval lekár koketne. Neomylne dramatický typ. Nie divu, že ho žena vyhodila. Uzavrela svoju plitkú sondu Zita. V ten večer oznámila Adele, že návštevu u lekára absolvovala. Bola veľmi príjemná, zaspomínala si na staré časy, ale o svojom zdraví sa nič nového nedozvedela. Žiadanka skončila na drevenej poličke, ktorú kedysi okupoval telefón pevnej linky a dnes na nej trónil kalendár s motívmi historických pamiatok. Ležala tam až do príchodu Adely a potom aj ďalšie dni.
Adela sa z Oravy vrátila mrzutá. Návšteva u svokrovcov nevyšla, ako si predstavovala. Svokor pracoval už niekoľko rokov ako realitný maklér na živnosť, lenže obchody stáli. A tak stáli aj jeho príjmy a nedokončené podkrovie. Už to samo o sebe vnášalo do rodiny nervozitu a dôvody k hádkam. Jeho svedomitá žena nevedela zniesť, že sedí toľko za počítačom a nič z toho. Mužové námietky, že ak chce zarobiť, musí sedieť, aby niečo vysedel, v nej spúšťali sympatickú nervovú odpoveď, o ktorej ako zdravotná sestra vedela, že pripravuje organizmus na obranu alebo útek. Situácia sa ešte zhoršila, keď sa k ním predčasom vrátila Robova mladšia sestra s dcérou, ktorú odvliekla od otca, trpiaceho podľa nej poruchou osobnosti. Rodičia ju prichýlili, otec mlčky, matka s výčitkami. Na dcérine ponosí, že muž je hulváda, správa sa sebecky, oponovala, že to nie je nič, na čo by sa umieralo a ako vydatá žena by si s tým mala vedieť poradiť. Lenže dcéra si poradiť nevedela. A tak sa dotiahla späť domov aj s deckom. Hádky tam boli na dennom poriadku a všetko v dome vrelo. Podkrovie chýbalo ako soľ. Adela s Robom a Tinkom sa tlačili v rodičovskej spálni. Rodičia prešli na rozťahovací gauč do obývačky a dcéra s vnučkou obývala niekdajšiu detskú izbu. Adela sa snažila byť čo najviac domu preč. Alebo podnikali výlety do okolia, alebo sa prechádzali po dedine a večerať chodili do nedalekého novozrekonštruovaného kaštieľa. Svokra také plytvanie nepodporovala. Nevedela neveste odpustiť, že pohrda jej domácou stravou a namiesto toho vláči dieťa po krčmách. Reštaurácia. Žiadna krčma. Oponovala jej Adela, ale vypočula si len úsečnú odpoveď, že to je jedno, lebo zemiaky tam majú aj tak mrazené. Robo bol v tej rodinnej kaši doslova uvarený. Nevedel, kedy má zasiahnuť a koho sa v ktorú chvíľu zastať. Už pri prvých náznakoch hádky utekal do záhrady a siahal po cigaretách, ktorých spotreba sa počas dovolenky vyšplhala z 2 na 7 denne. Adela sa tej neschopnosti prizerala s rozladením. Chcela vo svojom mužovi vidieť riešiteľa úloh, premožiteľa prekážok, nie strachopúda so stiahnutým chvostom. Napokon sa pochytili aj oni dvaja. Spätne si už ani nedokázala vybaviť kvôli čomu, ale bolo to čosi banálne ako nevyhodená dentálna niť alebo zle vytriedený odpad. Domov sa vrátili o deň skôr a trvalo im ďalšie 2 dní, kým sa konečne upokojili. A práve vtedy sa Tinkovi zapálilo ďasno. Zita sa bola niekoľkokrát ponúknuť, že chlapca postráži, aby si Adelka mohla vybehnúť, ale Adela ju za každým zdvorilo odmietla. Až Zita začala mať podozrenie, že to má iný dôvod, než len ten, že Tinka v pohode zvláda. Inak sa k nej ale správala milo. Priniesla jej zo svojho jablkového pité a hneď jej volala, keď v televízii dávali dokument o ľudovom rezbárstve. Zita si nič nenahovárala. Vedela, že ich vzťah je susedský a aj keď je srdečný, netreba si ho s ničím zamieňať. Adelka nebola jej vnučka a Tinko, škoda hovoriť. Len vyplňali medzeru, ktorú ešte aj na staré kolená prežívala bolestne. Hoci je bolesť a bolesť. Niektorá vás krúti ako smršť. Iná vás ohýba pomaly ako kosodrevinu. Zite sa metafora s kosodrevinou páčila. Tak nejak to cítila. Pokrútená, poliehavá, ale za to vynaliezavá. Načas sa zamestnala plánovaním. Znovu rozklikla stránku Brúk a do prázdneho notesa si robila výpisky o miestach, ktoré by chcela navštíviť. Belfry, Múzeum Groningen, Bazilika Svätej krvi. Jej nálada ohľadom návštevy kolísala. Miestami dosahovala úroveň skepsy a Zita bola pripravená všetko odvolať. Miestami prerástla až do vzrušenia, a to nielen z opätovného stretnutia s neterou, ale i z poznávania nového. Zvedavosť Zita považovala za jednu zo svojich najlepších vlastností. Začala sa zodpovedne pripravovať. Zašla do kníhkupectva, aby Natálkyným deťom, mala 9-ročného syna a 11-ročnú dcéru, kúpila nejaké knižky v slovenčine. Veľké nádeje si ale nerobila. Ani Natália už nehovorila dobre po slovensky. Nemala prečo, ani s kým.
Jej výuka slovenčiny sa skončila v 4 rokoch, keď prišla o matku. Potom ešte nejaký čas hovorila po slovensky s otcom, ale len dovtedy, kým si nenašiel novú partnerku, rodenú Nemku, a Natálin slovenský koreň začal pomaly vysychať. Jej deti už hovorili inou rečou, aj keď melódia, ktorá preznievala v rozhovoroch ich matky a starého otca, alebo v telefonátoch so Zitou, im bola blízka. Brnkala na strunu genetickej informácie, prechádzajúcej cez Gajary, ďalej na východ, až kam si do divokých polí Ukrajiny a boh vie kam ešte. Zita sa podujala túto strunu nájsť a naočkovať ju zvedavosťou. Možno tak zachová spomienku na Danu, ich starú matku a svoju sestru o čosi dlhšie. Ďalšiu generáciu už istotne neprečká. Stane sa písmenom, bázou v jedinečnom reťazci DNA, pripomínajúcou sa len špecifickou citlivosťou, odtieňom vlasov alebo dispozíciou k určitým ochoreniam. Jej sestra. Jej odopierané dieťa, omilostené v neprítomnosti. Aspoň toľko jej Zita bola dlžná. Zo pár knižiek v materčine s prevahou obrázkov, aby detskú myseľ príliš nezaťažili. Hotovosť uchovávala v zásuvke dreveného stolíka, ktorý slúžil ako podstavec pre sklenenú vázu. Pri peknom počasí váza vrhala na stenu dúhové odlesky. Zite sa tá hra svetla nikdy nezunovala. 7 farieb v jednoliatej priezračnosti. Zázrak fyzikálneho faktu. Peniaze tam bývali odjak živá. Odkladali ich tam ešte za milových čias, keď sa výplaty neposílali na účet, ale vyplácali v hotovosti. A odtedy to tak zostalo. Nemala dôvod na tom nič meniť. Taká príručná rezerva. Ich stolček prestri sa. Lenže v posledných dňoch ju to začalo škrieť. Čo ak sa k nej niekto vláme? Také prípady sa stávajú a stolček nebol práve najlepšia skrýša. Vlastne to nebola žiadna skrýša. Ako len mohla byť taká ľahkovážna? Zita sa začala rozhliadať po byte novými očami. Očami zlodeja. Všetko sa jej videlo dostupné a rozpoznateľné na prvý pohľad. Skriňa, polica v špajze, presklené vitríny. Všetko to bolo príliš na očiach. Napokon peniaze vložila do drevenej skrinky, v ktorej predtým skladovala staré kľúče. A v tejto arche ich zasunula do komody s bielizňou. Ale už zakrátko jej vycibrený zlodejský radar toto miesto prekukol a tak ich preniesla do kuchyne ku koreninám. Ani tu sa však dlho neohriali. Z kuchyne, kde bolo všetko nasieknuté mastnými výparmi, prešli do spálne, potom do skrinky na topánky a potom zmenili miesto ešte 2 či 3 krát. Vo štvrtok do poludnia Zita zazvonila u Adely. Nikto jej neotváral. Adela bola s malým na ihrisku. Keď sa vracala domov, našla Zitu postávať na schodisku. Bola rozrušená, takmer sa zadúšala nepokojom. Adelka, poď, poď, niekto u mňa bol. Nenašla som ich, nie sú tam, chrlila Zita v afekte. Adela sa najskôr vyľakala. Vysúkala Tina z kočíka a utekala za Zitou hore schodmi. Dvere do bytu boli otvorené. Nikto ich nezavrel, ani keď vošli. Zita ju ťahala rovno k stolíku s vázou. Pozri, vidíš? Tu vždy boli a teraz sú fuč. Čo? Niečo vám zmizlo? No veď peniaze. Oni ma okradli. Zita prerývane dýchala. V očiach sa jej leskol strach. Adela až teraz pozornila. Emócie vzlínajú, presakujú do okolia, ale to ešte neznamená, že sú na mieste. Posadila Tinka na gauč a do ruky mu vtisla balíček vreckoviek. Jediná vec, ktorú pri sebe mala. Chlapča predmet zaujal. Počkajte, teta, upokojte sa. Myslíte si, že tu boli zlodeji? Nemyslím si, Adelka, boli tu, veď aha. Ukázala na zásuvku, v ktorej ležal nejaký notes a pár vizitiek v plastovom obale. Adela si ten obsah prehliadla s nedôverou. A určite tam boli? Nemohli ste ich len niekam založiť? Ale čo by som ich zakladala? Toto bolo ich miesto a oni ho našli. Adele čosi napadlo. Tak sa poďme pozrieť na dvere. Ak vás vykradli, budú vypáčené. Zitu taká námietka zaskočila. Prešliapla z nohy na nohu, ako by to musela najskôr zvážiť, ale napokon súhlasila.
Neporušená kovová lišta v nej vyvolala vlnu nepriateľstva. Adela dvere na ukážku párkrát otvorila a zase zavrela. Vidíte? Fungujú. Tadeto sa nikto cudzí dostať nemohol. Zita sa zatvrdila. Nedokázala Adele protirečiť, ale i tak si myslela svoje. Niekto ju okradol. Ona to vedela. Vedela to už vopred. Nechala sa odviesť ku gauču. Spúrne dosadla a tentoraz ju neobmekčila ani vreckovka ponúknutá od Tinka. Adela chvíľu nevedela, čo ďalej. Stála a pozorovala tú nesúrodú dvojicu pred sebou. Syna zaujatého telefatkou a bláznivú susedu. Dobré. Ak hovoríte, že tu boli, potom tu niekde musia byť. Stačí ich len nájsť. Uzavrela vecne.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ďalšou štvrtou autorkou z petice finalistov Anasov Litera 2026 je Susan Gregor, ktorú vám na Litere predstavíme v nasledujúcej polhodine. Ako 9-ročná sa v roku 1990 presťahovala do Rakúska. Študovala germanistiku a komunikačné vedy na Salzburskej univerzite. Od roku 2005 žije vo Viedni. V roku 2011 vyšiel v nakladateľstve Edition Exil jej debut Kein eigener Ort, 2015 druhý román Territorien – Územia. V roku 2019 vyšiel jej román Das letzte rote Jahr – Posledný červený rok, ktorý opisuje historické udalosti roku 1989 v meste Žilina. Nasledujúci román Wir werden fliegen – Voľným pádom, literárna bašta 2024, bol nominovaný na Rakúsku knižnú cenu 2023. V januári 2025 vyšiel jej najnovší román s názvom Halbe Leben – Položivoty. Na jeho základe bol napísaný scenár pre divadelnú hru, ktorá sa uvádzala 2025 vo Viedenskom Volkstheatri. Román bol nominovaný aj na cenu Anasoft Litera. A ako znie anotácia k finálovej knihe Susan Gregor – Položivoty? Klára tragicky zomiera na turistike. Len Pavlína vie, čo sa stalo. Pavlína je Slovenka, ktorú Klára zamestnala po matkinom infarkte, aby sa stala jej opatrovateľkou. Klára sa tak nadalej mohla venovať svojej práci a manžel mal čas len pre seba. Kým Pavlína pracovala v Rakúsku, o jej deti na Slovensku sa starala svokra. Bol to výborne zorganizované. Pavlínu si všetci obľúbili a vždy sa jej štedro odvďačili. Možno sa s Klárou dokonca spriatelili, ale potom sa čosi pokazilo. Na ceste k vzájomnému pochopeniu prekročili hranice. Rakúsko-slovenská autorka Susan Gregor napísala citlivý psychologický román o dvoch ženách a jemných hraniciach medzi dobrými úmyslami, konfliktom a odsudzením vo svete plnom nerovnosti. Knihu do slovenčiny preložila Pavlína Čuhová. V krajine kníh si teraz na Litere predstavíme predošlý román Susan Gregor Voľným pádom. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Milí naši knihomolí a knihomily, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po Nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, Fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: Vizitka.
1: Suzana Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho dievčaťa. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Román Suzane Gregor Voľným pádom vyšiel v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Literárna bašta koncom roka 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: Môžeme byť doma všade a zároveň nikde? Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Suzane Gregor vo svojom románe s názvom Voľným pádom rieši otázku domova pomerne netradične. Nazerá na ňu z pohľadu súrodencov, ktorí sa spolu s rodičmi usadia na západe po páde komunistického režimu. Okrem každodenných problémov a vzťahových ťažkostí, ich premýšľanie zaťažujú úvahy vyplývajúce z ich odchodu zo Slovenska. Suzane Gregor to však nerobí na silu, ale umožňuje nám plynule prechádzať vrstvami príbehu, ktorý je v prvom rade o tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách bez ohľadu na miesto ich života. V centre príbehu stojí brat so sestrou Alan a Miša. Alan odišiel zo Slovenska ešte pred politickými zmenami. Ako 19-ročný si našiel prácu v Hamburgu, kde sa zranil pri vykladaní nákladnej lode a zlomil si všetky kosti ramenného kĺbu. Táto skúsenosť ho ovplyvnila natoľko, že sa stal ambicióznym a pracovitým ortopédom. Jeho sestra je menej ctižiadostivá. Pracuje v call centre, kde cez telefón ponúka tlačiarne. Ich rodičia sú v úzadí, hoci sú v príbehu stále prítomní. Vynárajú sa s tmy viedenského pivničného bytu, kde sa všetci štyria usadili. Napriek tomu, že ich od domova delí len pár desiatok kilometrov, musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzane Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzane Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postav nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postav, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitateľky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i naňho. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes. Akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmu a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne tak isto a obidve strany a ja aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
2: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovláda, že ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzanne Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
0: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzana Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
4: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily, kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša nie je naše dieťa. Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná, prispôsobivá dcéra ju len umocnila v podozrení, že so synom vlastne niečo nie je v poriadku. Porušoval všetky pravidlá, ktoré mu stanovila. Protirečil nielen jej, ale aj učiteľom. Koľkokrát ho zaviedla k svojej matke Aniko a prosila ju, vezmi si ho, ja som s ním skončila. Matka ho vzala, ale nikdy si neodpustila komentár. Je to dieťa, povedala. Nerozprávaj pred ním takto, radšej sa opýtaj, čo ho k takému správaniu podnecuje. Znovu si sa povadila s Milanom. Naozaj to bolo obdobie, keď si s Milanom ustavične skákali do vlasov, keď odrazu vyšlo najavo, aké rozdielne mali predstavy o budúcnosti. Keď Milan nastúpil na vysnívané vedúce miesto v Tesle a začali ho vysielať na služobné cesty, začal sa pomaly, takmer nepozorovateľne meniť. Zmlkol a občas sa bezdôvodne prepadol do akéhosi stavu meravosti. Bez toho, aby jej vysvetlil, čomu beží hlavou. Keď sa ho opýtala, čo mu je, podráždenie jej povedal, čo by mu malo byť, Veď v tejto neradostnej krajine môže mať človek iba depresiu. Neskôr mu to bolo ľúto a snažil sa jej v nežnej chvíľke vysvetliť, čo videl na cestách, vo Viedni, v Düsseldorfe, v Amsterdame. Rozumiem ľuďom, ktorí tam na druhej strane zostanú, ktorí sa nevrátia. Je ťažké tváriť sa, že nevidíme, čo nám tu upierajú. Obchody sú tam plné. Ľudia nakupujú, ako by to bola vedľajšia vec. V tvárach majú ľahostajnosť sýtych. Ako by pre nich nebolo nič zvlášť dôležité, ako by mali splnené všetky priania. Nini počúvala so zatajeným dychom. Ale veď to nie je v poriadku, že človeku už na ničom nezáleží, oponovala. A tiež to nie je celkom tak, že by sme tu hladovali. On však pokrútil hlavou. Hlad z nás už dávno vyhnali. Veď my by sme si ani nevšimli, keby sme mali od hladu zomrieť. Pokiaľ sa majú ostatní rovnako a nemôžeme sa porovnávať, nič nezvyčajné si nevšimneme. Tak človek funguje, ak ho dostatočne dlho izolujú. Otupí sa a je obmedzený ako ovca. Keď to vtedy vyhlásil, zranil ju. Pritom pre Boha nebola žiadna socialistka. Ju, ktorá nikdy nepocítila túžbu po slobode, odrazu manžel označil za ovcu. Potom sa čoraz častejšie hádali. Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Niny to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Nini rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život? –

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

Počúvate Rádio Litera. K vedúcim osobnostiam nežnej revolúcie z roku 1989 nesporne patril dizident, dramatik Václav Havel. Jeho meno sa stalo symbolom občianskeho odporu a neskôr vyjadrovalo aj snahu o nové smerovanie Československej republiky v demokratickej Európe v úlohe prezidenta.

Kršňák, ktorý improvizovanú besedu moderoval. Zostrih besedy s Václavom Havlom z 22. novembra 2008 vám v nasledujúcich minútach na Litere ponúkame pri príležitosti nedávneho 90. výročia narodenia Václava Havla. Začíname okamihom, keď sa Václav Havel objavil na scéne.

0: Vážení poslucháči, na Litere ste si vypočuli zostrih z besedy s prezidentom Československej a Českej republiky Václavom Havlom, ktorý sa uskutočnil počas 20. ročníka víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene 22. novembra 2008. Moderátorom besedy bol Boris Kršňák, redakčne pripravil Egon Tomajko, technická spolupráca Pavol Mocný a Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate Rádio Litera.

byť voľná ako vietor. Hlava je uzavretý priestor, keď splín stávam reže miesto toho, aby deformoval priestor. Keď hľadaš samotu a dášť, na dušu není prší plášť.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate Rádio Litera, kde sa tento týždeň stretávame s literárnymi obrazmi starnutia, jesene života. Aktuálna dvojhodinovka do nášho vysielania prináša rozhlasovú hru Pavla Uhera, Tam, kde rastú baobaby. A tiež ďalšie dve miniatúry z cyklu Kľúčové slová. Tentokrát budete počuť krátke texty Sylvie Kaščákovej a Jamesa Sutherlanda Smitha. Ich kľúčovým slovom bude v tomto prípade staroba. V závere dvojhodinovky je pripravená ďalšia premiéra. Tentokrát z nášho cyklu V skratke. Bude to esej z pera Veroniky Hajdučíkovej s názvom Kúpališčo. V tejto chvíli vás pozývame počúvať štvrtú záverečnú časť čítania s textov Milana Rúfusa Epištoly staré i nové. Príjemné a nerušené počúvanie vám želá aktuálna dvojica vysielania Rádia Litera, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Milan Rúfus Epištoly staré i nové. Štvrtá časť.

o obeti. Na jednej autorskej besede mi položili otázky: za čo by ste sa vedeli obetovať? Aká je vaša predstava o obeti? A aký je zmysel obete? Boli to mladí ľudia. A v ich očiach som videl takú dychtivú zvedavosť, že mi zostala v pamäti viac než moja odpoveď. Kvôli nej sa teraz pokúšam rezumovať i pre seba to, čo som im asi povedal. Človeková schopnosť obetovať svoj život zásade, predstave o veci, ktorú považuje za cennejšiu, než je jeho vlastný život, existuje od počiatku ľudských dejín a vždy v nich vzbudzovala úctu. Ľudstvo ako istý druh kolektívneho organizmu to pre svoju existenciu asi veľmi potrebuje. Preto je táto schopnosť nesmierne kladná, utvrdzujúca život a životu pomáhajúca. Chcel by som však upozorniť najprv na isté záľudnosti, vznikajúce pri povrchne všeobecnom chápaní pojmu obeť. Každé rúcho má svoj vrub. Napríklad v stalingradských uliciach bojovali nielen sovietskí vojaci, ale aj niektoré jednotky SS do posledného náboja, ktorý si nechávali pre seba. Alebo kamikadze. Je istý druh sebaobetovaní, pri ktorých vám je dosť čudne na duši. Ako by ste videli nešťastného blázna skákať zo skokanskej veže strmhľav do bazéna, v ktorom nie je nejaká voda, ale on ju tam vidí. Tak ho uspôsobovali od detstva. Aj v prírode napríklad riečne orly. Práve v čase mladosti napádajú zo vzduchu ryby v rieke tak vášnivo, že pazúry vborené do ich chrbta už nevedia vytiahnuť. Ak je ryba mocná a ťažká, stiahne orla pod hladinu a utopí ho. Rybári neraz vylovili sumca či hlavátku, ktorá mala v chrbte zaseknuté a už vlastným mesom zarastené zvyšky orlých pazúrov a prstov. Pravda bola ťažšia, než predstavy o nej. Sme teda v pokušení povedať, že veľkosť a cena obete závisí od veľkosti a ceny pravdy, ktorej ju prinášame. Avšak je múdre, aby sa relatívnou podobou pravdy relativizovala aj cena schopnosti obetovať sa? Nebude múdrejšie napriek všetkému zostať predsa len pri pôvodnej úcte voči tejto schopnosti? Schopnosti jednotlivca obetovať hoci život za niečo, o čom si myslí, že ho presahuje. A teda už sa mi žiada odpovedať: obetoval by som sa za čosi, čo má dokázateľne vyššiu hodnotu než môj život, za čosi čisté a presné. Tú úctu voči spomínanej schopnosti teda rešpektujem. A predsa ešte musím pokračovať. Od Hirošimy a vývoju po nej existuje civilizácia vlastne vďaka schopnosti urobiť kompromis. Ak totiž sú, akože sú, rozličné podmienky, sú aj rozličné skupinové pravdy a viery. A na svete ešte neexistovala viera, ktorá by nebola na istý spôsob krutá. Voči svojim, no hlavne voči cudzím. Krotká býva iba skepsa, ktorá si nič nežiada, pretože v nič neverí. Ale dosiaľ každá viera, vo chvíli, keď sa začala presadzovať, porodila dvojičky. Lásku i krutosť. Keby teda jednotlivé spoločenstvá šli za skupinovou pravdou až do zničenia toho druhého, či do hrdinského sebazničenia, už by sme ako ľudstvo asi neexistovali. Slovo obeť dostalo po Hirošime nový rozmer. Dimenziu dovnútra. Obeť vykonaná na vlastnej predstave o pravde, ktorej obetujeme. Nie je to jednoduché. Treba na to intelekt i mravnú silu. Udržať hranie

a teda s nami, alebo proti nám, a potom bez nás, bez civilizácie. Až budete premýšľať o vlastnej obeti a vlastnej pravde, nezabudnite na to. Inak sa celá zem môže stať obrovským cintorínom, na ktorom budú ležať sami hrdinovia.

Strážte si hrad. V kamennom sedliackom dome mojej starej mamy v jeho prednej izbe na čelnej stene povedľa obidvoch okien viseli dva obrazy. Neviem, či tam viseli už od prapočiatku sveta, avšak od prapočiatku mojej pamäti boli tam celkom určite. Na jednom obraze modlil sa Ježiš v Getsemane. No druhý obraz, priznám sa, priťahoval moju detskú fantáziu akosi viac. Na vysokej strmej hore rozkladal sa hrad. Polomýtický, poloreálny, a pri úpetí hory stáli akýsi vážni muži. Neskôr sa mi dostalo vysvetlenie, že sú to mužovia reformácie. Tajomstvo obrazu však vrcholilo týmto. Stačilo, aby stará mama na jeho ráme čímsi pohla a nemý obraz ožil. Ozval sa a začal hrať hymnu Hrad prepevný. V detských očiach to malo podobu zázraku. Veď sa to dialo v čase, keď dedinské dieťa ani netušilo o existencii gramofónu. A keď v celej dedine bol iba jeden rozhlasový prijímač v kaštieli. Pod týmto obrazom strávil som niekoľko nezabudnutelných chvíľ detstva. A roky išli, a boli to roky dobré, pretože ľudia i veci boli spoľahlivo na svojich miestach. A už svojim trvaním nás ubezpečovali, že je všetko v poriadku. Presne tak, ako to kedysi povedal iný básnik. Šla do Betléma rovná cesta. Svietila hviezda, všetko bolo prosté. A ich dva obrazy viseli na svojich miestach, ako by tam boli nielen od prapočiatku, ale aj navždy. Prvým narušením detskej idyly mojich dvoch obrazov bola druhá svetová vojna. Tá jej záverečná fáza, v ktorej takmer 3 mesiace márne dobíjali Liptovský svätý Mikuláš. Obyvateľov mojej rodnej obce evakuovali hlboko do Tyla a po prázdnej dedine usilovne lozili frontoví vojačikovia hľadajúc, čo by si vzali na pamiatku. Jednému z týchto vojačikov padol do očí náš hrad prepevný. Vzhľadom na vtedajšiu všeobecne panujúcu normu správal sa vojačík voči obrazu celkom korektne. Ako v detstve mňa, aj jeho teraz vábil hlavne hrací strojček. Pozorne ho z obrazu vymontoval a obraz opäť zavesil na pôvodné miesto. A tak v nasledujúcich rokoch obraz naďalej visel na svojom mieste, ibaže bol už nemý. Niekoľko rokov po vojne navždy onemela stará mama. Kamenný sedliacky dom zbúrali a na jeho mieste postavili nový. Obidva obrazy si ako pamiatku na rodičovský dom ponechala moja mama. A tak, keď mi neskôr v Jánskej doline postavil otec dreveničku, zavesil som si v nej tie dva obrazy povedľa jej dvoch čelných okien asi tak, ako sa inštaluje spomienka. Takto tam viseli vyše 20 rokov a opäť ma obdarúvali spomienkovým pocitom dávneho ubezpečenia. Lenže nič netrvá večne. Uprostred tejto jary navštívili moju drevenicu zastudené deti tohto času, dlhoprstí podnikatelia. Celkom vecne usúdili, že by za tie dva obrazy mohli v bazáre niečo utržiť a prisvojili si ich. Neskôr som dostal z príslušného policajného úradu rozhodnutie o zastavení vyšetrovania vo veci a tak ďalej pre nedostatok výsledkov. Zbohem a šáteček. Zbohom obrazy. Zbohom detstvo. Takto neveselo a neslávne. Za to však dobovo výsostne symptomaticky skončil sa jeden z mojich detských snov. Príbeh dvoch symbolov detstva. Prečo o tom hovorím práve teraz a na tomto mieste? Tento privátny príbeh udivuje ma hĺbkou podobenstva, nesmiernym významovým presahom a priamo artikulovateľným odkazom. Strážte si svoj hrad. Chráňte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami času. Sú to prsty dlhé a sladkolepkavé, ako jazyk chameleóna, ktorý nepretržite mení farby, aby nemenne mohol robiť to isté, loviť.

Nedajte sa pomýliť povrchovými zmenami. Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich. Ak kedysi stačilo zdediť ten obraz, zavesiť si ho na čelnú stenu a občas z neho zotrieť prach, v tomto čase si ten obraz ešte navyše musíte nepretržite strážiť i sami pred sebou, pretože čas je vo vás. Čas, to ste aj vy. Čas, v ktorom neexistencia Boha zdá sa čoraz väčšej časti ľudstva pravdepodobnejšia než jeho existencia. I keby tá pravdepodobnosť mala byť len pravdepodobnosťou ďalšej fatamorgány na púšti ľudského nepoznania tajomstva, je tu a nalieha. Strážiť si hrad dnes teda nie je ľahké. Ale veď koniec koncov ani byť nie je ľahké. Len tí, ktorí chcú veciam vládnuť, musia si veci zľahčovať. Tí, ktorých údelom sú hlbiny, utopia sa aj v kvapke rosy. Alebo v slze dieťaťa. Neviem, či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesím. Viem však, že prázdno po nich bude mi nepretržite pripomínať iné, desivé, hlučné, hysterické prázdno. Duchovné prázdno tejto civilizácie. To prázdno ma už pred niekoľkými rokmi podnietilo k napísaniu trochu smutnej básne, ale jej záver by azda mohol byť devízou tohto večera. A tak ju poviem. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor, tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez teba. Prázdno je slze vo víčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom, starobe. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudská duša ako myš dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno bez teba. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zronil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení. A kalnú vodu pijajú. A nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme. Zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď, Bože, maj nás trochu rád. Keby si nebol pod i nad, vo vnútri veci, okolo. Všetko, čo je, by nebolo. Akože teda sponou zopnúť na záver aj reálny príbeh, aj ireálnu báseň? Azda takto. Bez hradu nebolo by ani podhradia. Chráňte si teda svoj hrad, aby on mohol chrániť vás. Presne tak, ako to v toku 5 storočí spievali v tejto hymne tí vaši pred vami. Ako to hral ten zázračný starý obraz môjho detstva.

Príbeh o pravde. Nezvýšilo už priveľa slov na príležitosti a jubilá. Nezvýšilo už priveľa slov na čokoľvek. I vo dni sviatočné už treba šetriť rečou. Z uchom národnej zemi robiť svoju prítomnosť bez veľkých slov. Pochopili sme za uplynulý rok očisťujúcu moc slova, ale aj jej hrub. Pochopili sme aj bezmocnosť slova. Jeho zákernú možnosť urobiť veľké malým a jeho neschopnosť urobiť malé veľkým. Pochopili sme, že to rozhodujúce sa deje mimo slov. Z uchom národnej zemi. Svojho času som videl, ako na novorodeneckom oddelení vzal lekár popod pazúšky trojdňové človieča, postavil ho tak, že sa petičkami zľahka dotýkalo stola a toto človieča v takmer absolútnom podvedomí začalo drobnými nôžkami smiešne robiť pohyby, ako by chcelo kráčať. Robilo kroky svojich predkov. Vtedy mi prišlo na um, že talent je vlastne kolektívna pamäť a sústredená do jednotlivca dáva si šancu o stupienok sa prekonať. Tým je zároveň určený vzťah jednotlivca a kolektív, napríklad vzťah spisovateľa a národa. Len tak z polovice a trochu z iróniou beriem na vedomie našu tradičnú poveru o tom, že spisovateľ je svedomím svojho národa. Vychádza mi to skôr naopak. Národ, kolektív je svedomím svojho spisovateľa. Spisovateľ je v tomto prípade iba ten, kto bytiu svojho kolektívu, pretože bytie je nemé, prepožičiava pár nevyhnutných slov. Čo robí navyše, to sa mi zdá zanedbateľné. Čo hovorí navyše, je iba jeho vec. S Bohom teda vznešený sebaklam o tom, že jednotlivec je múdrejší než jeho vlastný národ. Pre budúcnosť bude musieť každý absolvovať veľký pretek bez tohto dopingu. Ten, nad ktorým v posledných desaťročiach toľko intelektuálov lámalo svoje protestné palice, nás zahambil. Bez veľkých rečí, toľkokrát odpísaná v hlásení strát, prišla odnikiaľ a bola tu ľudská družnosť, sviatok porozumenia. Ako by si roztržitý pisár zabudol ceruzku za vlastným uchom a horekujúc desaťročia ju zháňal po všetkých kútoch svojho chaotického sveta. Tak sa mi nechcene a za trpkých okolností potvrdilo to, čo som inštinktívne pociťoval od dávna. Stojí to za to. Naučiť sa múdrosti od obyčajných ľudí. Ich postoj k bytiu, ich kontakt s pravdou je nesprostredkovaný. Nevedia, odkiaľ vedia, ale v rozhodujúcich chvíľach vedia presne. To je stará parabola, na prahu ktorej stojíme aj dnes. To, čo má v ľudstve pôsobiť ako vykúpenie a obeť, má svoje počiatky tam dolu, v tom, čomu sa hovorí bytie. Nie sprostredkovaná úvaha o ňom. Chcel by som teraz porozprávať skutočnú príhodu, ktorá sa stala tam dolu, jednoduchým ľuďom. Je na pohľad drsná, ale jednoduchým ľuďom sa stáva mnoho na pohľad drsných vecí. Príhodu mi rozprávali na počiatku tohto ročného leta. Odvtedy na ňu myslievam a z času na čas ma desí jej hlboký, takmer nepreniknutelný zmysel. Podávam tak, ako som prijal, bez snahy robiť z udalosti inotaj alebo mierne politizujúcu paralelu. Na vylúčení toho druhého mi záleží, pretože ide o základné veci ľudského bytia, nie o nejakú dobovú aktualizáciu. Rozprávam teda skutočnú príhodu, nič viac, nič menej. Stalo sa to v istom mestečku na východnom Slovensku. Toto mestečko nemá kanalizáciu. Keď v ňom postavili niekoľko činžiakov, vyriešili problém tak, že splašky z týchto domov stekajú do spoločného rezervoáru, odkiaľ sa potom fekálnymi vozmi vyvážajú kamsi do polí. Ako to už u nás nezriedka býva, dlho po odovzdaní do prevádzky bola šachta tohto rezervoáru prihodená iba provizorným plechom namiesto pevného liatinového príklopu. Okrem pochopiteľného rizika šíril sa z nej, hlavne cez teplé letné dni, charakteristický a nie príliš gustiózny zápach do blízkeho okolia. Jedného dňa sa stalo, že sa v istej rodine nevrátil domov štvorročný chlapec. Hľadali ho už dlho a márne, keď sa jeho otec zastavil pri spomínanej šachte. A spočiatku akoby mimovoľne
Všimol si provizorne pohodený plech, ktorý iba čiastočne zakrýval vstup do šachty. Za normálnych okolností by mu asi nejaká súvislosť s tým neprišla na myseľ, ale po takom dlhom hľadaní už v duchu pripúšťal aj tie najabsurdnejšie možnosti. Odkopol teda plech a pozrel sa dolu. Zdalo sa mu, že na tmavej hladine vidí plávať loptu, ktorá mu nebola neznáma. V strašnej pretuche zostúpil po rebríku do rezervoáru. Jeho obsah mu siahal po prsia. Chodil po šachte a hmatal nohami po jej dne. Na jednom mieste nahmatal čosi, čo mohlo byť detským telom. Zlá predtucha sa premieniala na ešte horšiu istotu. Ponoril sa celý pod tú temnú hladinu a z jej dna vytiahol tušené. Bolo to skutočne mŕtve telo chlapcovo. Zdvihol ho rukami nad hlavu a podal ho ľuďom, ktorí sa zhromaždili nad šachtou, keď mu pomáhali hľadať. Potom vystúpil zo šachty, vzal chlapcovo telo do náručia a niesol ho domov. Ostatní šli mlčky za ním. Viem si dobre predstaviť ten fantastický sprievod. Hoci bol teplý letný deň, nikomu ani len na úm nezišlo, že ten muž pred nimi zapácha. Alebo že ich vlastné ruky sa zašpinili, keď mu podržali dieťa. A to je koniec príhody. A ja sa nad ňou odvtedy trápim a vždy úpornejšie si kladiem otázku. Zapáchal? Či nezapáchal? Čo je pravda? Čo je vôbec pravda? Bojím sa vypustiť z ruky jej jednoduchú osnovu, jej malú násobilku pre všetkých. Bojím sa, že pustiac z dlane tú hmatateľnú niť, nikdy už nevýjdem z labyrintu. Veľmi sa toho bojím. Ale i napriek tomu strachu neviem sebe zakríknuť tušenie toho, čo mi v tejto príhode napovedali obyčajní ľudia. Neboj sa. Pravda nemá iba vonkajškovú podobu. To nie je iba vypchatá prírodopisná pomôcka na výchovu školských dietok. I pravda má svoj druhý rozmer a svoje ticho medzi riadkami. A vôbec už nie je lesklým zrkadielkom, v ktorom denne pre svoju vlastnú spokojnosť kontrolujeme si pešinku. Je to vždy niečo viac. Oveľa viac, než z neho práve vidíme, počujeme alebo čucháme. Je to vždy čosi hlboké a ťažké. Ako samobytie, mnohovýznamové a skrývajúce svoj zmysel. Oriešok na ruby, na povrchu jedlé a vo vnútri škrupina. Ale v škrupine tej škrupiny je jadierko pravdy, takej presnej vo výslednici svojich ukrytých procesov a teda takej svojprávnej, že i slina nechápajúceho leskne sa občas na nej ako rosa na bodliaku. V neblízkavom a predsa prenikajúcom svetle takejto pravdy i ľudská bolesť má svoje fanfaronstvo i svoju tichú, mlčky chápajúcu tvár. Kľúčom takejto pravdy otvára sa cesta nedemonštrovanej, ale tým hlbšej ľudskosti. Na svete není ticha tolik, co nežných slov sem zamlčel, povedal veľký český básnik. Je taký tón ľudskosti. Je taká jej podoba. Vziať na plecia, čo treba vziať na plecia. Poniesť, čo sa musí niesť. A nepočínať si pritom ako sliepočka, ktorá práve zniesla vajíčko. Až budeme najbližšie zazdvíhať kameň, skôr ako ho do človeka hodíme, skôr ako zavoláme, zapácha, spomeňme si na túto príhodu, ktorú mi povedali nie svojimi slovami, ale hlbokým zmyslom svojho prostého a presného činu jednoduchí ľudia. Príhodu, ku ktorej by som si trúfal osobne dodať iba toľko, že ju nemožno rozprávať ľuďom, ktorí by jej zmyslom chceli zakrývať svoju sebalásku, svoju ctižiadosť alebo strach. Čistí ju povedali a platí iba pre čistých. Sám vlastne neviem, prečo som na záver sviatočných úvah rozprával obyčajnú, na pohľad drsnú príhodu. Azda preto, že žijeme čas, v ktorom rozhodujúcu úlohu nebudú hrať slová, ale naše činy. A ešte preto, lebo si myslím, že som už raz povedal,
že ľud je múdrejší i mocnejší, než sa nazdávame. Taký mocný a múdry, že medzi dva brehy priepasti položí si legendu ako stebielko a prejde po ňom, vediac, na čo je krásna ilúzia, ale aj to, čím je jeho bytie. A preto na záver už iba v jeho mene kratučku modlitbu za úrodu. Nie výcvalom, len krokom. Iba krokom zem kobylka tu nohy prekladá. Pod bičom nezrýchli a pod modlitbou tiež. Tisíckrát denne, Bože, počuješ ten bič i zvon a hovoríš, každý je sám. I Boh, i človek, synu. Každý je sám. A tvoja viera, neviera, i hnev, i modlitbu si ako slamník prestiera pod ľudskú dušu na príliš tvrdú hlinu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Milana Rufusa Epištoly staré i nové, štvrtá časť. Účinkoval Peter Rufus, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, redaktorka Táňa Kusá, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Starnúci režisér Gabriel po vyhorení prichádza na vidiek, kde dostane druhú šancu. Má pripraviť divadelné predstavenie v reedukačnom zariadení pre tínedžerov. Za krátky čas tak naštuduje text Malého princa a v novom prostredí sa pomaly vyrovnáva sám so sebou a svojou nevyrovnanou umeleckou dušou. Dokáže ale opäť neutiecť pod tlakom zodpovednosti. Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, na Litere začína hra Pavla Uhera, tam, kde rastú baobaby. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Pavla Uhera, tam, kde rastú baobaby.
3: Septembrové neskoré popoludne. Na poslednom mieste v rozheganom autobuse sedí Gabriel so slnečnými okuliarmi na nose. Po tvári mu klžú svetelné reflexy zvonka. Podľa ich zastavenia a zasičania otváraných dverí usúdi, že je na mieste. Stiahne si okuliare, vstane, zloží cestovnú tašku a ide k dverám.
4: To... je ono?
3: Šofér prikývne. Gabriel pozdraví mávnutím ruky a vystúpi. Tašku si zhodí k nohe a zatiaľ, čo hľadá mobil, očami blúdi po prázdnom priestranstve. Nikde nik. Len cez cestu sa šinie výrastok s loptou pod pazuchou. Gabriel konečne vyslobodí z vrecka bundy mobil a zadá meno Judith. Na displeji zasvieti adresa, ktorú porovná s tabuľkou na fasáde domu, ktorým ulica končí. Zapáli si cigaretu a lačne vtiahne dym. Ten z loptou zatiaľ došiel až k nemu. Zastane a upreto na neho pozerá.
4: To si ty? Hej, ja.
3: Gabriel prikývne a cigaretu odhodí. Z trávy, kam zapadla, vystúpi prúžok dymu.
4: Ešte horí.
5: Kto ti povedal, že prídem?
4: Nikto. Nikto. Čakám tu každý deň.
5: Koho?
4: Trénera.
3: Gabriel zdvihne tašku a prehodí si ju cez plece.
5: Tak, čakaj ďalej. To nie som ja.
3: Gabriel vykročí a takmer sa zrazí so ženskou, ktorá sa zjavila na bicykli pred ním.
6: Pozor! Pozor!
3: Gabriel vykročí ku kaštieľu a za sebou počuje jej nadávky. Gabriel zastane pred špinavo-žltým objektom, dvere ktorého sú zamknuté. Tak sa poberie okolo tichej steny budovy, ktorá ho privedie na terasu. Z nej sa mu otvorí výhľad do starého parku. Gabriel stojí a pozerá na podvečernú krajinu, keď začuje hudbu a hlasy. Sadne si na múrik a čaká. Parkom pod ním poskakuje svetielkujúci sprievod v maskách. Na čele mesiac september s blond bradou na čiernej gume a so žezlou v ruke, za ním jeho 11 bratia. Tí nesú klasy, strapce Hrozná a Tekvice. Sprievod uzatvára panna Demeter s rohom hojnosti. Pred kaštieľom sa skupina pustí do oslavného tanca, ktorým sprievod končí. Harmonikár s úslistom dohrali, mesiace a panna sa zvalia do trávy na kraji cesty, aby si vydýchli. Z pestrého kredľa vyskočí najmladší mesiačik, ktorého predstavovala drobná dievčina, vybehne po schodoch a náhli sa k vchodovým dverám. S veľkým kľúčom, ktorý jej visí na krku, dôležito odomkne. Keď rozsvieti svetlá na terase, všimne si Gabriela.
0: Vy ste tam neboli? Slnovrat, nesenný.
5: Čakám na Judit. Poznáte ju?
7: Na schodoch sa však už objavila Judit a teraz sa s roztiahnutým náručím Gabriel prediera k hostovi. Ten opetuje objatie.
0: Gabriel! Teším sa, že si prišiel.
8: Ty.
0: Čo?
8: A títo sú kto?
0: Vieš, že som si bola takmer istá, že neprídeš.
7: Gabriel si vytiahne škatulku s cigaretami. Zostali mu posledné tri. Ponúkne Judit, ktorá si jednu vytiahne a zapáli.
5: Odkedy fajčíš?
0: Práve som prestala.
7: Zatiaľ, čo Gabriel mlčky fajčí, okolo sa motajú pacienti s maskami. Niektorí len pozdravia, iní sa pristavia a zvedavo prišielca okukujú.
5: Čakám tvoju odpoveď, Judit.
0: Viem. Ale chcem, aby si si ju našiel sám.
7: Gabriel zahasí cigaretu a vstane.
5: A ty si si naozaj myslela, že budem robiť s dementmi?
0: Gabriel. Gabriel!
7: Zdvihne tašku a opúšťa terasu. Pacienti pozrú na Judit. Tá sa zosunie do kresla a mlčky pozerá, ako Gabriel mizne v podvečernom šere. Gabriel otvorí dvere do miestneho pohostinstva. Objedná si pivo a sadne si k prázdnemu stolu.
5: Jedno pivo poprosím.
9: Hneď to bude.
5: Doriť.
7: Zo škatulky vytiahne poslednú cigaretu a čaká. K vedľajšiemu stolu sa dopotáca miestny opilec.
10: Výpalku nemáš? Stačí jedna.
7: Gabriel hodí susedovi zápalky.
10: Sú tvoje. Všetky. A cigaretla nebudze?
5: Nič nebudze. A znáš čemu? Bo pán nemá penieži. Ani na kúrenie, ani na autobus, ani na žice.
7: Potom vstane a s taškou cez plece sa vlečie naspäť k domovu. Servírka s pivom ide k stolu s opilcom.
11: To objedná tebe?
10: Tá nie.

0: Gabriel otvorí oči. Skláňa sa nad ním cudzia tvár. Najskôr ustrne, potom zo seba dostane.
1: Čo chceš?
2: Nič.
1: Tak pár.
2: Čo mám?
1: Zmizni!
0: Chlapec nad gaučom, kde Judit Gabrielovi ustlala, sa rozplače. Judit mu ticho dohovára. Judit zavrie dvere Gabrielovej spálne, kľakne si a chytí chlapca za chudé ramienka.
2: Ujo mi povedal, že mám zmiznúť. Čo som, čarodejník?
3: No, a nie si? Kto minule rozosmial všetkých kamarátov na izbe jedným, jediným slovom, ha?
2: Ja.
3: No, a potom, že nie si čarodejník?
0: Judit mu utrie slzy a pošle ho do kantíny. Potom vstane a ticho zaklope.

0: Máš tam zmluvu s podmienkami, rozpis skúšok, prevádzkové hodiny kantíny, skrátka všetko, čo budeš potrebovať. O 12.00 ťa čaká riaditeľ, o 3.00 začína prvá skúška.
1: V prípade, že zostanem.
0: A nezostaneš?
1: A tak týždeň, možno dva.
0: Aha. A to za týždeň alebo dva naskúšaš celú hru?
1: Keby som mal hercov, naskúšam. Že s touto partičkou?
0: No, len to povedz.
1: Ale veď rozumieš.
0: Nie, nerozumiem.
1: Keby som tušil, akí sú tu herci, dnes by som tu nebol.
0: Aha. A prečo si sa teda včera vrátil?
1: Nevrátil som sa. Pretože som ani neodišiel. Potreboval som si pár vecí ujasniť a... No, mal som smet.
0: Ale nemal na zaplatenie.
1: A odkiaľ to vieš?
0: Ale tu vedia všetci všetko. Podmienkou zmluvy je na skúšanie hry. Ak ju spravíš skôr, môžeš odísť. Dokiaľ však nebude hotová, zostávaš s nami.
1: Aha. A to hrou je?
0: Poďme. Riaditeľ neznáša nepresnosť.
2: Keď vojdú do riaditeľne, nikoho nevidia. Iba po chvíli začujú šramot kdesi pod stolom. Pozrú sa na seba a Judith odrazu vykrikne. Po nohe sa jej šplhá malé, zelené zvieratko. Nad stolom sa objaví riaditeľ s brunátnou tvárou a okuliarmi, vysiacimi len na jednom uchu.
3: Ani no! Farda si ráda hraje na honičku.
4: Oberte ju zo mňa! Ja plazí neznášam.
3: Ferda se neplazí, tudíž není plaz.
2: Riaditeľ potichu vstane a jedným šikovným ťahom berie zvieratko do dlaní, aby ho uložil do akvária, v ktorom nie je voda.
3: Teď bude trucovať, pretože se cíti uražená. Jenomže zvířata a lidi sú v tomto stejní. Vyžadují péči a potřebují lásku. Škoda, že jsem na to nepřišel dřív. To bych byl ještě s Violou.
0: Kto je Viola? Nikdy si ju nespomenul.
3: Protože nerad mluvím o mrtvých, děvenko.
0: Oh.
3: Apropo, náš nový kolega.
1: Ano.
3: Budu stručný.
1: Počúvam.
3: Smlouva mezi námi je zbytečná.
1: Nerozumím.
3: Protože budete-li chtít, splníte zadání i bez ní a naopak. Ostatně, vaše působení režiséra, profesionála našim pacientům nic nepřinese. Nepřinesete-li dary srdce. Na dary rozumu zde nejsme jaksi připraveni. Toť vše, co mohu v tomto okamžiku říct. Tu je smlouva. Příjemnou rekreaci.
2: Pacienti sú zhromaždení v miestnosti, kde visí opona. Pred ňou nízke pódium, na pódiu pár stoličiek. Niektorí z pacientov sedia, iní postávajú, jeden stojí pri okne a pozerá do parku. Do miestnosti vbehne Zuzka s korunou a závojom na hlave. Ponáhľa sa na svoje miesto v strede prvého radu. Vojde Judith. Gabriel ju nasleduje. Obaja vystúpia na pódium a čakajú, kým sa pacienti utíšia.
0: Tak, toto je Gabriel, môj bývalý učiteľ a kamarát. Tak dúfam, že bude aj váš. Prišiel k nám kvôli divadlu, ktoré spolu pripravíme.
2: Ozve sa osamotené tlieskanie.
0: Zuzka.
1: Vy nepoznáte mňa, ja vás, takže... Jedna, zatiaľ. Ale žiaden strach, až sa zoznámime, pôjde to určite lepšie. Preto sa mi predstavte, aby som videl, kto sa na čo hodí.
2: Nasleduje predstavovanie, pri ktorom každý účastník povie svoje meno. Len jeden sa predstaví ako Frigo. Po ňom prichádza posledný Roman.
5: Ja som Roman.
2: S cyklistickou prilbou na hlave pod pazuchou veľký atlas. Vydriape sa na pódium, atlas roztvorí, zapichne doň prst a predniesie text pilota.
5: Toto je pre mňa tá najsmutnejšia krajina na svete. Tu sa malý princ zjavil na zemi a potom zmizol.
2: Chvíľu je ticho. Roman sa pokloní a zoskočí z pódia. Ozve sa potlesk.
0: Nože, Roman sa nám obsadil sám.
6: Je tu ešte niekto, kto už vie, čo chce hrať?
7: Ja.
6: A čo to bude?
7: Ja by som chcela hrať...
0: No?
7: Popolušku?
6: Aha. Smola, Popoluška je v inej hre.
7: Naozaj? Veď ja už mám aj svadobný závoj.
5: Čo keby princ stretol aj Popolušku?
7: No?
5: On môže všetko, veď je princ.
6: Obávam sa, že nemôže. Za princa rozhodol autor. V každom prípade si jeho knižku prečítame.
2: Judit ukáže rukami znak prestávky. Pacienti sa v absolútnom tichu rozbehnú von. V miestnosti zostane iba ona s Gabrielom.
8: Ten malý princ, to bol tvoj nápad.
0: No, máš niečo proti?
8: Na Exupérym si už vylámali zúbky iné hviezdy. Ten text nie je pre divadlo, Judit. Je to literatúra.
0: Ale čo tam potom? Do princa sú všetci hotoví.
8: No, ja nie. No, dodnes sa mu úspešne vyhýbam.
0: Aha. A čo ak neverím?
2: Spomedzi textov, ktoré zo sebou priniesla, vyberie staré vydanie Malého princa a nalistuje venovanie.
0: Gabi mu, aby nezabudol.
8: No?
0: S láskou venuje ocko.
8: Ukáž? Ako si k nej prišla?
0: Už si nepamätáš? Požičal mi ju jeden bývalý priateľ. No, lenže potom sa medzi nami čosi pomotalo a on odišiel. Tak rýchlo, že som mu tú knižku nestačila vrátiť.
8: Hľadal som ju. Otec mi ju dal, keď ho brali do kriminálu. Učil francúzštinu. Nič som nechápal. Bol som vtedy sopliak. Princa som prečítal až na výške. Dokonca som o ňom písal diplomovku.
0: To bola tá, čo ti ju neprijali?
8: Ako by aj mohli. Už názov bol provokatívny. Prečo nie? Bez otáznika. Exupéryho som v divadle zásadne odmietal. No hej, je to ona.

0: kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by tie moje nikdy nepočul. Všetko mi postupne odhalili slová, čo mu náhodou vyklzli.
1: Prosím vás, vážení, sústreďte sa.
2: Dobre.
1: Áno, sústreďte sa, ideme pracovať. Princ vylezie na múrik, vyčnievajúci z piesku a pozerá na svet pred sebou. Ozve sa tichý zvuk, princ sa pozrie pod múr, v piesku sa plazí had. No, poďte texty. Had, v piesku sa plazí had. Ideme!
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Na ktorú planétu som spadol?
4: Na Zem.
3: Cítim sa tu trochu...
1: osamelý.
3: Trochu osamelý.
4: Z toho si nič nerob. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi.
3: Si čudné zviera.
1: Tenké ako prst.
3: Tenké ako prst?
4: Ale som mocnejší než prst hociakého kráľa.
3: Nie si veľmi mocný. Nemáš ani nohy, ani cestovať nemôžeš.
4: Môžem ťa uniesť ďalej než loď. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel.
1: Had sa odplazí, ticho! Ticho sa odplazí. Tak, dobre. Horizont sa zafarbí večernými zorami, zapadá slnko.

0: V skúšobni sedia herci, pacienti a počúvajú Gabriela, ktorý stojí uprostred.
1: Vedel by niekto povedať, o čom to vlastne je?
2: A čo sme v škole?
1: To sa nepýtam ja. Toto sa opýta divák. Čo mu odpovieš?
2: No, je to o princovi, ktorý je malý.
1: To si divák prečíta aj na plakáte.
3: Je to o tom, ako prišiel princ na túto zem.
4: A koho stretol.
5: A aj o tom, že musí späť.
1: Aha. A vie niekto prečo?
6: Lebo tam nechal ružu. To je princová frajerka.
1: Dajme tomu. Ale to si každý môže prečítať v knižke. Kvôli tomuto nepotrebuje chodiť do divadla.
2: Čo ten divák teda chce?
1: No, niečo zažiť. Čo možno iba v divadle. Mimochodom, počul niekto štekať líšku?
4: Líšky neštekajú.
1: Štekajú. Vždy, keď im je smutno.
4: Mne je smutno vtedy, keď som zalúbená.
3: A mne je vtedy veselo.
1: Nezajdeme niekedy do zoo?
2: Áno.

Na stretnutie tohto druhu by nikto nemal ísť nepripravený. Ľahko sa môže stať, že ho premôžu vlastné emócie. Podá sa smiechu alebo plaču. Domu väčšinou. Pretože v návale citov je plač akosi viac po ruke. Ináč sa na takýchto stretnutiach majú všetci od tých druhých čo učiť. Čo sa naučili tí moji desiati? Ak sa stretnú mláďatá s mláďatami, začnú porovnávať seba s nimi a ich so sebou. V niečom vedie človek, no v niečom zreteľne zaostáva. Kde stoja bytosti, ktoré sa stali deťmi, možno trochu neskôr, za to nimi zostávajú do konca života? Takýto výlet je o radosti zo stretnutia ľudí a zvierat. Také voľačo sa neodohráva denne a emócie sú tu neprehliadnuteľné. Keď vystupovali z mikrobusu, všetci štekali.

0: Vážení, tichšie. Utište sa, máme po pauze, takže sústreďte sa na prácu. Pokračujeme scénou Lišiak a princ. Poprosím Lišiaka na scénu. Výborne. Pozor, Lišiak vystrčí hlavu s tmy, takže s príchodom. Dobre, texty. A prosím vás, nie sme na Hviezdoslavovom Kubíne. Pokúste sa zakomponovať nejaký pohyb. Potom si k tomu povieme viac, dobre? Nebuďte statickí. Tak.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Kto si?
1: Lišiak.
2: Nechceš sa so mnou hrať?
1: Nemôžem. Nie som k tebe pripútaný.
0: Obzeraj si ho, prosím ťa, s pohybom. Dobre?
2: Čo to znamená?
1: Dávno zabudnutú vec. Som pre teba jeden z mnohých. Ty pre mňa takisto. Ale ak si ma pripútaš, budeš pre mňa jediný na svete.
2: Rozumiem. Je jedna kvetina. Myslím, že si ma pripútala.
1: To je možné. Na zemi vidieť všeličo.
2: To nie je na zemi.
1: A kde? Na inej planéte?
2: Áno.
1: Sú na nej poľovníci?
2: Nie.
1: Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. A
0: sliepky?
1: A sliepky?
2: Nie.
1: Nič nie je dokonalé. Polujem na sliepky a ľudia polujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a ľudia takisto. Nuda. Ale ak si ma pripútaš, môj život prežiarí slnko. Pripútaj si ma, prosím.
2: Rád by som, ale nemám čas. Musím sa vrátiť.
0: Dobre, túto teraz prerušíme. K tomuto sa ešte vrátime.

0: Dobre som vedel, že okrem veľkých planét, ako je Zem, Jupiter, Mars, Venuša, ktorým ľudia dali meno, existujú ešte stovky iných. A niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať hvezdárskym ďalekohľadom.
1: V skúšobni sedia vybraní herci okolo Gabriela. Viditeľne sú nesvoji, v ich komunikácii prevažuje ostych. Mlčanie preruší Vlado, zo všetkých najstarší.
2: Ako to teda máme hrať? Ja som robil divadlo už dvakrát a vždy som to vedel. Teraz netuším.
1: Vlado tak vyslovil pocit mnohých ďalších. Tí teraz nesmelo prikývli. Gabriel sa zhlboka nadýchol a zhľadával tie najprostejšie slová, ktorými by názor, ktorý mal, vysvetlil.
3: Odpoveď nie je jednoduchá. Ja si myslím, že každý si musí...
1: A práve v tom okamihu začne vyzváňať telefón. Gabriel zčervenie.
4: Ako znie prvé pravidlo, ktoré sme si dali?
5: Vypnúť mobil!
4: Tak prečo ho počuje?
2: Pretože ste si ho nevypli.
4: Puste!
3: Týka sa to aj mňa.
2: To je preto, že mobil prijal súrnu správu, pán režisér.
3: Hej, prišla mi správa o novej premiére v miestnom divadle. Môžete hádať, čo tam chystajú.
6: Papalušku!
7: Bez teba to nejde, Zuzanka.
6: Tak potom to môže byť už len Malý princ.
4: Bingo! Pôjdeme!
5: Áno!
0: Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič.
1: Gabriel spí s otvorenou knižkou na prsiach, zvrátený do kresla, kde si za ním vrznú dvere. Z dverí vyjde silueta a blíži sa ku kreslu. Až keď ho minie, zastane a obzrie sa. Je to Judith.
8: Hej, tu si, Gabko.
3: Zdá sa, že som zaspal.
8: No, prisadnem si k tebe.
3: No, ak inak nedáš.
8: Tak, ako idú skúšky?
3: Takže, nejdú. Po predstavení, ktoré videli, dostali nápad, že...
8: Nie, nič mi nehovor. Veď to budem čoskoro vidieť.
3: Možno je, možno nie.
8: Boli časy, keď si chcel byť astronómom.
3: Už dávno nie.
8: Niečo sa zmenilo?
3: Na čo je mravcovi poznanie o tom, ako funguje vesmír?
8: Bavíme sa o hmyze?
3: V porovnaní s tým, čo sa nám otáča nad hlavou, sme ešte menej než hmyz. Nielepšie nebrať hviezdám ich tajomstva?
8: A ty tie svoje po všetkých tých rokoch ešte máš?
3: Dnes v noci som si zbalil veci, Judith. Ale ako vidíš, neodišiel som. Už ani odísť nedokážem. Tak som dopadol.

0: pohostinstve sedí jediný hosť, popíja a mlčí. Cez špinavé okno vidie Ďoška, ako sa blíži s pohľadom upretým na čosi pred krčmou. Všimne si ho muž, ktorý sa vracia z toalety k stolu a kamarátovi. S hrmotom sa zasunie na svoje miesto a pomedzi zuby predsedí.
1: Aj dnes tu zdochol pes. Nikde živá duša a iba tamty.

0: A na čo máš tú loptu?
1: Na futbal.
0: Ty si futbalista?
1: Mhm. Brankár.
0: A za ktorý klub púšťaš?
1: Za náš.
0: A frajerku už máš?
1: Mhm.
0: Ej, tak to je chyba. Veľká chyba. Lebo správny futbalista musí mať okrem lopty frajerku.
2: Od pultu prichádza servírka s plechovou tácňou.
0: Také to piješ?
1: Nie, také nie.
0: Nie? Aké?
1: Sladké.
0: Sladké pijú iba baby. Čo si baba?
1: Futbalista som.
0: Tak potom musíš piť to, čo pijeme my. My sme tiež futbalisti. Prines aj jemu, Kytka.
3: Zošalel si Fero. To oni nemôžu.
1: Môžeme.
0: No. Počúva si.
3: Mne je to jedno. Ale keď bude zle.
0: Koľko máš rokov?
1: V novembri 18.
0: No a čo to máš za pár? Už si ako dospelý. Už môžeš robiť všetko.
2: A kým sa chlapec usmieva, servírka pred neho postaví poldecák a čaká, čo bude.
0: No. Tak. Do toho.
1: Mám, lebo ja som ešte nikdy...
0: Máš. Aby si bol pripravený.
1: Na čo?
0: Na život za bránou.
1: Život. No, tak to skúsim.
0: Ovo.
2: Jožko zoberie pohárik do oboch rúk a vyleje si jeho obsah do úst. V zápätí vyvalí oči, začne sa dusiť očervenie. Chvíľu sa nečervenie, potom sa postaví na neisté nohy a potáca sa von.
3: Už si spokojný.
0: Ja.

0: Takže, princ. Princ, ty už si tu. Pozeráš sa na slnko klesajúce pod múr. A spoza múru vyjde pilot, ktorý vlečie so sebou krídla. Takže odtiaľto niekde až sem. Dobre, zaoberáš sa svojou prácou a ideme texty potom. Dobre, tak zústrete sa, pôjdeme. Dobre, na svoje miesta. Tak, a ideme. Poď.
1: Prosím, nakresli mi ovečku.
0: Dobre, len trocha pomalšie, áno? Ešte raz, poďme.
1: Prosím, nakresli mi ovečku.
2: Čože?
1: Nakresli mi ovečku.
0: Výborne. A teraz potom buchni, dobre? Aby sa preniesla pozornosť sem tak. A pokračujeme, môžeš buchni a pokračuj. Dobre.
1: Čo je to za vec?
2: To nie je vec. To lieta. Je to krídlo. Zlomené krídlo z môjho lietadla.
1: Čože? Tak aj ty si spadol z neba?
0: Výborné, no to je super. Tak ja si pôjdem sadnúť a dáme to ešte raz, dobre? Tak, výborné. No, poďme.
3: Ach, malý princ. Takto som pomaly pochopil tvoj prostý, smutný život. Dlhý čas boli tvojím jediným rozptýlením iba čarovné západy slnka.
4: Za oknami je sichravo. Jesenné dažde s vetrom pozametali park od zvyškov lístia a pripravili ho na prvé vločky, ktoré nie a nie priletieť. O parapet je opretý bledý Gabriel s pletenou čapicou a šálom, vedľa neho porcelánový hrnček s pariacím sa čajom.
0: Tak sa pozrieme, kam ste sa dopracovali, kým som chrípkoval. Napríklad ty, Frigo.
2: Áno.
0: Nechceš začať?
2: Môžem. Dobre.
0: Tak, nech sa páči.
4: Chlapec vyskočí, ako by vedel, že dnes bude prvý. Dovlečie odrganý kufor, z kufra vytiahne obrovskú mapu z pozliepaného baliaceho papiera. Zakrie ňou celé pódium. Potom si na mapu ľahne a zakrúti sa do nej ako do koberca. Papierový balík sa do hudby, ktorú mu z mobilu pustí Roman, plazí ani obrovská húsenica sem a tam. Chudák zrejme vôbec nevidí, kam sa plazí. Všetci sa smejú, čakajúc len na to, kedy sa z pódia zrúti. Tak sa samozrejme aj stane.
0: To má byť čo?
2: No, zemepisec.
0: Zemepisec?
2: No, chceli ste príchod, divadelný príchod, tak...
0: Ale nie húsenice. Potrebujeme príchod zemepisca, človeka zo zemepisnej planéty, chápeš?
4: Všetci sa smejú, Frigo sa červená.
5: Pán režisér.
0: No?
5: A prečo by nemohol byť ten váš zemepisec húsenica? Veď ste hovorili, že zemepisec je knihomoľ. A knihomoľ je vlastne moľa, nie? A moľa sa vyliahne z húsenice a...
0: Tak dobre, môže byť. Je to logika ako pes na oko, ale prosím, hraj.
2: No. Odkiaľ prichádzaš?
1: Zďaleka. A ty? Čo tu robíš?
2: No, ja zapisujem do mapy. Moria, vrchy, púšte.
1: Nikdy som nevidel takú obrovskú mapu. Sú v nej aj oceány?
2: To neviem. Ja som zemepisec. O informácie pre mňa sa starajú cestovatelia. Máš pre mňa nejaké?
1: Nuž, moja planéta je veľmi maličká.
2: Aha.
1: Sú na nej len 3 sopky a 1 kvetina.
2: A ja kvetiny nezaznamenávam.
1: Prečo? Veď tie sú najkrajšie.
2: Ale sú pominuteľné. Zemepisec píše len o veciach, ktoré sa nemenia.
1: To môže byť občas nuda. Čo mi radíte, aby som navštívil?
2: Planetu Zem. Má dobrú povesť.
0: Planétu. Prosím vás, dodržujte dlžne.
3: Možno je tu prítomnosť tohto človeka nezmyselná. A predsa má väčší zmysel ako život kráľa, márnivca, biznismena a pijana. Aspoň jeho práca má zmysel. Keď rozsvieti pouličnú lampu, ako by nechal narodiť o hviezdu alebo o kvetinu viac. Keď lampu zhasne, ako by kvetinu alebo hviezdu uspal. Je to pekné zamestnanie a je naozaj užitočné, pretože je pekné.
6: To je ale postava, samý sval.
2: Keby tvoja mater neklamala na strave, bol by som ako treba.
6: A kto klame na strave?
2: Ty klameš na...
0: Dosť! Dnes máme 1. december. Ktorý výstup sme ešte nevideli?
6: Juliškinho márnivca.
0: Kde je?
6: Sedí u doktorky.
0: Čo je s ňou? A zda to nechytila odo mňa.
7: Od teba nie. Ale od Šarkőzyho.
0: Takže ďalšia chorá.
7: Ďalšia tehotná.
0: Čože? Je tu ešte niekto bez úlohy?
5: No, iba ak náhradník. Jožo.
0: To je ten futbalista? Lenže ten sa na márnivca vôbec nehodí.
5: No, iného nemáme.
0: A prečo tu nie je? Ako náhradník má sedieť na každej skúške.
4: Hneď ako Gabriel skúšku rozpustil, vybehol Roman z domova a čo mu sily stačili, utekal na autobusovú zastávku. Lenže tam nikto. Roman sa tam chvíľu triasol od zimy, lebo si na seba nič nevzal. A vonku už mrzlo. Po chvíli čakania mu napadlo pozrieť do pohostinstva, kde by mohol Jožo byť. Aj bol. Sedel v zadnej miestnosti za kýmisi chlapmi a napäto načúval.
8: Veď ti hovorím, budúcu nedeľu bude hrať u nás futbal. To nerozumieš po slovensky? Hamšík, hamšík. Tu u nás, fakticky...

0: No pozrime sa, koho tu máme. A ty si bol kde?
1: Pardon.
0: A to je vlastne jedno, sme na vysničke. Sústreď sa na skúšku a na texty.
1: Pardon.
0: Dobre? Planétou, ku ktorej princ priletí, je okrúhle zrkadlo. Pred zrkadlom stojí márnivec. Ideš texty. Pozrime, že? A ideš.
1: Pozrime, že prišiel ma navštíviť obyvateľ.
0: Obdivovateľ.
1: Obdivovateľ.
2: Dobrý deň, aký čudný klobúk.
1: Mám ho preto, aby som ním mohol mávať, keď ma obdivujú. Žiaľ, nikto tadiaľ to nechodí. Nože zatlieskaj.
0: Zatlieska, márnivec zloží klobúk a zamáva.
2: To je celkom zábavné, ale jednotvárne. Čo znamená obdivovať?
0: Znamená to uznať?
1: Znamená to uznať.
0: Že som?
1: Že
0: najkrajší,
1: že som najkrajší, najlepšie oblečený.
0: A najinteligentnejší
1: na celej planéte.
2: Ale veď si na tej planéte sám.
1: Urob mi radosť. Obdivuj ma i tak.
2: Obdivujem ťa, ale už musím ísť. Je najvyšší čas.
0: Presne tak. Najvyšší čas naučiť sa text na spameť, pán futbalista.
3: Ale... Gabriel rázne vyjde zo skúšobne a ešte ráznejšie za sebou tresne dverami.
4: Tak, teraz si ho ale ozaj nasral.
1: Nie.
4: No?
1: Ja ho mám celkom rád, lenže hamšík je raz hamšík.
4: Tak, to sa budeš musieť rozhodnúť, Joži.
1: Veď som sa. Akurát treba osloviť správneho... Ako sa to volá? Logistu, ty debo!
3: Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame. Nebol som veľmi čestný, keď som vám rozprával o lampároch. Riskujem, že vyvolám falošnú predstavu o našej planéte u všetkých, čo ju nepoznajú. Ľudia zaberajú na Zemi veľmi málo miesta. Keby tie 2 miliardy obyvateľov, ktorí zaľudňujú Zem, stáli trochu natlačení ako na tábore ľudu, ľahko by sa vošli na námestie 20 míľ dlhé a 20 míľ široké. Ľudstvo by sa mohlo vtlačiť na najmenší ostrovček Tichého oceána.
2: Ty si tu?
4: Prišiel som na to, čo môjmu stroju chýba.
2: Tak teraz sa budeš môcť vrátiť domov.
0: Toto... Budete tu dovtedy, kým mi to nepoviete, takže treba aj do rána.
5: Ja musím na WC.
1: Ja som hladný.
0: A ja? Ja nemám chuť pracovať s niekým, kto si z vážnej veci robí posmech.
4: A keď ja som sa popálil, pán režisér?
0: Tak aby bolo jasné, kamarád, sú chvíle, kedy zábava končí. To urobíš aj na zajtrajšej premiére?
3: Chlapec mlčí, potom vybehne zo sály. Zvonku sa ozve jeho nešťastný plač. Všetci na seba rozpačito pozerajú.
0: Dajte si prestávku. Potom pôjdeme znova.
1: Od začiatku.
0: Od! A celé!
3: Po ďalších útrapách sa napokon mikrobus s 9 hercami, ten 10. sa v deň odchodu bez vysvetlenia vyparil, vydáva na cestu do okresného mesta. Cieľom výpravy je účasť na divadelnej prehliadke a ako všetci dúfali, získanie aspoň toho najnižšieho ocenenia. Než herci začali stašiek ťahať 10., všetci sedeli ako zarezaní. Gabriel na sedadle vpredu ustavične telefonoval. Podľa všetkého sa snažil zorganizovať pátračku po zmiznutom Jožkovi. Prehliadka v okresnom meste teda začala bez futbalistu. Podvečer konečne prichádza na rad malý princ. Stratený chlapec je stále neprítomný, takže v jeho úlohe vystúpi režisér. Toto riešenie, ak chceli vôbec vystúpiť, ich diskvalifikovalo, pokiaľ ide o súťaž. S týmto faktom sa ale zmierili, pretože všetci chceli predovšetkým hrať. a samozrejme ukázať predstavenie, na ktorom štvrť roka robili. Judith prechádza pomedzi pripravujúcich sa hercov. Prezliekajú sa do kostýmov, líčia, češu.
6: Tak, a je to tu. Pre túto chvíľu ste pracovali viac ako pol roka, moji milí. Bola by som rada, keby ste sa nezľakli a ukázali všetko, čo ste za ten čas spravili. A bez strachu.
7: A pán režisér je kde?
6: Odbehol čosi vybaviť.
8: Prečo nás vlastne nemá rád?
6: Gabriel vás nemá rád? Nie, to si nemyslím. Nevie to iba ukázať. To je všetko.
3: Nikto neprehovorí. Do ticha zaznie gong. Herci vstávajú a idú k Judith, kde okolo nej urobia kruh. Chytia sa za ruky a spoločne trikrát zvolajú:
9: Dáme to! Dáme to! Dáme to!
3: Potom sa hrnú na javisko.
6: Nechcem ti do toho hovoriť, ale nie si k ním príliš tvrdý.
10: Musím to vysvetľovať práve tebe? Bez disciplíny to nejde. Nič nejde bez disciplíny, Judith. A teraz prepáč, musím si odskočiť. Keby som sa nestihol vrátiť, začnite. Nečakajte na mňa.
6: Hovoríš, ako by si sa lúčil.
10: Režisér sa vždy lúči generálkou. Na premiére je už ako si navyše.
3: Je to naozaj veľká záhada. Pre vás, čo máte radi malého princa, práve tak ako pre mňa, nebude vesmír rovnaký ako predtým. Ak niekde, nevie sa kde, ovečka, ktorú nepoznáme, zožrala, možno áno, možno nie, jednu ružu, záhľate sa na nebo. Pýtajte sa, zožrala ovečka ružu? Áno alebo nie? A uvidíte, ako sa všetko zmení. A nejaký dospelý nikdy nepochopí, že je to také dôležité.
11: Joj.
12: A ty si sa tu kde vzal?
11: Zaspal som v telocvični. Priviezla ma Judith.
12: Tá je vždy na pravom mieste. Judith je skrátka náš strážny anjel.
11: Vieš, ja som materialista. Ale verím tomu.
3: Pilot vylezie z vraku lietadla. Stiahne si koženú prilbu a zloží okuliare. Na nočnej oblohe nad jeho hlavou zablikajú hviezdy.
12: Tak som bol v tej púšti, kam som spadol celkom sám. Nemal som vôbec nikoho, s kým by som sa porozprával.
13: Ty si tu?
12: Tu. Zdá sa, že oprava sa podarila.
13: Aj ja sa dnes vrátim domov. Ale je to oveľa ďalej. Nemôžem zo sebou vziať toto telo. Je veľmi ťažké. Budem vyzerať, ako by ma niečo bolelo. Budem trochu vyzerať ako by som umieral. Ale bude to len ako stará opustená škrupina. A staré škrupiny, to nie je nič smutné. Vieš, moja rúža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba štyri na nič slúce trne. A tie ju majú chrániť?
12: Nuž, a odtedy v noci rád pozerám na hviezdy. Na jednej z hviezd žije on, jeho tri sopky, rúža a ovečka. Každú noc zakrýva rúžu skleneným zvonom. Ovečku však dobre stráži, aby mu ju omylom nezožral. Vtedy som šťastný. A všetky hviezdy sa tichučko smejú.
3: Svetlá hasnú, opona sa zateľuje.
14: predoplnu prichádzajú herci. Publikum aplauduje. V rovnakom čase sa Gabriel usádza v nočnom autobuse na ceste do svojej vysnenej krajiny.

Počúvali ste rozhlasovú hru Pavla Uhera Tam, kde rastú baobaby. Účinkovali Miroslav Kolbašský, Tatiana Poláková, Ivan Krúpa, Peter Orgován, Beáta Dubielová, Michal Šoltés, Stanislava Džubáková, Sebastián Bartko, Viktória Sedláková, Michal Novodomský, Peter Krivý, Vanda Bernátová, Patrik Viňaš, Vanessa Felegiová a Michal Hajdu. Produkcia Renáta Miškovičová. Dramaturgia Hana Rodová. Hudba Matúš Pavlík. Majstri zvuku Michal Balaš a Peter Krajčovič. Asistent zvuku Adam Ďurka. Réžia Stanislav Bilý. Za spoluprácu ďakujeme Bábkovému divadlu v Košiciach. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Starnutie je jednou z našich životných istôt. Určite nás postretne. Snaha žiť čo najnespútanejšie a najmladšie čo najdlhšie je jednou z ciest, ako sa mu zatiaľ vyhýbať. Nie je však riešením krízy úcty k starobe a nevedie k jej pochopeniu. Je tu dokonca zaujímavý paradox. Kultu mladosti podľahli aj starí. Aj o jeho praktických dôsledkoch a niekoľkých riešeniach na dosah ruky píšu obaja autori kľúčových slov, James Sutherland Smith a Sylvia Kaščáková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Sylvia Kaščáková, starnutie.
3: Nová generácia sa často všemožne snaží nepodobať sa tej starej. Aj keby vynaložila nadľudské úsilie, v jednom sa jej podobať určite bude. Tiež zostarne. V 19. storočí boli súčasťou rodiny mladí aj starí. Život starých ľudí bol krátky, aj preto boli starci a starení vzácnosťou. O storočie neskôr sa podoba rodiny mení. Ak sa pozeráme na strednú Európu, vidíme krásne a kultivované ponímanie staroby, v ktorom sa považuje za nepekné sťahovať starých ľudí do domovov dôchodcov. Rodina je predsa najlepšia pre decká aj pre starých. Ale v skutočnosti, ako by sa očakávalo, že starí pochopia a sami odídu, aby neprekážali a nestiažovali život svojim mladším milovaným. Starnutie nepatrí do spoločenského života. A ak, tak iba aktívne a pohodové. Také môže byť. Treba ho zatraktívniť pre svet. Premôcť ho zázračným gélom na bolesť kĺbov, farbou na vlasy, počítačovou gramotnosťou. Hlavne sa zaradiť. Čo na tom, že starí fungujú pomalšie, že nevedia, čo je platobná karta a PIN kód, alebo čo znamená lajknúť. Veď je to rozkošné. Až kým niekomu, nám, nezíde na um otázka, koľko tento ich život stojí. A kto ho platí? Ak sa narodí menej detí a starých bude stále viac, získajú prevahu, voličskú moc. Starí, nepracujúci, obťažujúci, depresívni vo svojej úbohosti a nemohúcnosti začleniť sa a obsiahnuť všetky prichádzajúce spoločenské zmeny. Starí, po ktorých treba pátrať, keď sa pometení stratia na ulici, osamelí, chorí, odchádzajú. Ľudské prichádzanie na tento svet sme prijali lepšie ako odchádzanie z neho. Kult tela, erotika ako estetika, mladosť ako kultúra, technické napredovanie spoločnosti, to všetko nepočíta so skutočnou starobou. Spoločnosť nie je naozaj živá a dospelá, ak okrem života nepočíta aj so smrťou. Na línii života sa nedá obísť chátranie, choroby, upadanie a nakoniec smrť. Moja mama má po 60-ke a v očiach stres, keď si musí sama dobiť kredit na telefonovanie. A má v očiach radosť, keď nám, deťom a našim rodinám dokáže uvariť obed zo svojho nízkeho dôchodku a z peňazí za upratovanie a po obede sa zapojiť do debaty o hypotékach. Úspešne starnúť by mohlo znamenať cítiť spokojnosť napriek negatívnym vplyvom, ktoré staroba prináša. Lebo prináša. Tak to je. Prosím teda mladých, aby sa poradili so starými, múdrymi a skúsenými, čo je potrebné urobiť, aby sme šťastne a pravdivo nielen žili, ale aj zostarli a zomreli.
2: James Sutherland Smith, starnutie.
4: Ak sme dosť šťastní, aby sme žili v prosperujúcej časti sveta, zostarneme a zomrieme prirodzeným spôsobom. Biblické rozpätie je 70 rokov, takže v staroveku muselo byť množstvo ľudí, čo žili dosť dlho, aby bolo rozumné očakávať dlhý a produktívny život, ak im bolo dopriaté to šťastie, že sa vyhli smrti ako nemluvňatá pri prepuknutí moru, vojny, hladomoru a iných katastrofách. Grécki dramatici Aeschylos, Euripides a Sofokles napísali niektoré zo svojich najlepších diel až po dosiahnutí 70-ky. Starecká múdrosť bola v primitívnych spoločnostiach niečím ceneným. Dnes nás starnutie znepokojuje. Naše vlasy zbelejú a vypadajú, naše zuby sa opotrebujú a musia byť nahradené. Naša koža zvráskavie, kĺby stuhnú a reflexy sa spomalia. Strácame čuch, už tak dobre nevidíme ani nepočujeme a naše myslenie nie je také bystré. Niektorí z nás s tým zápasia. Ženy si maľujú vlasy, múži nosia tupé, niektorí z bohatších nadobudnú permanentný a desivo biely úsmev a podozrivo hladké a strnulé tváre. Niektorí muži získajú oveľa mladšiu manželku na nahradenie zvráskaveného stvorenia, čo nudí, vychovalo ich deti a podporovalo ich, keď získavali bohatstvo, slávu a moc. Mladosť, alebo obraz mladosti, nahradil starú kmeňovú ideu múdrosti starších, zvlášť a paradoxne v tých z nás, ktorí už nie sú takí mladí. Chceme, aby kus tej energie a pekného vzhľadu sprevádzal skúsenosť a moc, ktorú sme si osvojili za roky. Na niektorých pozíciách vidíme smutné a odstrašujúce dôsledky tejto túžby. S politikmi, držiacimi sa moci, podnikateľmi, odmietajúcimi nechať mladších, inovatívnejších ľudí viesť ich podniky a zvráskavenými starými rokovými hviezdami stále spievajúcimi zlomenými piskľavými hlasmi, keď by mali sedieť vo svojich záhradách, vychutnávajúci šťastie svojich vnúčat.
1: Na litere dozneli dve miniatúry z cyklu Kľúčové slová. Pod názvom Starnutie ich napísali Sylvia Kaščáková a James Sutherland Smith. Čítali Michaela Domovcová a Igor Kasala. Nahral Michal Balaš. Preložil a pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.
5: Poslední, na co bych se tě zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. V úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

0: Počúvate Rádio Lité. Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát esej z pera Veroniky Hajdučíkovej s názvom Kúpališčo. Prajeme nerušené počúvanie.
1: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke. Pod názvom Kúpališčo číta jej autorka Veronika Hajdučíková. S príchodom jesene, s pocitom, ktorý sa dostaví vždy na konci leta, a teda, že som nestihla všetko a najmä plávala a kúpala som sa dosť, obzerám sa dozadu s obrovskou chuťou drapnúť august za chvost. A ako každý rok, nedarí sa mi to ani teraz. U nás doma leto znamená v prvom rade oddávať sa vode. Žijeme v kraji jazier, vlastne tajchov, a máme ten luxus, že denne si môžeme zaplávať aj v piatich. Stačí, že chceme. Sme však aj milovníci a vyznávači malých, zavše úpadkových kúpalísk a plavární. Mentálna mapa našej krajiny sa pomaly, ale isto vyskladáva najmä z navštívených miest, ktoré disponujú týmto druhom vodnej zábavy. Nie akvaparky a rezorty. To nie je náš dúšok vody. V celom rade navštívených kúpalísk a kúpališťatiek majú špecifické miesto dve. Obe v jednom mestečku na západnom Slovensku a tykám si s nimi od detstva. S radosťou sledujem, ako si s nimi potýkali už aj moje deti. Malé, spokojné, učupené mestečko. Bez jazier v bezprostrednom okolí. Ani mestská krytá plaváreň. Prírodné kúpalisko so žabkami a užovkami v historickej lesnej časti nad mestom. Bol horúci letný deň, vyšlapali sme si tam s deťmi lesnou cestou. Hneď s príchodom zameriam Kuba, miestneho hedonistu, samozvaného riaditeľa kúpaliska, poznáme sa ešte zo základnej školy. Riadi to tu z nafukovačky, s plechovkou piva priviazanou k ruke a kričí na mňa. A pome, hupsni do plavek a skáč do vodičky. Vieš, mne to chvíľu potrvá. Minule som tu videla plávať naraz veľa hadov, aj pod vodou. Ale čo sa onzíš, hady, však to sú úžovky. Aspoň sa dzeci majú s čím hrať. Aj to minule, také malé dzivčatko. Kúkam na nú, že čo to nese, jakú kytičku. A sem to nevidzelo proti slnku, ale kúkam lepšie, to sa hýbe jak hlava medúzy, a keď došla až blízko mna, tak kúkam, že však ona nese kyticu úžovek. Aj ma striasa, aj sa na tom obrázku, čo mi bol práve predostretý, veľmi smejem. Moja odvážna, vtedy 6-ročná dcéra si oblečie plavky s Arielou, malou morskou pannou, a vojde sebavedomo do prírodného roztoku. Som na ňu hrdá, ona je nebojácna a robí zavše pekné kytičky. Na toto lesné kúpalisko som chodievala celé detstvo. Najčastejšie s tatom. Dodnes je na jednom brehu taká malá skalka. Vtedy som ju vnímala ako obriú skalisko. A tá skalka bola statusová záležitosť. Kto sa dostal na skalku a rozprestrel si na nej uterák, bol pán kúpaliska. Vôbec si nepamätám, či sa to niekedy podarilo nám, ale súdiac podľa pokorného naturelu mojich rodičov, asi nie. Asi sme nikdy asertívne nerozprestreli na tom statnom brale osušku ako rodinnú vlajku a nezaujali pozíciu pánov kúpaliska. Neviem si ani predstaviť, že by tato či mama mali tieto ambície. Dnes je to ináč. Skalka je väčšinou neobsadená, hoci je kúpalisko plné. Ale pribudli lehátka, také historizujúce, na štýl horského slnečného kúpeľa. Kto by si už sadal na tvrdú skalu, keď sa dá ľahnúť na mimoriadne pohodlné anatomické lehátko? Občas sa na skalke sušia rôzne plavky. Ale na budúce. Na budúce si sadnem na skalku ja, rozprestriem na ňu našu osušku z Decathlonu, zaveje tam ako unifikovaná a globalizovaná rodinná vlajka. Isto bude kade koho miasť, ale ja budem vedieť, že je naša. Druhý bazén je modrý, dolu v meste. Taký drahokam v mestečku, osadený ažúr. Osadiť drahokam ažúr znamená dať mu takú obrubu zo zlata alebo striebra, ktorá prekrýva len okraj a nie aj zadnú stranu drahokamu, takže vidieť cezeň, presvita svetlo. Toľko encyklopédia Márie Pišlovej. Takže drahokam, osadený ažúr, mestské kúpalisko, zriaďované mestským podnikom, Teplo SRO. Je teplo. Naozaj teplo. Horúci tropický týždeň. Spotené ventilátory makajú na plné obrátky. kto chce kam, my chceme na kúpalisko. Asi bude plnka. Veď kam inám by všetci pre tou horúčavou zdrhli. Kedysi, keď som si asi nevážila poklady a drahokamy pod nosom, volali sme ho flusátko. Asi, že je maličké. Ale kto by vláčil na krku na reťazke obrovský šutrisko? Stačí drahokam, osadený a žúr. A keďže si aj s týmto kúpaliskom od detstva tykám, poznám jeho rytmus, už viem, kto v ktorej dennej hodine a ako víri jeho vody. Ráno okolo 9. počúvam popri pomalom plávaní miestne dámy v dôchodkovom veku. Prisahám, že recept na slepačú polévku poznám v nespočetnom množstve verzií, dokonca už viem, ktorá má rada aký zákusok. A že si ho aj sama pripraví. A keď zasa nepríde dcera alebo syn s rodinou, na protest zje celý plech. A potom Peter Pan. Tak ho volám sama pre seba, dokonca už aj s mojimi deťmi. Peter Pan, večné dieťa v tele namakaného mača. Vždy predtým, ako skočí do vody, odcvičí si svoju zostavu s gumami. Jediný si necháva fľašu s vodou pri bazéne, ináč to sa nesmie. Večer, tesne pred záverečnou, keď sa snažíme vyťažiť z kúpaliskového ažúru maximum, stáva sa, že vo vode sme už len my. Občas už ani neplávame, len stojíme v rohu bazéna a kocháme sa rovnou priezračnou hladinou, z ktorej sa pod chvíľou priletie napiť belorítky. Ale už je jeseň a hladina je nateraz pre všetkých zatvorená, aj pre tie belorítky. Úžovky v horskom bazéne nad mestom sa vo vode už miešajú aj s popadaným lístím. Je jeseň, čas skrytých plavární. To však už bude iný príbeh. Leto, budeš mi chýbať. Počúvali ste esej z cyklu V skratke. Pod názvom Kúpališčo vám ju prečítala jej autorka Veronika Hajdučíková. Zvukový majster Jakub Spišák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, z té výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová – tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili legendárnu redaktorku zábavných žánrov Tamaru Chlebovú a prvú rozhlasovú režisérku Vieru Weidlerovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Tamara Chlebová pracovala, lepšie povedané, nepretržite pracuje v našom rozhlase od roku 1970. Za ten čas zredigovala a odvysielala nespočetné množstvo zábavných relácií, humoristicko-satirických pásiem, kabaretných a estrádnych programov i silvestrovských verejných nahrávok. Na začiatku to boli zábavné kvízy, medzníky, zrod a letokruhy. Spolu s Petrom Hrnčiarom vysielala naživo telefonickú kvízovú hru o remeslách Kto je lepší? V spolupráci s rozhlasom v Prahe a Ostrave niekoľko rokov pripravovala zábavné gala programy Haló Praha, tu Bratislava a Haló Ostrava, tu Bratislava. 16 rokov pripravovala verejnú nahrávku relácie Samoobsluha zábavy, ktorú moderovali Ivan Krajíček a Ivan Krivosudský. Účinkovali v nej populárni slovenskí a českí herci a autorskí do nej prispievali významní slovenskí humoristi. S touto reláciou cestovala po celom Slovensku. Mala som poradovník, kam sa mi hlásili domy kultúry, ktoré nás chceli vidieť. Hľadiská boli vždy preplnené a požiarníci protestovali, že sa tam ľudia tlačili aj po stojačky. S radostnou pýchou povedala o tomto období. K vrcholom zábavných programov v rozhlase nesporne patrili verejné nahrávky silvestrovských programov, ktoré redakčne pripravovala a organizačne zabezpečovala. Okrem najlepších slovenských humoristov, hercov, hudobníkov a spevákov vystupovali v nich aj hostia z Čiech. 20 rokov pripravovala a vysielala nedelný zábavník Echo Rádio v spolupráci s poprednými humoristami, ako napríklad s Viktorom Kubalom, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Vladimírom Nosáľom a ďalšími. Echo Rádio patrilo svojho času k najpopulárnejším zábavným programom. Tamara Chlebová bola tiež redaktorkou mnohých ďalších humoristicko-satirických relácií. O sebe hovorila málo, ale povedala to najdôležitejšie. Najväčšou cenou pre mňa bolo to, že sa ľudia zabávali a pritom na chvíľu zabúdali na každodenné problémy. A zároveň to, čo som robila, bavilo aj mňa. V rozhlasovom pásme V službách smiechu predstavuje Marián Grebáč legendárnu redaktorku zábavných žánrov Tamaru Chlebovú. 2013. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: službách smiechu takmer 50 rokov. Chytľavý a úprimný smiech znel jej zásluhou polstoročie na vlnách Slovenského rozhlasu. Smiech bol jej hlavným meradlom i cieľom, hodnotiacím i hodnotovým kritériom. Od smiechu k smiechu a pre smiech. Službách smiechu. Zábavné pásmo venované práci a tvorbe dlhoročnej redaktorky Slovenského rozhlasu Tamary Chlebovej. Zdravicu jubilantke pripravili autor Marian Grebáč, dramaturgička Viera Benediková, zvukový majster Peter Daniška a produkčná Eva Dózová. Boli sme a ešte stále sme kolegovia. Tento stav trvá už 40 ročia. Okrem toho sme aj priatelia. Tento vzťah trvá rovnako dlho. Zdôrazňujem to preto, lebo medzi kolegami nemusí nastať. Tamara Chlebová, dôverne Tami, má v sebe zakódované sebaobetovanie. Svojich kolegov, priateľov, spolupracovníkov opatruje až dojemne obetavo. Mne napríklad vždy nachystá čerstvú vodu na rannú kávu a mojim vnučkám pravidelne posiela lentilky, čokoládky, samolepky a iné darčeky. Štefanovi Skrúcanému, ktorý moderuje jej reláciu Rádio Humor, nosí na nahrávanie kroásany a čaj. Je to tak, Števko?
1: Áno, je to úplne presne tak. Ja vždy idem s takým dobrým pocitom do toho štúdia, lebo to už dnes, prosto v dnešnej rýchlej dobe neexistuje, že vás niekto takto uvíta, že kvôli tomu privstane, že ide do toho bufetu objedná, aby to bolo čerstvé. Ano. Prosto skôr prídem tam a tam ma čakajú naozaj dva ešte teplé kroasanty, čaj. No to naozaj mám pocit, že idem domov.
0: Vy ste, Štefan, spolu s Ivetou Malachovskou moderovali posledné ročníky populárnej zábavnej relácie Echo Rádio. A na verejné nahrávky ste, ako vieme, cestovali po celom Slovensku. Ich príprava si vyžaduje naozaj skutočne veľké organizačné úsilie. Povedzte mi, zažili ste Tamaru Chlebovú v akcii? Boli ste svedkom takéhoto rýchleho a efektívneho riešenia nejakého závažného problému?
1: No jasné, miliónkrát. Tamara bola absolútne dušou každej tej nahrávky. Bez nej by to nebolo možné realizovať. Ja mám pocit, že aj keby bolo všetko napísané, bol by tam režisér, ale keby tam nebola Tamara, tak všetci herci by boli v nejakej neistote. Že to

0: ste už asi postrehli aj jej také tie hodnotové a hodnotiace kritériá, pokiaľ ide o kvalitu humoru. Vedeli by ste ich pomenovať?
1: Tamara úplne presne cíti, čo potrebuje rozhlasový poslucháč. Vie mu to dať a dokonca by som povedal, že ona vie ten humor ešte aj vyselektovať, aby síce bol a mal aj prvky tej ľudovosti, aby to pochopili široké masy, ale aby sme nešli pod laťku. Aby ten humor nebol nejaký lacný, aby nebol aj pejoratívny, nevkusný. Má naozaj úplne presne vyvinuté senzory a je to naozaj jeden klasík a v rámci Tamary treba sa veľmi poďakovať a oceniť a mňa dokonca až napadajú také prosto veľké slová, že jednoducho na Slovensku by sme si konečne mali vedieť, doceniť ľudí, ktorí niečo dokázali, ktorí za niečo stoja, ktorí, dajme tomu, už nemajú 20 ani 30 rokov, ale jednoducho sú to matadori. Treba sa od nich učiť, treba mať k ním úctu a treba im vždy, keď sa to dá, poďakovať.
0: A teraz vás na záver, Števko, poprosím o zdravicu pre našu jubilantku Tamaru Chlebovú.
1: Milá Tamara, chcel by som ti za seba aj za všetkých kolegov, s ktorými si robila či už Echo Rádio alebo množstvo rozhlasových relácií, poďakovať za to, že si, za to, že som mal možnosť s tebou zo pár rokov kráčať rozhlasovým humorom a pevne verím, že sa ešte dlho budeme stretávať, nielen pri rozhlasových nahrávkach, ale vôbec. Želám veľa zdravia a želám ti, aby si široké okolie všimlo, že v rozhlase je ešte zo pár ľudí, ktorí naozaj stoja za to.
2: Pešo, kde si sa flokol? Kde hovor by, že si bol nakupovať, čak ešte není noc?
3: Ilona, detre brovčoviny. Bol som konzultácie prioritného záujmu.
2: Teo, blboj, ty antiskýd. Akého prioritného, však prior už dávno zrušili. Čul je okmart.
3: Počúvaj ma, ty, a dohovoril, že som bol v okej marte. Dostal som predvolanie do tej inštitúcie pre háklivé veci.
2: A, kurník, na tú venerológiu.
3: Jakú venerológiu, ty, ešte horšie, na úrad práce.
2: Chudáčik môj opálený. A čo ti tam povedali?
3: Ja, Ilonka moja, sedem bolestná, to najhoršie, čo mohli. Ponúkli mi robotu. A keby len jednu. Toľko, koľko mám prstov na údo horneho a dolného charakteru plus jeden.
2: Kde hovor, až sedem?
3: Veru. Najprv, že či nechcem robiť kaskadérovo filmy.
2: A čo si nebral? Však ten kaskadér len reve na druhých a chytá kozy babám.
3: Ty sprosto, to je režisér. Kaskadér zastupuje herca tedy, keď má robiť takú nebezpečnú vec, že by sa z toho mohol aj... Čak víš, čo nie?
2: Pravda, že vím. Však ja ti perem. A čo si nebral? Však by som zasa oprala.
3: Oni sa nepýtaj. Víš, akú sprostosť do mňa chceli? Aby som skočil do vody.
2: Však to je zvrhlosť.
3: A ja som im to povedal, no. Hovorím, to mi nestojí. To za žiadne peniaze mi to nestojí, aby som sa v osade, aby sa všetci dozvedeli, že ja som vlezol do vody. Však by sa so mnou nikto nerozprával.
2: A dobre si im to povedal, gadžom perverzatívnym.
3: Tak, a potom mi povedali, a čo ponúkli mi, aby som išiel robiť do tej našej najväčšej chemicko-technologickej fabriky.
2: To si mal, brat Dežo, to si mal. Mal by si sa tam ako doma.
3: Čo, to mi je tiež to kozimo?
2: Čo by?

0: taký smrad.
1: Ilonečko moja, ale tá robota.
0: Čo, čo?
1: Že mám byť čerpač.
0: A čo by si mal čerpať? Dovolenku.
1: Joj, moja zlata, keby toto hneď beriem, lenže oni ma chceli na to, že keď vypadne prúd,
0: no,
1: budem čerpať ropu z Ruska ručne.
0: Z Ruska? Nepofím, keby tak z Ameriky.
1: No, a potom sa ma pýtali, či som už robil v DP.
0: Čo?
1: V dopravnom podniku.
0: Oho,
1: že dobre zaplaťa, len musím mať prox.
0: A priznal si sa, aj keď ťa nebili?
1: Priznal. Výdimočno priznal. Povedal som, že som tam nerobil.
0: Ty Dilino, čo máš hlavu úplne zbankrotovanú? Však dopravnom podniku robí skoro každý deň.
1: Počúvaj mi ty tu, netrep, čo tam robím, čo?
0: Čo, čierneho pasažiera.
1: Zabudni na to, Ilona, zabudni na to, Friško. No, ďalej by núkali robiť v tej novej televízorovej stanici.
0: Dežo, to je bomba, kšeft.
1: No?
0: To predstav si to. Telk show Dežo Patkouša.
1: Ty počúvaj, mam, čo máš o kocku vácej v hlave, alebo čo? Hovorili, že by som mal robiť na prenose obrazu.
0: No a čo, však aj tá Madonna začínala spálni.
1: Ty máš mozog ako degenerovaný kúra. Vieš, čo by som sa na tom prenose obrazu navláčil? Čo oni hovorili, že to je to kýblová televízia.
0: Fuj, a dobre, že si to nevzal. Nakoniec by od teba ešte chceli, aby si si doniesol aj svoj kýbel. A kde by som potom deti kúpalo, ho?
1: No, ale takto, keď mi povedali, že nedostanem podporu, prečo som si len jednu robotu vybral?
0: A čo?
1: Od zajtra nastupujem v cestovnej kancelárii. Oh. Budem spolupracovať s valutovými cudzincami pri polovačkách, kamoška.
0: Dež, ty budeš chodcom. Dobre si si vybral, však tom sa vyznáš.
1: No, tak to povím, nie tak. Na začiatku mi povedali, že možno aj na konci budem honcom. Ale vraj úplne na začiatek ma budú používať ako návnadu na medvedia.
2: Ivan Vojtek patril tiež k častým účinkujúcim vo všetkých druhoch zábavných žánrov, ale najviac varí vo verejných nahrávkach. Dokonca istý čas aj moderoval Echo Rádio však?
3: No, môžem povedať, že prv, než som moderoval Echo Rádio, som moderoval Echo. To sa volalo Echo, najsamprv, hej. A ja som bol vtedy tak dáko čerstvo nastúpivši do divadla Andreja Bagara v Nitre a viem, že som bol oslovený Tamarkou Chlebovou, že či by som skúsmo išiel teda odmoderovať, či by som si trúfol na to, spolu aj s Ivetkou Malachovskou, a že či by som si to trúfol. Tak som si to trúfol a veru, tak mi to aj ostalo. A potom sa už len pri mne menili moderátori. Na jednu reláciu si pamätám, jednu reláciu so mnou odmoderoval Stano Král a potom do toho nastúpil Karol Polák, mladší. A s ním som veru zo pár rôčkov ťahal tú reláciu. No a na ostatok to bol nebohý na nebíčku hereckom Ivanko Krajíček. A to bolo úžasné pre mňa. To bola škola, vysoká škola moderovania.
2: Tuli, prepáči vám toto dôverné oslovenie, ale v rozhlasovom hereckom zábavnom kolektíve ťa inak vlastne ani nevolali. Prosím ťa, buď úprimný teraz a povedz pravdu aj napriek tomu, že toto je relácia venovaná našej jubilantke Tamare Chlebovej. Bola k tebe prísna?
3: To bola taká mama naša rozhlasová, lebo vedela i bičom plesknúť, i cukru podať, hej. Takže vedela i pochváliť, vedela i pohaniť. Ale bola to pre mňa naozaj obrovská škola, pretože môžeme aj trošku vychádzať z takého úžasného filmu Prodávač humoru. Hej, humor sa predáva, ak môžem takéto slovíčko použiť, pomyselné, predáva veľmi ťažko. Divák a hlavne poslucháč je veľmi náročný. Tým, že ja si pamätám ešte ako dieťa, potom ako mládenec, tie nedelné zábavníky, hej, či už to bol Oliver s Heňou, či to bol Stanoštepka s Milanom Markovičom, potom či to bola samoobsluha zábavy, pod ktorú bola tá marka podpísaná. No, naozaj tá latka bola veľmi vysoko a teda udržať tú úroveň bolo dosť ťažké.
2: Povedz mi ešte, ale predsa len, bola k tebe dakedy prísna nespravodlivo?
3: Nie. Teda ruku na srdce i do ohňa, kamkoľvek si poslucháč vyberie. Nie. Nebola. Ona nevedela byť nespravodlivá. Vedela sa naštvať teda riadne, ale necítil som dáku krivdu, keď to vieš, že mladosť, pochabosť je taká vzpúrnosť, že vtedy sme všetko vedeli a boli sme majstri sveta, hej. Bodaj by takých Tamár bolo čo najviac, hej, dnes ich je čoraz menej.
2: Tuli, keď bolo s Tamarou veselo, tak kedy a prečo?
3: No vždy. S Tamarou bolo vždy veselo, ona bola naozaj veselá kopa, aj keď možno vnútri ju čosi niekedy hrízlo. Hej, nedala znať na vonok. A naozaj v rámci toho Echa a potom neskôr Echorádia sme vytvorili tak úžasný kolektív. Tam sme všetci ťahali za jeden povraz. Čo sa jej podarilo tam prilákať hostí, či už našincov, alebo no ono vtedy to bolo ešte Československo viac menej, aj z pozarieky Moravy, úžasných hostí. Ja som mal tú čest sa vtedy zoznámiť, spoznať mnohých. Nehovoriac o tom, že stálym takým poradcom a maskotom bol Viktor Kokubal, hej. Bože, to boli zážitky, to bol taký ten, ako by som povedal, taký, pre mňa to bol taký herecko-moderátorsko, neviem, aký ešte zábavný orgazmus som vtedy zažíval, lebo počúvať Viktora Kubala naživo ešte sedí vedľa teba a ešte sa na teba aj díva. Hej, to rozprávanie jeho, to bolo fascinujúce. Ja to mám dodnes ešte kdesi na nahrávkach a keď mi je otupno, smutno, tak si to púšťam. Hej.
2: Tuli, poprosím ťa o zdravicu k Tamarinmu okrúhlemu jubileu.
3: Pomôžem si Verichovým citátom jedným, aby som urobil taký mostík k Tamarke. Verich povedal, že čas strávený na rybách sa do života prožitýho nezapočítava. Ja mám pri Tamare taký dojem a pocit, že čas strávený v redakcie zábavy v rozhlase sa do toho života a hlavne u teba, Tamarka, naozaj nezapočítava. Takže buď čo najdlhšie, buď mamou, buď prísnou a láskavou. Takou, ako vieš byť iba ty. To si ja zo srdca a myslím, že nie len ja, ale to si všetci tvoji verní poslucháči, kamaráti želajú.
4: Ja som si všimol jedno, že každé auto, ktoré som kúpil, bolo pokazené. Ani jedno nebolo v poriadku. A jedna chyba na nich, čo bola, čo ma najviacej trápilo, že oni majú také svetielka, keď idete odbočovať, to je nad blatníkom, vpredu aj vzadu. Také svetielka. A každé toto blikalo. To je chyba. Viete, čo mi dalo roboty? To urobiť, aby neblikalo. A raz ma zastavil v Uherském Hradišti jeden príslušník, ktorý bol ešte príslušník. Tam je taká dvojitá zákruta, že som neukazoval smer. Zastavil ja zažnem. No, ako neukazoval, však to svíti. No dobre, svíti, ale to má si pokazený, povedal. To nemá svíti, to má raz svíti, raz nesvíti, blika. A ja som povedal, viete, čo mi to dalo roboty? To urobiť, aby to porádne svítilo. Ale že to má blíkať, mi povedal. A ja som, počujte, vy by ste boli rád, keby ste čítali v posteli detektívku a svetlo by vám blíkalo. Že ani jednu holú vetu by ste neprečítali. Nehovoril nič, ale keď som si už sadol do auta, že aspoň 10 korún. Ja už sa teraz teším, že mi zakážu chodiť autom. Ja som zistil, že som 40 rokov šofér. Nechtiac. Že to bola za robota sa brániť 40 rokov proti tomu. No a s tými policajtami, čo som... To je hróza. Ešte dneska, keď niekto zapíska na dvore na psa, tak ja sa trhnem. A vtedy sa pískalo na cestách. Na jednej križovatke plno aut a čo ja viem čo, a na vás hrozný písko. To vám pískali aj traja. Takže človek rozmýšľa, mám zastať, je to na mňa? Alebo na dvore. A to asi mnohí rozmýšľali, lebo čo bolo mladé, zutekalo a čo staré nevládalo a platilo pokuty. Ja som mal jedného vycvičeného, ja keď som neplatil cez deň pokutu, ja som bol nešťastný. Bo som vedel, že ma to čaká. Že som nemal bloček. Ja som mal vyhliadnutého jedného, čo stále stával na tom istom mieste a on už ma čakal. Ja som pri ňom... To, keď bol zastavený starý most. A tam sa nesmelo. A on tak rafinované stál, že ako, že aj mohlo, aj nemohlo. A ja som už pri ňom ostal stáť, platím. Normálne to zobral a to už bol taká vstupenka do života. A raz ma pristavili. Ježišmarja, to vtedy vymysleli tie radary. Išli ste rýchlo, vodič, ešte nevedeli, pán Kuba, kdeže? To ešte som nebol, pán Kuba, to teraz. Vodič, ste išli rýchlo, ale nešiel, to sa nemôžem háť. Ale máme tu radar. Ja som odmeral tých policajtov, asi som zistil, ktorý je to ten radar. Tak som uvaril. A veru, a začal som prosiť. Ja vás prosím, pustite ma. Ja sa strašne ponáhľam domov. Ja som si hrkol pred chvíľou a než to začne pôsobiť, chcem byť doma. Ešte triezvy. A on mi povedal, keď ste opití, tak sa ponáhľajte.
2: Pán Letko, vy ste s Tamarou Chlebovou spolupracovali celé 10 ročia. Účinkovali ste v jej mnohých silvestrovských programoch, v rozhlasovom zábavnom cykle Jána Snopka Dôchodcovia. Rozhovory slepého s hluchým mali veľký úspech u poslucháčov Echorádia. Audiokazeta s nahrávkami týchto vtipných scénok zaznamenala rekordný poslucháčsky záujem. Varia aj preto, že scénky pripomínali diskusie z nášho parlamentu. A okrem toho ste autorsky pripravovali a moderovali svoj zábavný mesačník S humorom len tak Letkom s Ivanom Letkom. Celých 5 rokov ste sa pravidelne raz za mesiac stretávali s Tamarou Chlebovou. Ako sa vám s ňou spolupracovalo tie dlhé roky?
5: Fantasticky. Tamara vyšla mi v ústrety prakticky vo všetkom, ale samozrejme predtým posúdila problematiku, obsah tých príspevkov, ale sme sa vždycky dohodli. Bolo to vynikajúce stretnutie a strašne rád na to spomínam.
2: Ako som povedal, účinkovali ste v mnohých verejných nahrávkach, cestovali ste rozhlasovým autobusom po celom Slovensku, vystupovali v rozličných podmienkach našich kultúrnych domov. Viem, že Tamara Chlebová sa usilovala zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre vás účinkujúcich, ale predsa len stalo sa dakedy, že by sa jej to napriek enormnej snahe nepodarilo?
5: No tak Tamara naozaj zabezpečovala optimálne podmienky pre naše vystúpenia. A dokonca raz sa nám stalo, že nám zlyhal autobus. Boli sme my účinkujúci vcelku bezradní, rozmýšľali sme, čo ďalej, zrejme to odpadne celá tá verejná nahrávka. Nie, neodpadla, pretože Tamara v priebehu, myslím, ani nie hodiny, zaobstarala vonku, mimo Bratislavy, náhradný autobus a my sme sa dostavili na miesto účinkovania úplne v poriadku.
2: Je verejným tajomstvom, že Tamarka je osoba veľmi prísna a zásadová a ako taká neznáša neporiadnosť a nedochvíľnosť. Môžete potvrdiť fámu, že vraj nechala istého známeho herca v odľahlej dedine, lebo meškal pol hodiny a nekompromisne nariadila šoférovi odchod autobusu?
5: Áno, to môžem potvrdiť, ja ho nebudem menovať, ale naozaj sa to stalo, no a herca musel dostaviť potom domov, samozrejme, na vlastné útraty a vlastným nejakým náhlým spôsobom.
2: Dotyčný, nebudeme ho menovať, už žiaľ nie je medzi nami. Tamarka sa stará o jeho zabudnutý hrob. Taká je ona obetáva, až za hrob. Ale pre Boha, o čom to vravím, veď toto je relácia o smiechu, zábave, o životnom eláne a ja o takýchto veciach. Pán Letko, poprosím vás o zdravicu pre našu jubilantku Tamaru Chlebovú.
5: No Adam, začnem tým, čo sa dá vysloviť len o málo ktorých. Že je tou vzácnou bytosťou, ktorá bola a je na správnom mieste v správnom čase. Máme ju radi všetci, ktorým sa dostalo to šťastie v jej blízkosti pracovne alebo aj spoločensky sa nachádzať. Vyžaruje z nej radosť a optimizmus na každom kroku. Odhodlanie riešiť denné, no i tie najzložitejšie problémy spravodlivo, korektne. Pravda, že i s dávkou ženskej intuície v ich úspešné završenie. Počas dlhých rokov v kontakte s ňou bola mi vždy príjemná a užitočná každá chvíľa, keď ma vedela v rozhlasovej práci navigovať, keď prezieravo rozoznala, čo poslucháč potrebuje a s uznaním privíta. A naopak, čo je zbytočné, čo je balast. Nože 20-ročná spolupráca s ňou na Echorádiu je pre mňa naozaj nezabudnutelná. To, ako túto úspešnú humoristickú reláciu vedela redakčne pripraviť, sceliť a koncepčne vytríbiť, je veru obdivuhodné. Tami, dovol mi vyjadriť nespočetnú vďaku za, no, za všetko. Buď stále svieža, naďalej v dobrej kondícii a v súzvuku s tvojou osobitou životnou dynamikou. Mnoga, mnoga lieta, Tamarka.
6: Páko, a myslíš, že dnes príde?
7: Kto?
6: No ten medveď.
7: Ten medveď?
6: Hej.
7: Že či príde?
6: Hej.
7: Ja neviem, ale mal by, keď včera neprišiel.
6: To si hovoril aj predvčerom.
7: Koho?
6: Ale nič. Ale sme na poľovačke, či nie?
7: No ja som. Veď aj ty máš pušku, nie?
6: Pravda, že mám. Iba, že neviem, kde.
7: Ty si si ju nezobral?
6: Koho? Moju ženu? Tu som si zobral.
7: A tiež chodila na medvede?
6: Kto?
7: No tvoja žena.
6: Nie. Medvede chodili na ňu. To boli dvaja bratia. Jožo a Ďuro.
7: Aha.
6: Ale ona si aj tak zobrala mňa. Každý rok to potom oslavovali.
7: Jožo a Ďuro boli bratia?
6: Hej. Ako vieš?
7: No tých som poznal. Chodil som s nimi na Mikuláša. Robili mi čertov, ani sa nemuseli maskovať.
6: Medvede?
7: Hej. Ale potom ich zatvorili, lebo na fare vypili všetko omšové víno a čertami museli robiť pán farár.
6: Á, to si pamätám. Vtedy vyhorela polovica dediny. Ha, veľká sranda.
7: Aha, aha, medveď!
6: Kde?
7: No tamto na lúke, čo nevidíš?
6: Koho? Lúku alebo medveďa?
7: Počkaj!
6: No čakám.
7: Počkaj!
6: A na koho? Čo pôjde autobus?
7: To nie sú medvede. To sú kravy. Skoro som ich zastrelil.
6: Aj ja. Majú šťastie, že nemám pušku. To nie ako pod Prašivou v 44. Tam som mal aj samopal. Drevený.
7: Drevený samopal? A to ti na čo bolo?
6: Akože na čo? Keď prišla zima, tak sme si s tým kúrili.
7: Aha.
6: Kamarád môj, tam ti boli také mrazy, že sme museli ešte aj kone rozťahovať.
7: Koho zabilo?
6: Kde? Pod Prašivou?
7: Ale nie, tu!
6: Tu ešte nikoho.
7: Počuj, Ondro, a keď zastrelím toho medveďa, koška bude moja, hej?
6: Tá z toho medveďa?
7: Hej!
6: Ale veď tu chcem ja.
7: Tu istú?
6: Hej!
7: No dobre, tak ty si zoberieš jednu a ja druhú.
6: Dobre.
7: Ale tie kravy by mali odísť.
6: Ktoré? Tie ruské?
7: To sú ruské?
6: Kto?
7: No kravy na lúke.
6: Ja žiadne nevidím.
7: Chodia tam hore dole ako šibnuté.
6: Ak sú šibnuté, tak to sú anglické.
7: Kto?
6: No kravy.
7: Hej, a nemám na ne zarevať, aby vypadli? Ešte nám vyplašia medveďa.
6: Iba ak vieš po anglicky. Po našom ťa nebudú rozumieť.
7: Sú šibnuté, čo?
6: Hej.
7: No tak na nich zarev ty, pravil si, že vieš po nemecky.
6: Ha, pravda, že viem. Veď keď sme boli partizáni pod Prašivou, tak sme na Nemcov stále vykrikovali. Dávaj pozor, aha, ako budú upaľovať. Hilfe! Hilfe! Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin gardist! Ich bin gardist! Nicht schießen! To pozeráš, čo?
7: He, to teda, hej! Človeče, tie upaľujú ako divé svine.
6: To sú divé svine? Hovoril si, že kravy.
7: No hej! A predstav si, teraz keď sú bližšie, vyzerajú ako jelene.
6: Kto? Tie kravy?
7: Ale nie, tie svine.
6: Ty počuj, Paľo, a nie sú to medvede?
7: Ja neviem, asi sa maskujú.
6: Za jelene?
7: No, a keby si videl, aké?
6: A majú aj parohy?
7: Netrep, ja som v živote nemal parohy.
6: Len nemachruj, ja som mal.
7: Nehovor, a kde?
6: No doma, v obývačke. Alebo v spálni? Už ani neviem. He,
7: mohli sme ich odbachnúť. Bol by som mal aj ja.
6: Ja myslím, že preto to ich nemusíme strieľať. A náboje si doniesol.
7: A nevieš na čo, keď nemáš pušku?
6: No to je škoda. Už som sa tešil, že si dám tú košku doma ku krbu.
7: A veď ty nemáš krb.
6: A ja viem. Ale to mi nevadí, keď nemám košku.
7: Neboj sa. Keď pôjdeme na budúce na medveďa, tak voľa čo zastrelíme. Pri najhoršom si dáš do spálne vedľa parohov košku z kravy. He, budeš to mať do série.

0: Igor Hrabinský, dlhoročný režisér populárnej zábavnej relácie Tamary Chlebovej Echo Rádio. Pán Hrabinský, môžem vám bez obav povedať, že Echo Rádio bola jej, teda Tamarina relácia, a nie relácia, ktorú len redakčne pripravovala. Ona sa pod ňu podpísala celou svojou vážnosťou.
1: Pokiaľ ide o to, tak to sa tak vraví, že režisér je vlastne kapitán.
0: Áno.
1: Ale v tomto prípade Tamarka Chlebová bola generál. Takže ona riadila, no tak šťastí aj mňa, aj hercov, aj šoférov, aj technikov,
0: všetkých
1: osvetľovačov a hlavne usporiadateľom,
0: tak,
1: ktorí nás tam čakali v tých mestečkách, kde sme chodívali.
0: A povedzte úprimne, zazlievali ste jej to?
1: No, tak bolo to veľmi pohodlné a príjemné.
0: Samozrejme. Tamara posudzovala úroveň humoristického textu aj, alebo najmä, podľa smiechu, presnejšie povedané, podľa reakcie publika, ktorú vyjadrilo úprimným, nefalšovaným smiechom na verejnej nahrávke. Ale nikdy, opakujem a zdôrazňujem, nikdy smiech nevyvolávala umelo na pokyn, alebo nebodaj nejakým vulgárnym krčmovým humorom, ako sa to robí dnes. Ale poctivo, statočne, len na základe dobrého a vkusného vtipu a dôvtipu. Bolo to tak, pán
1: Ricero? Áno, to je pravda. Niektoré iné relácie, pokiaľ najmä teraz sledujeme, tak idú tak, akože text beží a my nevieme, čo je na ňom vtipné.
0: Áno, prečo sa smejú?
1: Áno, kde si dejaký sa ozve húronský smiech, alebo menej húronský. A tedy som pochopil, že vlastne Tamarka Chlebová naozaj sa spoliehala na slovo, prípadne sem tam na nejakú jemnú situáciu, ale nikdy to nebolo to také pritlačené, že publikum musí, alebo že no, poďte, smejme sa, takže to naozaj nie.
0: Viem, že niektorí herci si radi zaimprovizovali a do textu na scéne, keď ste nemohli zasiahnuť ani vy, pán Hrabinský, ako režisér, ani Tamara Chlebová ako redaktorka, prepašovali dajakú, no nie práve vkusnú poznámku. Ako príklad môžem uviesť tu najmierne, alebo radšej nič, lebo Tamarka to bude počúvať. Tak skrátka, tí nedisciplinovaní herci a neraz aj tí najpopulárnejší, tam čosi, kam si odviazane tresli a veru dostali krik. Tamarka ich spucovala sláva, nesláva, postavenie, nepostavenie a potom trvala na vystrihnutí onoho inkriminovaného slova alebo výroku.
1: Toto, čo vravíte, je absolútna pravda, že nikdy sa nedostali vulgarizmy ani dvojzmysly do textu, ktoré by mohli akože navodiť humor v úvodzovkách. To sme strihali.
0: Vy, pán Hrabinský, ako režisér, ste videli Tamaru Chlebovú v akcii, v procese organizácie celého toho zložitého organizmu, akým je verejná nahrávka, kde treba všetko predvídať, dať do zmluvy, lebo sa to koná ďaleko od miesta redakcie. Treba prípravu kontrolovať teda telefonicky, zisťovať stav predaných lístkov, zároveň skontrolovať, či bolo všetko objednané a kvalitne obsadené doma. Či je objednaný autobus, prenosový voz, kapela, všetci účinkujúci, zorganizovať skúšku doma v rozhlase, potom generálku na mieste činu, dozrieť na účinkujúci, ktorí svoju trému neraz museli zmierňovať požívaním tvrdších nápojov, nedovolených nápojov a hrozilo, že stratia nielen trému, ale aj svoju osobnosť. Tak. Preveriť jedálny lístok, lebo večera pred nahrávkou bola povinnou jazdou však usporiadateľov a dozrieť na to, či nie je viac nápojovým lístkom ten jedálny lístok. No skrátka bolo toho veľa. Čo poviete na jej výkony a spôsob ich vykonávania, ktoré musela absolvovať prakticky každý mesiac počas 20 rokov existencie Echo Rádia?
1: No, ja by som to povedal, hľadám, čo najstručnejšie jedným slovom.
0: Áno.
1: Ona je profesionál. A to vlastne sa vzťahuje na všetko to, čo ste by povedali, čo všetko mala vykonať a vykonávala.
0: No a ešte vás, pán Hrabinský, poprosím o blahoželanie našej jubilantke.
1: Tak ja by som povedal tak, že mi schodia na um slova jedného slovenského básnika, ktorý povedal: úcta mi plaší hodnotiace slova. Takže aj mne v tomto prípade naozaj tá úcta Tamarke Chlebovej plaší zbytočné slova, ale by som jej zaprial, aby tá láska, ktorú ona investovala do rozhlasu a do tejto nahrávky, sa jej vrátila stonásobne.
2: Dobrý deň, babi. doma ste?
3: Á, Klára, Mici. Vítaj, moja milá, vítaj. A čo ťa za štierti doniesli, čo?
4: Dozvedela som sa, že ste mali v dedine veľkú udalosť.
3: A odkiaľ to vieš? Hádam si nám telefonáty odpočúvala?
4: Ale babi, čo si o mne myslíte?
3: No ja nič, ale dnes je to také moderné, vieš? Ozaj, a one, ktorú udalosť myslí?
4: Súťaž Miska 96.
3: Jaj, Miska! Jaj, tak to naozaj bola celá dedina hore nohami. Aj zo starostom. Ten spadol z tribúny pri vyhlasovaní výsledkov. No?
4: A nemali ste dosť súťažiacich?
3: Deti, všetky, čo k čomu sme boli.
4: Aj vy?
3: No čo sa tak hlúpo pýtaš? No, bari som odchodnejšia. Vytiahla som zo šifoniera môj starý kroj. Vytriasla som z neho mole. Naškrobila rukávce. Hlavu som si zaodela čapcom. Čo to trepem? Čepcom. Obočie. Obočie som si naklochnila obhorenou zápalkou. No. Nasadila som si zuby a mala si vidieť, aká bola zo mňa roba.
4: No, no toto.
3: Bola, ktorých chlapi ma ani nepoznali. Očula som jedného, ako sa pýtal, že a hen tá stará baba je čia.
4: Ale ešte ste si mali trocha líčka zarúžovať.
3: Nebolo treba, dievka moja. Fúkla som si dva kalíšťoky kmínky. A hneď som bola žeravá ako kachle.
4: No, no aké to teda bolo?
3: Joj, prekrásne. Prekrásne. Škoda, že to nebrala televízia. No, konečne by mali jeden dobrý program. Ale darmo hovoriť.
4: Však ma nenapínajte, babka.
3: No, čo ti poviem? No, tak najprv sme všetky nastúpili na tribúnu. Skoro sme sa tam ani nepomestili, no. Pravda, stará Corgoňka, tá sa hneď čičrala na popredné miesta, no. Že ona bola u kaderníčky meste, nech ľudia vidia, no. A videli. Vyzerala ako Miranda 564. časti Manuely. Potom sme už chodili po jednej.
4: A čo porota?
3: Porota? No tak predsedom bol starosta Corgo. To je človek skúsený, však on celý život bol vždy čohosi predsedom, no. Za podnikateľov bol majiteľ krčmy, on nás aj spozoroval, chcem povedať sponzoroval, no. Každá sme dostali pivo, párky a výťazka cigánsku, no. Potom ďalej za KDH bol v porote kostolník Fero. Za zelených najväčší pytliak v dedine Gusto. A za ľavicu Marcin. On celé dni sedáva v kúte na ľavici v krčme a čaká k tomu, čo zaplatí.
4: No a výsledky?
3: Výsledky sú nasledovne. Tak začal predseda Corgoň a vtedy spadol z tej tribúny. No a potom pokračoval. Ale na tribúnu už neliezol. Nie. Teda prvú cenu získala Terézia Drndulíková, popisné číslo 256.
4: Ona tak dobre vyzerala?
3: Stará Drndulíčka, ten postrach detí z celej dediny. Daj pokoj. Ale vyhrala právom. Mala najkrajšiu misku. Ešte z výbavy, takú smaltovanú. No, a zdobenú čerešničkami.
4: Tak to bola súťaž o takú misku.
3: O takú, áno. A k tejto tradícii chceme pokračovať. Na budúci rok budú súťažiť muži v súťaži Plčík na meso 97.

0: Stanislav Štepka, najslávnejší slovenský dramatik, herec, divadelník, zakladateľ najznámejšieho a najobľúbenejšieho slovenského divadla, Radošinského naivného divadla, bol istý čas blízkym kolegom Tamary Chlebovej. Sedeli vedľa seba v redakcii Zábavných žánrov a z ich kancelárie sa ozýval často a temer pravidelne úprimný, odzbrojujúci, nákazlivý smiech. Stanko, spomínaš si, ako ste sa radi často a nádherne úprimne smiali?
1: Nebolo to z našej kancelárie, ona sedela vo vedľajšej, ale ten smiech bolo počuť do našej kancelárie dennodenne, pretože Tamarín smiech bol všeobecne známy a povestný. A môžem povedať, že aj my, keď sme tam s Milanom Markovičom v tom 75. roku do toho rozhlasu prišli, ten smiech bol prvý taký znak, ktorý som si zapamätal, lebo keď to takto veselo začne v tejto redakcii, tak to bude hádam aj veselé. No a potom som sa zoznámil s jej kolegami tam v tej kancelárii s Bercom Trnavcom a s Tiborom Korbelom, s ktorým ona bola dlhoročná priateľka a veľmi dobre si rozumeli v tej redakčnej práci.
0: Vám smieškom, všetci ste tam boli takí smieškovia, nebolo treba veľa podnetov na smiech. Na čom všetkom ste sa smiali?
1: No vtedy bolo na smiech skoro všetko, ako dnes. Veľký rozdiel, nie, tejto boli iní, dnes sú to iní, ale tí istí sú stále. Takže tých tém bolo dosť a mám taký dojem, že dokonca my sme aj takú mali jednu smiešnú spoločnú tému alebo prácu a to bola brigáda socialistickej práce. Lebo ja som bol kronikár a ona mi vždy, keď sme niečo pripravovali, a ona bola taká mimoriadne iniciatívna osoba vo všetkom, nielen v redakčnej práci, ale aj vo všetkom, tak mi priniesla tú kroniku, aby som tam do nej niečo napísal. My sme s tou kronikou aj vyhrali súťaž nejakú. Tak už dodnes neviem, veľmi rád by som si ju po rokoch prečítal, čo sme tam natárali. A práve tam do tej legendárnej kroniky, neviem ako, ale v mojom prípade to je pochopiteľné, som namiesto lepidla lepil indulonov, lebo ja som naozaj technicky zručný človek, takže tie fotky sa už možno aj nezachovali.
0: Odkúkal si niečo od Tamary, ktorej organizačné schopnosti boli legendárne. Tamara vybavovala zázraky ihneď a nemožné do troch dní.
1: To sa nedalo odkúkať, pretože Tamara Chlebová to bola prvá manažérka, že sa to vtedy tak nevolalo. Tejto bol organizačný vedúci alebo organizačná vedúca. Ona, hádam, pre rozhlas objavila slovo marketing, tiež to slovo ešte nebolo. Toto všetko robila vo svojej relácii. Nielen bola výborná redaktorka, ktorá výborne pracovala s textami a s prípravou do relácie, ale potom nasledovalo to hlavné, čo poznáte aj vy, a to boli tie verejné nahrávky. Takže ona si výborne rozumela s hercami, ale aj s riaditeľmi domov kultúry, kde všade sa chodilo nahrávať. Toto jej bola doména pripraviť tú nahrávku a aby tá nahrávka nakoniec fungovala tak, ako vždy fungovala.
0: Starala sa o vás chlapcov v redakcii príkladne, lebo dnes Števovi Skrúcanému nosí na nahrávanie kroasány a čaj, mne nosie vaš škvarkové pagáčiky, Silvovi Lavríkovi varila bylinkový čaj. Okrem toho sa stará o všetky kvety v obrátenej pyramíde, teda najviac roboty má na tých vyšších poschodiach, lebo tie sú najširšie. A keď sa ma pýtajú, kde je Tamara, vravím, nájdete ju niekde v jej botanickej záhrade. Tak ako sa starala o vás vtedy?
1: Ja viem len jedno, že Tamara Chlebová by dala jej posledné a pre seba by si nenechala ani to predposledné.
0: Tebe to môžem povedať, ale Stano, nech to zostane medzi nami, lebo toto je zábavná relácia. Tamara sa stará o hroby všetkých svojich autorov a kolegov. Vravím, radosť pri nej umrieť. Ale nechce, aby jej to niekto vrátil. Raz cestou na pohreb nášho kolegu pri rozptylovej lúke bratislavského krematória mi povedala, že chce byť rozptýlená. Ja som sa zasmial, že či nemá rozptýlenia dosť v redakcii Zábavy. Ale ona to myslela vážne, že chce, aby jej popol rozsypali po rozptylovej lúke. Stano, prisávam ti, na tej lúke sa vtedy pásli ovce a mne nezišlo nič iné na um ako to, že chce byť spasená. A vieš si predstaviť, ako sa odrazu nahlas, ako to len ona vie, rozosmiala uprostred tej vážnosti smutočného zhromaždenia.
1: Prehoďme v tejto chvíli radšej rýchlo inú tému.
0: Čo by si našej jubilantke Tamare zaželal do budúcnosti?
1: Bude to veľmi jednoduché a krátke. Nech sa nikdy nesklame v ľuďoch, ktorých mala rada a má rada.
2: Viem o jedných smiešných doskách, kde mám svedkov zvláštnych činov. Keď deň zamkne reč na perách, tam to cítiť. Človečinou, človečinou.

0: službách smiechu. Zábavné pásmo venované práci a tvorbe dlhoročnej redaktorky Slovenského rozhlasu Tamary Chlebovej pripravili a všetko najlepšie želajú. Autor Marian Grebáč, dramaturgička Viera Benediková, zvukový majster Peter Daniška a produkčná Eva Dózová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera vám Marian Grebáč predstavil legendárnu redaktorku zábavných žánrov Tamaru Chlebovú. Relácia mala premiéru v roku 2013. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Prvú rozhlasovú režisérku Vieru Vajdlerovú.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 78. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je režisérka Viera Vajdlerová. V roku 1950 sa ako 18-ročná maturantka prihlásila na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Prijali ju za asistentku réžie. Vtedajší riaditeľ rozhlasu, spisovateľ Dobroslav Chrobák, jej povedal: "Vitajte, mladá kolegynka, cíťte sa tu ako doma." A ona sa v rozhlase naozaj cítila ako doma, takmer 60 rokov. Stala sa prvou ženou, rozhlasovou režisérkou. Režírovala legendárnu kultovú reláciu Na modrej vlne, chvíľky poézie, čítania prózy, literárne a dramatické pásma, kabarety, rozhlasové dokumenty, rozprávky, rozhlasové hry pre deti a mládež i pre dospelých. Je autorkou mnohých životopisných dramatických pásiem, ktoré aj sama režírovala. Napríklad o Moliérovi, Francovi Listovi, Friderikovi Chopinovi, Rafaelovi Santim a mnohých ďalších. Spolupracovala s mnohými našimi špičkovými hercami ako Karol Machata, Ctibor Filčík, Hana Meličková, Mária Prechovská, Mária Kráľovičová a ďalšími. Istý čas mala na starosti aj malých hercov z detskej rozhlasovej dramatickej družiny, medzi ktorými začínal Ľubo Roman i Pavol Mikulík. K rozhlasovej práci mala mimoriadne silný vzťah. V jednom rozhovore povedala: "Robila som celý život to isté, ale napriek tomu to bolo vždy nové, vzrušujúce a obohacujúce." Za svoju rozhlasovú tvorbu získala mnoho ocenení. Spomeňme len hlavnú cenu na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej tvorby v Piešťanoch za réžiu hry Pavly Kováčovej Brat Čolo, cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov za rozhlasovú tvorbu a cenu Literárneho fondu za celoživotný prínos v oblasti rozhlasového umenia. Vypočujte si dramatické stereopásmo Viery Vajdlerovej Pozemské sváry božského maliara Rafaela. Účinkujú Leopold Haverl, Božidara Turzonovová, Ida Rapajčová, Martin Gregor, Dušan Jamrich, Ľubo Roman a Dušan Taragel. Stereoefekty Peter Janík, zvuk a strih Ivan Kulašík a Alena Duchoňová. Relácia mala premiéru v roku 1978.

0: Nemôžeme sa stále v nemom obdive vracať k renesancii. Dnes má maliarstvo iné úlohy, než malo v 16. storočí.
1: Odmietaš Michelangela a Rafaela?
0: Musíme byť moderní, originálni, žiť dychom tejto doby.
2: Výborne, a kto z nás nechce? Ale si iba v prvom ročníku a už máš pocit, že môžeš byť moderný len bez Rafaela.
0: A ty si len v treťom a už máš pocit, že musíš byť konvenčný.
3: Konečne rý. Ako by som sa zrazu dotkol šťastia. Vo Florencii som bol pre nich len zázračným chlapčekom s pôvabnými Madonami. Chcel som to byť. Prisám, že som chcel aj niečo iné. Ale tí, čo moje obrazy kupovali, čo si ich mohli kúpiť, tí vo svojej myšlienkovej lenivosti

0: nechceli prekročiť zvyk. A zvykli si, že božský chlapček Rafael maluje božskú Madonu. Leonardo a Michelangelo mi zatiaľ unikali. Chcel som byť moderný a musel som byť módny. Ale teraz v Ríme, teraz sa musím dostať na úroveň tých dvoch.
1: Neviem, či si predsa len nemal radšej zostať vo Florencii.
0: Vo Florencii? Tam mi nechceli dať urobiť ani jednu fresku.
1: A na čo ti je freska? Snaž sa zarábať peniaze Madonami pre boháčov a na ostatné sa vykašli.
0: Gerinova logika.
1: Ja by som to urobil tiež.
0: Len nech sa budeš peniaze ostatné, nie je
1: domáce, niečoho, čo ti
0: výborný priateľ, druhé svedomie.
1: Len poriadne ochorý.
0: Ale v maliarstve
1: aj tak si
0: genius priemernosti.
1: Mávaš horúčky. Čo je to za život?
0: Ak budem maľovať len Madony a portrétiky, nikdy nedosiahnem tých dvoch.
1: Leonarda a Michelangela?
0: Áno. Leonarda a Michelangela.
1: A čo ťa po nich?
0: Oni vzrušujú a ja? Ak sa nedostanem k freskám, ostanem len obdivovaným mládencom. Vieš, nástené maľby pôsobia na diváka najsilnejšie. Všestranne ukazujú umelcové schopnosti.
1: Nechápem tvoje velikářské chúťky. Máš príliš veľké oči.
0: Musel
1: by si viac, než vládeš.
0: Ja som bol jediný, kto tam nenamaľoval nejakú stenu.
2: Koniec koncov, prečo mi stále vnucujete Rafaela? Bol to najprispôsobivejší maliar renesancie. Učil sa od každého.
3: Dá sa to povedať aj tak. V každom dokázal nájsť niečo podstatné a poučiť sa z toho.
2: No, vznešená nálepka pre kopírovanie.
3: Aj ty chodíš do školy a učíš sa.
2: Ale nikdy by som nechcel, aby mi iní museli vymýšľať námety.
4: Ešte stále hovoríš o Rafaelovi?
2: Áno, o ňom. Ani ospevovanú aténskú školu neskomponoval sám. Prečítaj si v encyklopédii. Vzadu sa týči obrovská antická architektúra, vychádzajúca z myšlienok Rafaelovho ochrancu Bramanteho. Alebo inde, najslávnejšie dielo z vatikánskych siení je Škola aténska. Architektúru v pozadí vraj navrhol Bramante.
4: No a čo? Bramante bol najslávnejší architekt v Ríme. Bol Rafaelov priateľ.
2: O 40 rokov starší ako on.
4: Ak nám je niekto ochotný byť priateľom a ochrancom, nezáleží na veku.
0: Svet. Chcem robiť veľké veci. Konečne sa budem môcť stretnúť s Michelangelom ako rovný s rovným. Nech si robí svoju Sixtínsku kaplnku. Ja tiež musím dostať vo Vatikáne svoju stenu.
5: Ako sa cítiš v Ríme?
0: Maestro Bramante, som vám navždy vďačný, že ste sa za mňa u pápeža prihovorili.
5: Zaslúžil si si to.
0: Muž mu len lichotí.
5: V Ríme však treba pracovať.
0: O ničom vám netúžim.
5: Pracovať a zase pracovať.
0: Zrieknem sa všetkého a budem len pracovať.
5: A teraz ma dobre počúvaj. Vo Vatikáne pracuje chlapík menší, kostnatý a tvrdohlavý ako nik na svete.
0: Aj on mi ho dáva za vzor.
5: Divoch, ktorý má jednu neobyčajnú prednosť.
0: Prednosť?
5: Všetko si robí sám.
0: Na čo som sem prišiel, keď aj môj ochranca mi ho už vopred vychvaľuje.
2: Ak si mám vybrať medzi Michelangelom a Rafaelom, dám prednosť Florentianovi.
4: Zaujala ťa Michelangelova drsnosť oproti Rafaelovej dokonalej kráse?
2: Zaujalo ma predovšetkým to, že chcel byť samým sebou, že odmietol dielňu s líškavými pomocníkmi, ktorí by maľovali zaňho. Všetko stvoril sám. Drel, až kým si hádam, nezodrel ruky po lakte.
4: Myslíš, že Rafael drel menej? Len mal možno iný štýl práce.
5: Je to grobian, ktorý nepatrí do Vatikánu či do Ríma, ale do Florencie. Do toho pelechu, kde žije jeho rodina, hrba bratov.
0: Tak môj priateľ Bramante, Michelangelo nezbožňuje.
5: Dobre počúvaj. Ja chcem tohto grobiana vyhnať z Vatikánu. Z pápežovej predsiene.
0: Aký vidíte, je znišený človek, jedovitý.
5: Aby sa mi to podarilo, musíme ho vyhodiť zo sedla. Možno som v tebe našiel človeka, ktorý to dokáže. Svojou maľbou, svojou energiou nedotknutého mladého muža.
0: Ale ja nechcem Michelangela vyhadzovať zo sedla. Ja sa mu chcem iba vyrovnať.
5: Povedz, dokázal by si toho divocha, o ktorom som hovoril, premôcť?
0: Nie, ja ho nedokážem. Ja ho nechcem premôcť.
6: Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som ako maliar splnil svoju povinnosť.
5: Výborne.
0: Už zasa ustupujem. Zriekam sa sám seba.
5: A teraz mi povedz, kde by si chcel pracovať?
6: Vo Vatikáne.
5: Ale kde?
6: V sieňach pápežského tribunálu.
5: Nie. Za žiadnu cenu. Budeš pracovať v Sixtínskej kaplnke.
6: To nie je možné.
5: Vedľa toho divocha.
6: To by bola provokácia.
5: Polklem by typol on.
6: To by vyzeralo ako...
5: Dám postaviť lešenie.
6: Ale to by bolo...
5: Vôbec nie. Už som povedal.
0: Takúto ponuku nesmím prijať. Nechcem Michelangela ponížiť. Ale nesmím udreviť ani Bramanteho. Potrebujem vplyvného patrona. Ak o mňa stratí záujem, ja som ho koniec.
6: Počuj, Gerino, nevieš, čo by viedol Michelangelo Bramantemu, keď ho pápežov architekt tak nenávidí?
1: Nik presne nevie, čo sa medzi nimi stalo. Len jedno je isté. Nestretávajú sa od toho dňa, ako Michelangelo skritizoval pred pápežom Bramanteho návrh na chrám svätého Petra.
6: To som nevedel. Florentian sa opovážil pochybovať o Bramanteho projekte?
1: Ty by si sa neopovážil.
6: Bramante je cesta k úspechu. Je zárukou, že dostanem od pápeža objednávku.
1: Čo urobíš, keď Bramante presadí u pápeža svoj návrh a postaví ťa v Sixtínskej kaplnke vedľa Florentiana?
6: A čo by som mal urobiť?
1: No, odpoveď si musíš dať sám.
6: Viem. Ale ako by si sa zachoval pred pápežom a starým architektom na mojom mieste ty?
1: Povedal by som jednoducho nie a požiadal by som o inú prácu.
6: Ale čo by som mal urobiť, ak mi pápež povie, že mi inú prácu ponúknuť nemôže?
1: Vrátil by som sa domov. Do Urbína.
0: Tam sú hranice jeho uvažovania. Príliš pohodlné. A dokonca príliš jednoduché. Hranice sedlárskeho chlapca. O tejto chvíli už nemôžem schvaľovať jeho radu. Človek nemôže v týchto veciach utekať pred svojou zodpovednosťou. Ani sa nemôže vzdať.
6: Nie, Gerino, ja musím zostať. Musím zostať v prvej línii, aby som žil ako umelec, ktorý si uvedomuje svoju úlohu.
1: Nechápem, o čom hovoríš. Len sa ti čudujem. Podľa mňa by si nemal pred pápeža vôbec predstupovať, aby sa ťa Bramanteho myšlienka nemohla ani dotknúť. Je to nepekná myšlienka. Ba poviem ti priamo, je to podlá myšlienka.
3: Všetko je zložitejšie v umelcovej duši, než sa ti možno na prvý pohľad zdá.
2: Nenahováraj ma na nejaké kompromisy. Rafael vpíjal do seba objavy a fantáziu veľkých a potom hádam bol k ním ešte aj, neviem, ako by som sa mierne vyjadril, zákerný.
4: Myslíš?
2: V každom prípade mi umelecká závisť nekonvenuje.
4: Ani mne. Ale ako presne odhadneme, čo sa dialo v Rafaelovej duši?
2: Nerobme psychodetektívku tam, kde jej niet.
4: Dobre, nehádajme sa, ale pozri lepšie na túto reprodukciu.
2: Poznám ju výborne, už sme o nej hovorili. Je to aténska škola.
4: V strede obrazu sú dve postavy.
2: Áno, realista Aristoteles pokojne diskutuje s idealistom Platónom.
4: V tomto Platónovi zobrazil Rafael vlastne Leonarda.
3: A v mužovi pri Leonardových nohách dokonca Michelangelo.
2: Gesto.
3: Nie, podľa mňa práve takto dal najavo, že si neobyčajne váži svojich predchodcov. Že sa k ním priznáva.
6: Ako rozhodol pápež?
5: Tak, ako si si ty želal. Môžeš byť spokojný, máš, čo si chcel. Pápež určil, že budeš maľovať siene tribunál.

0: dokáže ma zbaviť pekelný múk? Prečo by mal človek stále žiť medzi dvoma možnosťami a stále sa musel rozhodovať? Budem môcť maľovať. Budem môcť vytvoriť obrazy podľa vlastných predstav. A nebudem stáť vedľa Florentiana v priaške a v hambe.
1: Chcel som s tvojou pomocou pokoriť Florentianovú pýchu. Ale aj tak som si istý, že ani v sieňach si neurobíš hambu. Pamätaj, že nad tým divochom vyhráš len vtedy, keď budeš ešte tvrdošínejší než on.
0: Budem sa usilovať. Ale zatiaľ Michelangelo dokázal viac ako ja.
1: Tak nehovor. Ak ho chceš poraziť a prekonať, musíš sa sám považovať za schopnejšieho umelca, než je on.
0: Ale ako? Keď cítim, že to nie je pravda.
1: Musíš ho zraniť v jeho pýche a vyvolať pochybnosti o modernosti jeho tvorby.
0: Sú to príliš silné slova. Nemôžem sa s nimi stotožniť. Nesmiem. Michelangelo nikomu neubližuje. Tvrdo pracuje a to je všetko. Žije si síce podľa svojho, nenosí módne obleky.
1: Módne obleky. Chodí ako vidiešan v akejsi halene.
0: Je to jeho pracovný úbor, lebo na práci mu najviac záleží, ale inak...
1: Tak už dosť. Ja ťa ochraňujem a ty musíš divocha dohnať do takej situácie, aby odtiahol domov.
0: Hnevá sa. Už nesmiem povedať ani slovo. Ale ja nechcem Florentiana vyhnať z Ríma. Ja len túžim nájsť svoj vlastný výraz. Krásu, o ktorej by ľudstvo vedelo, že ju vytvoril Rafael na začiatku 16. storočia. Musím sa niekedy zblízka pozrieť do Sixtínskej kaplnky. Musím skúsiť, či vydržím zblízka pohľad na Michelangelov svet.
2: Napokon zvlášť dôležité je to, že dnes už maliarstvo neverí na Rafaelov ideál krásy, na belecu.
3: A na čo verí?
2: Na pravdivosť výrazu.
4: Veľmi jednoducho si vysvetľuješ krásu a pravdu. Ja verím presne ako Rafael na pravdivosť cez istý estetický zážitok, alebo ak chceš cez krásu. A na krásu cez pravdivosť. Myslím, že si nepochopil podstatu Rafaelovskej beleci.
2: Prečo chcete na sílu vidieť všetko komplikované? Ako svoju belecu chápal, tak ju aj maľoval. Dokonalý, bezkonfliktový pôvab.
4: Omyl. Beleca znamená, že si maliar z rôznych modelov vyberá, čo najviac odpovedá jeho predstave dokonalého človeka.
2: Vidíš, a to je to. Dokonalého človeka niet.
3: Ale môžeme po ňom túžiť. Hľadať ho, vytvárať ho a vychádzať pritom z reality.
5: Hľadal ťa tu akýsi mládenec.
6: Mládenec?
5: Prišiel od nejakej panej.
0: Na ženy som ako si zabudol. Nemám na ne čas.
6: Od akej panej?
5: Nepovedal. Tváril sa úžasne tajnostkársky. Jeho pani ti odkazuje, že by ťa rada poznala.
6: Tak nech príde sem.
5: Nie. Ty máš ísť za ňou. A to neskoro v noci. Zajtra večer o 10:00 ťa bude ten mladík čakať pri bráne svätého Pavla.
0: Počkaj, ale ako mohla vedieť, že budem súhlasiť?
5: Jednoduchá ženská matematika. Pozvanie od neznámej a rande obostreté tajúplnosťou, tomu neodolá žiaden muž.
0: Žiaden muž. Okrem Florentiana. Okrem Michelangela, ten nepodlieha ani peniazom, ani ženám.
5: Zajtra o 10:00. Ani skôr, ani neskôr. Jeho pani má rada úplnú presnosť.
2: Rafael sa nikdy neoženil?
3: Neoženil.
2: Ale poznal ženy.
3: Zrejme poznal.
2: A ich miloval? Jeho dokonalé obrazy o tom nedokonalom cite tak nemlčia.
3: Myslíš? Poznáte ma?
0: Poznám.
3: Ale? A odkiaľ?
0: Z Urbina. Z paláca Montefeltrovcov. S mnohými inými ženami ste navštevovali tamojší dvor.
3: Volám sa?
0: Viem. Lucia.
7: ste pápežová príbuzná.
3: Som Lucia. A vy ste Rafael. A ja som sa nedávno prisťahovala do Ríma.
0: Ten obrázok na stene, celkom malý. Prečo ma tak priťahuje?
3: Kam sa pozeráte?
0: Ten obrázok je odo mňa. Ja som ho maľoval.
3: Ach, áno, pravda. Ten obrázok?
7: Kedy bol namaľovaný?
3: Neviem. Nepamätám sa. Viem bezpečne len to, že je od vás. Namaľovali ste ho pred niekoľkými rokmi vo Florencii. Dostala som ho...
0: Dostala?
3: Vyprosila som si ho od Maria Piedi Montefeltro.
0: Vycítila moju podozrievavú otázku. Inteligentná žena.
3: A teraz je tu, na stene, mojim spoločníkom.
0: Ako magicky na mňa pôsobí táto moja dávno zabudnutá madonka. Mal by som z toho chuť zvesiť zo steny a odísť s ňou.
2: Nevravím, je v nich akési magično v tých jeho vznášajúcich sa madonách.
3: Pozorúhodné je, aké sú mladé a nežné.
2: Ale príliš matersky mäkké.
4: Ja vidím v ich tvári výraz duševného napätia, bohatosti.
2: Napätia? Sú to tváre, ktoré sú symbolom pokoja.
4: Lenže vyrovnanosť prichádza obvykle po búrke. A niekedy aj pred búrkou.
0: Nemôžem sa na tú nádhernú tvár vynadívať. Naozaj som to namaľoval ja. Nech vravia, že som malierom skamenených krás. Chcel by som sa prstom dotknúť tváre na tom obrázku.
3: Neviem, či ste nezabudli, že stojím vedľa vás. A čakám na vás. Čo vás vlastne zaujíma viac, ja alebo ten obrázok?
7: Ťažko povedať.
3: Ako to myslíte?
7: Zaujímate ma rovnako. Vy aj ten obrázok.
3: To je strašné. Aký ste vy človek? Vy nie ste schopný milovať.
7: Mýlite sa.
3: Uvidíme. Poďte so mnou.
0: Tá madonka je dokonalá nežnosť. Najkrajší ženský pôvab. Harmónia citu a krásy. Ale architektonické pozadie, aké si antické, vzdialené, cudzota.
3: Máte radšej umenie alebo ženy?
7: Mám rád obidvoje. A oboje rovnako mocne.
3: Oboje?
7: Lásku ako umenie.
3: Pekné.
7: A umenie ako lásku.
3: Aj to znie pre toho, kto pozná vaše obrazy. Pekne.
0: Ako si sa zrazu uspokojila. Zmykolí hlas. Oči sa rozsvietili.
3: Vy máte rád lásku ako umenie. A ja mám rada aj lásku. Ako lásku.
0: Typická žena.
3: Bez akýchkoľvek dodatkov. Bez dlhých rečí.
0: Teraz sa vyjadrila úplne jasne.
3: Pre mňa sa láska začína aj končí milovaním.
0: Žiadna žena so mnou doposiaľ nehovorila takto otvorene.
7: Ale prečo práve ja?
3: Pretože ste veľký maliar.
0: Počuješ, Florentia? Počuješ? Nedosiahnuteľný Michelangelo. Táto žena vraví veľký maliar. Táto žena o mne vraví veľký maliar.
3: Na ostatných mi nezáleží.
0: Veľký maliar.
3: Čakala som na vás. Hovorím úprimne a ani sa nečerveniem. Niekoľko rokov s trpezlivosťou a silou ducha.
0: Veľký maliar.
3: Kto by mral lásku kvôli pohoničovi alebo hlúpo sa usmievajúcemu vojvodíkovi? Keď sa môže všetkými svojimi citmi oddať mužovi, ktorý si to zaslúži.
7: Ako môžete vedieť, že ja som veľký maliar?
3: Hovoria mi o tom moje oči. Hovorí mi o tom srdce. A hovorí o tom celý Rím. Ale teraz už dosť hovorenia. Dosť rečí. Lásky sa treba aj dotýkať.
0: Ruky. Tie nedočkavé, nežné ruky. Láska. Viem naozaj, čo je láska? V akom víre sa to strácam? Kam myslím? Čo nájdem?
3: Poznal vôbec skutočnú lásku? Cit, ktorý aj roky rozochvieva?
2: Kto pozná plno lásočiek, nedostane sa ku skutočnej láske.
4: Kto dnes presne povie, koľko poznal lásočiek? A či možno predsa aj lásku? Nič nie je totiž pikantnejšie pre niektorých ľudí ako intimnosti umelcov. Čo menia jeho lásočky v tvojich očiach, keď sa dívaš na Aténskú školu? Alebo na Sixtínsku Madonu?
1: Kde som to bol? Čo som našiel?
3: Ako tíško nehybne ležíš. Môj veľký maliar. Môj veľký Rafael.
1: Viem naozaj, čo je láska?
3: Milujem ťa. Lebo si veľký. Lebo si božský. Ale prečo ľúbiš ty mňa? Pretože som krásna? Že mám prepichový palác? Že som pápežová príbuzná?
1: Ja mám rád lásku, ktorú neobmedzujú nejaké takéto predstavy. Len to je skutočná láska.
3: Tieto hodiny so mnou. To je skutočná láska.
1: Môžem vám povedať, že skutočnú lásku prežívam pri maľovaní. Je to láska, o ktorej nevie nik.
3: Nerozumiem ti. Láska, o ktorej nevie nik. Je to všetko strojené, vymyslené. Je to všetko len umelé vymýšľanie pekných a zložitých vetičiek.
1: Ktorá sa práve vymanila z môjho objatia.
3: Prečo si myslíš, že len maľovanie je skutočná láska?
1: Hneď vám to vysvetlím. Keď maľujem, mám možnosť konať ponad hranice času a priestoru. Jednoducho mám pocit, ako by sa môj duch rozplýval na všetky strany. Najmä keď si sám sebe objasňujem nejakú myšlienku, aby som ju podriadil svoje vôli. Tomuto rozplývaniu sa mimo priestor a čas vravím skutočná láska.
3: Takže moje ruky príliš obmedzujú tvoj priestor a čas?
1: Nie. Tvoje ruky sú prekrásnym ohraničením môjho priestoru a času.
3: Zaujímavé je, že ani Michelangelo sa neoženil.
2: Ale bol iný než Rafael. Michelangelo akoby miloval iba postavy, ktoré vytváral.
1: Pápež sa veľmi povzbudivo vyjadril o tvojej aténskej škole.
7: A vy, majstre Bramante?
1: Ja? Vytvoril si syntetické dielo. Spojil si antické motívy s niektorými súčasnými prvkami maliarstva. Ale? V ďalších malbách musíš prihliadnúť na fresky, ktoré už Florentian dokončil v Sixtínskej kapli.
7: Ak si želáte, aby som si prezrel Florentianové malby, znamená to, že ich považujete za lepšie než moje.
1: Celkom tak som to nemyslel.
7: Tak potom prečo by som si ich mal prezerať?
1: Pretože musíš byť modernejší.
7: Michelangelo je teda...
1: Je moderný, samozrejme.
7: A ja?
1: Ty tiež, ale len čiastočne.
7: Nerozumiem, majstre.
1: Už som ti raz povedal, musíš ho prekonať.
7: To nie je ľahké.
1: Musíš použiť jeho vlastné zbrane.
8: Jeho vlastné zbrane. Ja nikdy nebudem svoj. Nikdy mi nedovolí, aby som bol jeho vlastné zbrane.
7: Aké sú to zbrane?
1: Akt a výbušnosť.
8: Akt a výbušnosť. Ale my sme príliš odlišní, aby sa mohli porovnávať naše dva spôsoby chápania maliarstva.
4: Najhoršie vôbec je, keď sa začnú vedľa seba dávať umelci, keď sa začnú porovnávať ich životy a ich diela.
3: Neuznávaš čosi ako štýl doby?
4: Štýl doby jestvuje, ale nie ako monotónnosť. Michelangelova túžba po slobodnom rozlete človeka renesancie je v mohutnom rozmachu prorokova Sibyl na Sixtinskom strope. Rovnako túžil po slobode i Rafael, aj keď mu možno tento rozmach chýba. U ňoho sa dá vycítiť skôr vedomie vnútornej slobody cez ušľachtilosť. A táto vnútorná sloboda naplňa Rafaelove postavy vyššou ľudskosťou.

0: a súčasne peklo táto kľúba Sixtínskej kaplnky. Preboha, Bramante sa zvlázni, keď kedysi chcela som ja tu vedľa Florentana vyzdobil druhú polovicu kľúby. Až sa mi ste predstaviť to, čo je hlava.
1: Dobre si prezri a dobre pochop Florentianové akty. To je vlastne celé ľudstvo nešťastné, trpiace ako on. Pohybuje sa bez kúska odevu, zahalené len samé sebou. Je to ľudstvo plné svalov. Hrozí vybuchnúť a predsa nevybuchne. Ako by bolo prikované a nemalo možnosť sa oslobodiť. Zástup, ktorého sa zmocnila hrôza.
0: Mám pravdu. A ja je tak cítim, čo si vidím. Náhle postavy na rohu jednotlivých sen, ako by boli fantastickým zobrazením výbušnosti v pohybe. Nevydané gestá, zúčené tela, vytreštené oči predstavujúce ľudstvo. Také ľudstvo dokáže namalovať len on, Florentian. Ale také ľudstvo ho nemôže prežiť. Musí zomrieť s ním, pretože budúce ľudstvo nebude také. Poslaním človeka nie je trpieť. Človek sa neusiluje obetovať sa, ale oslobodiť.
1: A čo ty? Ty si zahalil svoje postavy do rúch všetkých možných farieb. Sú to zámožní ľudia, ktorých si prebral z nášho vznešeného prostredia. Namaloval si ich pokojných, oddychnutých, vzdialených od akéhokoľvek zúfalstva tohto sveta.
0: Preťažené plochy mojej atenskej školy sa páčili pápežskému dvoru. Pápež má rád majstrovsky namýšané priliehavé farby na zamatových, vlnených alebo odvábnych odevoch.
1: Vedľa toho by sa dala tvoja kresba porovnať s kresbou nejakej kláštornej sestry. Mne Florentian nie je sympatický, ale...
2: Ale je ďalej ako ja.
1: On má 36 a ty len 28. Máš stále príležitosť. Napríklad bankár Kiji by chcel od teba Galatein Triumf. Obraz, ktorý by priviedol do úžasu vzdelancov i svetákov.
2: To je obraz, na ktorom by veľkú úlohu mohol zohrať akt.
1: Antický námet, ktorému ty môžeš dať dušu súčasnosti.
3: Erotickú ženskosť alebo dievčenskosť u Rafaela nenájdeme. Ale na svoju dobu odvážnu dievčenskosť zaručenia áno. Galatejno víťazstvo.
4: Kráľovná mora.
3: Kráľovná mora v strede kompozície, obklopená statnými tritónmi, ktorí vzdávajú hold jej kráse.
5: Stará Ovidiová rozprávka.
3: Aj 20. storočie má svoje rozprávky. A výtvarné umenie žije z nich.
6: Nie je dôležitá rozprávka, ale ten dych radosti zo života uprostred neskrotného a sviežeho morského vzduchu, ktorý ovanie človeka z toho obrazu.
7: Prosím ťa, kam zasa ideš? Za Luciou?
8: Možno za Luciou.
7: Pozri sa na seba.
8: A čo uvidím?
7: Pozri sa na svoje oči, na farbu svojej tváre.
8: Čo tým chceš povedať?
7: Musíš trochu šetriť svoje sily. Celý deň robíš a neskoro do noci si potom u nej.
8: Musím ju vidieť kvôli svojej práci.
7: Kvôli svojej skaze.
8: Kvôli Galatei.
0: Ona ma inšpirovala k podstatným črtám Galatei. Ona... ktorá na mňa vždy presne čakávala po svojom dome uprostred noci, aby mi to nič netušil. Lucia, ktorá mala sladkú tvár a pevné oči, ktorá bola ľahká ako Galatea, ťahaná párom delfínom. Urodzená dáma, ktorá, ako sama vravela, prišla do Ríma, aby získala slávneho chlapca.
7: Obeťa zničia. Galatea svojou úmornosťou a Lucia svojou žiadostivosťou. A nie si si pritom vôbec istý, či ju ešte miluješ?
8: Milujem. Milujem. Pretože sa držím zásady. Keď ťa miluje krásna žena, miluj ju tiež. Neber jej nádej, ani sám nestrácaj nádej. Žena, ak je krásna, je vždy svet, ktorý treba objaviť. A pre maliara to platí dvojnásobne.
6: Kompozícia Galateínho víťazstva je dokonalá.
5: Až priveľmi. A oblá tvár tej ženy, jej výraz, jej prenikavý pohľad, až príliš živý, reálny. Ako by maliarovi chýbala fantázia.
3: Ja to cítim naopak. Ako by fantáziou maliar preniesol na plátno čosi živé. Čosi, čo ho preniklo. Na čo mu záležalo, aby sa nestratilo v hmle nekonečného času.
6: Možno aj to je jednou z úloh maliarstva. Dať okamihu večnú platnosť. Zachytiť okamih v jeho kulminačnom bode. A urobiť tak, čo možno najdokonalejšie.
9: Prečo si prišiel?
8: Musel som ťa vidieť.
9: Odkázala som ti, aby si nechodil.
8: Nechcel som Jerinovi veriť. Myslel som si, že ma chce len šetriť.
9: Rozhodne si sem nemal chodiť, keď som o tom vopred nevedela. Mohla som mať v dome hostí a mohol byť z toho škandál. Príliš často zabúdaš, že som Roverová, pápežová príbuzná. Nemôžem ťa príjmať už tak často, preto som ti odkázala, že ma nenájdeš doma.
8: Myslel som, že ale v tejto chvíli som sa zachvel ako muž.
9: Pre tvoje vlastné dobro ťa musím nabádať k rozvahe.
8: Ako oheň pálený čakáme nepriateľstvo ženy.
9: Lekár ti radí, že potrebuješ oddych.
8: Galatea. Lucia.
9: Mužová odolnosť nie je nekonečná. Musíš pochopiť, že by si pri mne nakoniec nechal dušu.
8: Samé krásne veci, ktoré sú mi na nič.
9: Musíš sa šetriť.
8: Krivdy mi jej. Aj ona sa pri pohľade na mňa trápi.
9: Ty môj slávny chlapec.
8: Mám pocit, ako by som mal pred sebou dve ženy. Ty a Galatea ste jedno a to isté.
9: Ale neviem, či máš dosť síl pre nás obe.
8: Lucia, Galatea. Ako by som ju videl vyzliekať sa medzi morom a oblohou.
9: Žena chce vždy muža celého.
8: Krátka čiara obzoruje prebíja po výške prs.
9: A veľký obraz zrejme tiež.
8: Nohy, línie, závany morského vetra.
9: Asi som ti už dala všetko.
8: Nie, nebúzním. Láska dokáže inšpirovať.
9: Asi si mi už vzal všetko, čo si potreboval.
8: Tak, ako ma inšpirovala Sixtínska kaplnka.
9: Vidíš, zase myslíš na ňu.
8: Galatea. Tá oblá tvár, ten pevný krk, ten prenikavý pohľad.
9: Ako by si ma ani nevnímal.
8: Lucia, zdá sa mi, že máš za chrbtom more. Práve tak, ako má Galatea.
9: Znovu som si ju bola dnes pozrieť. Vo vile Kidžijovcov.
8: Čo vravíš?
9: Znovu som si bola pozrieť tvoju Galateu. Jej podoba sa mi zdala byť taká verná, že som sa cítila až nepríjemne. Bála som sa, že ma v tej postave niekto spozná.
8: Svet by sa, hádam, preto nezosýpal.
9: Svet možno nie, ale ja by som sa zosýpať mohla. Pretože moja rodina by ma zaručenie nie príliš rada videla takú nahú na stene, na ktorú sa neustále s obdivom pozerajú zástupy mužov.
8: Zrejme som urobil chybu.
9: To som nepovedala.
8: Bol to omyl.
9: Ani to nie.
8: Tak teda čo?
9: Ako dlho vydrží ten obraz, Galatea?
8: Aj 1000 rokov.
9: Ďakujem. To mi stačí.
8: No, 1000 rokov vydrží podklad, farba. Ale či 1000 rokov vydrží aj krása a príťažlivosť mojho obrazu?
9: Povedala to... som ti ďakujem. To mi stačí.
8: Teda predsa mi len verili. Je na svete človek, ktorý mi verili ako maliarovi. Stráca obavu o svoju povesť a stačí jej, že je v strede môjho obrazu. Že som zachytil jej tvár.
0: Verím, že môj obraz nezomrie so mnou.
8: Chcem ťa objať.
9: Nie. Musíš ísť domov. Nie. Do postele si bledý, potrebuješ odpočinok.
8: Nepotrebujem odpočinok, potrebujem teba.
9: Nie. Nikdy som ťa nepozývala k sebe len preto, že by som ťa chcela mať v posteli. Ale preto, že si Rafael. Umelec, ktorého chápem a milujem. Čo by si urobil, keby som musela odísť z Ríma?
8: Prečo by si mala z Ríma odchádzať?
9: Musím. Tak teda, dovidenia.
8: Dovidenia, Lucia. Dovidenia, Galatea.

0: Predpokladám, že Rafael musel byť suverén. Žil ako knieža. Keď išiel do Vatikánu, aspoň 50 maliarov mu robilo čestný sprievod. Elegantne sa obliekal, volali ho Božský Rafael. Ženy ho zbožňovali, boháči dobre platili. Mohol si kúpiť palác, aký len chcel.
1: Ako vždy dobre vidíme, pekne zďaleka do duše druhých. A pritom tá duša môže byť, alebo mohla byť, poriadne rozodraná. Samé boľačky, krv, trpkosť.
2: Tvoje akty na Galatei mohol celkom dobre namaľovať niektorý dobrý pomocník Florentianov.
3: Slova ako úderili kladivo.
2: Ako by vyšli z jeho školy, aj keď nejakú nemá.
3: Preboha, čo má pravdu?
2: Sixtínska kaplnka mala na teba aspoň zatiaľ práve opačný účinok, než som dúfal.
3: A pritom práve akty sa páčili všetkým, najmä zákazníkom, priateľom, elegantnému svetu, s ktorým som sa stýkal. A vlastne aj mne.
2: Podľa mňa si zostal na povrchu, na zovňajšku.
4: Florentianove akty ma zaujali, ale nejako neuvplyvnili moju fantáziu. Adam, si nemyslíte, že som všetko prebral z jeho rúk? Galatejná postava je moja. Ja som ju vytvoril. Je to dokonca žena, ktorú poznám z vlastnej skúsenosti.
2: Ja ti ju predsa neberiem.
4: Nie som Michelangelov žiak.
2: Ale prekonať si ho nedokázal.
4: Tak mi povedzte. Povedzte mi, čo odo mňa chcete.
2: Tvoje postavy sú klasické. Ba dokonca na poli klasické, na poli Michelangelovské. Ale na rozdiel od Florentiana, tvojim chýba energia. Vyzerajú, ako by prišli zo sveta príliš vzdialeného nášmu. Musíš byť moderný, aspoň ako on.
3: To vraví mne, ktorý sa od začiatku nesnažil o nič iné. Tak ja som nemoderný.
2: Tvoje postavy stavajú na obdiv seba samé, ako by jedna druhú prekonávali formálnou krásou.
4: A jeho?
2: Vysvetľujú svet, nad ktorým sa môžeme zamýšľať.
3: Poníženie? Čo chce? Tam vlastne mierí.
2: Máš v očiach neistotu. Ja som už taký. Hovorím s mladými často drsne, pravda? Pokiaľ sú inteligentní a niečo vedia ako ty, na ostatných mi nezáleží. Buď dokážeš všetko, alebo nič. Ak máš byť menší ako Florentian, odlož štetec a strať sa niekde v horách.
1: Len v prvom rozmachu načisto odmietame krásu minulosti. Modernosť vidíme občas v rozbíjaní, v nesúlade.
0: A chceš povedať, že je v nenarušenej panenskej harmónii?
1: Chcem povedať, že každá doba potrebuje aj analýzu, narušenie dovtedajšieho stavu, objavovanie povedzme Leonarda, Michelangela, ale aj syntézu, dokonalé vyvrcholenie a zosúladenie umeleckých princípov epochy, povedzme Rafaela.
5: Obrovitosť a genialita výtvarnej renesancie je, zdá sa, naozaj práve v tom, že mala všetkých troch. A že boli rôzni.
1: Rôzni, ale vlastne nie protichodní. Zapadali rôznymi kolieskami do jednej konštrukcie.
5: Ešte jedno mi zišlo na um, keď tu takto uvažujeme a porovnávame. Michelangelo tvrdo drel. Žil ťažko a často bolestne. A koľko ročný zomrel?
0: 89 ročný. Slušný vek.
5: Vidíte, a Rafael žil vraj pohodlne, oficiálne ho uznávali a zomrel 37-ročný.
0: Na horúčku, ktorú dostal pri archeologických výskumoch v rímskych zrúcaninách.
5: A čo keď to bol vnútorný oheň, ktorý ho spaľoval? Horúčka z nekonečných protikladov duše.
3: Pravdu povediac, Michelangelo svet vyniká, pretože nerozlúštiteľný. Aspoň pre mňa. Áno, je hrdý, je slobodný, nemodlíká o objednávky, nie je pred pápežom služný. lebo svojej odlučenosti sa odťažuje na nám všetkým, ako by vlastne pohrdal našou dobou. A preto je moderný len do istosti. A preto som šťastný, že môžem žiť vedľa neho popri ňom a s ním. A preto mu aj vzdám hold. Pripojím k aténskej škole jeho portrét. Dodatočne dám vysekať potrebné miesto. Bude izolovaný od všetkých. V popredí, ale sám. Zahlbený do svojich myšlienok. Nepozerá na nás, ale je s nami. Pretože tak či onak patríme spolu.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V dramatickom pásme Viery Weidlerovej z roku 1978 pozemské sváry božského maliara Rafaela účinkovali Leopold Haverl, Božidara Turzonovová, Ida Rapajčová, Martin Gregor, Dušan Jamrich, Ľubo Roman a Dušan Taragel. Stereoefekty Peter Janík. Zvuk a strih Ivan Kulašík a Alena Duchoňová. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 17. októbra. Od nedele 18. októbra si predstavíme 79. a 80. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní Rádia Litera v 2. oktobrový týždeň, ktorý sme v našom vysielaní venovali najprestížnejšiemu literárnemu oceneniu Annals of the Litera, ktoré sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo alebo jeho preklad. Vyhlasovanie laureátky či laureáta sa blíži, víťazné meno sa dozvieme v novembri, ale dnes už poznáme peticu finalistov, finalistiek, ktoré a ktorého vám v aktuálnom týždni postupne predstavíme. Pozornosť v tomto týždni venujeme aj trom výročiam narodenia. Prvého jubilanta spomenieme v najbližšej dvojhodinovke a bude ním Ľubomír Feldek, ktorý sa 9. októbra dožil 90. rokov. My si ho pripomenieme rozprávkovou hrou Kráľovstvo pre každého a tiež pásmom poézie Kriedový kruh. Blok vysielania však začneme predstavením prvej z finálovej petice Annals of the Litera 2026. Slavka Liptáková sa v desiatke umiestnila v roku 2023 a v aktuálnom ročníku sa dostala do peťky finalistov Anasoft. Slavka Liptáková je autorkou scenárov k trom celovečerným hraným filmom Zostane to medzi nami, Malé oslavy a Ženy môjho muža. Za ostatný z nich získala cenu Tibora Vichtu. Spolupracovala na niekoľkých televíznych seriáloch. Vydala dve knihy pre deti, Chlapec bez mena, Diero žrút, jednu knihu pre mládež, Nová oktáva a román Krajina matiek, ktorý bol nominovaný na cenu Annals of the Litera 2023. Rovnako ako aj jej ďalší román Posledné veci. Autorsky pripravila viacero rozhlasových hier, vzdelávacích a diskusných rozhlasových cyklov. V súčasnosti sa venuje umeleckému vzdelávaniu a autorskej tvorbe. Anotácia ku knihe Slávky Liptákovej Posledné veci hovorí. Keď Zita prvýkrát zahliadne sochu zvestovania na priečelí Remešskej katedrály, netuší, že jej práve vstúpila do života kvalita, bez ktorej sa neobíde. Bude ju hľadať tým naliehavejšie, čím bližšie bude k smrti. Pretože rozpliesť vlásočnice živého nie je vždy ľahké. Treba vedieť, kadečo zabudnúť, kadečo odpustiť. Aj Zita má čo odpúšťať, najmä to neodpustiteľné. Aby to dokázala, potrebuje sa najskôr stretnúť so Stelou, sveticou Chimérou, ktorá neváhala zostúpiť do priepasti vlastného srdca, aby tam zabudla na všetky presvedčenia. Rozprávanie spletené z troch línií, súčasnej, spomienkovej a historickej, ktoré nachádzajú vyústenie v jedinom okamihu. Akom? No predsa v tom poslednom. V tomto týždni vám ponúkame čítanie na pokračovanie z posledných vecí Slávky Liptákovej. Prvú časť v podaní Lucie Hurajovej si môžete vypočuť práve teraz. Príjemné chvíle s Rádiom Litera vám želá autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Číta Lucia Hurajová.
2: ...2024. Sama nevedela, ako sa na stránky aukčnej spoločnosti vlastne dostala. Ale keď už na ne klikla, zapozerala sa. Niekoľko obrazov slovenskej moderny od známych autorov, zo pár noviniek od autorov takmer o polstoročie mladších od nej a jedno plátno s názvom Leto od rovesníčky, zosnulej len pred pár rokmi. Tomu rozumela asi najviac. Pastelová farebnosť s miznúcimi obrysmi deformovanej, akoby dieťaťom načarbanej postavy. Nemala v pláne príliš sa tým zdržiavať. Hľadala... Čo to vlastne hľadala? Ach áno, informácie o belgickom meste Brugy, kde najnovšie zakotvila jej neter Natália s rodinou. Rozhodla sa pre životnú zmenu, radikálny obrat, ako o tom sama hovorila s príchuťou zdesenia, ktoré radšej stroskotá, než by malo cúvnuť. Zita bola voči takým rozhodnutiam obozretná. Nemala ich v láske. Človek by sa nemal rozhodovať so zaťatými zubami. Isteže, sú okolnosti, keď sa tomu nedá vyhnúť, ale to nebol, aspoň tak sa jej zdalo, Natálin prípad. Nespokojne sa zahniezdila, keď si spomenula na ich posledný telefonát. Netier ju o všetkom nadšene informovala a naliehavo ju pozývala na návštevu. Musí prísť. Majú teraz vlastný dom a jedna izba bude jej. Tá hneď na prízemí, aby to nemala vysoko do schodov. Zita sa zdráhala, argumentovala vekom aj vrtkavým zdravím, ale nie dosť. Napokon sa predbežne dohodli, že by na jeseň, niekedy začiatkom októbra, keď už nebude tak horúco, predsa len prišla. Dala sa prehovoriť, ale v skutočnosti to neboli Natálíne argumenty, čo ju presvedčili. Vedela, že je to posledná príležitosť netier vidieť, a tak súhlasila. Hoci spätne ju to trochu mrzelo. Aby sa vyhla plánovanému preskumávaniu virtuálnych brúk, rozklikla ďalší link. Zimnú aukciu drobnej skulptúry a plastiky. Jednoduchá keramika od Jozefa Sušinku ju potešila. Mala v sebe strohosť, ktorá jej bola blízka. Nič okázalého, čo by si vynucovalo pozornosť. Skôr naopak. Zdržanlivá prítomnosť ponúkajúca potešenie, ak je človek ochotný priblížiť sa. S profesionálnym záujmom si prečítala priložené opisy a hneď aj v duchu skonštatovala, že sú príliš neosobné, aby o diele niečo vypovedali. Nebol to žiaden objav, len si to opäť pripomenula. Prebehla myšou po ďalších obrázkoch a prešla k novej desiatke artefaktov. Celkom na spodku jej padol zrak na malú drevenú figúru s datovaním okolo roku 1700. Cena sa jej zdala premrštená. Možno preto sošku nikto nekúpil, o čom Zitu informovala poznámka nevydražené. Bola to dielenská práca s nepôvodnými vrstvami, navyše značne poškodená, ale i tak Zitu očarila. Ženská postava, pripomínajúca rovnakou mierou sedliačku i sveticu, akurát bez atribútov. Žiadne polámané koleso, ľalia či zbožný pohľad. Hlava pod závojom sklonená úkosom, nepokorne, skôr premýšľavo, zadumane. Široká čeľusť, brada rozčesnutá jamkou. Ruky zatuhnuté v neviditeľnej konverzácii a telo takmer ľudské, s úzkými plecami a prsami nesmelo nadvihujúcimi ťažkú látku. Bolo v nej čosi vyzývavé, ale tak svojsky, nedostupne a predsa ochotne. Akoby stačilo urobiť krok, aby sa k vám láskavo zohla a pohladila vás po vlasoch. Keby som jej mala dať meno, uvažovala v duchu Zita a vyberala medzi Luciou a Science, ale ani jedno v jej predstavivosti neožilo. Ešte chvíľu naslepo hapkala, keď jej zrazu prišlo na úm meno Stella. Estelle. Estelle. Pane Bože, samozrejme. Veď ako inak? Stella. Presne tak sa tá žena volá. A v tom okamihu Zita svojmu objavu úplne prepadla. Dokonca natoľko, že do vyhľadávača vyťukala spojenie Saint-Estelle a potom ešte skúsila Svetá Stella, ale internetové databázy mlčali.

Informáciu o pripravovanom koncerte známeho popového speváka, ktorý aspoň na domácej scéne patril k legendám, zachytila v televízii asi pred týždňom. Pocítila závan uspokojenia a nie celkom oprávnených zásluh, ktoré ju premkli za každým, keď sa k nej doniesli správy o jej bývalých študentoch. A nebolo ich málo. Vďaka konexiám zo svojej učiteľskej praxe sa dostala na prednášky Československého egyptologického ústavu, ktoré sa konali raz do mesiaca v Mestskom múzeu. Na výstavu sochárskej inštalácie, kde si uprostred lánov repky olejnej, a tiež na prednostné lekárske vyšetrenia, keď jej vypovedala službu krčná chrbtica. Nechcela si namýšľať. Študentov je za tých viac než 40 rokov v školstve prešlo rukami nespočet. A drvivú väčšinu zhltol čas. No našlo sa aj zo pár výnimiek, o ktorých sa v spoločenskom živote vedelo. A vedela o nich aj Zita Zajová, bývalá stredoškolská profesorka dejepisu a estetickej výchovy. Výchovy, ktorá za jej éry zmenila názov aspoň 4-krát, až skončila ako všeobecné umenie a kultúra, čo si Zita nikdy neosvojila. Keď sa to tak vezme, svoje učiteľské povolanie mohla považovať za úspešné. Nemálo mládežníkov s hlavami plnými ctižiadosti či skepsy nasmerovala k hudbe, literatúre alebo dejinám umenia. Plody tohto úsilia zbierala dodnes, do veku nebezpečne blízko 80-ky. Bolo to v správach z kultúry. Zita si ich pozrela, spokojne sa pousmiala a ešte spokojnejšie na ne zabudla. Na avizovaný koncert si spomenula až vo chvíli, keď jej vo WhatsAppe cinkla správa, ktorá ju zdvorilo pozývala, aby prišla. Lístky máte rezervované, bude mi cťou. Presne tak si ho Zita pamätala. Úctivého, trochu utiahnutého chlapca so záľubou vo veľkých gestách. Kytica frézy na začiatku, veľká bomboniera na konci školského roku. Trochu prehnané, ale napokon to Zitu i tak potešilo a chlapca si obľúbila. Evidentne to bolo vzájomné, pretože v jednom zo spevákových rozhovorov o ženách svojho života spomenul aj ju, učiteľku. Čím si to zaslúžila, netušila, ale vzala to na vedomie. Aj preto slušne odpovedala, že si to váži, ale potom správu vymazala a napísala, že príde, len ho požiadala o miesto na sedenie. Album, ktorý mal spevák na koncerte predstaviť, niesol názov Posledné veci. Zita nemala odhad na marketingové triky v hudobnom priemysle, ale Posledné veci jej nezneli práve ako trhák. Nehovoriac o tom, že ak titul naozaj narážal na smrť, mohol ľudí skôr odradiť, než prilákať. V každom prípade Posledné veci boli tým, čo už niekoľko dní v sebe triedila a usporadúvala. Vlastnú konečnosť jej nepripomenulo žiadne z úmrtí priateľov, ktoré v jej veku pribúdali geometrickým radom. Naposledy prišla o priateľku obzvlášť drahú, ešte zo študentských čias. A hoci to medzi nimi nebolo vždy ružové, bližšiu súputníčku nemala. Kadečo spolu preskákali, kadečo si museli poodpúšťať. Roky sa nevideli a potom sa opäť párkrát navštívili, keď na seba náhodou natrafili na hlavnej pošte. To už boli obe vdovy. Rodina zosnulej si neželala verejný pohreb a tak celú záležitosť vybavili v kruhu najbližších. Zita sa k ním tak trochu počítala, preto niesla tak ťažko, že ju vynechali. S vierou sa teda rozlúčila potichu, v súkromí svoje kuchyne, pri zapálenej sviečke s vianočným motívom a štamprlíku vaječného likéru. Smutné, ale nie nepriateľné. Mŕtvych mala teraz okolo seba viac než živých. Ale ani toto, ani nič podobné, ju na blížiaci sa koniec neupozornilo. Bola to úplná banalita. Poznámka nehodná povšimnutia, keby z hodou okolností netrafila do čierneho. Teda béžovo-hnedastého. V sobotu Zita zvykla chodiť na nákup do starej tržnice. Tú trochu zeleniny a pár kúskov ovocia si mohla kúpiť aj inde, navyše oveľa lacnejšie, ale atmosféra v tržnici so secesnou konštrukciou jej imponovala. Brala to ako spoločenskú udalosť –

0: Okrem toho v lete sa cyklus pravidelných trhových stretnutí na 2 mesiace prerušil a ona tak mala poslednú príležitosť zájsť si ešte raz medzi Staromešťanov, popočúvať útržky rozhovorov, kývnuť na pozdrav bezmenným známym a vypiť si svoje obligátne 2 deci aróniového vína. Na túto udalosť sa za každým starostlivo chystala. Nielen prakticky, dobre zásobenou peňaženkou, košíkom a pohodlnými topánkami, ale aj esteticky. Tešilo ju oblieci vždy niečo iné, čo už dávno nemala na sebe, a hľadať pritom nové kombinácie, ktoré lahodili oku. Sivá sukňa s ružovým pulovrikom, béžové šaty s vínovo-červeným šálom, modrý rolák s belasými kostýmovými nohavicami. Nešlo o márnomyselnosť. Bavila ju na tom vynaliezavosť, za kou sa zo starých kúskov dalo vykúzliť vždy niečo svieže. Naposledy si vybrala maslovú blúzku s perleťovými gombičkami a rifľovú sukňu. Obyčajno sukne tlmila noblesu blúzky a trblet gombičiek ulpieval aj na trochu ošúchanej rifľovine. Presne takéto spojenia mala rada. Prekvapivé, žmurkajúce na bystrého pozorovateľa svojou dvomyselnosťou. Vychystala sa z domu hneď ráno. Prešla Hajdukovou ulicou, úzkým prechodom okolo nemocnice svätej Alžbety a zakrátko už plynulo vplávala do vravy tržnice. Dnes tu bolo obzvlášť rušno. Na poschodí prebiehala burza kníh a to sa vždy zbehlo o niečo viac ľudí ako zvyčajne. Pozdravila sa so zeleninárom, ktorý jej podal pol šálky tekvicových semiačok. Lúpaných, aby mohla bez námahy vychutnávať tie inak nedostupné jadrá, a ona mu na oplátku vtlačila do dlane mince. Presne tak to mala rada. Výmena, ako sa patrí. Pristavila sa pri pulte s cibuľou a vybrala niekoľko drobných kúskov, aby ich mohla použiť naraz a neskladovala nepoužité časti v chladničke. Ešte prikúpila nejaké pečivo, zo pár citrónov a bola hotová. Mohla si nájsť miesto pri spoločných stoloch a utiahnuť sa tam s hltom vína, ktoré ponovom za zálohu rozlievali do sklenených pohárov. Zita si natiahla nohy, privoňala k poháru, ako by to ovocné víno stálo za to, a potom sa už len pásla pohľadom. Bezvýznamné detaily sa v jej očiach premieniali na kuriozity. Pes, ťahajúci pána k stánku s maškrtami, dieťa baviace sa tým, ako sa matka za každým zohne pokornút vyhodený z kočíka, osamelý muž s ružovkastými lícami, premývajúci si ústa vínom ako šalviou. Hotové hody. Zita sa potešila, keď si k nej prisadla skupinka 3 manželských párov s taniermi plnými koláčov. Zdalo sa, že niečo oslavujú. Muž najbližšie k nej bol skutočný obor. Nebolo divu, že skoordinovať tú 2-metrovú horu svalov a tuku mu dalo zabrať. Ako sa zohýnal po servítku, ktorá sa mu rozšafne sklzla zo stola, odsunul stoličku tak prudko, že chrbtom narazil do Zity práve vo chvíli, keď dopíjala posledný hlt. Sklo cinklo o zuby a bordová aróniová šťava pristála na dekolte maslovej blúzky. Rovnako hrmotne, ako sa muž pohyboval, sa aj ospravedlňoval. Až kým ho Zita neupokojila, že to naozaj nie je problém. Blúzka nie je nová a škvrnu z nej isto vyperie. Na to mužovo telo akoby zvedlo. Ten dobrosrdečný hrmotlk sa cítil zahambene ako dieťa pristihnuté pri nešikovnosti. Aby to Zita nerobila ešte horším, čo najneutrálnejšie sa pozdravila a opustila stôl. Lenže na rozdiel od toho, čo tvrdila v tržnici, škvrnu sa jej vypradne podarilo. Použila mydlo na pranie a jej odstraňovať škvrn a nič. Fľak ďalej svietil na ušľachtilej látke ako byľak na čele. Zita teda blúzku úhľadne poskladala, vložila do darčekovej tašky a odniesla do rýchlo čistiarne, ktorú mala po ceste. V čistiarni pani v bielom plášti podstrčila vyblednutý lístok a na zadnú stranu napísala dátum, kedy si má Zita objednávku vyzdvihnúť. Takmer na to zabudla. Blúzku jej pripomenula až prázdne ramienko, ktoré nechala vysieť na sušiaku na bielizeň, kde ju niekoľkokrát vyvesila po neúspešnom praní. Termín prepásla o 2 dni. Bolo sparno. Leto sa prirútilo akosi z hurta a v čistierni vládlo nepríjemné vlhko. Chemické výpary dodávali priestoru o rozlohe na najvýš niekoľko metrov štvorcových vôňu sterilného ošetrenia. Akoby ten pach cítila dokonca aj s chuťou. Pripomínal drevokazné huby zmiešané s dezinfekčným prostriedkom. Nič sympatického. Z lesa celofánom chránených odevov sa vynorila akási slečna. Počúvam, privítala Zitu nie práve najsrdečnejšie. Prepáčte, mám u vás blúzku, takú svetlobéžovú s gombičkami. Zvyk ospravedlňovať sa na začiatku vety sa dodnes neodnaučila, hoci o ňom vedela a škralo ju to. Lístok. Slečna do konverzácie príliš úsilia nevkladala. Vystačila si s málom. Hneď vám ho dám. Dala som si ho do peňaženky, aby som ho nestratila. Mám ho medzi ostatnými bločkami. Rozrozprávala sa Zita, zatiaľ čo rukou šmátrala v kabelke. Napokon sa jej lístok myhol v prstoch a dievčina ho s otupeným záujmom preskúmala. Potom opäť zašla do húštiny šatstva a po niekoľkých minútach sa vrátila so Zitinou blúzkou. Na prvý pohľad bolo jasné, že ani tajomné chemické procesy rozpúšťania a filtrovania si so škvrnou neporadili. Slečná rozložila blúzku na pult a z igelitu odšpendlila lístok s krátkou poznámkou, ktorá konštatovala očividné. Prepáčte, ale tá škvrna nevyšla. Ach, áno, sklamane poznamenala Zita a prvýkrát ju zamrzelo, že si v tržnici nedala lepší pozor. Ale aj tak vám musíme účtovať plnú sumu. Také sú platobné podmienky. Kolegyňa vás upozornila, že to možno nevíde, nie? Zita si nič také nepamätala, ale prieca nemalo význam. Ako poviete? Čím ste si to zavabrali? Nejakým riadnym ekrazitom, čo? To už mohla rovno povedať za gebrily. Durdila sa v duchu Zita, keď vyťahovala bankovku. Aroniovým vínom, odpovedala neochotne. Jediné, v čom bola škvrna ochotná ustúpiť, bola farba. Namiesto okázalo bordovej, sa zmierila s neurčito hnedastým otieňom. Neviem, či je to ekrazit, dodala ešte so štipkou trpkosti. Dievčina bola zrejme zvyknutá na inú kávu, lebo Zitinu námietku pochopila ako príležitosť veci si ujasniť. O tom nepochybujte. Táto škvrna vás prežije, to sa stavte. Zita sa zadívala na dievčinu, aby sa uistila, či to myslí vážne. Myslela. Svedčili o tom jej nechápavé rybacie oči so silno napusteným obočím. Proti svojim zásadám sa ani nepoďakovala, iba pozdravila a pobrala sa domov. Tam blúzku opäť vyvesila a sadla si oproti na posteľ. Rozčulenie ju cestou prešlo. Zostal len neprívetivý fakt, že tá nevzhľadná machuľa tu bude pravdepodobne dlhšie ako ona. Vlastne na tom nebolo nič poburujúceho ani osobného. Jednoducho, aróniový pigment bude ďalej hlásať svoje posolstvo svetu, aj keď Zita už bude tatam. Uškrnula sa nad tým eufemizmom. Ako by sa zdráhala povedať mŕtva, túha alebo nebohá. Vždy trochu pohrdala frázami typu už je na druhej strane, zaspal, odišiel na večnosť. Nepohrdala ľuďmi, ktorí ich vyslovili, len tými vetami. Pretože Zita dobre vedela, prečím všetkým sú ľudia schopní utekať, prečím všetkým utekala ona sama. Mala pre zbabelosť pochopenie, len sa odmietala tváriť, že je to niečo iné, vzletnejšie. Od tej chvíle začala myslieť na smrť a veci s ňou spojené. Posledné veci. Preto prikývla Natálii na jej excitovanú ponuku rodinného stretnutia. Preto sa odhodlala zájsť na koncert bývalého študenta. Chystať sa naň začala okolo 6:00. Zavčasu, ale nič lepšieho na práci i tak nemala. Predstava dlhého večera ju nelakala. Bola nočné vtáča. Spánok mala slabý už roky a tak si zvykla príliš sa doň nenútiť. Nechávala to na telo. Počítala s tým, že pred 11. sa dnes nevráti. Ak bude chcieť ešte poďakovať spevákovi, zájsť za ním do zákulisia a zaspomínať na staré časy, musí rátať so zdržaním. Postavila na kávu. Nie, že by na ňu obzvlášť pôsobila, skôr zo zvyku. Chcela si zavolať taxislužbu, ale potom si spomenula, že má v telefóne novú aplikáciu. Tá sa však nedala použiť v takom predstihu, ako by si želala. S objednávkou musela čakať na poslednú chvíľu. Zitu táto instantnosť vyvádzala z miery. Mala rada veci pod kontrolou. Ale to sa dnes už nenosilo. Všetko sa riešilo buď príliš skoro, alebo príliš neskoro. Taxík patril k tej druhej sorte. Zašla teda do kuchyne a len tak z dlhej chvíle začala umývať sporák. Zvonček sa ozval hneď, ako objednávku potvrdila, a Zita si to, boh vie prečo, dala do súvisu. Prekvapilo ju, keď namiesto taxikára zbadala pred dverami svoju susedku Adelu, mladú mamičku z horného poschodia. Čo? Ide mne vhod? Postrehla jej krátky zmetok Adela. Ale nie, len som si práve objednala taxík. Dokelu, vyhrklo dievča spontánne a vystrúhalo pritom útrpnú grimasu. Prečo? Niečo si potrebovala? Ale niečo, len som myslela, no... Volala mama, zase má arytmiu a ja nemám s kým nechať malého. Prepáč, Adelka, ale idem na koncert. Jasné, veď som len skúsila. Tak príjemnú zábavu. Adela sa usmiala a odcupitala hore schodiskom. V zápätí sa ale vrátila. A kebyže len na chvíľu... Zita mala to urastené žienia v obľube. Napriek tomu, že sa Adela, aspoň pokiaľ Zita vedela, nevenovala žiadnemu športu, hrudník mala rozložitý ako plavkyňa. Dojem mohutnosti ešte umocňoval krátky, akoby nedorastený krk a predsunutá brada. Nebola to pekná žena, ale čo jej príroda ubrala na kráse, vynahradila jej na povahe. Adela bola priateľská a nezištne priama. Aj nepríjemné správy dokázala zvestovať tak, že ich človek bral ako si samozrejme. Áno, v pivnici sú potkany, bude treba zavolať dratizéra. Áno, tú práčku treba odviesť do zberného dvora, nie ju postaviť ku kontajnerom. Áno, nebolo práve najbystrejšie vymýšľať si takú chabú výhovorku. Okrem svojej vrodenej prívetivosti však mala aj tienisté stránky. Všetečnosť, akou sa informovala o všetkých dostupných i nedostupných novinkách, veľmi pripomínala snorenie a tajomstvá šírila rovnako spoľahlivo ako elektrické rozvody prúd. Napriek tomu Zite prirástla k srdcu. Považovala ju tak trochu za vnučku, ktorú nikdy nemala. Len bež, aj tak sa mi na ten koncert až tak nechcelo. Nič nerušte, to stihneme. Jedna noha tam, druhá späť. Kým prídem k našim, najskôr už bude po všetkom. Väčšinou to tak bolo. Adelina mama, bývalá zubná laborantka, trpela chronickou srdečnou slabosťou a hoci žila s manželom, ten bol v kritických situáciách úplne na nič. Sedel vedľa ženy, stískal jej ruku a nariekal, kým nedorazila dcéra. Adela s mamou prebrala dávkovanie liekov a ostražito pozorovala príznaky. Keď bolo treba, zavolala sanitku, ale väčšinou nevoľnosť prešla sama od seba. Niekedy pomalšie, inokedy celkom rýchlo. S dvojročným tynom jej zatiaľ pomáhala Zita. Teda keď Adelin manžel nebol doma, čo sa stávalo pomerne často, keďže pracoval pre farmaceutickú spoločnosť vo Viedni. Zita brala túto svoju službu ako privilégium a keď sa náhodou dopočula o tom, že Tinka strážil niekto iný, dokázala sa uraziť. Nie nadlho, ale predsa. Adelu mala rada, no do chlapčaťa sa priam zamilovala. Najviac ju na ňom dojímali zlatisté chlpky, ktoré pokrývali celé jeho drobné tielko. Rada hovorievala, že takého chlpáča medzi bábetkami ešte nevidela. V dobrom rozmere ho nazývala Rintintin a hojdala ho pritom v trojštvrťovom takte. Tinko sa smial a rozhadzoval rúčkami. Podarené dieťa. Zita zrušila taxík a o 10 minút už stála v chodbe Adelinho bytu. Pokyny nepotrebovala, bola tu skoro ako doma. Adela nechala malého v postielke s nejakou hračkou, lebo odchody boli predsa len problematické a potrebovali trochu dôvtipu. Nenápadné vyklznutie počas hry sa osvedčilo najviac. Hneď som späť, poboskala Zitu na spánok, pomýlená svojim materstvom. Neblázni a radšej upaľuj. Zostanem, dokedy bude treba. Nebojte sa, ten koncert stihnete, oznámila ešte Adela a zmizla. Tinka zrejme zaujalo buchnutie dverí, pretože sa hneď ozval. Zita napochodovala do spálne, pripravená tíšiť jeho počiatočné rozladenie.
1: Ale, ale, kto sa nám to tu mračí? A čo ten vtáčik, toho necháš len tak?
0: Ponúkala mu znovu hračku, ktorej príťažlivosť utrpela matkyným odchodom. Tinko sa tváril, ako by ten malý trik prekukol a namiesto detskej zábavky upieral oči rovno na Zitu. Keby vedel rozprávať, aj prorokovať by mohol, pomyslela si v duchu, aby zahnala krátku neistotu, ktorú v nej jeho trúfalý pohľad vyvolal. Zodvihla batoľa na ruky. Rúčkou, čo jej pristala na tvári, si poplieskala po líci a potom do nej silno fúkla. Až teraz ju dieťa zobralo na milosť a nechalo sa obalamutiť. Ešte, hovoril jeho smiech, vyčkávajúci repete. A Zita s radosťou pridávala fúknutie za fúknutím, až kým sa mláďa celkom nepoddalo jej opatere. Na rozdiel od toho, čo Adela predpovedala, trvala matkina arytmia tentoraz dlho. Koncert sa už dávno začal, keď sa vrátila domov s unaveným výrazom a CD-čkom Posledné veci. Pane Bože, kde si to zobrala? Obracala Zita v rukách plastový obal. V sonete sa ešte svietilo, tak som ich presvedčila, že to nevyhnutne potrebujem. Ako odškodné. Aké odškodné? Tinko bol ako aniel. Ani raz nezaplakal. Pozri na ňo, ako odfukuje.
2: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 9. októbra 1936 sa v Žiline narodil Ľubomír Feldek. Básnik, dramatik, prozaik a prekladateľ tak nedávno oslavil svoje životné jubileum 90 rokov. Prvé básne začal uverejňovať ešte počas štúdia na strednej škole. Jeho autorský rozptyl je však veľmi široký, pričom významne prispel aj do tvorby pre deti a mládež. Feldekové rozprávky sú plné obrazotvornosti aj láskavého humoru a hravosti. Na túto chvíľu a pri príležitosti autorovho jubilea sme do vysielania Rádia Litera zaradili rozprávkovú hru Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Autorom scénickej hudby k hre je Igor Bázlik, réžiu mal v roku 1970 Mikuláš Bugár. My z Rádia Litera sa pripájame ku gratulantom s vďakou za hlbokú literárnu i rozhlasovú stopu majstra Feldeka.

0: je jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve je jeden kráľ a jedna kráľovná. A tí sa dlho, dlho nemohli dohodnúť, ktorý z nich bude poslúchať a ktorý vládnuť. Napokon sa rozhodli, že usporiadajú medzi sebou súťaž, ktorý z nich povie vyššie číslo. Ten, kto v tejto súťaži zvíťazí, ujme sa vlády nad tým druhým. Prikázali, aby ich nikto nevyrušoval a pustili sa do súťaže. No.
1: Jeden,
2: dva,
1: tri,
2: štyri,
1: päť,
2: šesť,
1: sedem,
2: osem,
1: deväť,
2: desať,
1: jeden,
2: dvanásť, dvanásť,
1: trinásť,
2: štrnásť,
1: pätnásť,
2: šestnásť,
1: sedemnásť,
2: osemnásť,
1: a devätnásť,
2: a dvadsať,
1: a tridsať.
0: Súťaž našich dvoch vladárov dôkladne zamestnala. Chtiac nechtiac museli odložiť na neskorší čas riešenie iných dôležitých záležitostí svojho kráľovstva. A iných dôležitých záležitostí je veru neúrekom. Kráľ a kráľovná majú totiž dcéru Cecíliu, ktorá sa od narodenia smeje a dosiaľ nikto nedokázal jej smiech zastaviť. Okrem céry Cecílie majú syna Bonifáca. Bonifác zase od narodenia rozpráva, prestávku neurobí, a to jeho džavotanie tiež dosiaľ nikto nedokázal zastaviť. Po týchto dvoch deťoch sa kráľovským manželom narodilo i tretie, opäť dcéra. Dali jej meno Sidónia. A ani tu sa to neobyšlo bez starostí. Sidónia od narodenia zas len plače, narieka, nikto ju dosiaľ nedokázal utíšiť. A na dôvažok prišlo štvrté, tentoraz opäť syn, Teofil. Teofil ani neplakal, ani sa nesmial. Teofila ani nenapadlo čavotať. Teofil mal svoju vlastnú zvláštnosť. Od narodenia iba mlčal a mlčal. A tak je to dodnes. Mlčí a mlčí. No, počujete, ako mlčí? Celé kráľovstvo oprávnene očakávalo od kráľa a kráľovnej, že budú s chybami svojich detí čosi robiť. Že usporiadajú súťaže pre princov a princezné a že tým, ktorí nájdu účinné lieky proti smiechu a plaču, džavotu a mlčaniu, prislúbia svoje céry a svojich synov za manželky a za manželov. Že nebudú šetriť odmenami, že sa kráľovský palác bude ozývať hostinami, pretože čo je cennejšie? Nejaký ten vypitý súdok, nejaký ten rozbitý pohárik, alebo šťastie vlastných detí? Kráľovský trón predsa bude potrebovať dôstojného nástupcu, až sa naši starčekovia poberú na zaslúžený odpočinok. Lenže, kdeže tí? Ani na im nezíde, aby čosi podnikali. Ako keby sa ich oprávnené očakávanie celého kráľovstva vôbec netýkalo. Nestarajú sa o to, čo bude s Cecíliou. Nestarajú sa o to, čo bude s Bonifácom.
3: Kráľovský trón predsa bude potrebovať dôstojného nástupcu. Až sa našli dva...
0: Nestarajú sa ani o to, čo bude so Sidóniou. Nestarajú sa o to, čo bude s Teofilom. Starajú sa oni iba sami o seba a o to, ktorý z nich dvoch bude v kráľovstve vládnuť a ktorý poslúchať.
2: 124.
1: 125.
2: 126.
1: 127.
2: 128.
1: 129.
2: 130.
1: 131.
2: 132.
1: 134.
2: No, preskočil si.
1: 133.
2: 134.
0: Našťastie, na veľké šťastie hromtopiekol, majú kráľ a kráľovná dobrého ministra, na ktorého môžu prenechať správu všetkých kráľovských vecí. Volá sa Botafogo. No a pretože aj ja sa volám Botafogo, nie je ťažké uhádnuť, že ten kráľovský minister som ja. A keď kráľ a kráľovná nevedia, aké sú ich povinnosti, neostáva mi nič iné, len aby som to ako kráľovský minister vedel na miesto nich a nielen vedel, ale aj rozmýšľal, ako tie povinnosti splniť. A nielen rozmýšľal, ale aj konal. A povinnosti sú veľmi jasné. Treba nájsť ženíchov pre kráľovské céry, treba nájsť nevesty pre kráľovských synov. Kto sa môže stať takýmto ženichom? Kto sa môže stať takouto nevestou? Ten, kto kráľovskému synovi alebo kráľovskej dcére odpomôže od toho, čo ak nenazveme nepríjemnou chorobou, určite musíme nazvať aspoň nepríjemnou vlastnosťou. Nebudeme to teda preťahovať. Vážené susedné princezné, vážení susední princovia, viete, na čo som vás zavolal?
4: Vieme.
5: Vieme.
0: Pohostenie bolo dobré?
4: Výborné.
5: Výborné.
4: Vynikajúce.
0: No, tak si teraz hromtopiekol ešte trošku pohovejte, po dobrom obede si s citom zaspievajte.

0: Ňam.
1: Tak, a môžeme sa pustiť do súťaže. Prvá časť súťaže pre pánov. Ako prvý sa do súťaže prihlásil princ Cornel. Predstupuje princezná Cecília.
2: Ctihodná princezná Cecília, som princ Cornel. Chcel by som sa s vami oženiť a preto vám poviem o sebe také veci, že vás hneď prejde všetok smiech. Som človek strašne nešťastný. Vám je to smiešné? Asi neviete, prečo som nešťastný. Ale hneď sa to dozviete. Princezná Cecília. Či mi veríte, alebo nie, prekonal som v detstve chrípku, osýpky, šarla, koprivku, zápal plúc. A trikrát som mal hnačku. To vám nestačilo? Poviem vám teda o svojich majetkových stratách. Už ako školák som stratil pero. Neskôr i ceruzku. Raz som sa kúpal a z brehu mi zatiaľ zmizli šaty. Vracal som sa domov poza bučky, poza peň, pretože som bol úplne, ale úplne, ale skutočne úplne okradnutý. Čo je na tom smiešne? Čo je smiešne na tom, keď sa takáto vec prihodí človeku, ako som ja? Človeku, ktorému umrel detko. I babka. Ale toto už je naozaj trošku veľa, princezná Cecília. Vy sa vysmievate zo smrti môjho detka. Vy sa vysmievate zo smrti mojej babky. Vy sa vysmievate z vecí, ktoré sú pre každého iného človeka veľmi smutné. Ak teda chcete vedieť, a teraz vás smiech celkom určite prejde, vzdávam sa ďalšieho súťaženia, pretože nechcem za manželku osobu ako vy. Osobu bezcitnú a krutú.
1: No, tak stop, stop, Rom to piekol. Pokus princa Cornela som nútený vyhlásiť za neúspešný. Hlási sa niekto ďalší? Ale páni princovia, no nie všetci naraz, no. No tak, holúbkovia, aspoň jeden. No, do jedla a pitia vás nebolo treba takto ponúkať. No tak čo? Tak vážne už nechce súťažiť o ruku princeznej Cecílie nikto?
3: Nikto!
4: Nikto!
1: A to už ako Hrom to piekol? A to už Hrom to piekol prečo?
3: Nechceme my za manželku osobu, ako je ona. Bezcitná je, ba aj krutá!
5: Princezna Cecília, počula si to? Nikto ťa nechce za manželku. No, tak čo vy na to?
1: Ale Hrom to piekol, princezna Cecília. Ale si ty len podarená osoba.

0: No, a vlastne dosť hrom to piekol. No, čo je tu do smiechu? Ale veď sme nikoho nevydali. Veď je to strašne smutné. Princezna Cecília, odchod. V prírode to hrom to piekol býva tak. Keď neprší, slnko svieti a naopak. Keď sa nám nepodarilo nájsť ženicha pre princeznú, možno sa nám podarí nájsť nevestu pre princa. Druhá časť našej súťaže bude pre dámy. Do súťaže sa ako prvá prihlásila princezná Elvíra. Pokúsi sa vyliečiť princa Bonifáca z jeho večného džavotania a tým si vyslúžiť jeho manželskú prísahu. Princ Bonifác práve predstupuje.
1: Ctihodný princ Bonifác, som princezná Elvíra a chcela by som sa za teba vydať. Som strašne krásna a dobrá a múdra a viem ohromne variť francúzske zemiaky, pelmeni so smotanou i štiac. A veru sa ti oplatí prestať žavotať kvôli tomu, aby si mohol dostať takú vynikajúcu osobu, ako som ja za manželku? Lebo ak neprestaneš, zo sobášu nebude nič. Akože, neprestávaš? A nie, slovo ma neklame. Ty džavo chceš ďalej.
2: V poriadku. Ale v takomto prípade ti musím prezradiť, že som nie len ohromne dobrá, ale aj ohromne zlá. A kto ma neposluchne po dobrotky, posluchne po zlatky.
1: Pozri, ako ti zapchám ústa týmto froteručníkom, ktorý som si predvídavo vzala so sebou. Tak, ja ťa naučím, ja ťa z toho džavotania vyliečím. Pol ručníka máš v hrdle a boli si už stichol. Ešte druhú polovicu a stíhneš celkom. Tak, a je to.
3: Hurá, hurá.
4: Hurá,
0: aké hurá, hrom to piekol. Veď ďavoce ďalej.
3: Naozaj?
5: Ďavoce ďalej.
1: Naozaj? Ďavoce ďalej? Ako čudne, ako pomaly a hlboko. A ako vôbec môže ďavotať, keď som mu tak dobre upchala hrdlo?
0: No tak hrom to piekol, že neďavoce hrdlom, ale ďavoce bruchom. Milá princezná Elvíra, tvoj pokus treba považovať za neplatný. Nerátala si s tým, že náš princ Bonifác je okrem toho, že je veľký ďavotavec, ešte aj skúsený bruchom lúvec. Toho len tak rýchlo niekto neumlčí. Želá si predviesť nám pokus o umlčanie princa Bonifáca niektorá ďalšia z princezien?
3: Nie, neželá. Nechceme mať bruchom lúvca za manžela.
0: Ale čo? Odrazu koľká prieberčivosť. No som zvedavý, hrom to piekol, čo budete hovoriť, keď sa tak 10 rokov nevydáte. Milý vám bude aj taký, ktorý hovorí nie len bruchom, ale i uchom. Nemyslíš, princ Bonifác? No, myslíš. A dokonca nahlas. A dokonca nepretržite. A ja ťa nemôžem preto oženiť. Odstup, nešťastné dieťa. A my, vážení, pokračujeme v súťaži. Neoženili sme princa, možno predsa len ľahšie vydáme princeznu. Máme ešte jednu. Princeznu Sidóniu, známu plačlivku. Tu je. No a z toho plaču ju chce vyliečiť a jej ruku si tým zaslúžiť princ Wendel.
6: Ctihodná princezná Sidónia, som princ Wendel. Aby som sa mohol s tebou oženiť, pokúsim sa odviesť ťa od plaču rozprávaním žartovných zážitkov.
7: Jo, ja mám mnohé žartovné zážitky. Vojenské, pijanské, zbojnícke, hájnícke, kožiarské, nožiarské, rybolovecké i bohoslovecké, brusické i hasické i priehradnícke. Ale najradšej zo všetkých rozprávam tie záhradnícke. Ej, ja som rád záhradníčil. Ej, ja som rád záhradníčil. Na zelenú planinu zasadil som slaninu. Mureku, keď sa urodí, pozvem známych na hody. Namiesto tej slaniny vyrástla tam tráva. No na hodinník nechcel ísť. Jem ju sám. Veď tráva rastlinná je zdravá. Raz mi zase sused prišiel povedať, že si bude musieť lepší pozor dať, lebo rybezlové strapce odzobávajú mi vrabce. Vzal som pušku a strelil som do tých strapcov. No čo mi majú ozobávať mojich vrabcov, ha? Hej, ja som rád záhradničil. Hej, ja som rád záhradničil.

0: Poctihodná princezná Sidónia. No vám sú tie smiešné zážitky doplaču. No ako je to možné?
1: No hrom to piekol, tak je to možné, princ Wendell, že ničenie záhrad môže byť smiešné iba tomu, kto ich ničí, ale nie tomu, komu tie záhrady patria. Počkaj, holúbok môj, si mi akýsi známy. Nebol si ty u nás v Lani zamestnaný ako záhradník pod falošným menom Nadzam?
2: Ale bol som. Áno. Uhádli ste, bol som. Uh-huh. Pretože som si ešte pred vyhlásením tejto súťaže, ráčite vedieť, chcel na tvárnosti miesta preštudovať situáciu, ale...
1: Ale, no ja ti dám, ale. To si ty, princ Wendell, počas svojej bohumilej záhradníckej činnosti skrížil mrkvu s topoľom. Áno, takže odtedy, ako si tu bačoval, musíme vždy, keď potrebujeme mrkvu do polievky, posielať poslov po hasičský rebrík.
2: Snažil som sa o veľmi zaujímavý experiment záhradnícky, ale...
1: No dosť tým, ale hrom to piekol. Tvoj pokus treba považovať za neúspešný. Aj ten záhradnícky, aj ten ženíchovský.
2: Ale...
1: Stíchni a nesnaž sa nás viacej rozosmievať vecami, ktoré sú smiešné iba tebe a nám. Ostatným sú doplaču.
2: No, však je tak. Princezna Sidónia. No. Chce sa niekto ďalší pokúsiť zastaviť plač princeznej Sidónie? Upozorňujem, že to nie je nič ľahké. Lebo ani môj vlastný plač sa len tak ľahko zastaviť nedá.
3: A nám sa myslíte, dá.
1: No, tak potom ideme k ďalšiemu bodu programu Hrom to piekol. No, princezná Sidónia, piano, piano, áno. No a odchod, odchod. Tak, nastupuje princ Teofil. Kto sa uchádza o ruku princa Teofila? Kto sa pokúsi pomôcť grečinášmu známemu mlčanlivcovi? No, mlčí tak, že nikto iný tak mlčať nedokáže. Dokáže mlčať veselo i smutno, zdlhavo, aj hutne, ako keď utne. Princezná Virgínia, kiež by si aspoň ty mala v našej súťaži trochu šťastia.
4: Som princezná Virgínia, milý princ Teofil, a rada by som sa za teba vydala, čo pravda nejde bez toho, aby si prehovoril. Dlho som rozmýšľala, prečo si taký mlčanlivý. Sedávala som u nás doma, v susednom kráľovstve, v parku dlhé hodiny a hľadala som spôsob, ako ťa vyliečiť. A tu zrazu prišlo ku mne malé chlapča a povedalo mi:
5: Princezna Virgínia, chcel som si zaviazať šnúrku na topánky na mašličku, ale nešikovný pohyb spôsobil, že som namiesto mašličky urobil uzlík. Ten uzlík teraz neviem rozuzliť. A ty, princezna Virgínia, máš také dlhé, krásne nechty. Tebe sa to iste podarí.
4: Sklonila som sa k chlapcovej topánke a po námahe, ktorá nebola malá a netrvala, krátko rozuzlila som uzlík na jeho šnúrke. A keď som sa znova vystrela, videla som, že predo mnou nestojí chlapča, ale starček. A starček hovorí:
6: Ďakujem ti, dobrá princezná Virgínia. Prečo sa ti to nakoniec podarilo, i keď to trvalo večnosť? Z toho usudzujem, že ty jediná si povolaná zajsť do susedného kráľovstva a rozviazať i jazyk mlčanlivému princovi Teofilovi.
4: Potom starček zmizol a ja som sa hneď pobrala sem. Otvor ústa, milý princ Teofil, nech ti svojimi dlhými, krásnymi nechtami rozviažem jazyk a prehovoríš. Au, on ma uhryzol.
0: No, hrom to piekol, keby mne niekto zatínal nechty do jazyka, počínal by som si podobne. Okrem toho princezna Virgínia, na rukách, ktorými sa všetkého dotýkame, je najviac baktérií. Neodporúča sa pchať prsty do vlastných úst, nie to ešte do cudzích. Tvoj pokus je neúspešný.
4: Ale ako je to možné? Veď chlapča starček ma uistil, že ja jediná som povolaná, aby som uspela.
0: Chlapča starček, rom to piekol. No kto je to chlapča starček? No, nič také sa v živote nevyskytuje. A keď sa aj vyskytuje, tak iba vo sne. Zdriemla si princezna Virgínia v parku na lavičke a prílišná viera v sny z teba urobila nebezpečného bacilonosiča. Môžeš ísť. Ďalšie uchádzačky, prosím. No, nehlási sa nikto? Hej, vážené zhromaždenie, ste vy všetci pekní vtáci. Dohodovania vás bolo, ale keď ste mali ukázať, čo viete, neukázali ste nič. A ani ste ukázať nemohli, lebo nič neviete. Ani jednu princeznu som nevydal. Ani jedného princa som neoženil. Myslel som si, že som dobrý minister a vidím, zlý som. Myslel som si, že kráľovské záležitosti vybavím a vidím, nedajú sa. No, toto kráľovstvo je nešťastné, popletené a bláznivé. V tomto kráľovstve sa s ničím nedá pohnúť. Hrom to piekol. Hrom to piekol. Hrom to piekol aj s celým týmto kráľovstvom. A to aj hrom pečie.
7: Omyl, milí nepriatelia. Nič nepečie hrom. To hrmia na hraniciach vášho kráľovstva naše delá. Prichádzam ako posol nepriateľského kráľa, aby som vám oznámil, že vaše kráľovstvo je obklopené a že vás nepriateľský kráľ pozdravuje a že sa máte vzdať dobrovoľne, lebo ináč bude u vás všetko, čo zo zeme trčí, zo zemou zrovnané.
0: Hrom to piekol. Vojna. A obklopený. A vzdať sa. A dobrovoľne. Oh, milý nepriateľský posol, nezdá sa ti, že je toho naraz trochu veľa? Musíme ísť na to pekne po poriadku. Musíš mi povedať, koľko máte peších divízií, koľko kanónov, koľko jazdeckých plukov, koľko vozov proviantu. Za druhých viac rozhodovať nebudem. Ideme za kráľom a za kráľovnou nech si rozhodnú sami. To piekol pán kráľ. Hrom to piekol pani kráľovná. Je tu posol a hovorí, že sme obklopení a aby sme sa vzdali, pretože nepriateľ proti nám postavil... Koľkože to tých peších divízií?
7: 500.
0: 500, hrom to piekol. No, to je teda pekný počet. Koľkože my môžeme poslať proti 500 nepriateľským peším divíziám svojich vlastných?
6: 3000.
8: 3001.
6: 3002.
2: To je neuveriteľné. S tým sme nerátali. Rob to piekol. No, prezradím ti, chlapče, že som s tým nerátal ani ja.
0: No ale ako vidíš, treba rátať so všetkým. Koľkože máte tých kanónov?
2: 800.
0: No, pekné, pekné. No, lenže počúvaj, koľko kanónov môžeme poslať proti vašim kanónom my?
8: 3 tisíce 3.
6: 3004.
8: 3005.
2: Ale pre Boha, to mení celú situáciu. A zda máte aj viac jazdeckých plukov? My máme 2.
7: 2? 2. A chceš vedieť, koľko máme my?
8: 3006. 3007.
2: A proti našim 120 vozom proviantu máte koľko?
6: 3008.
2: Beda nám. I hneď to bežím oznámiť svojmu kráľovi. Ale keďže dôverne poznám pochody jeho myslenia, môže vám už teraz vopred povedať, že sa o chvíľu vrátim s otázkou, či sa môžeme vzdať dobrovoľne, alebo či o to nestojíte a nemilosrdne nás zrovnáte zo zemou.
1: Rom to piekol. Tak svojmu kráľovi povedz, nech ťa už neposiela, nech odtiahne domov a nech sa nechá prekvapiť. My si to potrebujeme rozmyslieť. A požičaj tú polničku. Nech si zatrúbim na naše slávne víťazstvo. Hrom to piekol občania, mešťania, vidiečania, akéhokoľvek ste stavu, vypočujte túto správu. Aj kráľovské záhalčivé počty zaslúžia si uznania a pocty. Nepriznával som im význam, teraz im ho ale priznám. Zachránili rodný kraj. Populárna hudba, hraj!

0: ledačo,
1: ledačo,
2: nadačo,
3: ledačo,
4: ledačo.
5: Hrom to piekol. A to znamená, že musí byť nadačo dobrá aj smejúca sa princezná, aj žavotajúci princ. A plačúca a mlčiaci princ. A netreba ich vôbec liečiť, ale jednoducho treba nájsť pre nich vhodných ženíchov a nevesty. A preto hrom to piekol, začíname znova. Princezná Cecília. O princeznú Cecíliu sa pokúšal princ Kornel. Nebol pre ňu vhodný. Zatratíme princeznú Cecíliu? Nezatratíme. Pozrieme sa, čo to spraví, keď sa bude o ňu uchádzať princ Wendel.
6: Som princ Wendel, ctihodná princezná Cecília. Dovol mi, aby som ťa vôbec neliečil, ale naopak utvrdil tvojom smiechu a to rozprávaním svojich žartovných zážitkov. Už som rozprával dnes záhradnícke, pre zmenu budem teraz rozprávať kuchárske. Dobrú chuť, dobrú chuť. Som kuchár Wendel Knedla.

to do pupku! Vytočíš do pupku! A z pupku! Pupuk sa mi pletie! S pupkom! S pupkom! Pupkom! Pupok! No vidíte, ako sa k sebe hodia? Zdá sa mi, že som prvú princeznu vydal. Hudba, svadobný pochod!

0: A teraz hrom to piekol, skúsime, čo to spraví, keď povedzme o princa Bonifáca bude sa uchádzať princezná Virgínia.
1: Výhodný princ Bonifác, urobme s tým krátky proces. Jazyk ti, ako vidím, rozvezovať netreba. Baktérie ti rukami do úst nezanesiem. A ty ma zas pre nič za nič nepohryzieš. A tak, aké tieto? Vezmime sa.
0: Áno, áno, hrom to piekol, vezmite sa. Hudba, svadobný pochod.

0: A máme druhú svadbu za sebou. Nasleduje princezná Sidónia, naša plačlivka. Aha. Tu skúsime vydať za teba, princ Kornel.
1: Ó, princezná Sidónia, som za. Ty ma iste lepšie pochopíš ako tvoja sestra. Som strašne, strašne nešťastný. Čo na to hovoríš? Ty plačeš. Chápavá duša, poď do môjho náručia. No, no to je ono, to je ono, hrom to fiekol.
0: Hudba, nespať.

0: A už sú tri svadby za nami. Štvrtá sa musí podariť teda tiež. Princezná Elvíra, počúvaj. Počuješ niečo?
1: Nepočujem.
0: Ako by si aj mohla počuť hrom to piekol, keď nemáš čo počuť? Je predsa ticho. A to ticho je preto, lebo ho vytvára svojím mlčaním princ Teofil. A prečo mlčí princ Teofil? Pretože načisto onemel od úžasu pred tvojou krásou, dobrotou a múdrosťou, princezna Elvíra.
1: Ako ho za to milujem!
0: Hudba!

0: Hrom to pieko. A je to. Je jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve je jeden kráľ a jedna kráľovná. A tí nerobia nič iné, iba počítajú. Počítajú, pretože sa dohodli, že vládnuť bude ten z nich, komu sa podarí povedať vyššie číslo.
1: 10 000 o 712.
2: 10 000 700.

0: nás.
1: Preskočila si.
0: 10 713.
1: 10 714.
2: No, na prvý pohľad to vyzerá bláznivé, ale je to veľmi múdre. Pretože toto ich rátanie zachránilo kráľovstvo od ťažkej vojnovej porážky. A tento kráľ a kráľovná majú 4 deti. Princeznú Cecíliu, ktorá sa stále smeje. Princa Bonifáca, ktorý stále džavoce.
3: Prírode, keby sa nám podarilo nájsť ženícha.
2: Princeznú Sidóniu, ktorá stále plače. A princa Teofila, ktorý stále mlčí. A aj toto hromto piekol vyzerá na prvý pohľad veľmi bláznivé. Ale v skutočnosti to bláznivé vôbec nie je. Pretože všetky 4 deti sa šťastlivo oženili a vydali a ich manželia a manželky potrebovali presne také manželky a manželov ako naše princezné a naši princovia. A boli by veľmi nešťastní, keby sa naše princezné a naši princovia zrazu z ničoho nič zmenili. A tak aj minister tohto kráľovstva je veľmi spokojný, že je ministrom práve v tomto kráľovstve a nie v nejakom inom. Ten minister sa volá Botafogo. A pretože aj ja sa volám Botafogo, som ten spokojný minister, vlastne ja, Hromtopieko. A už to aj hrompečie.
4: Omyl, milý môj nepriateľ Botafogo, nič nepečie hrom. To opäť hrmia na hraniciach vášho kráľovstva, delá. Zistili sme totiž, že ste nás oklamali. Nemáte 3000 divízií a 3005 kanónov. To len váš kráľ s vašou kráľovnou súťaž, jak to povie vyššie číslo. A to je na obranu málo. Nemáte iné východisko? Iba odovzdať svoje kráľovstvo nášmu kráľovi.
2: Milý nepriateľský posol. Odovzdať? A čo? Keď ste už prišli na jednu moju lož, ako to, že ste neprišli aj na druhú? Keď ste už prišli na to, že nemáme nejaké divízie a kanóny, ako to, že ste neprišli aj na to, že nemáme nejaké kráľovstvo?
4: Nemáte nejaké kráľovstvo? A čomu potom, preboha, milý môj Botafogo, ministruješ?
2: Čomu? Nuž, Hromtopiekol, čomu inému ako svojmu vlastnému životu. Každý rok sa v ňom začína nové ministerské obdobie. A každá jar sa smeje. Ako princezna Cecília. A každé leto džavoce. Ako princ Bonifác. A každá jeseň na rieka. Ako princezna Sidónia. A každá zima mlčí. Ako princ Teofil. A na mne je, aby som ich dobre poženil a povydával. Zle ich požením a povydávam. Mám zlý rok. Dobre ich požením a povydávam. Mám dobrý rok. A tak si z roka na rok ministrujem vo svojom živote, v ktorom po dní ide noc.
0: 10 803.
2: A po noci deň.
1: 10 804.
2: Ako keby nejaký kráľ a nejaká kráľovna súťažili, kto z nich povie vyššie číslo. Veru, milý nepriateľský posol, je to tak. Nejakého kráľovstva, ktoré by mohol obsadiť tvoj kráľ, tu niet.
4: Úprimnosť za úprimnosť, milý Botafogo.
0: Priznám sa ti, že ako niet tvojho kráľovstva, tak niet ani nepriateľského.
5: Hrom to piekol. A ty si teda potom kto?
0: Ktože by som bol? Ty ministruješ v kráľovstve svojho života? A ja som zas posol z kráľovstva tvojej smrti.
5: Nemožná vec. Varí to len hrom to piekol nemá znamenať, že je už na čase, aby som sa poberal.
0: Veru na čase, milý Botafogo, veruje.
5: No, keď je, tak je. Ale predsa sa mi to zdá, aké si príliš všedné. Ja som si predstavoval svoju smrť ináč. Slávnostnejšie. Predstavoval som si, že príde a povie: milý Botafogo, usporiadame súťaž, kto povie vyššie číslo. Ak vyhráš, môžeš žiť ďalej. Ak prehráš, si môj. A súťažili by sme a ja by som, pravda, že prehral, lebo ktože môže povedať vyššie číslo ako smrť?
0: No, na tom, čo si je. Ktože to môže povedať? Nikto. Súhlasím, milý Botafogo, usporiadame tú súťaž. Ak povieš vyššie číslo ako ja, môžeš ísť ďalej. Ak nepovieš, si môj. A veru, naozaj nepovieš, lebo mne už zišlo na um také číslo, od ktorého vyššie povedať sa nedá. Poberaj sa, figliar Botafogo. Hovorím svoje číslo. Je to nekonečno.
5: Nekonečno a jeden.
0: Čože?
5: No, nekonečno a jeden. Hrom to fieko.
0: Roman, Botafogo, dostal si ma. Ty máš ale nápady, s ktorými ani smrť neráta. Nekonečno a dva.
5: Nekonečno a tri.
0: Nekonečno a štyri.
5: Nekonečno a päť.
0: Nekonečno a šesť.
5: Nekonečno a sedem.
0: Nekonečno a osem.
5: Nekonečno a devet.

Zaklepaj na sieť, zabal ma do deky. Zablikaj na mňa, alebo zasvieť si maják útechy. Budem vždy plávať, aj keď smer bude úplne neznámy. Veď ty si lovec a ja iba plankton medzi tvojimi riasami. Pohybom plutve zaženiem od seba slovesnú pretuchu, že s tebou sa budem aj prostred mora cítiť, jak ryba na suchu.

a rovno za nosom. Sprevázať nás budú anielské trúby alebo chór lososov. Vlna za vlnou sa odvlní do tmy, zapadne do ticha, aj keď siréna v diaľke bude si pískať poém od Fibicha. Budeme splývať, pozerať na dno, čo beží pod nami. Chyť ma na háčik, namotaj na sieť a doraz boskami.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ostaňme spolu ešte na litere s jubilantom Ľubomírom Feldekom. Naša poézia má nepreberné množstvo ľúbosných básní, napokon láska je základnou a najčastejšou témou lyriky. Predovšetkým je to láska nezviazaná, neohraničená nejakým inštitucionálnym zväzkom. Menej básni už bolo napísaných o láske manželskej, ba niektorí básnici, a nie je ich málo, sa tejto téme radšej vyhli a vyhýbajú. K tým, ktorí sa jej nevyhli, patrí básnik Ľubomír Feldek, ktorý napísal o láske manželskej celú básnickú zbierku a nazvali ju Kriedový kruh. A hoci od vydania tejto zbierky uplynulo už viac než 50 rokov, básne inšpirované Kriedovým kruhom manželstva nás rovnako sugestívne oslovujú aj dnes. Pásmo zo zbierky Ľubomíra Feldeka Kriedový kruh pre vás vybral redaktor Jozef Čertík. V réžii Gejzu Dezorza recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám nerušené a pokojné počúvanie.

básne. Žijeme spolu už 5. rok, či vlastne 6. Veď obaja sme takí, že si občas na prstoch musíme vypočítať, aj koľko máme rokov. A tak sa nám to mne na tebe, tebe na mne páči, že to už robievame, aj keď nemusíme. A vtedy je to báseň, ako každé stotožnenie spomienky a predpovede. A stále je to báseň, lebo stále napodobňujeme niečo, čo bolo samozrejme krásne včera a bude opäť zajtra. Keď zase napodobníme, tak ako predvčerom, to, čo je samozrejme krásne v tejto chvíli. Lebo láska, práve tak ako báseň, značí žiť dvakrát. Každý vie čosi, čo vie lepšie ako my. Ale nikto nevie teba lepšie ako ja. A mňa ako ty. Niekedy hovorím, ja som zem a ty si mesiac. Ak si ty zem, ja som slnko, odpovedáš. Ale stále vieme, že nikdy nebudeme vedieť, kto je komu väčší. A obaja to radi zoberieme na seba. Alebo radi ponecháme tomu druhému. Ani jeden z nás sa nepomýli. Raz môžeš myslieť a raz nemyslieť aj na iných mužov, pretože som to stále iba ja, kto naozaj vstupuje do teba. Ako keď lampár vchádza raz ráno a raz večer ulicou a vždy ich v tebe, všetkých, raz pospomínam a raz pozabúdam. A i keby si na mňa večnosť čakala, vždy prídem zavčasu. A ty spravíš to isté.

úzkosť. Je mi úzko. Preto som. Sám zo seba sa denne rodím znovu na tento svet. Preto je mojím. Ja som. Preniknutý môj vek. Ako keď oko cez spustené viečko preniká svojím jasom a na smrť dozrieť chce, tak ako oko spáča. Cez viečko dozerá na oko uspávača. Buď šťastný, plavec, že sa plavíš medzi Charybdou a Skyllou. Či už sa plavíš vpred za hlasom túžby, alebo späť za hlasom ľútosti. Nezazrieš širšie more, len slepota ťa raní pri tvojom stroskotaní. Preto si so mnou vrav, buď zdravá úzkosť, Charybda a Skylla, dve nebezpečné, ale krásne skaly. Iba kým trvá tieseň, je telo a v ňom duch. Tak ako trvá pieseň, kým v nástroji je vzduch. Keď prespieva sa cezeň, vzduch praská ako kruh. Je vtákom. Je tu jeseň. A smrť je ako juh.

manželstvo. Dlho som premýšľal nad manželstvom, žena moja. Dlho som premýšľal nad tým, prečo Robinson Jeffers nepísal básne o manželskej láske, ale o žene túžiacej po žrebcovi. A prečo musel vyčkať na smrť Uny, aby mohol zvolať najdrahšia. A zrazu mi to pripomína bodku nad I v jeho podpise, ktorá sa vznáša až nad druhým N, ako mesiac, keď je už alebo ešte za obzorom. Áno, mesiac a ľudská šľapaj na ňom. To je manželstvo. Manželstvo, ľudské dielo, raketa, nie celkom pohodlná. To krásne víťazstvo človeka nad prírodou, pomocou ktorej až na mesačný povrch vystupuje ako Abelov dym biely Armstrong. Aby tam sopránovo začul, ako basovo brat čierny Armstrong kvíli. Aby sa pozrel späť na modrú Kainovú hviezdu, to krásne víťazstvo prírody nad človekom.

A teda mesiac obchádzajúci zem, ako mesiáš obchádzkou idúci sem. Mesiac ako soprán, ktorý sa odmlčí, ako keby už nebol, a potom náhle zaspieva: ba som mesiac. Ako tvoja báseň Severné leto, ktorá zapadla, a potom, ako poza tvoj chrbát prešmiknutá, sa objavila náhle na druhej strane tvojho obzoru ako verné teleso. To je manželstvo.

nad vlastnou básňou. Prezeráš si vlastnú báseň ako starú fotografiu. Si to ty v čase, keď ešte trochu bokom od ohniska stojí klád. Si to ty pred manželstvom, ako pred kolibou, v ktorej spí mladá krásna žena. Predošlú noc ste boli spolu, nahý, a nechal si ju pannou, zažijúc zvláštnu pýchu, ktorú zažívaš dodnes, nechávajúc pannami všetky ostatné ženy sveta. Si to ty, tu, nad svojou rukou, s perom, ktoré ako injekčná striekačka pri odbere krvi pomaly vyťahuje z teba niekoľko slov, ktoré stačia na rozbor tvojej duše.

more. Uzri aspoň svoju ruku s perom, starý introvert, zvolal som a uzrel svoju ruku s perom. Ako ona, keď v olivovej zákrute vykríkla more a zažalo sa jej v obidvoch očiach odrazu, ako v dvoch reflektoroch, ktorým pred zrakom, ako zázrakom, sa objavila náhle vnútorná a čistá krajina, ako by bola vyľudnená morom. A aj bola morom. Hymenom hymnickým, v tej chvíli stvoreným, videným ešte predtým, než ho uzrie človek. Pretože človek spal na zadnom sedadle medzi Kamilou a Myšom, tak ako pred 5 rokmi, medzi nami a medzi nimi dodnes. 5-ročný človek, podobný v tej chvíli starému pútnikovi, ktorý zaspal na medzi. To my, vykríkli sme ho zo sna, ako v rozprávke, keď vykríkne sa živá voda a v olivovej zákrute sa vtedy more náhle nahlo a zaknísalo medzi brehmi ako slovo, ktoré sa kníše medzi významami, keď auto na okamih ako žartujúca rozprávková bytosť prekročilo čiaru kriedového krohu. Ako to more, ktoré prešpľachlo a prišlo dnes až ku mne, tak ticho, ako by po jednej špičke pera, zatiaľ čo som hlboko v noci písal báseň more a nevedel o tom, lebo vždy, keď som sa pozrel do obloka, videl som iba seba, ako píšem báseň more. A to more písalo mňa. A keď som vstal, v dubovom ráne som vykríkol sneh. Teraz neviem, kto z nás dvoch napadal v noci. Budú veľké snehy tento rok. Bude sa nebezpečne a krásne jazdiť južnou zimou, ktorá je ako ja. Letory vlhké, na vietri trpíc.

ako sa píšu básne. Píšem báseň, ktorá kľučkuje po bielej stránke ako po zelenej stráni. Ako by sa so mnou hrala na skrývačku. Ako na strom šplhá sa po hladkom kmeni pera a utají sa v korune mozgu ako v lístí. Ja o tom viem a píšem druhú báseň, ktorá prichádza pokojne, ako jeseň z koruny mozgu opadáva lístie. Vidím už i tú prvú.

0: Na Litere ste počúvali pásmo poézie zo zbierky Ľubomíra Feldeka Kriedový kruh. Redakčne ho pripravil Jozef Čertík. V réžii Gejzu Dezorza recitoval Dušan Jamrich. Hudbu vybral Matej Haas. Zvukový majster Dušan Kozák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: svých, ale nikdy sam. A každý útěk můžeš změnit tanec. A každý útěk můžeš změnit tanec. Chodíme světem po světě.
1: Poezia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, počúvate Rádio Litera. Tento týždeň si v našom vysielaní postupne predstavíme finálovú peťku ocenenia Anasoft Litera 2026. V najbližšej dvojhodinovke to bude finalistka Ivana Dobrakovová, s ktorou prostredníctvom Krajiny kníh nazrieme do jej knihy Iné myšlienky a tiež si budete môcť vypočuť aj jej krátky text z cyklu Odinakiaľ s názvom Ľubljana sedieť. Pripomenieme si jej osobnosť filmového režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka. Práve 13. októbra ubehne 100 rokov od jeho narodenia. Viac o ňom prezradí pásmo Portréty Martin Ťapák od autorky Marcely Čížovej z roku 2011. Na úvod aktuálneho bloku vysielania sa nechajte pozvať k počúvaniu druhej časti čítania z knihy Slávky Liptákovej, jednej z aktuálnych finalistiek z peťky Anasoft Litera 2026 Posledné veci. Príjemné, objavné a nerušené počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.

0: Adela si stiahla topánky a naboso pricupitala k otvoreným dverám spálne. Zita jej zastala za chrbtom. Tinko spal na bruchu s pootvorenými ústami a nôžkou prestrčenou pomedzi drevené rebrá postielky. Jednoduchosť toho obrazu bola očistná. Tomuto sa žiaden koncert nevyrovná, zašepkala Zita, keď sa obevy nadívali. Adela sa konečne zvrtla a oblažila Zitu skľúčenou grimasou. Ako vám to všetko vynahradím, teta Zita? Zita prižmúrila svoje belasosivé oči, ktoré vekom ešte viac vybledli. O niečom by som vedela, ak teda chceš. Adelin ubolený výraz konečne zmizol. Počúvam. Pôjdeš so mnou na aukciu, oznámila jej Zita priamo. Na aukciu? Umenia? No? A prečo by sme sa nemohli ísť pozrieť? Veď mohli, len o tom ja nič netuším. A treba o tom niečo tušiť? Pozri, vezmeme so sebou Tina. A keď nebudeme vedieť, kam skonopí, zvrtneme sa a budeme sa tváriť, že musíme odísť kvôli decku. Adela sa krátko zasmiala. To znie ako plán. Už bolo po polnoci, keď Zita svojmu bývalému študentovi napísala správu, v ktorej svoju neúčasť ospravedlnila nevoľnosťou. Srdce, vymyslela si výhovorku, aspoň trochu blízku pravde. Kedysi by si to nebola dovolila, za svojich učiteľských čias klamstvom prísne pohrdala. Ale dnes už taká dôsledná nebola. Pochopila, že malá lož dokáže veci príjemne uľahčiť, a tak sa s dôslednosťou rozišla. Potom založila CDčko do prehrávača a vhupla do postele. Hudba bola baladická, prevažne o vzťahu muža a ženy. Večná to téma. A jej sa kedysi zdala nosná, no ich vzťah s Milom nikdy nebolo treba obzvlášť riešiť. Potýkali sa s kadečím, to nepopierala, ale vždy to boli skôr okolnosti, vonkajšie javy, epifenomény, nič ťažiskové. O manželstve ako takom nepochybovala nikdy. Vlastne len raz, keď definitívne vyhasla ich nádej ohľadom dieťaťa. Spoločné dieťa, ako za každým nezabudol zdôrazniť Milo, pretože ona deti mať mohla. Minimálne biologicky tomu nič nestálo v ceste. Na tie roky nespomínala rada, ale prežili ich. A napokon ich to možno aj zblížilo. Aspoň sa tým spätne utešovali. No vôňa novorodenca, ako ju opantával Tinko, do ich sveta nikdy nevstúpila.
1: ...1968. Mali čerstvo po maturite a svet sa im zdal na dosah ruky. Ešte aj s tým Francúzskom to vyšlo. Z krátkeho štúdijného pobytu na Parížskej univerzite si Zitin bratranec Jozef priniesol nielen akademické kontakty, ale aj známosti oveľa užitočnejšie, ako sa vtedy Zite zdalo. Niekoľkým priateľom, vrátane nej, sprostredkoval brigádu pre organizáciu, ktoré meno Zita nedokázala poriadne vysloviť, za to náplň jej činnosti úprimne schvaľovala. Spoločnosť budovala sieť kempingových táborov na pobreží Atlantiku. Ona, spolužiačka Viera, večne zadumaný Jozef a jeho kajakový debl Milo, tak skončili v dedinke Pizo zo pár desiatok kilometrov od Bordeaux. Už len to, že boli z Československa, im vynieslo značný kredit. Meno Dubček vtedy skloňovali všetci, ešte aj francúzske školopovinné deti. Po májovom moskovskom stretnutí, odkiaľ Dubček odišiel s pokarhaním od Brežneva, sa celou západnou Európou niesol povzbudivý pokrik Čeko, Čeko, Čeko. Už samotná cesta vlakom do Paríža bola dobrodružstvom. Dievčatá sa chveli vzrušením, mlčky vyzerali z okien a v každom detaile rozoznávali výhody západu oproti východu. Polia boli úhľadnejšie, mestečká malebnejšie, stromoradia pravidelnejšie a ľudia farebnejší. Farebnosť bola asi to najvýraznejšie, čo Zite udrelo do očí. Žiarivé kombinácie žltej a ružovej, fialovej a zelenej, kriklavo-oranžovej s hnedou v nej vyvolávali závratný pocit slobody. Jej hráškovo-zelené šaty sa zrazu zdali byť príšerne upeté, hoci si ich kupovala len nedávno práve na túto príležitosť. A to ešte neobjavili hojnosť obchodov. Dievčatá sedeli oproti sebe a naklonené jedna k druhej si pod vyklápacím stolčekom z času na čas stisli ruky. Jozef bol po celý čas zabratý do čítania a prerušil ho len kvôli občerstveniu, ktoré ženská časť výpravy vyčarovala z ruksakov. Milo sa miestami pokúšal o konverzáciu, ale príliš sa mu nedarilo. Dievčatá sa síce ochotne bavili na jeho vtipoch, no témy ďalej nerozvíjali. A tak ohniská družnosti hasli skôr, než sa stihli skutočne rozhorieť. Všetci sa s tým zmierili. Napokon vzrušenie z prvej cesty na západ prežívali spoločne, takže všetky ostatné vnemy museli počkať. Zaniecenie opadlo, až keď krajina za oknami potemnela a výhľad neponúkal nič zaujímavejšieho než odlesky vlastných portrétov. Vtedy sa Zita konečne osmelila a odhodlala sa obzrieť si Mila bližšie. Vysoký, na ňu až privysoký, fešák s dlhou ofinou cez pol čela a trochu pretiahnutou, no ušľachtilou tvárou, preťatou dvomi zvislými vrázkami pozdĺž úst. Zaujímavý typ, ale nič pre ňu. Odjak živa, teda aspoň odkedy pre ňu druhé pohlavie začalo existovať, dávala prednosť ležérnym suverénom, vlastne trochu tuctovým triedným baličom. A to nebol Milov prípad. Nevedela si ho spojiť ani s vodnými športami, ktorým sa údajne venoval, ani s elektrotechnikou, ktorú druhý rok študoval na vysokej škole. Viera jej opäť stisla ruku, aby ju upozornila, že na Mila už hodnú chvíľu zíza a začína to byť nápadné. Zita sa pousmiala a tým sa to skončilo. Milo pre ňu po zvyšok cesty prestal existovať. Do Pizo dorazili na druhý deň, po noci strávenej v akomsi kresťanskom internáte s oddeleným ženským a mužským krídlom. Zišli sa tu dobrovoľníci z celého sveta. Niekoľko Čechov, Maďarov, dvaja Angličania, španielskí skauti, Švajčiari, tí sa držali bokom, a jedna Nemka, dlhá ako výškarská žrť. Všetci boli naskladaní v spoločnej chate, ktorá mala najlepšie roky už za sebou. Na oddelenosť pohlaví tu nikto nedbal, a tak sa mládežníci družili napriek jazykovým, národnostným i rodovým rozdielom. V izbách bývali po troch, po štyroch, komu ako vyhovovalo, a cez deň vedno klčovali lúku, na ktorej mal v blízkej budúcnosti vyrásť

čo dobrovoľníkom poskytovalo zámienku pri každej príležitosti zvolať i pluté a namiesto brigády sa stopom dopraviť k pobrežiu, kde sa už mohli nerušene kúpať. Tých pár kvapiek dažďa nikomu neprekážalo. Z Jozefa sa napokon vyklúl celkom príjemný, i keď trochu monotónny spoločník. Zaujímal ho predovšetkým jeden francúzsky filozof, istý Levinas, o ktorom bol schopný rozprávať celé hodiny. Pravda, ak vás práve nezaujímala téma Epifánie tváre, čoskoro ste sa začali nudiť. Na rozdiel od neho bol Milo v konverzácii tak trochu nemehlo. Jeho vášňou boli mikroprocesory. No keď mal o nich niečo povedať, škrabal sa za uchom, používal nezrozumiteľné skratky ako NAND, RAM, čiže RAM, alebo CPU a potom sa nekonečne zamotával pri ich vysvetľovaní. V každom prípade o integrovanej elektronike ste sa od neho veľa nedozvedeli. A tak dievčatá dali prednosť cudzokrajnej spoločnosti. Viera si začala s jedným Maďarom a Zite sa ušiel ryšavovlasý Angličan Nick. Veľa toho spolu nenahovorili, keďže Zita nevedela ani slovo po anglicky a Nick sa pochopiteľne o slovenčinu neusiloval. Príchod Mila ho nevyrušil, pravdu povediac ani Zitu nie, i keď prehodiť pár slov v materčine uvítala. Videla si správy? Veď vie, že nerozumiem po francúzsky. O to nejde, ani ja. Chcel pokračovať, len ako si stratil niť. Rozhodla sa mu nadhodiť. Prečo? Bolo tam niečo dôležité? Milo si prešiel rukou po strnisku a potom zaklípkal očami, ako by mu nič z toho, čo sa práve chystal vysloviť, nedávalo zmysel. Neodišli. Kto? No vojska Varšovskej zmluvy. Mali odísť do konca júna, ale stále sú tam. Nezdá sa mi to ani trochu. Ak mali naozaj len cvičenie, na čo by tam toľko trčali? To nemá logiku. Zita sa o politiku zaujímala výlučne spoločensky. To znamenalo, že sa nechcela ochudobniť o účasť na celonárodnej eufórii z toho, že sa veci pohli. Radostne ich vítala, zápalisto nadávala na skostnatené pomery a východisko videla v dubčekovskom socializme s ľudskou tvárou. Bola ochotná o tom diskutovať v krúžku rovnako naladených študentov, poťahujúcich z líp, ktoré ju aj po niekoľkých mesiacoch usilovného fajčenia škrabali v krku. Naliehavosť ich rozhovoru privábila Nika. Zadkom odstrčil Zitu z polovice debničky, čo použila na miesto šamlíka, a zavesil sa jej okolo krku. Ani ho nemusela striasť. Aj sám pochopil, že je navyše a že kultúrne rozdiely predsa len existujú. Schmatol vandlík s nakrájenou zeleninou a zase odtiahol. Ponúkli Dubčekovi pomoc, pokračoval Milo, ako by si Nika ani nevšimol. Pomoc? Nebola si Zita istá. Niečo sa zomelie, Zita, viem to, som si istý, lebo inak to jednoducho nemôže byť. Je to ako v elektrickom obvode, napätie samé od seba nezmizne, musíš ho alebo do niečoho zapojiť, alebo vyskratovať. A my urobíme čo? Vyberala medzi zapojením a skratom, ale Milo bol o krok popredu. To som sa ťa práve prišiel spýtať. Večer sa Zita namiesto k Nikovi tisla k Viere. Dievčatá sa chúlili pod jednou prikryvkou a pred očami im tancovali obrazy budúcich životov. Rozbiehali sa dvoma smermi. Jedni sa upínali k známym miestam a predvídateľným udalostiam. Škola, internát, práca. Druhé nesmelo krúžili okolo predstavy, v ktorej svoju úlohu zohrávalo francúzske veľvyslanectvo, štátne úrady a pomoc Červeného kríža. Obe mali doma rodičov a súrodencov, ktorí sa im do tých filmov natískali a hlásili sa o slovo. Ani jedna z nich by však za žiadnu cenu nepriznala, že dilema, ktorú tak úpenlivo riešili, vlastne žiadnou dilemou nebola. So sovietskou diktatúrou nesúhlasili síce úprimne, no zároveň iba platonicky. Pravdou bolo, že Zita aj Viera pochádzali z jednoduchých rodín, kde sa žilo hlavne prácou. Socializmus, či už s tou ľudskou alebo tou obľudnou tvárou, im žiadnu krivdu nespôsobil. A preto nebol dôvod ho opúšťať. To im ale nebránilo bájiť o skromných začiatkoch v cudzej zemi, ktoré zakrátko prerastú do plnosti kariéry a rodinného šťastia. Nič z toho sa nemalo stať.
Nič z toho sa nestalo.

ale zjete aj tak, čo si z toho večera zostalo v hlave. Milová vážnosť, za kou sa na ňu obrátil, za kou vyberal slová, napokon radšej stíchol. Cesta späť prebehla podľa plánu, okľukou cez Remeš, ale hlavne vo Štvorici, pretože aj keď každý zvažoval svoje pre a proti, výsledok bol rovnaký. Doma je doma. Nech už by to znamenalo čokoľvek. Na bratislavskej stanici vystúpili večer 20. augusta, unavení a trochu rozpačití z vlastnej opatrnosti. Dievčatá ešte čakala cesta do Gajarov a tak prijali Jozefovu ponuku prečkať u ňoho niekoľko zvyšných hodín. Milo už nemal na čo čakať. Rozlúčil sa pevným stiskom a boskom na obe líca. Nasledujúce dni nemala Zita čas spomínať. Udalosti sa valili v rýchlom slede. Prežívali ich spolu s Vierou, nalepené na seba ako síkorky z jednej znášky. Jedna plachá, druhá o čosi smelšia, ale obe rovnako zmetené. Poletovali z miesta na miesto, z ulice na univerzitu, kam ešte nepatrili, no vstupenkou im bol všade prítomný Jozef. Jozef, ktorý odrazu celý ožil. Už to nebol len Levinas, čo ho doháňal k vytrženiu, ale aj slová ako reforma, demokratizácia alebo progresívna zmena. Za to z duše nenávidel pojem normalizácia a medzi priateľmi ju posmešne nazýval normózou. Zita bola všetkými týmito slovíčkami zaskočená. Dovolila si ich vyslovovať, len keď bola sama, v súkromí svojej dievčenskej izby alebo pred zrkadlom na toaletách. Austromarxizmus, kriticko-transcendentálna metóda, liberalizácia, artikulovala, ako by prežúvala veľkú vzácnosť a pritom sa obzerala, ako jej to pristane. Pristalo. S novým účesom a hrubou linkou na viečkách si pripadala moderne a uvedomelo. Na rozdiel od nej sa s tým Viera až tak nepárala. Všetko nové si prisvojovala ako korisť. Stačilo jej to len ukázať. A už to bolo jej. Chňap. Rezistencia voči represívnemu režimu. Chňap. Študentské protesty. Chňap. Študent politickej ekonomie Valér. Prispôsobovala sa rýchlo a povrchne, no k prežitiu to dokonale stačilo. Milo sa v tom šialenstve mihol len raz. Objavil sa na jednej z univerzitných schôdzok, kde sa formovala idea akejsi študentskej polície. Polície, ktorá mala protestujúcu mládež brániť pred tou štátnou. Mlčky na Zitu kývol a strpel príval Vierinej eufórie z opätovného stretnutia. Potom sa stiahol bokom a vážne s čelom skriveným úvahami počúval. Keď sa hlasovalo, bol medzi tými, ktorí sa zdržali, čo Zitu sklamalo, ale aj tak dúfala, že s nimi po schôdzi zajde do Karmíny na obed. Stál v aule pri vchode a prešľapoval, ako by si nebol istý, čo tam vlastne robí. Zita kráčala v rozjarenom hľúčiku. Doľaďovali posledné detaily novej organizačnej zložky. Nedalo sa z toho vytrhnúť, napätie bolo príliš vysoké, gravitačné sily primocné. A tak sa nechala pretlačiť vchodovými dverami bez toho, aby sa mohla opýtať na jeho názor. Namiesto názoru postrehla len jeho nerozhodné kroky smerom k nej a potom ešte, ako si naprázdno zasunul ruky do vreciek. Žiť čisto súkromné životy sa v tých dňoch nedalo. Všetkým ležal na srdci štát, zriadenie, Československo. A hoci sa ľudia neprestali zoznamovať, zrádzať ani milovať, všetko sa dialo v rytme najnovších správ. Tých oficiálnych, aj tých tajne vysielaných z neskolaudovaného zosilňovača v Rači. No súkromie, to zakuklené, čo sa zatiaľ týka len vás a nikoho iného, si predsa našlo cestu. Začiatkom septembra zazvonil v rodinnom dome Zitiných rodičov telefón. Zodvihla to mladšia sestra Dana. Trocha zachrípnutý ženský hlas si vypýtal niekoho dospelého a tak slúchadlo putovalo najskôr do rúk Zitinho otca. Až potom sa dostalo k nej. Pani sa predstavila ako referentka štúdijného oddelenia pedagogickej fakulty. Zita strpla. Čeli dôsledkom svojej politickej angažovanosti sa jej rozhodne nechcelo. Nemala to v pláne. Našťastie rýchlo vysvetlo, že starostlivá referentka volá kvôli niečomu celkom inému. Školská lekárka, u ktorej sa zbehli zdravotné karty nastupujúcich primánov, by Zitu rada videla. Kvôli čomu? Ohradila sa Zita už z princípu.
Hlas nahrubo ohobľovaný laryngitídou jej vysvetlil, že to sa dozvie priamo od lekárky, keď sa ukáže v jej ambulancii. Od pondelka do piatka, vždy do druhej, s výnimkou stredy, keď má doktorka Ambrózová návštevný deň. Zita tam zašla hneď ďalšie dopoludnie, aby to mala čo najskôr z krku. Doktorka Ambrózová bola staršia pani s účesom rozprávkového kazi sveta a mužným fúzikom pod nosom. Ale inak sa ukázala ako veľmi milá a tiež veľmi pedantná. V Zitiných záznamoch si prečítala správu o nedoliehavosti srdcovej chlopne. Zita o tom vedela, ale nepovažovala to za dôležité. Diagnostikoval jej to ešte ako dieťaťu a odvtedy s tým pokojne žila až doteraz. Doktorka Ambrózová si ju vypočula, so všetkým súhlasila, no i tak trvala na svojom. Pošle ju k srdciarovi. Zita odišla z ambulancie pobúrená so zraneným právom na seba určenie, no v kútiku duše predsa len preľaknutá. Čo to tam jej srdce vystrája? Podľa toho, čo jej kazisvet nakreslil, sa v toku jej krvi tvoril akýsi maličký protiprúd, ktorý namiesto toho, aby tiekol, kadiaľ má, sa tlačil späť. Kontrarevolucionár, diverzant. Zita si ho hneď obľúbila, hoci ešte pred malou chvíľou netušila, že vôbec existuje. Kráčala nábrežím Dunaja, míňala chodcov a v duchu sa píšila svojim neviditeľným protiprúdom. Operáciu naplánovali na október. Vyberali 11 kandidátov, na ktorých mali vyskúšať novú metódu implantácie srdcových náhrad. Zita bola medzi nimi. Celý postup operácie si prečítala v novinách, kde ho dopodrobna opísal prednosta druhej chirurgickej kliniky, istý docent Šömödi. Zdvihlo sa jej žalúdok. Dobre, tak odteraz bude nosiť v tele súčiastku z kovu, plastu a akejsi tkaniny, ktorá na prvý pohľad pripomína štupel do uší. Nech sa páči, náladu jej to nepokazí. Zita prežívala svoj prvý skutočný zápas. Tento raz to neboli žiadne politické sily, ktoré jej šliapali na otlak, ale rovno osud. Z 11 pacientov prežili 6. Priaznivá štatistika. Po zákroku sa zotavovala na izbe spolu s Izabelou, dedinským dievčaťom nefalšovanej mestskej krásy. Dlhovlasá, štíhla, ešte aj utrápená a v nočnej košeli vyzerala spanilo. Spočiatku sa rozprávali málo, ale postupne sa rozrečnili, až sa napokon začali zasvedcovať do podrobností svojich rodín a záľub. Izabela študovala na odevnej priemyslovke v Trenčíne a zaujímala ju móda. Raz sa stane módnou návrhárkou. Zita jej takú jednoznačnosť závidela. Ona vo svojej budúcnosti tak jasno nemala. V noci Izabela hovorila zo sna. Nezrozumiteľne blabotala a občas aj kričela. Zita ju za každým podrgala, aby sa z tej nočnej mory chúďa prebrala. Rekonvalescencia postupovala. Kardiológ bol spokojný, len chirurg nespokojne krútil hlavou nad Izinou ranou na stehne, kadiaľ odklonili krvný obeh počas operácie. Nehojila sa, mokvala a tkanivá okolo začali vykazovať známky infekcie. Izabela žartovala, že môže zabudnúť na minisukne, ale aby bolo jazvu vidno, musela by po ulici chodiť v plavkách. A to sa nechystala, takže móda v jej nepodarenom reze žiaden problém nevidela. Videli ho ale lekári. Keď Izabela dostala horúčky a prestala močiť, rozhodli sa pre vážny krok. Dievčaťu nohu odrežú. Odrazu bolo v izbe rušno. Pri Izabelinej posteli sa striedali lekári so sestrami a všetci mali na porúdzi nejaké povzbudivé slovo. Len Zita nevedela, čo povedať. O spánku sa v tú noc nedalo veľmi hovoriť a predsa len musela nakrátko zadriemať, pretože ju zobudil Izin drmoliaci hlas. Myslela si, že Izabela zase čosi odrieka zo sna. No keď sa prizrela bližšie, videla ju ako celkom bledá a pri zmysloch častuje život tými najhrubšími nadávkami. Zitou prebehla triaška. Toľká krása s toľkou hrôzou pokope. Do izby sa už Iza nevrátila. Len od sestry sa Zita dozvedela, že zákrok zlyhal. Nie Izabela, nie organizmus, vyšťavený operáciou, ani nie oni, lekári, ale zákrok. Ako by stačilo urobiť dva kroky bokom a všetko by bolo inak. Lenže nebolo.
Milo sa v nemocničnej izbe zjavil celkom nečakane, mimo návštevných hodín, tak od boku. Koniec koncov Zita si už pomaly začínala zvykať. Odrazu len stál vo dverách a namiesto kytice držal v ruke vrecko vlny s ihlicami na pletenie. Viera hovorila, že rada štrikuješ. Na pletenie nemala najmenšiu chuť, no za to Milovi sa potešila. Kedy ťa prepustia? Zobral si stoličku a prisunul ju k posteli. Bol to dlháň, všetko na ňom bolo dlhé. Topánky, nohy s vytiahnutými holeniami, ruky, dokonca aj nechtové lôžka. Niekto by povedal urastený, no Zite sa to zdalo prehnané. A trochu ju to ľakalo. Zajtra, možno pozajtra. A do školy nastúpiš? Prečo by som nemala? Iste, prečo by nemala? Veď je len rozrezali srdce. Rozhovor viazol. Možno sme tam mali zostať, povedal napokon Milo a Zita opäť cítila, že toho nevypovedaného zostalo viac. Jeho meravosť v nej vzbudzovala dôveru. Bola ako skala, o ktorú sa dá zachytiť v prípade núdze. Ty si o tom naozaj uvažoval? Milo sa úprimne zháčil. A ty nie? Zita sa zasmiala. Takže tú vážnosť nehral. Všetko bral nadmieru zodpovedne. Nežongloval so slovami, ako to robila ona, ako to robili všetci. Hral poctivo. Preto vtedy nemohol hlasovať za. Pretože situácia vôbec nebola zrejmá, i keď ideologicky nebolo čo zvažovať. Jeho prostota ju dojala a ona pohľadila jeho tiahlu súmernú tvár. Keby si ho mala predstaviť ako zviera, bol by lamou, s dlhou zamatovou lebkou. Odteraz už budeš zdravá, opýtal sa nelogicky. Zita prisvedčila. Prisvedčila o to vrúcnejšie, že posteľ vedľa nej bola prázdna, hoci len prednedávnom v nej štebotala krásna Iza. Že bola unavená z predstierania dospelosti a omielania cudzích názorov. Že bola sklamaná hlavne zo seba a zo svojej zbabelosti, ktorej sa dotkla, keď jej zavolali zo školy. A že tu už niekoľko dní ležala vydesená na smrť. Ale nič z toho nedokázala povedať. Všetky vety sa jej naraz hrnuli do úst a tam sa vzpriečili ako neposlušný cícerok krvi. No namiesto krvi či slz jej z nosa vyhrkla priezračná kvapka. Bože, nikdy by to pred Milom nevyslovila. Sopľa. A nafúkla sa do bubliny. Milo jej nos utrel prstami. Neštítil sa jej. A to stačilo na to, aby sa zamilovala. Keď za sebou zavrel dvere, pocítila celkom novú úzkosť. Bála sa, že jeho návšteva neznamenala to, čo si namýšľala. Milo sa niekam vyparí a bude si žiť svoj život bez nej. Nebude pritom, ako s Jozefom nasadne do kajaku a prikrie sa nepremokavou plachtou, ako si ráno natrie rožok maslom a poukladá naň kolieska salámy, ako si obuje nové topánky na mokré ponožky, aby ich lepšie rozchodil. Nebola to jeho neprítomnosť, čo ju desilo. Ale jej. To ona prestávala vo svojich predstavách existovať, pretože myseľ sa už rozbehla za Milom a nebola ochotná tú stopu pustiť. Zitu ten poznatok pobavil. Tak prece má v sebe čosi zo zvieraťa. Nie len Viera, aj ona. Z vlny, čo priniesol, mu uštrikovala sveter. Mala ho hotový za 3 dni, aj so zipsom, ktorý naň našila až doma. Tú jeseň Milo iný nenosil. Keď ho bolo treba oprať, radšej zostali v posteli a váleli sa v nej dovtedy, kým opäť neuschol. O niekoľko rokov sa patenty na rukávoch zodrali a potrebovali obendlovať. Urobila to s rovnakou láskou ako vtedy, keď ich vlastnoručne očko za očkom plietla. Napriek predpovediam lekárov, Zita na srdce čoskoro zabudla, a pobiehala ďalej, ako by sa nič nestalo. Srdce sa jej nepripomínalo. Vlastne už nikdy. Nechalo ju na pokoji až do staroby, keď ju trápilo kadečo iné, ale toto nie. Náhrada aj Milo fungovali spoľahlivo. Dokonale sa na nich adaptovala a jej telo sa rozšírilo o nové územia.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Slavky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Jan Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, ďalšou finalistkou z Peťky Anna Soft Litera 2026 je Ivana Dobrakovová, ktorá sa ocitla už vo finálovej desiatke 2010, vo finálovej desiatke 2011, vo finálovej desiatke 2014, vo finálovej peťke 2019, v desiatke 2022 a aktuálne v peťke 2026. Narodila sa v roku 1982 v Bratislave. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe z francúzštiny a taliančiny. Napísala dva romány, Bellevue a Pod slnkom Turína, štyri zbierky poviedok Prvá smrť v rodine, Toxo, Matky a kamionisti a Iné myšlienky. Za zbierku Matky a kamionisti získala cenu Európskej únie za literatúru. Všetky prozaické knihy boli v desiatke na cenu Anna Soft Litera. Jej knihy vyšli v prekladoch do polštiny, češtiny, maďarčiny, bulharčiny, angličtiny, arabčiny, španielčiny, taliančiny, srbčiny, macedónčiny, nemčiny a slovinčiny. Čo vraví anotácia ku knihe Iné myšlienky? Mladé dievča, ktoré zažíva svoj prvý vzťah a má nástojčivý pocit, že takto by to vyzerať nemalo, matka, ktorá tyranizuje svoju dcéru jedlom, dcéra, ktorá tyranizuje svoju matku jedlom, expatka, ktorá má namiesto sladkého dolce vita v Taliansku zákaz hovoriť s miestnymi, milenka, ktorá by chcela mať celkom iné myšlienky než tie, čo má, učiteľka na nižšej strednej, ktorá stále hrdinsky čelí žiakom, detkovia, ktorí sa na ulici a v MHD pozerajú na dievčatká, áno, detkovia, tí nesmú chýbať, a napokon psychiater, ten si vie predstaviť už asi všetko. Viac o autorke Ivane Dobrakovovej a jej knihe Iné myšlienky vám teraz v našom vysielaní prináša krajina kníh Márie Danadovej. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Milí naši knihomoli a knihomili, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2026. Dobrakovová vo svojej tvorbe cez extrémne a hraničné situácie skúma základné existenciálne otázky človeka. Potrebu blízkosti, strach zo samoty, neistotu vlastnej identity či neschopnosť nájsť pevné miesto vo svete. Práve talent premeniť individuálnu psychickú skúsenosť na univerzálne literárne svedectvo robí z Ivany Dobrakovovej jednu z najvýznamnejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Viac o spomínanej knihe v širšom kontexte autorkynej tvorby sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Vizitka.
1: Ivana Dobrakovová sa narodila v Bratislave v roku 1982. Študovala na gymnáziu na Metodovej ulici a následne absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 žije v talianskom Turíne, kde pracuje ako prekladateľka z francúzštiny a taliančiny na voľnej nohe. Preložila viaceré významné diela súčasnej európskej literatúry, okrem iného romány Emanuela Carrera, Eleny Ferrante, Simone de Beauvoir, Marie Ndiaye či Sylvie Avallone. Mimoriadny ohlas získali jej preklady neapolskej ságy od Eleny Ferrante. Za preklad Carrerovho ruského románu získala cenu Jána Holého. Ivana Dobrakovová debutovala v roku 2009 zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine. Už tento debut naznačil základné črty jej poetiky. Nespoľahlivého rozprávača, narušené vzťahy, úzkosť, fascináciu telesnosťou a existenciálne ladený pohľad na svet. Poviedky sa často odohrávajú v konkrétnych geografických priestoroch Bratislava, Francúzsko, Taliansko či Slovinsko a ich protagonistky sa ocitajú v situáciách, ktoré odhaľujú ich psychickú krehkosť a neschopnosť komunikovať so svetom. Kniha bola ocenená cenou Jána Johannidesa. Na debut nadviazala v roku 2010 novelou Bellevue, ktorú literárna kritika považuje za jedno z najvýznamnejších diel modernej slovenskej prózy. Hlavnou postavou je 19-ročná Blanka, ktorá odchádza pracovať do centra pre telesne postihnutých vo francúzskom Marseille. Pobyt v prostredí telesnej choroby, izolácie a cudzoty postupne rozkladá jej psychiku. Dobrakovová sugestívne zachytila proces psychického rozpadu, paranoje a straty kontaktu s realitou. Dôležitým motívom sa stáva telesnosť. Telo ako zdroj odporu, hanby aj strachu. Odborná, ale aj laická čitateľská verejnosť ocenili najmä autentickosť rozprávania, psychologickú presnosť a schopnosť autorky zachytiť iracionalitu ľudského prežívania bez lacnej senzácie. V zbierke poviedok Toxo z roku 2013 sa autorka opäť vrátila k protagonistkám, ktoré prežívajú úzkosť, osamelosť a pocit cudzieho elementu vo vlastnom tele aj živote. Významnú úlohu tu zohráva téma materstva a tehotenstva, ktoré Dobrakovová neidealizuje, ale zobrazuje ako ďalší priestor neistoty a psychického napätia. Samotný názov knihy odkazuje na toxoplazmózu, chorobu, ktorá môže nepozorovane meniť správanie hostiteľa. Podobne aj v prózach Dobrakovovej nenápadne preniká nepokoj do každodenných situácií a premieňa ich na zdroj ohrozenia. Ďalšia poviedková kniha Matky a kamionisti vyšla v roku 2018, pokračovala v tematickej línii autorkynej tvorby. Opäť sa objavujú motívy psychickej nestability, nefunkčných partnerských a rodinných vzťahov či pocitov izolácie. Výraznejšie však vystupuje téma materstva a komplikovaného vzťahu medzi matkami a dcérami. Dobrakovová skúma manipuláciu, frustráciu a túžbu po úniku z rutiny či emocionálneho násilia. Recenzenti a recenzentky vyzdvihovali najmä silu vnútorných monológov a schopnosť autorky sprostredkovať autentický pocit existenciálnej úzkosti. V roku 2021 jej vyšiel román Pod slnkom Turína a v roku 2024 esej o písaní A čo sa vám stalo? Šesťkrát bola nominovaná na cenu Anasoft Litera a v roku 2019 získala cenu Európskej únie za literatúru za knihu Matky a kamionisti. Na konci roka 2025 vyšla Ivane Dobrakovovej vo vydavateľstve Marenčín PT zbierka poviedok Iné myšlienky. Jej diela boli preložené do 12 jazykov vrátane angličtiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, polštiny či arabčiny. Dobrakovová, žijúca v Turíne, tak patrí medzi najprekladanejšie súčasné slovenské autorky.
0: Literárna kritika Ivanu Dobrakovovú po debute spájala s pojmami ako mysterióznosť či grotesknosť, neskôr najmä s psychologizáciou. No jej prózy nemožno redukovať iba na záznam psychických porúch alebo ženských a expatovských skúseností. V rozhovore s novinárkou Iris Kopčajovou pre časopis Rozum to Dobrakovová komentovala takto. Psychohygienu si riešim inde. Nepíšem preto, aby sa mi nejako uľavilo. Keď píšem, je to vlastne stav až akejsi neprítomnosti. Ja neviem, čo sa objaví na tej obrazovke. A niekedy sa dodatočne pýtam, prečo som napísala toto. Nemusí byť všetko premyslené, sedím pred počítačom a teraz viem presne, ako to tam dám. Musí to ísť aj z podvedomia. Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
1: OCD alebo smrť za rohom. Stav vecí. Keď u mňa prvýkrát prepukla obsedantno-kompulzívna porucha, hovorila som svojej psychiatričke: Pani doktorka, ja som taká hlúpa. Ja pritom viem, že je to celé blbosť. Ja viem, že je to nezmysel. Ale nemôžem si pomôcť. Stále mám takéto myšlienky. A úzkosť sa stupňuje, ak neurobím, čo mi hovoria. Nedajú mi vydýchnuť. Proste som blbá. Moja vtedajšia psychiatrička povedala: Nie ste blbá, ste inteligentný človek, ktorý má skrátka problémy. Inteligentný človek s problémami. To neznie až tak zle. Lenže keď sa na to pozrieme zblízka... Neviem, kde som prišla k OCD. Bola som spokojná a uzrozumená so svojou bipolárkou. Priznám sa, aj náležite hrdá. Veď koľko géniov bolo bipolárnych. No, vidíte, a ja medzi nimi. Bola tam istá šanca, že budem tiež geniálna. A hoci sa nepotvrdila, stále som bola v dobrej spoločnosti. Ale obsedantno-kompulzívna porucha? Kde je na tom niečo povznášajúce? Aká sláva byť v skupine s ľuďmi, ktorí si stokrát umývajú ruky, kontrolujú plyn, nevedia odísť z domu, lebo sa musia 20-krát vrátiť a zamykať kľúčkou, či prepisujú do Aleluja jednu vetu, aby bola napísaná dokonale. Snaha zaviesť do všetkého nejaký systém. Systém. Zaužívané veci ma upokojujú. Ešte aj taká blbosť ako vešanie bielizne má svoje pravidlá. Naľavo na sušiaku sú manželové veci, napravo moje a oddeľuje nás šatstvo našej céry. Niekto občas povie, veď dcera je už veľká, mohla by si niekedy aj ona zavesiť bielizeň. No, nemohla. Či ona pozná môj systém, ktorý treba dodržiavať? Či by som vedela uspokojivo vysvetliť, prečo to tak má byť?

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Ivana Dobrakovová patrí už dlhšie k najvýraznejším hlasom súčasnej slovenskej prózy. Jej knihy sa síce pohybujú v prostredí psychickej krehkosti, úzkosti či narušeného vnímania reality, no zároveň ide o texty napísané s mimoriadnou presnosťou, citom pre jazyk a psychologický detail. Aj preto jej prózy sprevádza intenzívny čitateľský záujem. Nie napriek ťaživým témam, ale práve vďaka tomu, ako ich autorka dokáže literárne spracovať. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Najnovšia kniha Iné myšlienky nadväzuje na doterajšiu tvorbu Ivany Dobrakovovej nielen tematicky, ale aj spôsobom budovania postáv a atmosféry. Variovanie podobných motívov pritom nepôsobí ako opakovanie, ale skôr ako rozvíjanie jedného výrazného autorského sveta. V jej knihách sa opätovne objavujú psychické poruchy, komplikované rodinné a partnerské vzťahy, závislosti, posadnutosť telom či neschopnosť zaradiť sa do sveta. Niektoré postavy dokonca nesú rovnaké mená a pripomínajú svoje staršie verzie. Napríklad Lara zo zbierky Matky a kamionisti akoby pokračovala v novej podobe aj v prózach Iných myšlienok. Dobrakovová opäť píše o ženách, ktoré sa snažia zvládnuť vlastné fóbie, obsesie a vnútorný nepokoj. Jej protagonistky sú matky, céry, partnerky či milenky, no predovšetkým ľudské bytosti zápasiace sami so sebou. V poviedkach sa objavujú motívy psychických chorôb, porúch príjmu potravy, sexuálnej závislosti, hypochondrie či obsedantných predstáv. Autorka však tieto témy nespracúva senzácie chtivo ani moralizujúco. Naopak, zobrazuje ich ako prirodzenú súčasť vnútorného života postáv. Jednou z ústredných tém knihy je telo. Telo ako zdroj úzkosti, hanby aj kontroly. V prózach o jedle, tehotenstve či sexualite sa ukazuje, že Dobrakovovej postavy nedokážu svoje tela vnímať pokojne ani prirodzene. Stravovanie, choroby alebo sex sa stávajú priestorom obsesívnych myšlienok a vnútorných konfliktov. V jednej z poviedok matka trpiaca ortorexiou prenáša svoje strachy na dcéru. Inde mladá žena detailne opisuje vedľajšie účinky liekov, zápchu či telesný rozklad. Dobrakovová sa pritom nevyhýba ani naturalistickým detailom, no používa ich funkčne, ako súčasť psychologického portrétu postáv. Práve vnútorný svet hrdiniek je pre autorku dôležitejší než samotný dej. Iné myšlienky nie sú knihou dramatických udalostí, ale drobných psychických otrasov. Dobrakovová pracuje s prúdom vedomia, fragmentárnosťou a detailom. Čitateľstvo sa dostáva priamo do mysle postáv, sleduje ich úzkosti, opakujúce sa myšlienky a paranoje. Často ide o myšlienky, ktoré by za normálnych okolností zostali nevyslovené. Práve preto však pôsobia autenticky a znepokojujúco. Zaujímavé je, že v porovnaní s predchádzajúcimi knihami sa v Iných myšlienkach výraznejšie objavuje ironický a groteskný tón. Mnohé situácie sú podané s čiernym humorom a sebairóniou. Nie vždy je táto poloha úplne presvedčivá. Niektoré hyperbolizované situácie pôsobia priveľmi vyhrotene, no vo viacerých momentoch práve grotesknosť umožňuje autorke zachytiť absurditu psychického prežívania. Dôležitým momentom v kontexte celej tvorby Dobrakovovej bola aj kniha A čo sa vám stalo, v ktorej autorka otvorene písala o vlastnej skúsenosti s psychózou a obsedantno-kompulzívnou poruchou. Táto proza akoby spätne osvetlila mnohé motívy jej predchádzajúcich kníh a zároveň otvorila priestor pre ešte osobnejšie písanie. V Iných myšlienkach už preto nie je podstatné, kde sa končí fikcia a začína autobiografia. Dôležitejšie je, že Dobrakovová dokáže literárne presvedčivo pomenovať psychické stavy, o ktorých sa v slovenskej literatúre dlho mlčalo alebo boli zobrazované schematicky. Silnou stránkou jej próz zostáva schopnosť zachytiť inakosť v každodennosti. Nejde o výnimočné situácie, ale o nenápadné momenty, v ktorých sa pod povrchom bežného života objavuje úzkosť, strach alebo pocit odcudzenia. Dobrakovová dokáže presne vystihnúť okamih, keď sa rutina začne rozpadať pod tlakom iných myšlienok. Jej texty zároveň nepôsobia ako terapeutické spovede. Namiesto snahy o jednoznačné vysvetlenie či uzdravenie ponúkajú akceptáciu krehkosti a vedomie, že s určitými limitmi sa jednoducho treba naučiť žiť. Aj preto patria iné myšlienky k tým knihám, ktoré si vyžadujú sústredené čítanie. Neponúkajú veľké dejové zvraty ani jasné odpovede, ale intenzívnu psychologickú skúsenosť. Ivana Dobrakovová v nich opäť potvrdzuje, že patrí k autorkám, ktoré dokážu s mimoriadnou citlivosťou a literárnou presnosťou zachytiť neistotu súčasného človeka, jeho osamelosť, úzkosť, telesnosť, aj túžbu po blízkosti.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
2: Prečo má mama kresbu na pleci? Sedím oproti psychologičke, kreslím si. Mama mi raz rozprávala, že psychológovia majú akési obrázky, ktoré ukazujú ľuďom a pýtajú sa ich, čo na tých obrázkoch vidia. A na základe toho potom rozhodujú, či je človek blázon. Či ho zavrú do blázinca, alebo nie. Mama povedala, že tie obrázky sú zákerné, lebo sú na nich vnútornosti. Ale nesmieš povedať, že sú to vnútornosti. V tom je celý trik. Vnútornosti? Mala som sa spýtať, ale nespýtala som sa. Mama často pozerá videá, na ktorých sú mrciny, alebo aj mrciny, ktorým z brucha vypadávajú vnútornosti. Väčšinou ich pozerá, keď tam nie som, ale niekedy sa stane, že vôjdem do jej pracovne a zazriem ich. Mama zastaví video, preklikne na inú stránku, ale ja som to už aj tak videla. Psychologička mi na rozdiel od mami vnútornosti nikdy neukazovala. A nikdy ani nejako extra nekomentuje, čo kreslím. Hovorí také tie bežné vety, pekné, ukáž, a to je čo. Napriek tomu k nej nechodím rada. Často sa ma niečo pýta a ja neviem, čo odpovedať. Nejako jej je trápne, keď je ticho. Ja mám ticho naopak rada. Doma sa mama hneď zavrie v kuchyni. Ja si v izbe robím úlohy, ale aj tak cítim ten pach dusenej cibule. Nejakú zeleninu. Možno risotto. Čo by? Cez obed som videla, že v miske s vodou dáva napúčať nejaké zrno. Špaldu. Aspoň to nie je proso. Proso nedávam. Pre mamu je najdôležitejšie, aby sme dobre jedli. Je vegánka. A už 2 roky stále len sleduje tých svojich amerických doktorov na YouTube. Vojdem do kuchyne. Špalda na cibulke s dusenou brokolicou. Dobre, pustím si SpongeBoba. Možno postačí, keď sa na to nebudem pozerať. Mama počúva niečo po anglicky. Vyruší ma, vykúkne spoza svojho laptopu. Doktor Greger hovorí, že brokolicu treba nakrájať aj 30 minút pred varením, lebo tak sa začnú na vzduchu uvoľňovať nejaké protirakovinové látky. Pritakám. To si zapamätaj. Keď budeš väčšia, môže sa ti to zísť. V tej chvíli ma napne. Neviem prečo. Možno väčší kus dusenej brokolice. Zabudla som sa na tú lyžicu nedívať. Mama stúhne. Tak tebe to nechutí? Ale chutí. Mama chvíľu mlčí. A čo by mladej dáme? Uľahodilo. Nie, chutí mi to. Natlačím si do úst celú lyžicu špaldy. Lenže ma znovu napne. Mama zrazu vyskočí a schytí tanier. Prikrčím sa, ako by som sa bála, že ho do mňa hodí. Ale mama otvorí skrinku na linke a celý zvyšok večere hodí do smetí. Neberie ohľad na mojej chabe. Nie, mama, nerob to. Takže? Obráti sa ku mne. Čo by si, mladá dáma, želala na večeru? Nejaký karcinogénny rezeň? Trochu ryby s kúskami plastov v bruchu? Ty máš predsa rada suši, nie? S otcom vždy chodíte na suši, keď ste sami. Tak potom, čo by si povedala na nejakého surového lososa s parazitmi, čo? Alebo klasika, spravíme karbonáru, sme predsa nejakí Taliani. A nastrúhame na ňu parmezán, že áno? Lebo nič nie je prirodzenejšie, ako piť mlieko iného cicavca. Mama, nie, nechcem to. A ty vieš, ako sa robí mlieko? Hovorila som ti niekedy, ako oddelujú jednodňové teliatka od kráv, ako tie krávy potom celé dni zúfalo múkajú? Ale stojí to za to, aby sme si my mohli dať naše kapučíno a zavesiť ho potom na Instagram spolu s nejakou múdrosťou o živote, že áno? Vykríknem. Ja sa tak snažím. Zlomí sa jej hlas. V tej chvíli sa preklopí zo zúrivosti do smutku. dosadne na stoličku. Poznám to už pridobre.
0: Aby som ti pripravovala zdravé jedlá. Ale áno, mohla by som ťa vodiť do fast foodov ako ostatní rodičia. Mohla by som sa tváriť, že je všetko v poriadku. Ale chápeš, že kvôli mesu ide celý svet do pekla? Chápeš, že ak budú ďalej klčovať amazonský prales, tvoja budúcnosť? A čo ešte oceány?
2: Ale nie, mama. Vstanem a obídem stôl, lebo mama už plače do dlaní. Obímem ju. Prepáč. Vieš, ja špaldu až tak s tou cibuľou bola taká, ale keď ju robíš so sojovkou, chutí mi viac.
0: Mama sa upokojí.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Dovolím si strčiť zástečku do vašej hlavy a zastrčením posunúť náš dialog. Ak sa smiem spýtať otázku na telo, to pindy na čele, skade matej.

0: Počúvate Rádio Litera. 13. oktobra 1926 sa v Liesku na Orave narodil režisér, herec, spevák, tanečník a choreograf Martin Ťapák. Jeho osobnosť vo vysielaní Rádia Litera teraz priblíži relácia Marcely Čížovej Portréty z roku 2011, ktorá stihla Martina Ťapáka zaznamenať ešte 4 roky pred jeho odchodom v roku 2015. Budete môcť počuť jeho rozprávanie o detstve na rodnej Orave, o štúdiu na konzervatóriu v Bratislave či spomínanie na obľúbených hercov, spolupracovníkov. Prajeme vám príjemné počúvanie a spomínanie.
1: Portréty. Pri pozeraní sa na jeho filmy som túžila žiť v niekdajších dedinách. V malých dreveničkách, prechádzať sa po nádherne nafilmovaných horách, zažívať obrady ľudového zvykoslovia. To je môj romantický pohľad na filmovú tvorbu režiséra Martina Ťapáka. Vďaka nej si však v súčasnosti dokážeme predstaviť, ako sa u nás žilo pred pár desaťročiami. V jeho filmoch sú zachytené najcennejšie

obrazy ľudovej kultúry. No venoval sa i témam z druhej svetovej vojny i ďalším, ktoré uspokojili i toho najnáročnejšieho diváka. Herec, choreograf, asistent režie v divadle i vo filme, režisér Martin Ťapák.

0: Martin Ťapák v októbri oslávil 85 rokov. Pri našom stretnutí vysoký vek nehral rolu. Stretla som sa totiž so spokojným človekom, s jeho čistou mysľou a nezameniteľnými spomienkami. Počúvať časť z nich vás pozýva Marcela Čížová. A začíname tam, kde sa začala i jeho cesta, v Liesku na Orave.
1: Oravinka naša. Všetko, čo bolo a čo sa začalo a celý ten zažitý, ten rast života, to všetko sa udialo na tej Orave. Vravieva sa, že my Oravci dedinskí sme mali dosť krutý život. Ja som ho nebral ako taký. Možno, že potom, keď som vyrástol, som ho začal porovnávať aj s životom týchto stredoslovákov alebo dolniakov, ale vtedy som si myslel, že je to najkrajší život na svete. Vraj sa mi stalo, že ma moja mamka vzala na štedrý večer do kostola, na polnočnú, a mal som, čo ja viem, 2-3 roky. Keď som prišiel, spievali. Myslím, že len ženy. A nie ešte plný kostol. Ale potom, keď sa začala naozaj sná, tá sláva o narodení, tak začal spievať plný celý kostol. Mládenci, starí chlapi, staré ženy, dievky, nevesty, všetci zaburácali. A ja som sa začal dívať na mater moju a pýtal sa, mamo, to sme v nebi. Tak som sa ja dostal prvý raz do nebies. A bolo mi tam dosť dobre. Veľmi dobre mi

0: My sme bývali v mlyne, tak sme mali furt, koho si kto čakal na ten výsledok toho mlynského kameňa, na tú múku. Raz mladý, raz starý. Potom dievky, potom keď dievky podvečer, tak aj mládenci, aj harmonika. Taká tá stredná generácia žien, no tak to sme vedeli všetko, všetko o každej domácnosti, pretože sa tam hovorilo. A veľmi výstižne, dá sa povedať, charakteristicky.
1: A vás to ako dieťa zaujímalo sedieť, počúvať, pozerať sa?
0: Všetky deti, ako aj bratia, aj sestry, Ľudovít, potom Hana, sestra, potom Milka, sestra, prišiel Martin. A potom Gustav, Irena, potom Jano. A potom ešte Marta. Bola nás kôpka, takže sme vedeli všetko. O nebi, o zemi, o predpekli a pekle.

0: Martin Ťapák sa z tohto čarovného sveta vybral do sveta neznámeho. V polovici 40. rokov začal študovať na dramatickom odbore Bratislavského konzervatória, i keď zaujímavejší je jeho prvý neúspešný pokus o štúdium.
1: Ja som z tej ľudovej po 5. ročníku išiel najprv do Trstenej na Meštiansku, ale Meštiansku hneď po 1. ročníku zrušili a vzniklo tam gymnázium, ktoré bolo tam voľakedy ešte v 20. rokoch. My prváci z tej Meštianky sme presedlali do Prímy. Až v Kvinte sa to nejak skomplikovalo, ale medzi tým ja som už začal kurizovať s Ochotníckym divadlom. A mal som tam jedného fantastického zemetamalý učiteľa, ktorý podporoval vo mne túto vášeň. Tak sa stalo, že ma v Kvinte prestalo baviť to gymnázium a povedal som si, že idem skúsiť konzervatórium do Bratislavy. Lebo som sa o tom dozvedel práve od neho. Bol v Bratislave a tam sa stretol s nejakým človekom, ktorý ho informoval o tom, že v Bratislave je konzervatórium, kde sa okrem hudobníkov učí aj herectvo.
0: No a vy keď ste doma informovali o tomto vašom prianí, aká bola reakcia?
1: No to bola reakcia, že nie, ale ja som povedal, že hej, a potom som aj plakal. Preto, lebo som prepadol.
0: Na tom konzervatóriu?
1: Nie, na tom gymnáziu. No ináč som si nevedel rady s tým.
0: To vy ste si takto vynútili.
1: Áno. A tak som išiel teda z toho 5. ročníka, som išiel skúsiť to konzervatórium a prišiel som do tej Bratislavy. Keď som tam prišiel, už bolo po skúškach. Tak ma tam nepustili, tak som tam sedel a zaspal. Tam na tom námestičku, tam boli také stromy a lavičky do štvorca. A tak som tam zaspal do rána. A keď som potom ráno už sa odvážil tam more prísť, tak mi ten vtedy ho volali Pedel. A ty tu čo chceš? No ja som prišiel, prosím pekne, na skúšky, na konzervatóriu. A spoza chrbta sa mi ozvejala, jaj, synček, synček, ale to si už neskoro prišiel. Veď skúšky skončili včera. A to bol Jamnický. Veľký Jamnický, ktorý bol šéfom týchto skúšok. Tak som domov sa nemohol vrátiť. Tak som sa všelijakými spôsobmi dozvedel, že na Kuchajde bývajú robotníci. No a hneď vedľa pri kasárňach sa stávala nová ľudová štvrť. A tak tam som sa zamestnal ako robotník.
0: Vy ste ani neprobovali toho Jamnického presvedčiť? Vyskúšajte ma, skúste to so mnou.
1: Som nevedel, či sa môžem opovážiť. No ale hneď som sa zamestnal, keď videli títo šéfovia, že som študent bývalý, urobili zo mňa takého pedela, ktorý roznášal tie povinnosti, kto čo má, ako a tak, písomne, alebo ústne, alebo a tak ďalej. Hneď som sa aj začal interesovať o Ochotníckom divadle. Podarilo sa mi naďabiť na poštárika Ochotníci. Tam som začal pracovať tiež po večeroch. Končilo to tým, že na jar ako ochotníci sme boli na takom predvádzaní sa viacero skupín z celého Slovenska a vtedy Bagar bol odstránený z divadla, ale robil v Ochotníckom takého najväčšieho šéfa. Bol pritom, keď sme toto hrali, veľmi ma pochválil, ale aj nekonečne kritizoval, ako som sa mohol tak došpatiť, lebo bola búrka naozajstná aj v tej hre. Ja som mal také dosť bujné vlasy a urastené a tak som si ich namokril. Vyzeral som ako diabol asi. Toto Bagara trošku ako takúto maškaru zo seba nesmím robiť.
0: Po prvých úspešných hereckých pokusoch Martinovi Ťapákovi pomohla i jeho profesorka na konzervatóriu Mária Bencíková.
1: No určite sa to dozvedela Mara Bencíková, ktorá bola naša vedúca prvého ročníka. A na konci toho prvého ročníka, už bolo po vojne, Mara Bencíčka povedala: Martin, poď sem. A ja som išiel a ona mi hovorí: vieš čo, v divadle sú u nás teraz skúšky, potrebujeme mladých ľudí, zajtra prídeš tam. Tak ja som prišiel a som exceloval, dá sa povedať. A prijali ma za elieva do Národného divadla. Tak sa stalo, čo ja viem, osudom, že hneď som hral Bagarovho syna ako grófa Alfreda v Puškinových Malých tragédiách a Di Barbora a hral sluhu. A potom to šlo dosť dobre a raz Bucký v tom období inscenoval Smrť Janošikovu. Tam boli také zborové scény z hercov tvorené. Bolo tam treba sa trošičku ako aj tanečne hýbať. Ale také ľudové kroky nik nevedel tam, ani tí najslavnejší herci. Tak ja som im to začal ukazovať a tento Bucký pochopil, že by som mohol byť mu asistentom. A tak sa stalo, nebol som menovaný ešte ako asistent režie, ale pri ďalšom vstupe už ma uznal za pomocného asistenta režie. Karol Zachar s Terénom Ivanom začali vymýšľať Rok na dedine, tak ma hneď pribrali a Karol hovorí, budeš mi asistent.
0: A teraz jedna veľká téma, priznám sa aj moja osobná láska, Rok na dedine, dielo slovenského zvykoslovia a predtým boli aj vaše cesty s Karolom Zacharom po Slovensku.
1: Karol Zachar si ma vytipoval, oznámil mi to dosť zavčasu, že chce, aby som urobil asistenta režie v tom Roku na dedine. Hovorí ešte, aby som si nerobil nejaké plány cez prázdniny a že pôjdeme si pozrieť to Slovensko. Tak sme išli a prechodili sme všetko, lebo Karol Zachar bol neobyčajný majster. Ja som vedel, ako je na dedine a okrem toho on vedel ešte lepšie, ako je na dedine a on vedel s tými ľuďmi ohromne majstrovsky narábať. Vedel sa im prihovoriť, vedel im. Napríklad boli sme aj u nás tam na Orave v Liesku. Nezabudnem na moju babku. Ona sa dožila 96 rokov. A ja hovorím, no tak musíme babku navštíviť. Keď sme išli teda aj cez Liesek smerom na Suchú, babka sa s nami veľmi pekne rozprávala. A Karol hovorí, a babička, nezaspievali by ste nám takú dáku pesničku, ako sa volá, kedy za vašej mladosti spieval. Ale kdeže, synček, vedia, ja už svetské nespieval. Ja už len na pobožné. A on hovorí, no dobre, no a keby ja som vám zaspieval za každú jednu, dve sveté a vy by ste mi jednu ľudovku. No a babka nezačal spievať tie naše ľudové a sa skamarátili. Tento Karol bol nekonečne dobrý, aj človečenský, aj profesionálne, aj nebeský.

0: Karol Zachar, na toho nikdy nezabudnem. To bol život, kedy sa robota podobala najkrajšej oslave alebo slávnosti. Tak ako som spomínal, všetko sme prešli, všetko sme videli a hlavne, že tam sme stretli tých budúcich lučničiarov, totiž tých živenárov, ktorí vtedy mala pod palcom pani Chodáková. Karol Zachar mňa poveril organizovaním s pani Chodákovou týchto vysokoškolákov, živenárov ešte vtedy a to bola spolupráca fantastická, že to sa nedá do konca života zabudnúť.
1: Aké bolo vlastne vtedy prostredie v spoločnosti, že takýto veľký program o ľudovej kultúre si získal ľudí, môžeme povedať, aj veľkého mesta? Že bol o to vtedy taký úžasný záujem?
0: Ono už predtým, hneď po vojne, sa ako si začala podporovať ľudová kultúra. A to bola fantastická doba na rozvíjanie umelecko-praktických elementov v živote nášho ľudu.
1: Ale že to, viete, takých mladých, vzdelaných ľudí, vysokoškolákov chytilo tak, že z mnohých sa stali tí naši najväčší profesionáli, ktorí sú dodnes.
0: No chváľaš Pánu Bohu.
1: Ja si myslím inak, že je to aj v tej takej prazvláštnej čistote, čo má dodnes ľudová kultúra, teda to, čo sa uchováva.
0: Za prvé, to je živná pôda pre tých, ktorí prepadli tomuto kultu. A tam sa nedá nič ocigániť. Neviete si predstaviť, s akou fantastickou vrelosťou a celým svojim duchom sme sa pustili do toho roku na dedine. Ale všetci od toho geniálneho Karola Zachara cezo mňa a cez tie herečky pani Meličkovú, keby ste boli videli, aká bola nadšená, pani Poničanovú a tak ďalej všetky. Beda, ak by ich bol Karol neobsadil. Tak sme navymýšľali proste takých malých, menších, ešte menších postavičiek, ale všetci chceli tam vrelo pôsobiť. A potom okrem toho tá návštevnosť, tí mladí ľudia sa tam naučili burzovať, kričať, spievať.
1: Toto bolo vlastne také prvé divadlo s tematikou ľudovej kultúry, ktoré sa hralo na doskách Národného divadla?
0: Áno, prvé. No boli také tie ľudové, takzvané ľudové hry. Ale toto otriaslo nielen mladými, ale aj starými ľuďmi. To bol, dá sa povedať, genius Karola Zachara. Rok na dedine hlavne mi otvoril všetky dvere a obloky do korán.

0: Pre Martina Ťapáka bol však dôležitý i Paľo Bielik, od ktorého dostal ponuku na pomocnú réžiu vo filme Jánošík, kde si i zahral.
1: Tá spolupráca s Paľom Bielikom, že som tam hral Lorčíka a súčasne asistenta réžie, to mi dalo takú možnosť, že som mohol mať tú smelosť a stať sa režisérom ako bývalý asistent Paľa Bielika, asistent réžie. A tak potom hneď tie prvé výsledky ukázali, že mi to právom patrí.

Martin Ťapák začal ako samostatný režisér pracovať pre televíziu. A to bol čas zrodu i balady o Vojtovej Maríne. Filmu, ktorý si nás sugestívnosťou a jeho náladou získava vždy, keď sa objaví na obrazovke.

0: Baladu o Vojtovej Marine som preto to robil, že som stretol toho Jožka Majerčíka. Som si povedal, toto, čo ten človek dokáže, to treba zaznamenať. No pochopiteľne, že aj Heda Melicherová. Však to je evidentné na tom obraze. A takisto Ivan Mistrík.
1: V balade o Vojtovej Maríne ste pracovali s takým veľmi blízkym detailom, s pohľadom aj do tých Mistríkových očí, do Hediných očí, s tichom, s muzikou. Neskutočná atmosféra je v tom filme.
0: Oni ma priamo hnali k tomu, aby som išiel takto na vec. Všetci, traja. To, jak oni idú na tú zábavu, Mistrík na Zedo, a ten Jožo Majerčík ako príde ostrý chlap ako suverén. A každý svojou osobnosťou akýsi iný a sugestívny. Chcel som to urobiť. Napríklad už som vedel, že najlepší tanečník bol doteraz Ševčík. Ale prišiel tento živel z východnej, potom ten výsledok bol bohovský. Neviem, či si ho zaslúžim.
1: Muzika vo vašich filmoch a spolupráca najmä so Svetozárom Stračinom.
0: To mi pán Božko požehnal. Škoda, že sa pominul. Škoda, preškoda. To bol muzikant, ktorý absolútne rozumel, čo od neho chceš. Riešil spolu, spolupracovníkom, svojim režisérom problematiku, s ktorou sa absolútne stotožnil. To bola tvorba. Ja som si myslel, že je to samozrejmosť a on si myslel, že to je samozrejmosť. A že sme rovnako zodpovední za to dielo. Keď som ja dobliekol scenár, on okamžite vedel, ako to bude. On to videl so mnou, lebo ma už poznal a ja som to počul s ním, lebo som ho už poznal. Ja som ho uznával, on mňa uznával a mám pocit, že sa mu dobre so mnou robil.
1: Počuť to v tých filmoch. Nepoviem, že vidieť, ale skutočne to počuť. Možno, že trošku prerušíme túto niť rozprávania o filmoch, o hrách, o hraní a vrátime sa trošičku späť do minulosti. Ale zase k takému niečomu, čo vás potom sprevádzalo celým životom. To je tanec a sľuk.
0: Prvé dni sľuku neboli v sľuku. Prvé dni o sľuku boli, že som počul v rádiu, že sa zakladá sľuk, na ktorý som bol zvedavý. Sa založil ten sľuk a zavolal ma Mrlian, ktorý bol vtedy úradníkom na ministerstve kultúry. Hovorí mi, dostal som takú povinnosť skúsiť ťa nahovoriť do sľuku, že by si išiel aspoň na rok, dva, tri. Vedenie treba doplniť, rozvinúť to, aby to neskrachovalo, pretože to podľa ich názoru na ministerstve kultúry má veľkú budúcnosť. Že by som mal tam robiť ako asistent Zacharov, že by som tam mal robiť ako aj tanečného choreografa aj režiséra. Tak ma angažovali ako režisér a choreograf. Sľuku ja som teda súhlasil, ale až keď povedali, že aj Kubánku chcú presvedčiť, aby išiel. Tak sme tam išli obaja.
1: A obaja obstáli výborne. Martin Ťapák počas 8-ročného pôsobenia v Sľuku vyštudoval i choreografiu na Vysokej škole múzických umení.

0: Na čo si najviac spomínate, keď hovoríme o tej filmovej robote? Možno na dielo, možno na film, možno na situáciu v súvislosti s týmto?
1: Najlepšie sa spomína na hercov, ktorí boli nositelia nakomponovaných príbehov. Preto ja nikdy nezabudnem na Hanu Meličkovú. Nekonečne sugestívne na mňa pôsobila ženskou, staromaterskou pútavosťou.
0: Tým, ako ona vedela dokonale zahrať dámu Salome a potom tetku z dediny.
1: No ale tú tetku z dediny zahrala tak, že ste slintali od rozkoše. No takisto trebárs Beta Poničanová. Tá Mara Bancíková.
0: Z mladších spomeniem tiež vami podľa vašich filmov veľmi obľúbený Jožko Kroner.
1: No Jožko Kroner to nezabudnutelný, ale musím spomenúť aj Milku Vašáričku. To bolo radosť s ňou robiť. To bolo takové stvorenia. Mal som mu nesmierne rád ako tvorcu. No a ten Jožo Kroner to bol ďabel. Dostalo sa mi aj takého obdobia, že som na nič iného nemyslel, jen na to, ako uchmatnúť príbeh, aby ho mohol realizovať na Jožovi Kronerovi.
0: A potom z toho vznikol geniálny Svákoragan, pachohybský zbojník.
1: Svákoragana ešte kto? Rysava Jalovica a tak ďalej, ale toto bolo. No a pachohybský Bože oče nebeský. Pachohybský zbojník. Tieto roboty sa mi stali takou pasiou. To už nebola tvorba, ale také radovánky.
0: Popri takejto tvorivej a náročnej robote ste dokázali spolu s manželkou vybudovať nádhernú rodinu.
1: Ja, dedinský, lieskovský chlapec z Hornej Oravy, dostal som kultivovanú ženu za svojho životného partnera. Kultivovaného životného partnera. Dobre sa mi potom žilo.

Chlapec z Hornej Oravy, ako Martin Ťapák sám o sebe hovorí, teda obstál v živote. Podarilo sa mu s manželkou vytvoriť krásnu rodinu. Žiť šťastne v Bratislave, neskôr pri Bratislave, ale pri tom všetkom nezabudol na Oravu. Jej venoval i svoju filmársku pozornosť. A nie náhodou.

0: Na Orave ste si našli aj dediny, kde vznikali vaše nádherné filmy.
1: No pretože počas frontu, ktorý prechádzal cez našu dedinu, lebo sa zastavil v Suchej hore vo Vitanovej, tak naša dedina vyhorela dotla. Tieto dediny ďalšie ako Čimová, Vitanova boli veľmi devastované. Tak z tých hornohoravských obcí boli najlepšie zachované Zuberec, Habovka, Bielý potok. Okrem toho tam bol blízky vchod do Roháčov. Takže keď sme chceli Končiare, tak sme prešli, čo ja viem, 2,5-3 kilometre a už sme boli pod Končiarmi Ostrého Roháča. A tá dedina Zuberec bola totálne drevená alebo murovaná, čo urobili, keď sa Amerikáni vrátili Búranice.
0: Ktoré filmy tam vznikli v Zuberci?
1: Všetky skoro.

0: Ako vás tak počúvam, rozprávate krásne spisovnou slovenčinou, ale sem tam v tých starších spomienkach, tak tam vypláva na povrch nárečie. Peknulo sa objaví. Nárečie, tak to je taká tiež dôležitá súčasť aj vás, aj vašej roboty, ktorá je za vami.
1: Neviem, či sa vám to bude páčiť, že sme nehovorili poď sem, ale poď hev. Hevím. Alebo kráť hromôv. Je to skoro ako nezmysel. Čo kráť? Tak ako chlapčiská sme to, čo tí starší vyslovili nechtiac, v nás sa to uchytilo a museli sme si to prevychutnať. Mne sa strašne šťastne žilo na tej dedine, pretože som si mohol ísť odkoriť chleba, kedy sa mi zachcelo. Aj napiť sa mlieka. Ale nie vždy sladkého, ale kyslo si mohol kedykoľvek vypiť. Na pôjde, hore, pod strechou bola zavesená slanina. Tá etika, že čo môžeš a čo nemôžeš, to bolo odpozorované alebo tak nejak nastrojené tými rodičmi. Ja som tam išiel na ten pôjd, na tú slaninu len raz za 2 týždne. Nedovolila etika, akási, ktorú som ani nepoznal, že vo mne je.
0: Čo na záver? Na záver už len predstavte si tých ľudí, ktorým je veľmi dobre pri vašich filmoch, pri ktorých spomínajú, spievajú si pesničky v roku na dedine, trápia sa krutou ľúbosťou, všetkým tým, s čím žijú. Tak keby ste ich takto pred sebou videli usadených, čo by ste im mali chuť povedať?
1: Ach, Bože môj, ľudia, škoda, že to končí. Mal som rád ten život. S tými ľuďmi, s ktorými som žil, s ktorými som blízko žil, s ktorými som žil profesionálne, s ktorými som musel žiť. Všetci mi ako si ostali v takej pozitívnej, dosť dobrej spomienke. Bol som tak vychovaný, že vlastne nikdy ma nenapadlo ublížiť nakomu alebo závidieť. Obdivovať áno, ale závidieť nie. Vždycky vidím tých mojich, s ktorými som sa stretával od mladosti, od toho posedenia, ako som sa dostal prvý raz do toho neba. Vtedy, keď som sedel materi pod olku na tej polnočnej homši. Takže si furt myslím, že sme v nebi. To je všetko.
0: Všetko? Zďaleka nie. Dlho by sa dalo hovoriť o stvárnení diel jeho obľúbených autorov Kukučína, Mila Urbana, Františka Švantnera či o jeho dokumentárnej tvorbe. O jeho výtvarnom videní, o umeleckej hodnote jeho diel. Ale o tom všetkom sa píše v príspevkoch kritikov, v encyklopedických dielach či v knihe o Martinovi Ťapákovi. V dnešných portrétoch bol priestor na vnímanie atmosféry rozprávania človeka, ktorý zrejme pracovné dielo završil. No vzťah k tomu všetkému, čo ho pri práci ovplyvňovalo, žije ďalej a inšpiruje. Poctivosťou k remeslu i vlastnému talentu.

Rozprávaním herca, choreografa, režiséra Martina Ťapáka vás sprevádzala Marcela Čížová. Reláciu technicky spracoval Peter Janák. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v novembri 2011.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Bodkou na záver aktuálneho bloku vysielania bude krátky text z cyklu Od inakiaľ. Prozaička a prekladateľka Ivana Dobrakovová píše o mestách, ktoré sa pre ňu na dlho alebo na chvíľu stali dôležitými a ktoré ju niečomu naučili. Zamyslenie, ktoré si o chvíľu vypočujete, nesie názov Ľubľana sedieť. Číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: V 20 rokoch som túžila, aby sa Ľubľana stala mojím osudovým mestom a nestala sa. Prvýkrát som do Ľubľany prišla ako zamilovaná študentka. Získala som štipendium na mesačný pobyt a absolvovanie poletnej školy slovenského jazyka. Júl 2003. Slovinčinu som sa učila len krátko, ale napredovala som zázračne rýchlo, jedinýkrát v živote, keďže inak som sa s jazykmi vždy trápila. Po mesiaci som už skúšala čítať Draga Jančara v origináli. Ale rovnako rýchlo, ako som sa po slovinsky naučila, som slovinčinu do roka aj zabudla. Hoci dvojina ma ešte aj teraz niekedy máta v snoch. V Ľubľane som zažila čosi, čo ma v Bratislave obišlo. Študentský život. Alebo aspoň jeho náznak. Vysedávanie v baroch, v kaviarniach, popíjanie, fajčenie. S mojím slovincom som väčšinou zakotvila v Makalonci, kam sa išlo dolu po schodoch a potom sme sa rozložili na vankúšoch pri rieke. Teda rieke. Ľubľanica mi skôr než rieku pripomínala nejaký kanál či potôčik. Nedá sa nič robiť, vyrastať s výhľadom na Dunaj človeka poznačí. Sedela som nalepená na slovinca v malom vláčiku, ktorý nás vyviezol hore na Ľubľanský hrad. A vo vlaku k moru smerom na Pirán. A potom zas vo vlaku na jazero Bled, kde sme si chceli pozrieť nejaké múzeum, no nemali sme naň peniaze. Slovinec pri okienku skúsil historku o ukradnutej peňaženke, ale teta mu na to neskočila, tak mi aspoň sľúbil, že na budúce to bude iné. Na budúce budeme mať peniaze a pozrieme si všetky múzeá, čo budeme chcieť. Hoci, keď nad tým teraz rozmýšľam, pamätám si to dobre? Kedy som ja mala záujem vidieť nejaké múzeum? Väčšinou mi stačí obzerať mesta a budovy zvonka, kráčajúc po uliciach. Ak na mňa môj slovinec nemal čas, túlala som sa po meste sama. Prirástli mi k srdcu ľubľanskí draci a mosty a plečník, tržnica a Prešernov trk. Raz som sa vybrala do kina, ale keďže som to pri okienku poplietla, napokon som sedela a pozerala Prehitri in predrzny, čiže Rýchlo a zbesilo, čo si s autami, neviem, veľmi hlučné. Slovinec sa hrozne smial a nemohol pochopiť, prečo som z toho kina jednoducho neodišla. Pretekala som sa v triede s druhou Slovenkou Helenou, ktorá z nás nájde v slovníku rýchlejšie neznáme slovinské slovo a predstavili sme študentom z iných krajín zaujímavé porovnanie slovenčiny a slovinčiny. Slovenka je slovinka, upokojenec a dvopičie. Keď som záverečný test spravila na 98%, môj slovinec tomu nechcel uveriť. Ako je to možné, keď si sa mesiac len flákala? Druhý raz som prišla do Ľubľany ako spisovateľka. Môj slovinec už dávno nebol môj. Nevysedávala som v Makalonci, ale v autobusoch s neznámymi spisovateľmi, keď nás vozili na podujatia. Ten odveký strach ešte zo školy, čo ak si ku mne nebude chcieť nikto sadnúť. Pri čítaní na Ľubľanskom hrade som však stála. Hrozne som sa triasla, lebo som išla po Krasnahorkajovi a čítala som o čom inom, o Ľubľane a o mojom slovincovi. Vo voľnom dni som sa prechádzala mestom a musela som konštatovať, že 8 rokov v Taliansku ma načisto pokazilo a rozmaznalo. Ľubľana sa mi už zdala o niečo menej krásna, než keď som bola študentkou. Po odovzdaní hlavnej ceny v jaskyni Vilenica, kde bola zima, som sa tešila, ako budem cestovať vlakom domov, konečne sama. A budem sa môcť trochu uvoľniť po toľkých dňoch v spoločnosti cudzích autorov. Lenže organizátori ku mne posadili Fistona z Konga, ktorý cestoval až do Grácu. Hovoril len po francúzsky a keď sa dozvedel, že z francúzštiny prekladám, prirodzene sa spýtal, či ho nepreložím. Nepreložila som.
1: V relácii Od inakiaľ ste počúvali text Ivany Dobrakovovej Ľubľana sedieť v interpretácii Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Dramaturgicky a redakčne pripravila Gabriela Magová. Zvuk Jakub Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Počúvate Rádio Litera a my vám z neho, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, prajeme príjemné plynutie oktobrovými dňami. V tieto dni si na Litere predstavujeme finálovú peťku prestížneho literárneho ocenenia Anasoft Litera 2026. V aktuálnom bloku vysielania si predstavíme autorku Barboru Hrínovú. Do nášho rozhlasového archívu pribudla v roku 2024 aj rozhlasová hra Plachý dom, ktorú si budete môcť vypočuť hneď po tretej časti čítania z knihy Slávky Liptákovej Posledné veci v podaní Lucie Hurajovej. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá dramaturgička vysielania Rádia Litera tohto týždňa Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Stanislava Matejovičová. Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.
2: Na živú aukciu si Zita musela počkať do konca júla. Na stránke aukčného domu sa predtým uistila, že dražiť sa bude aj socha jej stely. Našla ju tam, s vyvolávacou cenou 3000 eur. Adelu s Tinkom vystriehla na dvore pred domom. Nerada niekoho stavala predhotovú vec a tak jej prišlo jednoduchšie počkať si na vhodnú príležitosť, než zazvoniť pri dverách s priamou požiadavkou. Adela sa vrtala v zemi. Plela tmavý kúd ich spoločnej záhrady, kde popri Tise rástol už len brečtan. Presne ten kút bol z ich kvetinovej výzdoby najmenej príťažlivý, no Adela práve takéto miesta považovala za výzvu, ak nie rovno za svoju povinnosť. Tinko sa tmolil okolo a pod chvíľou si niečo strkal do úst. Adela ho dôrazne napomenula, aby to nerobil. Tinko sa urazene zvrtol, čo si zablabotal a ďalej cmúľal násadku z hadice. Zita k ním pricupitala popri kvetináčoch, vkusne vysadených kokardami, rebríčkom a floxom. Adelino dielo. Tak už viem termín. Adela si chrbtom ruky odhrnula neposlušný prameň vlasov. Čo? No tej našej... Nevedela nájsť slovo. Adela trochu prižmúrila oči, ale tvár sa jej v zápätí rozžiarila. Našej aukcie! Obe o tejto udalosti hovorili ako o svojej, hoci to bolo komické. Oprávňovalo ich k tomu čudné rozochvenie, ktoré zo Zity preskočilo na Adelu a vytvorilo čosi ako súkromný elektrický obvod. Tinkovi sa medzičasom podarilo pozbierať všetky autíčka a teraz trval na tom, aby si ich Zita obzrela. Zita autíčka pochválila a pokračovala vo vyjednávaní. V sobotu o 6:00 v Mojzesovej sieni, môžeš? To by som mohla nechať ty na doma, Robo by ho uložil. Len nevymýšľaj, Tinko nikomu prekážať nebude. Pohotovo zamietla Adli nápad, hluchá k jej potrebe aspoň na chvíľu si ocina odýchnuť. V sobotu vyrazili rozochvené a hrdé ako na promenádu. Tinka usadili do skladacieho kočíka, ktorý Adela vrchovato zásobila rôznymi hračkami, knižkami a myštičkami s jedlom. Pre istotu, oznámila Zite, ktorá ten náklad okomentovala zdvihnutým obočím. Po schodisku spoločenskej sály ho museli vyniesť, lebo Tinko odmietol vysadnúť. Atmosféra ho vyľakala. Všetko sa mu zdalo čudné. Nevedel sa udomácniť v širokých priestoroch so zlatistými odleskami a zunivou akustikou. Rozreval sa hneď ako minulý recepciu. Adela sa ho snažila rozpíliť najskôr handrovou figurkou, potom piškótami, no keď nepomohli ani tie, zobrala ho na ruky a odsťahovala sa na toalety. Zita chvíľu predstierala, že sa jej incident netýka. Snažila sa sústrediť na situáciu. Ľudia sa usádzali, niektorí s dražobnými číslami, ktoré získali výmenou za číslo občianskeho preukazu. Bolo v tom oveľa menej noblesy, než čakala. Zopár mužov malo na sebe obleky, ale výnimkou neboli ani rifle, či dokonca krátke nohavice. Za jej čias by si to nikto nedovolil. Ale čo boli vlastne tie jej časy? Ktoré roky mala na mysli, keď na ne tak pietne spomínala? 70. 80. Je pravda, že do divadla či na koncerty sa vtedy chodilo slušne, čo znamenalo v dôstojnom oblečení s dôstojným výrazom, ktorý poľavil hneď cez prvú prestávku v bufete. Ale istú úroveň to predsa len malo. Keď sa rozhliadla okolo seba, videla vzrušenie, ktorému už nebolo treba sa priblížiť, pripodobniť peknými šatami. Bolo treba si ho uchmatnúť. A k tomu žiaden pôvab netreba. Sklamanie zaháňala postrkovaním kočíka tak, aby čo najmenej zavadzal stále pribúdajúcim hosťom. Adela s Tinkom sa nevracali. Zita sa začala nervózne vrtieť. Napokon to už nevydržala a obrátila sa k mladej žene s nesymetrickým účesom v rade za ňou. Prepáčte, postrážili by ste mi to? Hneď sa vrátim, len pohľadám priateľku. Žena uprela mdlý pohľad na prázdny kočík a skrivila ústa. Nedalo sa prehliadnúť, čo si o prítomnosti dieťaťa na aukcii myslí, no i tak na prosbu kývla. Tinko sa veselo preháňal po chodbe vedúcej k toaletám, ale chytiť sa nedal. Každý Adelin pokus presvedčiť ho, aby nerobil hlúposti, ignoroval. Hra na mačku a myš ho začala baviť a matkina bezmocnosť v ňom len posmeľovala vrodený vzdor. Niekedy by som ho vážne vyhodila z okna, posťažovala sa Adela, keď k nej Zita dorazila a opatrne ju vzala pod pazuchu. Poď, pôjdeme na prieskum, oznámila jej vecne. Potom vykročili smerom k stolu s dražobnými katalógmi, ktorý obsluhoval mládenec s poďobanou tvárou. Tinko nerozhodne zaostal. Môžem vám pomôcť, dámy? Môžete. Nikdy predtým sme na žiadnej aukcii neboli a netušíme, ako to vlastne funguje, priznala Zita odvážne. Ten katalóg si môžeme zobrať? Isté, nech sa páči. Aj keď nechceme dražiť? Mládenec sa pousmial, no ruku s katalógom nestiahol. Tinko urobil zo pár krokov smerom k ním, ešte vždy neochotný dobrovoľne sa podvoliť. Zaujíma vás niečo konkrétne? Chlapec bol bystrý a dieťa, prešľapujúce v úzadí, postrehol. V tejto chvíli asi hocičo. Tak potom roztvoril katalóg na ľubovoľnom mieste a profesionálne sa sklonil k reprodukcii. Čo táto suchá ihla? Max Schurman, Prípoľná cesta. Prípoľná? To som v živote nepočula, ozvala sa Adela a z úľavou postrehla, ako ju Tinko otíska, aby sa medzi ne konečne votrel. No čo, vezmeš si knižku? Prihovoril sa mu mladík a Tinko nadšene súhlasil. Vás je to škoda, mladý muž, rozlúčila sa s ním Zita, keď im už nič nebránilo vrátiť sa do sály. Študent sa nejednoznačne uškrnul, čo si Zita vyložila ako uvidíme. No mohlo to znamenať aj niečo oveľa sebavedomejšie. Atmosféra zhustla. Vo vzduchu bolo cítiť napätie, ktoré Zita vnímala ako stres. Ako to asi prežívajú tí, ktorí sa skutočne chystajú na ten bohumilý zápas. 1000, 2000 vyhráva ten, kto si siahne hlbšie do vrecka. Napokon, čísla sú relatívne. Upokojovala sa Zita, keď si obzerala dražobný stolík s prerasteným logom na čelnej strane. Katalóg skončil v jej lone. Tinko spokojne sedel Adele na kolenách a krmil sa bobuľami hrozna. Zite to pripomenulo, ako boli s Milom kedysi v Budapešti. Peňazí mali pramálo a tak si museli vystačiť so strapcom hrozna na celý deň. Pekné časy. Striedme. Potom sa tam ešte vrátili, ale to už bolo za iných okolností. Komplikovanejších. Myslela som si, že tu tie veci aspoň uvidíme, naklonila sa k nej Adela. Áno, aj Zitu trochu prekvapilo, že originály neboli v sále vystavené. Dúfala, že si drevenú sošku obzrie zblízka. To už ale k stolíku dokráčala dvojica dražiteľov. Čierna, uhrančivá žena v strednom veku a v exotických šatách a tuctový muž, ktorý očividne dbal aj na kultúru tela. V sále to zašumelo. Telefonisti, usadení bokom, naposledy prelistovali objednávky. Žena si odpila z pripravenej minerálky a potom počkala, kým sa v sále rozhostí ticho. Zite sa videlo pridlhé. Až doteraz si myslela, že funkcia dražiteľa je čisto formálna. Vyzýva, ukazuje a najvyššiu sumu odklepne elegantným kladivkom, okázalou rekvizitou podobných siení. Ale to, čo sa začalo odvíjať pred jej očami, bol magický rituál. Žena nielenže vyzývala, ale svojimi úspornými, no podmanivými gestami doslova ovládala publikum. Kúpichtiví záujemci jej vyrastali priamo pod rukami a prihadzovali oveľa, oveľa viac, než pôvodne zamýšľali. Soška Stelly, o ktorej sa z katalógu dozvedela, že je to Madonna, čo nijako nenaštrbilo jej presvedčenie o svetici Estel, mala číslo 39. Dražba postupovala od obrazu k obrazu, od diela k dielu. Tinko spokojne zadriemal mame na prsiach. Návštevníčka s vystrihanou hlavou, ktorá postrážila Zite kočík, sa pustila do jednania o celkom zaujímavý pastel. Nakoniec ju ale prehádal starší manželský pár, ktorý sa jej po súboji, ak sa to tak dá nazvať, úctivo uklonil. Etika bojové

Kunsthistorik objasnil, že ide o sochu, ktorá svojim rezbárskym spracovaním odkazuje na vyspelú rezbárskú dielňu a jej vznik možno s určitosťou zaradiť do frankofónneho prostredia s datovaním okolo roku 1700. Potom sa pustil do výkladu o riasení drapérie a čitateľnosti hmoty ženského tela. Zity sa nič z toho nedotklo. Uprene hľadela na drobnú sošku a skúmala, či naozaj má takú silu, akú v nej vycítila. Nebola si istá, nedovidela dobre. Kňažka výtvarného umenia začala s evokáciou. Čísla sa zdvihli na troch miestach, dve v pléne, tretie od telefonického stola. Prihadzovalo sa po stovkách. Nakoniec sa pretekal už len telefonista za kýmsi mužom, na ktorom bol nápadný, snáď len vajcovitý tvar lebky a ešte to, že sedel s príšerne naširoko roztiahnutými nohami. Jeho záujem ochaboval a aj keď sa ho dražiteľka pokúsila vyburcovať dobre miereným "bude vám to ľúto", zostal voči jej kúzlu odolný. Sochu získal klient na telefóne a lipové drevo, opracované dávnou rukou, opäť zmizlo. Po aukcii všetci vstali a tlačili sa k východu. Žiadne postávanie v hľúčikoch, žiadne prekypujúce dojmy. Čistá transakcia s jednoznačným záverom. Adela preložila malého do kočiera a nešikovnením odtisla krajnú stoličku. V tejto chvíli to už ale nikomu neprekážalo. Zita ju pridržala. Počkaj ma vonku. Chvíľku sa zdržím, niedlho, len minútku. Adela prikývla a pyšná na svoje materstvo, hoci o tom nemala ani poňatia, odkráčala stredom sály. Zita si vyhliadla muža s vajcovitou hlavou, ktorý vzdal súboj o stelu. Prepáčte, zastavila ho, pretískajúca k schodisku. Muž sa prekvapene obzeral. Priame oslovenie rozhodne nečakal. A Zita si znova uvedomila, aké odlišné to je od jej spomienok na divadlo či výstavy, kde sa ľudia nebáli zapliesť aj do vážnych rozhovorov. Môžem sa opýtať, čo vás na tej soche tak zaujalo? Muž zaklipkal očami, ako by ho vyzvali k odpovedi na skúške. O tom ja nič netuším. Dostal som poverenie a finančný limit, to je všetko. Keby to bolo na mne, určite do toho toľko peňazí nestrkám. Rozumiem, prikývla Zita rozpačito. Mužovi očividne odľahlo. Vyparil sa rovnako priamočiaro, ako odpovedal. V tej chvíli sa Zite zazdalo, že vidí známu tvár. Trochu pripomínala tvár drevenej svetice, no táto bola živá. Myhla sa v ohybe chodby a namiesto toho, aby kráčala s ostatnými k východu, zamierila opäť do sály. Zita sa bez rozmyslu pohla jej smerom. Vonku bolo ešte jasno. Tinko sa prebral a ulepený od potu hltal z fľaše čaj. Adela zahla k univerzite, kde postávali hlúčiky študentov aj napriek tomu, že bol víkend. Možno diaľkový, pomyslela si a viac to neriešila. Vo vzduchu bolo niečo podmanivé. Niečo, čo sa nedá vysvetliť ani svetlom, ani teplotou, vlastne ničím merateľným, iba pocitom akurátnosti. Adela si užívala každý krok. Rozhliadala sa po prázdnom parkovisku, po stromoch vysadených popri chodníku, po mladých pároch rozohrávajúcich svoje partie vášne a všetko z toho jej dávalo zmysel. Prešla k Dunaju. Rieka, tečúca dolu korytom, jej ovanula zmysly a odrazu jej napadlo, že je to dokonalé. Tinko sa však s jej úsudkom nestotožňoval. Chcel okamžite vystúpiť. Vystrčil zadok do vzduchu a zliezal ešte za jazdy. Kam si sa vybral? Napomenula ho Adela mierne. Aha, tam, aka. Adele to skomolené slovo, o ktorom len ona vedela, že znamená čajka, polichotilo. Zobrala syna za ruku a nechala sa otiahnuť k brehu. Zita sa neukazovala. Chvíľu jej to neprekážalo, no časom sa začala znepokojovať. Nezostávalo jej iné, než sa napriek synovým protestom vrátiť najskôr na rušnú ulicu a potom kamenným portálom späť do budovy. Kočiar tentoraz zaparkovala pod schodiskom, pretože dieťa v ňom aj tak sedieť odmietalo. Nahodila si ho na ruky, zmocnené neustálým nosením, a vybehla hore. Hostesky balili posledné veci z recepcie.
Mladík s poďobanou tvárou zamával tým

0: Kovi na pozdrav a ten sa za ním vyklonil. Adela sa ale nezdržiavala. Zamierila rovno do vyprázdnenej aukčnej siene, kde už technici konali svoje rozkladné dielo. Zita stála pred dverami do zázemia v spoločnosti vľúdne sa tváriacej dražiteľky. Keď sa k ním Adela priblížila, pokynula jej hlavou, ako by boli staré známe. Myslíte túto pani? Upriamila Zitinu pozornosť na ich nových spoločníkov. Adelka, zaševelila Zita a zdalo sa, že je z jej prítomnosti zmetená. Zrejme ste sa museli minúť. Mamička vás nemohla nájsť a potom sa trochu stratila, tak sme sa tu zahovorili. Na jej profesionálnej uhladenosti bolo čosi iritujúce. Zita tuho zvraštila čelo, ako by sa snažila rozpomenúť, no bolo to nad jej sily. Nehľadala som Adelu. Hľadala som ju. Exotická kňažka, zvyknutá na kadejaké vrtochy klientov, len pokrčila plecami. Zdalo sa jej, že vás zahliadla v sále, ale asi len došlo k nedorozumeniu. Vyslobodila široký motýlý rukáv, ktorý sa jej zasekol pod pazuchou a zdvorilo sa rozlúčila. Zita tam neveriacky stála, neistá si odrazu sama sebou. Ale ja som ju naozaj videla. Koho? Zita najskôr skrivila gústak odpovedi, no potom len vzdychla. Neviem. Nešlo je to z hlavy. Pred očami si dookola prehrávala obraz ženy v šatách z hrubého zrebného plátna. Lenže nech sa snažila ako chcela, na Adelinu námietku, že dnes už predsa v zrebnom plátne nikto nechodí, vysvetlenie nemala. Čo si sa stalo? Zita ešte presne nevedela čo, len vnímala všetkými zmyslami i tými skrytými, že sa dačoho dotkla. A rovnako ako vtedy s Milom, aj teraz sa jej myseľ odmietala ustáliť. Pretože bez toho pochybného dieliku skúsenosti by konštrukcia jej sveta praskla. Tým si bola celkom istá. Telefón sa jej pripomenul nevtieravým cinknutím. Pocítila úľavu, že ju niečo vytrhlo z jej bezvýchodiskových úvah. Malá ikonka na displeju informovala o novej správe na WhatsAppe. S oneskorením sa jej ozýval bývalý študent, spevák posledných vecí. Snáď na budúce, ale už určite. Neurčitosť častice v spojení s imperatívom ju zmiatla. No, trvalo to len chvíľu a Zita sa v duchu pousmiala. Nad svojou nechápavosťou, nad tým na budúce. Odpísala niečo rovnako dôvtipné, doplnené o tvár s rumennými lícami, aby si adresát správne vyložil nielen informáciu, ale aj podtext. A potom napísala Adele. Už som v posteli, všetko v poriadku. Malá lož nikomu neublíži. Treba len utrafiť mieru.
1: Vita Estel. O tom, ako sa Stella z ničoho nič do vlastného srdca prepadne a prvýkrát nazrie do priepasti, ktorej hĺbku skúmať nemieni. Keď v roku 1244 francúzsky kráľ Ľudovít IX blúznil v horúčke o Svätej Zemi, nikto nemohol tušiť, aký zásadný význam to bude mať pre vtedy čerstvo zosobášenú Stellu, ktorú jej ctihodný otec Jacob Valenciennes v dobrej viere a v bázni Božej vydal za Jeana d'Arc, ovdoveného baróna s dvomi dospievajúcimi deťmi. O 4 roky neskôr sa už jej právoplatný manžel, barón d'Arc, vyberal spolu so skupinou flámskych šľachticov z Egmort do Egypta. Ako zbožný muž, aj on vtedy veril, že oslobodenie Jeruzalema od moslimov zaistí večnú spásu nielen jemu, ale aj celej jeho rodine vrátane Stelly. Vyplávalo 1800 plavidiel a 25 tisíc Kristu a panovníkovi oddaných mužov. Stella sa spolu s nevlastnými deťmi, len o málo mladšími od nej, každý večer modlila za ženou bezpečný návrat. Spočiatku vrúcne, potom čoraz monotónnejšie, no z prozieb ho nikdy nevynechali. A tak, ako sa vojaci nalodení na ťažkopádnych lodiach utiekali k biskupom posvetnej Oriflám, tak sa Stella utiekala k dvom hlavám Jána Krstiteľa, ktoré jej manžel vo Svätej zemi určite uvidí a o ktorých pravosti sa zatiaľ nerozhodlo. Do egyptského prístavu výprava dorazila na jar roku 1249. Kráľ, rozvášnený rýchlym víťazstvom, si už brúsil zuby na Káhiru, púpok ajubovského sultanátu. No namiesto toho sa z akéhosi neblahého rozmaru vybrali pozdĺž Nílu na juh, kde ich čakalo moslimské vojsko. Jean d'Air bol v oddiele kráľovho brata Roberta, ktorý bol príliš prchký na to, aby dokázal veci predvídať. Jeho horúca hlava ich všetkých zatiahla do vyčerpávajúcich, tiahlých bojov, ktoré vyústili do 2 mesiacov nepredstaviteľnej mizérie. Choroby a hlad boli 2 prsníky ich spoločnej dojky. Vojaci, živiaci sa úbohou stravou, trpeli na skorbut. Prehltali vlastnú krv a opierali sa o zmeknuté kosti. V 51. Jean d'Air spolu so zvyškom ich z časti vyvraždenej a z časti rozprášenej jednotky zajali. Stále sa vtedy sníval čudný sen. Videla manžela, ako sa mu hlava oddeluje od tela a namiesto nej mu na krk dosadá hlava Jána Krstiteľa. Starej hlave sa to však nepáčilo a tak, ako neposedná lopta začala vyskakovať do výšky pása. Muž s Jánovou hlavou ju chytil za vlasy, roztočil, ako sa roztáčajú kamene, a hodil ju do močiara. Ale ani tam sa stará hlava nevzdala. Koprcala sa na hladine, vyplúvala vodu a neprirodzene puchla. Puchla tak veľmi, až sa zdalo, že každú chvíľu praskne. Napokon sa Jeanovi hlavy predsa len ulútostilo, striasol zo seba podobu Krstiteľovu a na krk si nasadil obludnú hlavu vlastnú. Stala sa zobudila s triaškou. Na sen si takmer nespomínala, ale pocit desu ju šteklil v žalúdku až na samom dne. V rovnakú noc Jean d'Air umrel rukou bezbožného mameluka, ktorého tvár s očami ďaleko od seba bola jasná ako čepeľ. Rod d'Air podporoval kláštor Anon po generácie. Bolo preto celkom prirodzené, že sa Stella obrátila práve na túto rehoľnú komunitu vedenú ctihodnou matkou Mechtildou. Matka predstavená sa vstupu noviciek do kláštora nebránila, a to ani napriek tomu, že dopyt v tých časoch výrazne prevyšoval ponuku. Odhliadnuc od toho, Stellina prosba bola trúfalo štedrá. Veno, ktoré malo byť zasvetené Kristovi spolu s ňou, predstavovalo väčšiu časť jej vdovského podielu. V 25. roku svojho života začala teda Stella v rúchu reholníčky zvliekať svoju svetskú kožu. Nebola jediná. Spolu s ňou prišla do kláštora aj mladá, sotva 16-ročná Blanka, dcéra panoša z Mons, ktorý bol v tej istej výprave ako Stellin manžel. Ale na rozdiel od Jeanových prozieb, tie jeho Pán Boh vyslyšal a z tých prekliatých močarísk ho vyviedol. Za tomu pomocný šľachtic prislúbil svoju jedinú dcéru, svoj poklad, svojho osobného aniela. Blanke išlo všetko od ruky. Navyše si robila zásluhy na zázračnej záchrane otca, čo jej dodávalo punc vyvolenosti. Otravnej a iritujúcej o to viac, o čo viac sa ju snažila pred Stellou skryť. Stella začala rehoľnú cestu ako vdova, viac z nutnosti než z túžby po Kristovi. Nestál o ňu ani Boh, ani nevlastné deti, starajúc sa predovšetkým o otcov majetok. Blanku si vymohol sám všemohúci. Mala cenu zlata. A tak sa v Stelle rozhorela závisť. Nebol to pekný vstup do rozjímavého života, ale nech sa Stella snažila, ako chcela, nemohla si pomôcť. Závisť sa v nej hniezdila, mechrila, koprcala, a len čo sa usadila, už zase vyskakovala a dožadovala sa svojho. Čoho presne, stále celkom nebolo jasné. Mladosti, na ktorú by pomaly zabúdala, keby jej ju Blanka tak bolestne nepripomínala? Manžela, ktorý prišiel o hlavu, kde si v Egypte, začal, čo Blankin otec sa vyhrieva doma pri Kozube? Horlivosti pre Krista, ktorú musela dolovať z hĺbky svojej zatrpknutosti, no z Blanky doslova tryskala prúdom? Jej nová družka sa žalmi učila najrýchlejšie. Piesne spievala najvrúcnejšie a latinské príslovia len tak sypala z rukáva. Zmia. Stella sa snažila rovnako úporne, ako márne. Závisť si ju za každým našla. Nepomáhali ani modlitby, ani pôsty. Prosto bola tam. Zúfala zo svojej hriešnosti sa obrátila na matku Mechtildu, ženu skúšanú mnohými pokušeniami, ale najmä lámkou, ktorá ju postupne premieniala na balvan.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Jan Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V poradí treťou finalistkou z aktuálnej finálovej peťky ceny Anna Soft Litera, ktorú vám na Litere predstavíme, je Barbora Hrínová. Vyštudovala dramaturgiu a scenaristiku na VŽMU v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí v ateliéri scenaristickej tvorby. Spolupracovala na televíznych seriáloch a reláciách. Pre STVR a Český rozhlas pripravila niekoľko rozhlasových dokumentov. Absolvovala výskumné pobyty v Gruzínsku a ako držiteľka Fulbrightovho štipendia na univerzite v Kalifornii. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka. V roku 2020 jej vyšla debutová zbierka poviedok Jednorožce, ktorá získala cenu Anna Soft Litera 2021. Jej ostatný román Plachý dom je v desiatke Anna Soft Litera 2026. Román Plachý dom si vás dokonalo podmaní jemnosťou i vtipom. Hlavný hrdina Ambrose, starnúci láskavý muž, kontrabasista, vyučujúci hru na klavír, manžel a otec, zberateľ básni, psíčkár, možno na prvý pohľad pôsobí nekompatibilne s dnešnou rýchlou dobou túžiacou po zmenách. Na druhý pohľad v ňom objavíme majstra obyčajného života a ten býva, ako všetci dobre vieme, nieraz najneobyčajnejší zo všetkých životov. Prejsť sa s Ambrózom po parku, vykloniť sa s ním z okna, pobudnúť s ním v triede či vrátiť sa s ním do minulosti, znamená odfúknuť z dní modernú penu a ponoriť sa tam, kde sa odohrávajú ozajstné veci. Rozhlasovú dramatizáciu v podobe rozhlasovej hry Plachý dom si teraz môžete vypočuť vo vysielaní Rádia Litera. Režiu mal Dodo Gombár. Príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Barbory Hrínovej Plachý dom. Réžia Dodo Gombár.

0: počúvam, Ambros.
1: Oliverko, ahoj. Spomínal si, že chodievaš na tie služobné cesty do Košíc. My sa teraz chystáme do ostatnej. Nemohol by si nás tam, prosím, priblížiť?
0: Jasné, počkaj, pozriem sa do kalendára.
1: Vieš, Silvia hovorí, že Elko nezvládne cestu vo vlaku a ona tiež.
2: Ja nemusím ísť autom. Len vymyslí, ako prevezieš seba a psa.
1: Oliver hovorí, že zoberie aj teba. Pôjde niekedy v strede budúceho týždňa. Ešte nám upresní deň.
2: Ja mám budúci týždeň ešte tých lekárov. Pôjdem vlakom. Naozaj stačí, keď prevezie vás dvoch.
3: Ahojte, tak som tu. Môžete nastupovať. Pôjdeš so psom dozadu?
2: Tam budú mať asi viac miesta. Najprv vám tam dám deku, počkajte.
1: Aj tak bude celý čas nalepený na mne. Pozri, už sa začína triasť.
2: Nepreháňaj, Ambrós. To má ten pes z teba.
3: Sa tuším, čoraz viac podobáte. Taký bohem. Tie uši to má skoro ako vlasy.
1: Ako sa tam nastupuje? Mám ísť prvý ja, alebo pes? Chválim ťa, Oliverko, máš väčšie auto, ale zmestí sa tam aj obor.
4: Jasné. Ty choď prvý a on za tebou. Podám ti ho. No.
2: Rezne máte. Tuto krabička s uhorkami a servítky.
4: Elkové piškoty a voda.
1: Ja neviem. Pozrite, už sa trasie. Nepáči sa mu tam.
2: Elinko, musíte to nejako vydržať.
3: Lúčenie ako na druhý koniec sveta.
2: Pre nás nemotorizovaných je to ďalka. No, už len dôjdite šťastlivo do cieľa.
1: Majte sa. Nie je ten pás nejaký krátky, Oliverko? A kde máš ten oný, ten zinzík? Ja ho neviem nájsť.
3: Niekde tam bude zapadnutý medzi sedadlami. To nerieš. Za chvíľu to prestane pípať.
1: Dokeľu, kde je? Ja som auto nikdy nechcel. Čo to je? Oľuň? Kto si tam dal ty?
3: Nie, to je normálne vysielanie. Zvyknú vás občas reprízovať.
1: Tieto piesne kedysi zneli celým Slovenskom.
3: Rád som chodil na vaše koncerty. Vtedy mi napadlo, že sa dokonca naučím aj na kontrabas.
1: Piesne boli pekné, ale ten kroj tesný. Strašne nerád som sa do ňa navliekal.
3: Vidieť ťa v kroji, to bol zážitok.
1: Škoda, že sme nemohli hrávať v obleku, alebo v pyžame. Ja som taký rád, že už nič nemusím. Aj v škole som dal na konci roka výpoveď.
3: Ale
1: od septembra už nenastúpim.
3: A nebudú ti chýbať, detičky?
1: Nie. A možno zostanem naspíšiť do jesene. Uvidím dozrievať jablka a hrušky. Nikdy som tam na jeseň nebol.
3: Jeseň tam musí byť krásna.
1: Počuješ, ako mu bije srdce? Zarýva mi pazúry do ramena. Elko, musíš vydržať, dobrý psík. Dostane infarkt. Neurobíme si pauzičku?
3: Môžeme, o nejaké 2 kilometre je odpočívadlo. Štekáš na sadrovú ovcu? Čo ti urobila?
1: Ticho, Elko. Je vystresovaný z tej cesty, preto je taký. Inak by rád strážil ovce.
3: V ostatné nejaké budú, nie? Stane sa z teba na staré kolena bača.
1: Ja, krásne je tam, ale tá cesta je hotové peklo. Nechce sa mi veriť, že som sa tam celý život vracal.
3: Už sme skoro v polovici, to ubehne.
1: Mal som radšej zostať doma, na gauči. Elko by mi zohrieval chrbát. Vidíš, aký je? Vieš si predstaviť, čo by robil vo vlaku?
3: Neviem. 100 rokov som vlakom necestoval.
1: Keby sa tam dalo aspoň na záchode zapáliť, ale teraz sú všade dymové senzory.
3: Chodil si fajčiť do kabinky?
1: No jasné. Alebo v Žiline, keď menili voze, som aj stihol na 5 minút vystúpiť. No teraz už vozne nemenia.
3: Nová doba, Ambros, čo ti poviem?
1: Veď hej, ja už asi musím byť veľmi starý.

0: Tak sme v cieli.
1: Pozri, ako pobehuje. Všetko tu spoznáva. Keď sme sem prišli prvýkrát, nikam sa odo mňa nepohol.
0: Dobre, Ambrós. Musím bežať. Mám ešte nejaké vybavovačky večer v meste.
1: Ty toho ale stíhaš. 3 dovolenky za rok, 2 lyžovačky, služobné cesty.
0: No, som mladší ročník, Ambrós. A nezabúdaj, že som už stihol aj jeden slabší infarkt.
1: Veď práve. Mal by si viac oddychovať. Nesadneš si u nás?
0: Ne, díky, bežím.
1: Môžeš aj prespať. A to ani panáka si nedáš. Silvia tu síce má samé bylinkové čaje, ale niekde by mala byť aj pálenka.
0: Nemôžem, však som autom.
1: Tie vaše autá, to sú najlepšie spolky triezlosti.
2: Elko ma videl zývať. Hneď ku mne priskočil a lízal mi ucho. Asi som mu pripomenul rybu. Otváral som ústa a nič z nich nevychádzalo. Hneď ho to dojalo.
3: Zabudli sme zbaliť jeho misky. Zostali doma. Pošlem ich po mame.
2: Nevadí, našiel som tu nejaké staršie panvičky. Budem mu servírovať v nich.
4: Ahoj, Ignác.
5: Ahoj, ahoj. Bratislava prišla na leto?
4: Možno aj na dlhšie. Som už na dôchodku. Nemusím sa nikam ponáhľať.
5: Však vidím, ako pomaly si vykračuješ.
4: Ale to on sa stále zastavuje. Všetko musí ocíkať.
5: Že sa ti to chce. Tu sa psi venčia samé.
4: Všimol som si. Stretli sme takého chudého. Mal nohy ako pavúk.
5: A to bude z vrchného konca, od Onzíka.
4: A ty ideš odkiaľ, Ignác?
5: Taskáci. Treba sa trochu podoprieť.
4: Podoprieť? V krčme si bol.
5: A čo niekedy neprídeš medzi nás? Isto ty mušatým.
4: A keď on je taký jaskéta. Ani pivo, ani víno. Pozri, ako trpezlivo čaká.
5: Boh s tebou, Ambrós. Boh s tebou. A cesta je krivá.
6: Tu si si ľahol, pred kaplnku. Dobre, ja si tu posedím na múriku. Nejaká lavička by sa tu zišla. Krásny kraj, ale lavičky tu chýbajú.
3: Dostávam fotku od otca, na ktorej Elko leží v tráve a oddane pozerá na kaplnku.
2: Elko sa modlí. Dúfam, že nechytí kliešťa.
4: Vítaj! Konečne si tu. Daj sem tie tašky.
7: Elko, no tu som. Áno, tu som.
4: Povedal som mu, Silvia príde. Ha? Vieš, ako trpezlivo čaká?
7: To je neuveriteľné, ako dokáže ten pes prejaviť radosť.
4: Aká bola cesta?
7: No, písala som ti, vlak mal meškanie. V Ružomberku pristúpil detský tábor, celá karavána s obrovskými ruksakmi. Bolo to strašné. Ale bez nich som bola najstaršia vo vozni.

0: Nikdy mi tieto presuny nevadili, ale už mám toho dosť.
1: Si hrdinka, že si to dokázala.
0: Na budúce ma sem zavezieš? Mohol si aspoň tú kľučku na bránke urobiť. Skoro mi zostala v ruke.
1: Niečo som ti upiekol.
0: Čo je? Vyzerá to hrozne.
1: Chlapská štrúdľa. Trochu krivá, ale inak dobrá.
0: Na nič nemám chuť. Musím si trochu oddychnúť.
1: Výsledky od lekára už máš?
0: To boli len odbery, veď vieš. Výsledky budú o týždeň. Modli sa, aby boli dobré.
1: Ja sa neviem modliť. Ale Elko sa začal. Stále ma ťahá ku kaplnke svätej Juliany. Páči sa mu tam.
0: Pozri, kam si sadol. Pod moje nohy. Aspoň búdu mu správ. Hľadá nejaký úkryt. No a čo ste tu robili za ten týždeň? Okrem neporiadku.
1: Chodili sme s Elkom na dlhé prechádzky. Do Markra. Na pusté pole a odtiaľ až ku krížu. Alebo do Biatoviec.
0: To je dobré, ten pes ťa zachraňuje. Inak by si tu preležal ďalšie leto.
1: Náhodou zasial som si reťkovky.
0: Kam? Medzi moje hriadky?
1: Ale neboj. Do takého starého labora.
0: To sa má po správnosti vo februári, alebo v marci.
1: Vtedy som ešte zarezával v škole.
0: Ja viem, koľkokrát som sem sama vycestovala na jar a spotila sa v záhrade do nitky. Milovala som to, ale už som stará, nevládzem.
1: Tak si sadni a ochutnaj moju chlapskú štrúdľu.
0: Chlapská štrúdľa. Keby si vedel, čo všetko chlapi okolo domu porobia.
1: Dobrá je.
0: A čo miestny? Niekoho si stretol?
1: Predstav si, keď som sa postavil pred obecný úrad, Monika ma zbadala a hneď stiahla žalúzie.
0: Nechápem, čo chodíš postávať pred obecný úrad. Provokovať starostku?
1: Minulé leto mi dala heslo od Wi-Fi. Je tam najsilnejší signál.
0: Aj u nás pri plote je dobrý, nemusíš chodiť do dediny.
1: Nezavedieme sem internet.
0: Toto jediné ťa trápi. Na tie 2 mesiace, čo sme tu.
1: No a? Potrebujem posielať Nadi správy a počúvať rozhlas.
0: Dvere treba utesniť. Omietka opadáva. Strecha by sa zišla zaizolovať. No aby to potrebujeme vymeniť, nič sa nehybe. Nič.
1: Oko, prestaň. No tak.
0: Musíme dať chalupu do poriadku, kým ju ponúkneme na predaj.
1: To nemyslíš vážne. Myslel som, že s tým iba žartuješ.
0: Pred 2 rokmi som povedala, ešte 2 roky si tu užijeme a potom to predáme. 2 roky ubehli.
1: Neblázni. Ja už nechcem byť nikde inde ako tu.
0: Odrazu. Vždy si len nadával, že ťa sem unášam.
1: Keď ty si ma sem vždy hnala, ledva som rozdal vysvedčenia. A potom v strede augusta naspäť sa ponáhľať do Bratislavy na poradu bežať. Nemal som čas si to tak premyslieť.
0: Ty sa učíš pomaly, Ambros. Veľmi pomaly. Mohol si aspoň zistiť, čo to tu smrdí?
1: Niečo tu smrdí?
0: Necítiš to? Niečo tu plesnivie. Naďa, predstav si, 3 dni, odkedy som prišla, tu niečo smrdelo a nevedela som čo. Nakoniec som našla takú uzavierateľnú igelitku a v nej bol sáčok s paradajkami.
2: Si ako tvoj otec. Ten sa do 80 oháňal s kosou.
0: Prosím?
2: Daj si s tým už pokoj. Nemusíme tu mať anglický trávnik.
0: Aspoň aký taký spišský. Ty sa každej roboty zľakneš.
2: Vieš, že som to kedysi skúšal. Si ma zastavila.
0: Keď som videla tie tvoje opatrné kroky.
2: Ja by som to aj tak radšej s ručnou kosou pokosil. To musí byť nádherný pocit.
0: Ty si si nohu odpaklil. Ale už je to veru nad moje sily. A keď si predstavím, čo tu všetko treba porobiť. Tie vchodové dvere musíme utesniť. V zime sú tu hrozné úniky tepla.
1: A na čo kúriť? V zime tu aj tak nebývame.
0: Ale radiátory musia temperovať, aby dom nezamrzol.
2: Ale zima tu musí byť krásna. Predstav si, za oknom padá snežik, v izbe praská krp.
0: To by ten krp najprv mu niekto musel kúpiť a doviesť.
2: Ale veď minule som ti poslal jeden do správy.
0: Taký kšunt za 100 eur? Treba kúpiť poriadnu kachľovú piecku. A najprv vymaľovať, zatesniť, zrekonštruovať.
2: Ale nič netreba.
0: Ambrós. Čo svietite? Čo nespíte? Povedz mu, nie je ticho, nemôžem spať.
2: Bojí sa muchy. Už som dve zabil, ale túto jednu nemôžem.
0: Tam je na stene. Mesierka riadna.
2: No. No je mŕtva. Až keď vidí dôkaz na zemi, tak sa upokojí. Musí si ju ísť ovoňať. Ako na poľovačke.
0: Ty poľovník. Ani v lese si tu poriadne nikdy nebol. Bál si sa.
2: Ale minule sme boli tesne pod. Elko tam zbadal srnku. Krásne výhľady odtiaľ boli. A kostol vyzeral, ako by nestál v strede dediny, ale v súkromnej záhrade u niekoho.
0: Ty máš asociácie.
2: Predstav si, že by na dedine žil iba jeden katolík, ale taký zapálený, že by si postavil kostol vo vlastnej záhrade. A ostatní by ho nechali tak. Tolerovali by ho.
0: Keby si mi radšej pomohol s rozhodovaním. Ja dnes nezaspím.

0: Áno, mami.
1: Ahoj, moja. Nezabudla som si doma taký zápisníček. Pozri na stole v obývačke.
0: A ako by mal vyzerať?
1: S takými rúžami na okraji. Zapísal som si do ňoho plusy a mínusy.
0: K predaju domu?
1: Áno, potrebujem to vidieť, osviežiť si to. Napísala som tam aj závet, keď som ležala v nemocnici.
0: Relax do kabelky.
1: Čo?
0: Je tu jeden zápisník s názvom Relax do kabelky. To by mohlo byť on?
1: Asi áno, pošli mi ho zajtra, prosím ťa.
0: Že relax do kabelky. To by mohlo byť dobrý názov zbierky poviedok. Z prostredia ženskej onkológie.
1: Ty máš nápady. Ten závet si prečítaj, ak chceš. Neviem, čo mi to vtedy napadlo. Mala som takú slabú chvíľu.
2: Milá Nadenka, nepij každý deň víno. Zabíja mozgové bunky. A je to karcinogén. Pohľadajte poklad pod čerešňou. Asi meter a vykopte. Chalupu na jeseň predajte. Mám ťa rada. Pozdravujem Ambróza a objímam vás.
0: Mám ťa rada. Pozdravujem Ambróza a objímam vás. Na zdravie, mama.
3: Preboha, to čo tu stváraš?
4: Pozri, búda pre psa už stojí. Ha? Čo na ňu povieš?
3: Je trochu krivá, ale zdá sa, že jemu sa páči. Ovoniavajú. Hádam, lezie aj dnu.
4: Daj mu tam kúsok špekáčika.
3: A toto ostatné, čo bude?
4: Také záhradné kreslo. A k tomu stolček, lavičky.
3: Ty dlho nič, dlho a potom všetko rýchlo. Halabala.
4: Povedal som si, že znova niečo zmajstrujem. Je to už dávno, čo som vyrobil ten totem.
3: Am na si. Už ho nahlodáva dášť. Mohol si ho vtedy aspoň nalakovať.
4: Pekný je. Stráži tento dvor a tvoju zeleninovú záhradku.
3: Ambrós, Nadia, Silvia. To si mal vtedy pekný nápad. Ale nedotiahol si ho do konca. Všetko len tak halabala.
4: Neznášam také dokonalé, nablískané veci. Všetky totémy nemusia byť rovnaké. Tento totém je náš.
3: Am na si. A ktoré z tých zvierat som ja? Zabudla som. Sova?
4: Tá v strede. To je abstraktný totém. Halabala, môžeme ho volať aj tak.
3: Pane Bože, Ambrós.
4: Toto leto som praktickejší. Kreslo a pár lavičiek.
3: Vyzerá to, ako by to vyrobil neandertálec. Kam to všetko dáš?
4: Jeden stolček si nechám a zvyšok roznesiem po okolí. Nie je si tu na prechádzkach, kde sadnú.
3: No neviem, to nemôžeš len tak poroznášať. Musíš sa opýtať Moniky, či ich tu môžeš rozmiestniť. Všetky tie pozemky niekomu patria.
4: Dobre. Bude rada. Aspoň sa jej odvďačím za tú Wi-Fi.

0: je skvelé mať dom. Mať kam vypadnúť. V lete sa v byte uvaríme. Je tam krásne, dala som do toho 15 rokov. Celý môj dôchodok. Je to moje dielo. Chatra, treba ho prerobiť. Nemám už síl. No, peniaze na robotníkov nemáme, sme starí, mladší už nebudeme. Je to ďaleko, vlakmi som chodila roky, ale už nevládzem. Nemám tu už spriaznenú dušu, s miestnymi si nerozumiem, sú takí uzavretí, nepriami. V Bratislave sa cítim slobodnejšie. Nemám ho komu odkázať. Nemám nasledovníka.
1: Čo robíš?
0: Sedím nad plusmi a mínusmi, ktoré som si poznačila.
1: Plusy a mínusy. Ja by som sa nikdy nevedel takto rozhodnúť.
0: A podľa čoho by si sa rozhodoval?
1: Podľa pocitu.
0: Vidíš? A to je ďalšie mínus. Nepraktický manžel.
1: Elko si tu žije svoj psí život. V byte už bude iba mľandravieť.
0: Neprovokuj, Ambros. Prečo mi to robíš ťažšie, ako to je? Mohol si to tu zveľadiť, starať sa o to. 15 rokov som čakala.
1: A čo človek vie? Človek sa nevyzná sám v sebe.
0: 100-krát som chcela dom predať a kúpiť nejaký bližšie pri Bratislave, ale zabrzdil si ma.
1: Nechcel som sa zadlžovať. A museli by sme odtiaľ niekoho vyháňať.
0: Vyháňať? Nerozumiem.
1: Každý dom niekomu patrí. A v tomto už nikto nebýval. Je po tvojej mame. Čakal na nás. Je to náš dom.
0: Ja som sa preň rozhodla. Celý som ho zrekonštruovala. Všetko som tu urobila. Ty si sa len prizeral.
1: Náhodou? Bavilo by ťa to, keby som sa neprizeral? Bol som externý pozorovateľ, prítomný každé leto.
0: Čím konkrétnym si prispel?
1: Chodil som sem 40 rokov, každé leto. Mal by som dostať v ostatnej čestné občianstvo ako pravidelný externý obdivovateľ.
0: Ach, Bože.
1: Zasadil som tie reďkovky. Čakám prvú úrodu. A som rád, že som to stihol ešte v tomto živote.
0: To čo tu je? Skoro som zakopla.
1: Dal som mu panvičky s vodou na prach. Nech sa nemusí zohýňať až k zemi, chudáčik. Taký psíbarový pult.
0: To som ešte nevidela. A tie panvičky?
1: Ale keď Naďa mu zabudla pribaliť misky.
0: Ja som ich doniesla. A ty kam ideš s tým jedlom?
1: Aj mne viac chutí na čerstvom vzduchu. A tu som nám urobil bufet medzi sedmokráskami.
0: Pekné. Budeš v ňom podávať aj miešané drinky?
1: Ale čo si, on je askéta. Vždy len voda. Dojíma ma to.
0: Myslela som pre nás. Aspoň tie miešané drinky si sa mohol naučiť. Pôjdeš dnes na ten nákup? Pripravila som ti zoznam.
1: Ukáž. Chlieb, vajcia, syry, maslo, špagety, meso nám aj psovi, mucholapka. Niečo poetickejšie tam nemáš.
0: Dones aj nejaké analgetiku. Míňajú sa mi lieky proti bolesti.
1: Budeš v poriadku?
0: Budem, len už choď. O 9:30 ti ide autobus.
1: Pôjdem peši. Do mesta sa cesta zvažuje, aspoň sa prejdem. Naspäť pôjdem autobusom.
0: Len aby si ho stihol. Keď ho nestihneš, budeš musieť v podhradí 2 hodiny čakať.

0: Utorok 25. júla na Spiši. Vykračujem si do Podhradia. Cestu lemujú krásne polia s divými jabloňami na okrajoch. Jablčka sú ešte zelené, ale na jeseň krásne zčervenejú. Jedno si potom otrhnem.
1: Jej, sused Michal. Tebe asi nemôžem dať košom.
2: Do mesta ideš? Nasádaj.
1: Ja sa vždy bojím, že sa do tých vašich hálb nezmestím. Ešte pás. Tak čo? Do práce ideš, Michal?
2: Hej. A ty? Po nákupoch?
1: Áno. Ale chcel som sa aj prejsť. Máte tu pekne. Ako na Islande.
2: Na Islande? Bol si na Islande?
1: Nie. Ale čítal som islandských básnikov a počul som niečo o tej krajine v rozhlase. Veľa priestoru pre málo ľudí. Je to podobné ako tu.
2: Moja žena chcela ísť na Island. A ja by som tam nikdy nešol. Tma a zima.
1: Ale ten priestor... Na sídlisku je každý vchod jedna dedina.
2: Ja na sídlisko tiež nie.
1: Brzdi, kravy! Pekné pohľady majú. Také hlboké.
2: No chytro, vy len na pašu, ale ja do roboty.
1: Vedel si, že pes má inteligenciu trojročného dieťaťa? A prasa ešte vyššiu. No, tie nevypúšťajú ani na lúky. Hrozné. Dedinská inteligencia uväznená v chlieve.
3: Kto to tam ide? Ambros! No, bež za ním, bež.
4: Elko, tu som, dobrý psík. Niečo som ti doniesol.
1: Keby som nemal v rukách tašky, natočím si ho na video.
5: Dúfam, že si to užil. Keď počuje Ambrose, ide ho rozdrapiť od vzrušenia.
1: Veď poznáš tú báseň. Všímaj si psa, lebo učí, ako čakať na Boha. Alebo na Ambróza.
5: Aspoň pre niekoho si dôležitý. Ty lieky máš?
1: Prepáč, nestihol som ísť do lekárne. Musel som bežať na ten autobus.
5: Ja som vedela, že zabudneš.
1: Stále máš bolesti? Pôjdem ešte raz.
5: Ty už len seď doma, teba tak pustiť do mesta. Toto som ti písala na lístok?
1: Nie, ale keď som videl tie plné regály...
5: Tokajské víno, jelene paštéty, šproty volej, vanilkový puding, špekáčiky, huspenina...
1: Treba si budovať zásoby. Kým si tu nebola, zriadil som si v pivnici poličku. Poď sa pozrieť.
5: Čože? Dole v pivnici?
1: Mhm.
5: Pozor, zohni sa, lebo si buchneš hlavu.
1: No, raz som si ju tu aj buchol. Vtedy dávno, keď ste tu ešte skladovali zemiaky. Vždy ma fascinovali tie veľké kopy zemiakov.
5: Ale veľmi nerád si ich pomáhal zbierať.
1: Teraz je to tu iné, také útulnejšie. Zriadil som si tú poličku na moje zásoby.
5: Pozri, aký pavučisko. Mohol si najprv povymetať pavučiny?
1: Patria sa, robia atmosféru.
5: No, a čo tie tvoje zásoby?
1: V rádiu hovorili, že žijeme ťažké časy, že treba byť pripravený.
5: Ty si nikdy nebol pripravený ani na zajtrajší deň. Čo ťa to zrazu?

0: Vieš, kto ma zviezol do mesta? Sused Miško.
1: Áno, milé od neho.
0: Všetci mi zastavovali, ako by som stopoval, ale nestopoval som. Až k nemu som nasadol.
1: Ako sa má? Stále chodí po záhrade, taký zadumaný.
0: Predstav si, že jeho žena chcela, aby s ňou išiel na Island. Ale on nechcel.
1: Tak od neho ušla aspoň do Prešova. Aj s deckom. Ani ho neprídu pozrieť.
0: Vyzeral byť smutný. Asi ju stále čaká.
1: To áno. Ale nemôže sa ani rozviesť. Jeho viera mu to nedovolí.
0: Aspoň, že má prácu. Toho asi drží nad vodou.
1: A vieš o tom, že Michal pracuje v lekárni? Tak vezieš sa v aute s lekárnikom a zabudneš na moju másť.
0: Prepáč. Veľmi ťa to bolí.

0: Počuješ? Zvolávajú na omšu. Treba sa chystať do kostola.
1: Oh, už je zase nedeľa. Myslel som, že je to umierači.
0: Nerúhaj sa, Ambrós. Neprivolávaj smrť.
1: Prepáč, to bol len žart. Ja viem, je nedeľa ráno, celá dedina musí nastúpiť do kostola. Ale ty nechoď, si nejaká bledá.
0: Bolí ma celé telo.
1: Len si polež. Pozri, pripravil som ti raňajky.
0: Ďakujem. Ale do kostola treba ísť.
1: Ja viem. Stoj, čo stoj. Každý dom tam musí mať svoju reprezentáciu. Niečo ako olympijské hry.
0: No sa smej. Nepoznáš domácich? 40 rokov sem chodíš a nepoznáš ich. Mal by tam ísť aspoň jeden z nás.
1: Ty oddychuj. Ja pôjdem ako tvoj náhradník. Vlajkonosy.
0: No dobre, ale vydrž do konca. Prosím ťa. Nie, že sa budeš cez omšu prechádzať po dedine.
1: Vydržím.

0: Už som doma, Elko. Dobrý psík. Rozdávali hostie, ale nedoniesol som ti. Prepáč, tu máš piškotku.
1: No ako bolo? Bol ten náš starý farár?
0: Áno. Celkom som sa tešil na tú jeho inzitnú kázeň, ale čítal pastierský list.
1: Á, je pred voľbami. A čo nám biskupy odkazujú? Koho máme voliť?
0: Skôr hovorili, koho nemáme. Aspoň ten orgán by si mohli naladiť.
1: Mohol si povedať Ignácovi?
0: Spievať vie. Pekne zaťahoval, ako z nejakého záhrobia. A možno sa trochu podoprel pred omšou.
1: Podoprel? Čo ty myslíš?
0: Minule som ho stretol, išiel s krčmi. Povedal, že sa bol podoprieť. To sa mi páčilo, že podoprieť.
1: A čo je ešte nové na dedine? Medzi vami, chlapmi?
0: Ani som sa nemal veľmi s kým porozprávať. Sused Michal sa zostal modliť so starými babkami. A Samko je už hotový mládenec. Nechal si narásť fúziky. Ale stále sa drží pri tej svojej babke.
1: A veď ona je jediná jeho. Od malička ho vypiplala. Svojho otca sa bojí.
0: Jozefa? Prišiel mi taký zachmúrený, ako by ho niečo trápilo.
1: Čuduješ sa? Keď sa babka pominie, chlapec nikoho nebude mať. Koľko už môže mať rokov? 25?
0: Pôjdem Samka po obede pozrieť. Zaspievame si spolu pesničky, to má rád. A zoberie Majelka.
1: No, toho nechaj doma. Vieš, čo sa tu hovorí, že pes dovnútra nepatrí.
0: Za to Jozef tam má koľko inej zvery. Dva rady jeleních parohov. Diviaka aj bažanta.
1: Prosím ťa, to sú jeho poľovnícke trofeje. Tie tam musia byť. A tie hrdy.
0: Možno ho chodia duchovia tých zvierat strašiť v noci do sna. Z toho je taký utrápený.
1: Buď už ticho, Ambros. Bolí ma hlava. A keď pôjdeš, pozdravuj ich.

0: Ďakujeme za návštevu, Ambros, ale prečo práve tuto? Máme veľa iných krajších spiských pesničkoch.
1: Keď tá sa Samkovi najväcej páči, už tretí krát ju opakujú. No,
0: však čujem, idú jak pokazená platňa.
1: Á, vezmi še bez tých zakúskoch, nedaj še núkať, Ambros.
2: Ďakujem, vezmem si z tejto makovej pásky. Máš rád makovú pásku, Samko?
3: Hej, mám.
2: A z týchto zvieratiek, ktoré sa ti najviac páči? Jeleň, bývol, kuna alebo diviak? Ten jeleň vyzerá prívetivo. Porozprávaš sa s ním niekedy?
0: Ambros, nemuď tomu chlapcovi hlavu. Jeho mladší bratia už so mnou chodia na polovačky. A čo to je vlastne? Zarasa toto? Papule jak z Ilčaka, uši jak z Papilona a trubi ako... Jozve.
2: Dcera hovorí, že jeho stará mama bola bordelkolia.
0: Bordelkolia? Dala každému? A pozrite na ňo. Trašeše ako ratlík.
2: Má trému, keď je na návšteve. Je veľmi citlivý. Vníma všetky vibrácie.
3: Mám ťa rád.
2: A ja ťa mám rád, Samko.
1: No, toto. Hotové vyznanie lásky.
0: Lenže mi tu nezačnice obímac, chlapi.
4: Si naspäť? No, ako bolo?
2: To by mohol byť taký všeobecný pozdrav.
4: Čo?
2: Danko by išiel po chodbe parlamentu a povedal by Pellegrinimu: Mám ťa rád. Mám ťa rád. Odpovedal by mu na to Pellegrini.
5: Tu si si spravil ležovisko uprostred dvora.
2: Veľmi dobre sa leží na tom starom molitane zo šopky. Nebol ešte na vyhodenie.
5: Do psej búdy je dobrý, ale še aj pre teba.
2: Pozri, ako sa tu Elko krásne uvelebil. Líže mi zhrubnutú kožu na lakťoch a petách. Fantastické.
5: Neopravíš aspoň tú kľučku na bránke? Skús sa na to pozrieť, nejako ju upevní. To nebude zložité. Bože, Ambros, nemôžeš aspoň raz vyskočiť a urobiť, čo treba?
2: Už si videla, aby socha slobody len tak vyskočila?
5: Aspoň zober ten krompáč a kop. Sme tu posledné leto.
2: Narážaš na ten poklad?
5: Sama som tu párkrát kopala, ale nedostala som sa hlbšie ako pol metra.
2: Preboha, prečo si si nezavolala niekoho na pomoc?
5: Koho? Pamiatkový úrad? Museli by sme im potom v prípade nálezu odovzdať polovicu. Také veci musíš nahlásiť. Pozri. Moja babka nakreslila plánik, kde by to malo byť. No, niekde medzi čerešňou a pôvodnou maštaľou.

0: Ako si to mohla dokázať?
1: Len sa nevzdávaj, dobre ti to ide, pokračuj. Keď tu boli Čermákovci, Stano mal so sebou detektor kovov. Zapípal presne na tomto mieste.
0: Aha, takže večer sme boháči?
2: Teta, Ujo je doma?
3: Počkajte, deti, už idem.
4: Nemáš nejaké drobné?
1: Nič im nedávaj, zakazujem ti niečo im dávať.
0: Tak aspoň tento koláč, kým sme ešte pokladne vykopali.
1: Tam hen môžeš im zobrať nejaké ovocie a pohostiť ich zo svojej poličky.
2: Dobrý deň, Ujo.
3: Ahojte, deti.
0: Ako sa máte? Ha? Ponúknite sa bublaníkov.
2: Dobrá je, Ujo. Dáke drobné nemáte?
3: Tu máte aspoň 3 eurá na malinovku. Vidíte, viac nemám.
2: A to je váš pes, Ujo?
5: Veď už minulé leto to mal, ty si kde bol?
3: Budeš ticho, Elko. To sú naši kamaráti.
0: Vzácna návšteva.
2: V noci k nám vošla Krisa, Ujo. Oblízovala pety Vaneske.
6: Ale čuž ty, debil, tebe oblízovala.
3: Vážne? Tak to si musíte na nás dávať hrubé ponožky.
7: Javíčko, sused. Nebáte dáku robotu?
3: Chudera, dievča. Počula si o tej Krise?
1: Ty tiež hneď všetkému uveríš.
3: Nenajmeme ich na kopanie. Oni by radi robili kopáčov.
1: A im povedz, že kopeme poklad. To tu budeme mať celú osadu.
3: No a? Nebolo by to milé? Ja by som ich rád pohostil pri táboráku. A vypočul si historky o Ježiškovi, čo sa zjavil na sporáku. Vždy ma fascinovala rómska spiritualita. Vy ste tu všetci takí upetí.
1: Nech sa páči, môžeš ísť za nimi. Možno ťa prichýlia.
3: Ne, to si len ty myslíš, že kradnú, ale oni nekradnú. To sú predsudky.
1: Samozrejme, ty mi niečo hovor o kopáčoch. Ja som ich tu celé roky zamestnávala, kým si ty spal. Lebo si tu nebol, lebo si v Bratislave musel uzatvárať triednu knihu.
3: A pripravovať deti na koncerty. Chodiť na všetky porady. Vieš, aké to boli nervy?
1: Septík mi tu vykopali oni. Vaneskin tato, jamy na jabloň, na čerešňu, na všetky ovocné stromy. Kamene mi podávali pri stavbe múrika. Miestni na mňa zazerali ako na nejakú rómsku aktivistku.
3: A už od nich nič nepotrebuješ?
1: Čo by som potrebovala? Na dome, ktorý ideme predávať.
8: Po zotmení mi prichádza fotka vyhlbenej jamy a vedľa nej pohodený krompáč. Vzdali sme to. Poklad bude hlbšie.
1: Podarilo sa ti založiť oheň? Ešte sa tu niečo od toho chytí?
3: Nemaj obavy. Nie je tu bohovský. Môcť sedieť na vzduchu neskoro do noci. To v paneláku nemáš.
1: To je pravda. Ani výhľad na všetky tie hviezdy.
3: Nepredávajme to.
1: Myslíš, že mne za tým nebude ľúto? Každý ovocný strom som tu zasadila, všetky bylinky vypestovala. Natrhám ich a vysuším. Budeme aspoň v zime pri čaji spomínať.
3: Zostaneme tu do novembra. Bude tu krásna jeseň.
1: Musím ísť do Bratislavy na tie kontroly. Volali mi z nemocnice. Výsledky sú hraničné. Choroba sa môže vrátiť. Vieš, kedy si tu ani lekár nebol? Keď som bola chorá, mama mi na nohy a ruky zavezovala chrenové listy. Mala som také zelené papučky.
3: Chcel by som ťa v nich vidieť. Malá Silvia v zelených papučkách.
1: Posledná dedinka pod lesom. Prvý autobus sem prišiel, keď som mala 6 rokov. Boli sme ho všetci vyzerať.
3: Nemáš viac takých príbehov? Kedy si sa celý kmeň schádzal večer pri ohni a rozprávali si príbehy?
1: Už to nie je môj kmeň. Milka zomrela pred 10 rokmi. Veď vieš... A inú kamarátku som tu nikdy nemala.
3: Pozri, ako nás Elko pozoruje. Aký je dôstojný. Vyzerá ako človek.
1: Nevolaj ho človek, Ambros.
3: A v čom je iný ako my? Vníma, cíti, série.
1: Začína ma zase bolieť hlava.
3: Dáš si pohár vína? Donesiem z mojej čarovnej poličky.
1: Nie. Uvarím si medovku a pôjdem si ľahnuť.
3: Dobre, ako chceš.

0: Ahoj, Michal.
1: Idem neskoro. Ale donesol som Silvii to ten liek, čo chcela.
0: Neospravedlňuj sa. Akurát dobre ideš. Silvia síce už spí, ale liek jej odovzdám. Sadni si k nám, opekáme.
1: Hej, zacítil som vo dvore dajaké dymové signály.
0: Ja som mal vždy rád vôňu dymu, páreby. Keď susedia v starej Karlovke na jeseň pálili drevo.
1: V starej Karlovke?
0: V bratislavskej štvrti, kde som vyrástol.
1: Pardon, dačo som ti prisadol.
0: Ja z toho si nič nerob, to je moja kniha básní. Môžeš si v nej zalistovať, ak chceš.
1: Ty píšeš básne? To som nevedel.
0: Ale nepíšem. Ja som len taký mizerný zberateľ. Kde si to otvoril? Aha, Kurt Marti. Švajčiarsky evanjelický farár a básnik. Podobný ako máte tu, ale trochu iný.
1: Pohrebné reči.
0: Dobrý názov. Nalejem ti k tomu víno. Len pokračuj.
1: Keď mala 20 a čakala dieťa, musela sa vydať. Keď sa vydala, musela sa zrieknúť plánov na študovanie.
2: Elko, špekáčik.
1: Keď mala 30 a ešte mala chuť, čo si podniknúť, musela pracovať ako služka v domácnosti.
0: No tak, Elino. Vidíš, nechce. Je to fajnový psíček. On chce len hovädzie mäsko.
1: Ty dávaš psovi hovädzie mäso.
0: Keď nemá sučku, nech sa aspoň dobre naje. Ja mu doprajem.
1: Dráhy veriaci, pri veľmi prikazujeme, pri veľmi poslucháme, málo žijeme. Pozri, čo robí. Kolieska od plota až k šopke.
0: Občas tu do ňoho vojde. Taký hrauš.
1: Chcel by som byť tvojim psom, Ambros.
3: Dobré ráno. Ako si sa vyspala? Večer tu bol Michal, doniesol ti ten liek.
4: Ó, výborne, nezabudol na mňa. Predstav si, aký som mala sen.
3: Aký?
4: Prisnila sa mi moja mama, aj kanadská babka. A obe mi dávali požehnanie, ako by hovorili, je to v poriadku, keď dom predáš.
3: Aha. A prečo sa radíš s nimi? A nie so mnou, čo tu pred tebou sedím, živý a zdravý?
4: Lebo od teba sa podpory nedočkám. Ani vo sne. Vždy si v opozícii, celý život. Ako malý chlapec.
3: A ja som mal sen.
4: Áno? Aký?
3: Elko ležal na tvojej posteli, nebola si doma. Nikto tu nebol. Mal staršiu nočnú košeľu, ale peknú, s čipkami na okraji. Na krku náhrdelník, červené korálky, použil aj maskaru. Spod krásnych, dlhých rias na mňa zvodne pozeral.
4: No nerob tajnosti, aký si mal sen?
3: Neberieš ohľad na moje potreby.
4: Zalejem ti kávu.
3: Zalej, ale iba málo vody.
4: Ja viem, takú slabú, ambrózovskú. Všetky tvoje potreby dokonale poznám.
0: Pozri, Elko. Nejaký cyklista pristál v našom poli. Poznáš ho? Lebo ja nie. Dobrý.
5: Dobrý.
0: Zídu sa takéto lavičky, že?
5: To áno. Široko ďaleko žiadna iná nebola. Už som bol naozaj unavený.
0: To som sem ja nainštaloval.
5: Naozaj? A nechcete si sadnúť? Pustím vás.
0: Nie, len sedte. Ste z okolia, či iba prechádzate okolo?
5: Iba prechádzam. Som tu prvýkrát.
0: Ja už si ani nespomínam, kedy som tu ja bol prvýkrát. A to muselo byť niekedy v 82.
5: To som ešte nebol na svete. Prisťahovali ste sa sem?
0: Žena je odtiaľto. Jej rodičia tu žili a potom sa ujala svojho domu po mame. Roky stál opustený, nikto v ňom nebýval. Čakal na nás.
5: To musí byť super, mať tu dom. Viete, ja som precestoval celý svet, ale tak krásne ako tu.
0: A tamto je Spišský hrad. Bol som tam asi 20 krát. Keď bola dcerka malá, museli sme sa tam každé leto vyštverať.
5: Tak to ste hotový král Spiša.
0: Ale čo by. Kráľom je moja žena. Ja som len taký šašo. No, Podielko, ideme. Skontrolovať ďalšiu lavičku. Dovidenia.
5: Dovidenia.
4: Ahojte. Dlho ste boli?
6: Predstav si, moje lavičky majú využitie. Na jednej sedel cyklista.
4: Naozaj? Aha. Ó, to je úspech.
6: Odfotil som ho a poslal Nadi. Napísal som jej, že nám tu chýba. Ona by odo mne mala záujem?
4: Ale prosím ťa, nemá bunky na to, aby sa o dom starala. V tom ste si podobní.
6: Ale tá moja izbička by sa jej veľmi hodila. To je izbička pre Nadiu.
4: A ty by si bol kde, Ambrós? Toto je malý priestor pre troch ľudí. Museli by sme prerobiť to podkrovie. 15 rokov sme sa na to nezmohli.
6: Kedysi spalo aj 12 ľudí v jednej chatrči.
4: Áno, a dobytok im dýchal napätý.
6: No a nebolo by to milé mať tu kravičku alebo kozičku na miesto radiátora. Stretli sme dve kozy na prechádzke. Tak na mňa pozerali. Dojalo ma to.
4: Nevieš, aká je Naďa? Nemôže zaspať, už keď pri nej odfukuje pes. Pamätáš sa, keď tu bola naposledy?
6: To sme ešte nemali, Elka.
4: Spala so mnou v izbe a ráno mi oznámila, že chrápem a že si ide hľadať hotel do Podhradia.
6: Ale potom tu s nami vydržala celý týždeň.
4: Týždeň. Pred 3 rokmi

0: Nestihli sme celkom upratať, tak snáď.
1: Stáči na budúce, keď prídem s fotografom. No, vidím, že strechu ste menili, aj elektrika vymenená. Hej, kedy?
0: V 2007, vtedy sme sa do toho pustili. Snažili sme sa to ako tak zrekonštruovať, ale uviazlo to na polceste.
1: To najlepšie, tak vám poviem. Je prerobený, vidno, ano. Dá sa tu hneď bývať. Ale tiež potenciál prerobiť si to podľa seba.
0: To som rada.
1: A tuto rebrík na podkrovie? Výborne. To zase potenciál na zmenu dispozície. Na dvojpodlážny dom.
2: Elko, privítaj pani maklérku. No čo si zabudol štekať? Nejaký je zakriknutý.
1: Zlatý psíček. Môžeme ešte nakúknúť na dvor?
0: Samozrejme.
1: A tento kútik? Bars utulné. Píšem si. Zadný prístrešok k tomu.
0: Záhrada pokračuje za šopou. Odtiaľ je pekný výhľad na okolie.
1: Veľmi pekné, veľmi pekné. A tam v diaľke je Spišský hrad?
0: Áno.
1: To je fantastický bonus. Píšem si. Zámok zo záhrady. V Anglicku idú také domy za astronomické ceny.
0: A tu?
1: Má to obrovský potenciál. Takýchto vidieckých domov teraz nie je v ponuke veľa. Vzrastol o nich záujem po pandémii.
2: Podielko, ideme na prechádzku. Si tu posledné leto.
0: Poslala mi odhad ceny. Vieš, za koľko by to ponúkla?
2: Nie.
0: Skoro raz toľko, ako som očakávala.
2: Prídeš o raj na zemi.
3: Pochopíš to, že prídem o raj na zemi? Tak to ma tu citovo vydiera.
4: Pamätám si, ako vždy nariekal, že ho tam unášaš.
3: Po 40 rokoch sa tu do toho zamiloval.
4: Ste dokonale zladení. Ako vždy.
3: Ale ja už mám toho dosť. Vieš, do môjho prvého bytu sa nasťahoval, s druhým mi tiež nejako nepomohol a sem tiež do hotového.
4: Je to hotová pomsta, tento raj na zemi. Rozmýšľam, ako otcovi pomôcť. Pretrváva vo mne detská túžba, aby boli spokojní obaja rodičia. Aby sa dom predal a aby v ňom zároveň Ambróz mohol zostať bývať. Oficiálny text inzerátu, ktorý už visí na sieti, by som prepísala takto. Predáme vidiecky dom s ťarchou. S veľkou ťarchou. Ako k mnohým domom patrí záhradný trpaslík, tento bude obývať domáci obor. Neľakajte sa, zmestí sa do pivnice, tam bude prebývať so svojim psom a pavúkom. Nebude vás príliš obťažovať. Zahrávam na gitaru, zarecituje básne, je tvorca atmosfér. Vyrobí rané soare, aj večerné matiné. Stačí, keď mu dáte veľký kus slaniny a jeden starší matrac.

0: Vitajte. Ste tu aj s fotografom?
1: Jurko, ty zostaň vonku, nasnímaj exteriér, hej?
2: Vy ste Jurko? Ja som Ambros.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý, dobrý.
1: No, výborne. Vidím, že ste sa snažili.
0: No, tak.
1: Nejaká miska s ovocím na stôl by sa hodila.
0: Ambros, choď nazbierať trochu malín a rybezlí. Uh-huh.
1: Joj, nie, to tie malé plody nevyniknú. Ja mám so sebou ovocné dekorácie, jablka a hrušky. Zabudla som ich v aute, Jurko.
4: Prinesiem.
5: Predsa len sa dočkám jesenných plodov na spiši.
1: Jej, a táto gitárka je pána domu. Tu dajte sem do kúta na stoličku, tak?
2: Ja vám môžem aj zahrať. Video nebudete robiť?
1: Budem, pravda, že. Ale hudbu dáme vlastnú. A závesy vymeníme, dobre? Mám také pekné zamatové, lepšie, keď budú až po zem. A túto skrinku by som presunula sem, tak?
2: Myslíš, že tá pani pracovala v divadelnom funduse?
1: Ambros.
2: Prepáčte, tie dekorácie tu potom necháte? Pre nových majiteľov?
1: Viete, prvý dojem je naozaj dôležitý.
2: A nebudú sklamaní, že to nebude také ako v inzeráte?
1: No ako exteriér, Jurko? Ja som dnuka hotová, môžeme fotiť.
4: Mám to, už len zaberi z dronu.
0: Máte aj dron?
1: No tak. Sme v roku 2023. Okolie je pri týchto vidieckých domoch veľkou pridanou hodnotou.
2: Vidíš, Želko, aká obrovská mucha a bzučí len tak potichu. Hotová mimozemšťanka. Nebojíš sa jej? Prečo neštekáš?
0: Chudáčik ani o nej nevie. Pozrite sa, ako sa tam schúlil v šopke.
1: Zlatý psíček.
2: Odfoťte aj jeho. Všetkým sa veľmi páči.
1: Joj, dobrý nápad. Jurko, zoberaj toho ušiačika do zaberu.
4: Zoberem.
1: Však pes k domu patrí, nie?
2: Ja. Ale nepredáte ho aj s ním.
0: Ambros.
2: Vieš, aké je to super byť na svojom? Môcť odhodiť špak a nikto ťa nebuzeruje.
6: Človek sa zjavne vyvíja do posledného šľuku.
7: Predstav si, včera sme tu mali 7 záujemcov. Všetkým sa dom páčil.
8: Super. A pre ktorých si sa rozhodla?
7: Taký manželský pár. Nie sú to umelci.
8: To znamená čo?
7: Asi 50-tnici z Levoče. Ona robí v obchode za pokladňou, on na pošte. Boli takí priamočiari ohľadom financovania. Majú hotovosť. Pôjde to rýchlo. No ako bolo? Dlho ste boli?
2: Pozeral som na ďatelinky pri ceste. Sú iné ako tie na našej záhrade. To sú naše ďatelinky.

0: Áno, Oliverko.
1: Oliver volal. Čo chcel?
0: Chystá sa zase do Košíc.
1: Na služobku?
0: Nie. Predstav si, tentokrát ide na koncert Stinga.
2: A.
0: Že cestou naspäť nás môže zobrať, alebo či nepotrebujeme niečo previesť. Môže sa tu zastaviť.
1: Milé od neho, ako na zavolanie. Ty sa s ním pokojne zväz?
0: A ty pôjdeš s tou dodávkou? Nemám ísť s dodávkou, radšej ja?
1: Nemám s tým problém, ak sa zmestím k šoférovi. Musím to tu ešte aj tak pobaliť. Naozaj, využi to. Vieš si to predstaviť za okom vo vlaku?

0: Nehasíte. Trochu ho kroť zobudí celú dedinu. Už aj všetci jeho kamaráti išli spať.
1: Nech si zašteká. Je tu posledný večer. Nesadneš si k nám?
0: Iba na chvíľu, musím ešte baliť. Nevieš si predstaviť, koľko sme tu za tie roky nanosili vecí.
1: Áno, Elko, správne sa dívaš. Tam je Sirius. Súhvezdie psa.

0: Vítaj, Oliver. Ďakujeme, že na nás myslíš. Tu som vám vypražila rezne na cestu a nejaké koláče.
1: Ahojte. A to nemuselo byť, Silvia. Tak ste sa to tu rozhodli zabaliť?
2: Ja som bol dôrazne proti, ale kopli ma do riti.
0: Ambrós, keď pán domu sa o nič nepostaral. Okrem totému a krivého nábytku.
1: No, ale ten totém je dobrý. Neberieme ho? Osadíš ho pred panelátom, čo?
0: Ja.
2: Tak, aký bol stink, Oliverko?
3: No, parádny, parádny.
2: Niektoré jeho pesničky som ti aj ja sťahoval do nôd. Pamätáš?
3: No, jasné. A potom sme spolu jamovali. Ja na kontrabase, ty na klavíri.
2: Bol si mojím najstarším žiakom. Aj najvernejší.
4: Hej, počkaj, spomal. Tam sú moje deti. Odfotím sa s nimi.
5: Dobrý deň, Ujo.
6: Dobrý deň.
2: To je tá jeho najslávnejšia skladba? Angličan v New Yorku?
3: O tebe by mal niekto takú napísať.
2: O mne?
3: Englishman in New York. Alebo? Náš Ambrós nás píši.
2: Myslíš?
0: Ahoj. No, ako?
7: Ahoj. Dobre, už sme týždeň doma. Ty stále balíš?
0: Predstav si, Michal mi vravel, že vo volebnej komisii ťa spomínali. Že im chýbaš. Ako si sa tam prechádzal v tom klobúčiku pred ich oknami. Že si tam vnášal taký pokoj.
7: Chudáčik, zase sa mu šmíka na parketách. Už tu bude iba mlandravieť. Prekliaté parkety.
0: Dáme umelú trávu na balkón. V celom byte dáme.
7: Umelú trávu. A bude v nej aj ďatelinka?

0: Poď, pozrieme sa z okna, Elko. Chceš si aj zapáliť?
1: Tak ste naspäť, sused.
0: No, žena predala dom. Mať dom, to vám je fantastický pocit.
1: Ale o dom sa musíš starať. Viac ako o byt.
0: Ale čo by, nič netreba. A môžeš žúrovať do noci.
1: No tak, to je pravda.
0: Ale ja sa tam vrátim. Postavím si chatku v poli za dedinou. Takú 4x4 metre. To nemôže byť problém, nie?

Počúvali ste rozhlasovú hru Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkovali Michal Ďuriš, Jana Oľhová, Ivana Kováčová, Juraj Smutný, Dominik Zaprihač, Katarína Gúrová, Ondřej Daniš, Ján Haruštiak, Dodo Šamaj, Mária Šamajová, Filip Jekel, Julius Balkovský a ďalší. Dramaturgia Mária Danadová. Majstri zvuku Marian Cibula a Iveta Janáková. Hudba Robert Mankovecký. Réžia Dodo Gombár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024. Počúvate Rádio Lité.

0: die schönste Jungfrau sitzt. Dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzt. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky vysielania Rádia Litera. V jej úvode vás pozývame počúvať štvrtú časť čítania z knihy finalistky aktuálneho ročníka Anasoft Litera Slavky Liptákovej Posledné veci. Po nej vám predstavíme ďalšiu finalistku z Peťky Anasoft Litera 2026 Susan Gregor. Najbližšia dvojhodinovka vám, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, prinesie aj spomienku na Václava Havla, ktorého 90. výročie narodenia sme si pripomenuli 5. októbra. Budete si ho môcť vypočuť v rozhovore s Borisom Kršňákom zo záznamu 20. ročníka víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene z roku 2008 s názvom Úloha intelektuála v spoločnosti. Teraz však už štvrté pokračovanie čítania z knihy Slavky Liptákovej Posledné veci v podaní Lucie Hurajovej. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Stanislava Matejovičová spoza mikrofónu. Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Slavky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.
3: Tvoja sila sa odráža v tvojej slabosti, zahlaholila matka, keď ju stala pristihla, ako sa pred dielňou vyhrieva na slniečku. Jej prsty boli prihrubé na to, aby spletali jelšové prútie do košov. Svoj diel práce splácala starosťou o zverené duše. Ale čo si s ňou mám počať? Ako sa jej mám zbaviť? Mechtilda sa trpko uškrnula. Diabol sa premáha modlitbou a hriech cnosťou. Ale keby to bolo také ľahké, všetci by sme tu spievali aleluja a z našich neporušených tiel by vodne v noci vychádzala vonná ambra. Čo chceš počuť? Nie sme dokonalé stvorenie. Vypadli sme z raja spolu s našou pramatkou a teraz sa o zlom krky tlačíme späť ako zmoknuté kurence. Akurát, že strkáme hlavy do nesprávnych dvier. Ale za to sa ešte môžeme napraviť. Očistiť sa od hriechu, nie? Všetky to skúšame. To je naša práca, jediná, ktorá osoží. Ale niekedy sa mi zdá, že čím viac proti hriechu horlíme, tým viac sa s ním zaplietame. Ako by hovoril, poď, len poď. A my mu na to za každým skočíme. Mechtilda si suchou dlaňou pohladila koleno. Jesenné slnko jej sedelo na tvári a robilo ju na okamih opäť príťažlivou. Stella si v duchu vybavila ostatné sestry z kláštora. Nebolo ich veľa, tak zo 20. Nekomplikované výrazy, niektoré zachmúrené, iné ružovkasto prajné, nedávali nič tušiť o zápasoch, ktoré Mechtilda považovala takmer za samozrejmosť. Nedaj sa pomýliť zdaním, napomenula ju matka, ako by listovala v jej myšlienkach ako v breviári. V podceňovaní druhých sa vyškiera démon pýchy. Jeho dych je ako smrduté lajno a cítiť ho na 100 honov. Stala sa pri tých slovách zahambila. Mechtilda ju vyviedla z rozpakov hlasným mľasknutím. A možno máš pravdu. Možno keby sme nazreli celkom na dno svojich srdc, skrútilo by nás od hrôzy. Preto sa tomu radšej vyhýbame a odkrývame to tajomstvo len po kvapkách. Nakoľko nám sily stačia, aby sme z toho neprišli o rozum. Nenahováraj si. Ani ty si nenačrala, Boh vie, ako hlboko. Len tak, z kraja, si zazrela svoju závisť a aha, aká si z nej zrazu vyúchaná. Tak nevyčítaj druhým, že sa do toho zrovna nehrnú. Niektoré sestry sa svojmu srdcu vyhýbajú. Ani o tom nevedia. Vystačia si s poslušnosťou a dobrými mravmi. Ale ani to nie je celkom márne. Iné sú o čosi smelšie, lenže pohľad na vlastnú biedu nikto dlho nevydrží. Nedá sa s ňou len tak zmieriť. Preto sa utiekame k Svätej Matke, aby sme neprepadli bez nádeji a nerozbehli sa kade ľahšie s vlasmi vytrhanými od zúfalstva. Nech mi Pán Boh odpustí. Neviditeľne si odplula, aby si slinou premila ústa. Do akej noci to tá žena hľadí? Akou hustou tmou sa jej nevzhľadné telo prediera? Stella si to nedokázala ani predstaviť. Za to si ešte dobre spomínala na časy, kedy o podobných veciach nemala ani potuchy. Žila svojím požehnaným životom v požehnanom zväzku a srdce si spájala výlučne s rukolapnými pocitmi, radosťou, smútkom, nanajvýš ak dojatím. O slabostiach, pripomínajúcich hydru s mnohými hlavami a jediným telom, nevedela celkom nič. Možno to bolo jej nečakaným vdovstvom, ktoré ju obralo o všetky istoty, alebo tým čudným snom, no jedno bolo isté. Odrazu sa ocitla v akomsi inom svete, kde okrem ľudí prebývali aj bytosti pahltné, nástojčivé, vynucujúce si na človeku všakovaké mrzkosti, nad ktorými mohol len pokrčiť plecami a skonštatovať, že sú nad jeho sily. Zdá sa byť bezodná, zamrmlala Mechtilda a preniesla váhu na druhú polku už trochu usedeného zadku. Čo? Nechala sa vytrhnúť z úvah Stella. Veď priepasť predsa. A potom ešte zacitovala z listu Efezanom. Niečo o Božej výzbroji, ktorá nám nemá pomôcť v zápase s krvou a telom, ale s mocnosťami podsvetia. Takže tam sa teraz ocitla. V podsvetí. Nakúkajúc do priepasti, bezodnosť ktorej nemala v pláne preverovať. Ako je možné, že ju až doteraz nevnímala? Aké dvere to otvorila, že sa už nedali zavrieť? O nič z toho nestála. Žiadne prílbice spásy a meče ducha v jej predstavách nevystupovali. Chcela sa starať o panstvo, manžela a rodiť mu zdravé, urastené deti. A zrazu toto. Lenže nech sa vspierala, ako chcela, priepasť pred ňou otrčala svoju nevábnu velebnosť na každom kroku. Zrazu ju videla nielen vo svojej závisti, ale aj v Blankinej samolúbosti, v Mechtildinej tvrdosti, v ustráchanosti pátra Iga. Ale najviac ju videla v pohlavnosti, ku ktorej sa sestry správali vyslovene macošsky. Nehlásili sa k nej tak puntičkársky, až to bolo na smiech. Aj Blanka, na ktorú ovzdušie kláštora pôsobilo doslova blahodárne, sa občas zatvárila tak útrpne. Až stále napadlo, že aj ten pozemský anjel musel v sebe niečo pochovať. A to niečo na najvýš živé.
4: ...2024. V tom čase začala Zita nápadne zabúdať. Adela sa ju snažila presvedčiť, že s tým treba niečo robiť. A keby jej mohla radiť, na jej mieste by zašla k obvodnej lekárke. Zite sa do toho príliš nechcelo. Ale keď to žienia neprestávalo domrzať, slúbila, že tak urobí. Bolo leto. Mesto sálalo horúčavou a ani v noci nevychladlo natoľko, aby telu poskytlo osvieženie. Jediný chladný kút, kde sa dalo naozaj vydýchnuť, bol roh záhradného múru s tisom. Zita si tam chodievala popoludní vypiť citronádu. Vždy nanovo žasla nad malými červenými plodmi, ktoré jediné z celého stromu neboli jedovaté. Ako je možné, že na niečom smrteľne nebezpečnom odrazu vyrastie čosi úplne neškodné? Tá predstava sa jej pozdávala. Mala v sebe prísľub pokračovania. Východisko. Tinka už niekoľko dní nevidela. Celá rodina odcestovala k svokrovcom na Oravu. Adela jej každý večer posielala fotky. Tinko v akvaparku, Tinko stočený otcovi pod pažou ako háďa, Tinko so škretou nôžkou. Keď si v nich Zita listovala, za každým cítila vôňu sladkastého detského potu. Príroda to so svojimi enzýmami a hormónmi zariadila múdro. ešte aj potie na ľudskom mláďati čímsi príťažlivým. Kto by ho dokázal opustiť? Aký neúprosný boj by musel so sebou predtým zviesť? A predsa boli také prípady. Čítala o tom v novinách, o hniezdach záchrany a novorodencoch odložených medzi 3. a 4. hodinou rannou, keď všetci náhodní svedkovia spia. Zita si čosi také nevedela ani predstaviť. Takú beznádej, takú zúfalú odvahu. Obvodná lekárka z ambulancie na Budovateľskej mala dovolenku, no zastupoval ju doktor Švarc, ako informovala webová stránka, aj oznam na dverách. V čakárni bolo málo ľudí. Okrem Zity len dvaja. Muž v dlhých nohaviciach, no na jeho veľkosť predsa len pri krátkych, a dievčinka s nervóznymi pohybmi. Alebo ľudia v lete menej choreli, alebo boli so svojimi náložami vírusov a baktérií roztrúsení mimo mesta. Aj sestrička chýbala, takže pacientov do ambulancie pozývala len úsporná výzva. Ďalší! Doktor Švarc bol žoviálny 50-tník so štýlovými okuliarmi, založenými ešte štýlovejšie na zátilku. Tak, čo vás trápi v týchto horúčavách? Privítal ju priateľsky. Zita si všimla gitaru, vyčnievajúcu spoza jeho stola. Mám takú veľmi milú susedku, pán doktor. Zaklipkal lekár očami a jeho pozornosť v tej chvíli odplávala. A ona chcela, aby som sa za vami zastavila. Za mnou? Myslíte osobne? Zita jeho okázalý vtip prešla mlčaním. Zabúdam. Prešla rovno k veci. Nehovorte. Ale aký je dnes deň, ešte hádam, viete. Streda, pokiaľ sa nemýlim. 14. augusta. A letopočet? Kresťanský. Počítaný od narodenia Krista. Odkedy uplynulo presne 2024 rokov. No, zdá sa, že to s vami nebude až také zlé. Ako sa darí vášmu srdiečku? Zadíval sa do jej zdravotnej karty a objavil to, čo už toľký pred ním. Ani neviem, že ho mám. Odvetila Zita a obaja postrehli, že tá veta by sa dala chápať dvojako. Usmiali sa na seba. Tak to vám závidím, naozaj. Ale choďte, moje deravé srdce? Deravé, nederavé, hlavne, že poslúcha. A vaše snáď neposlúcha? No, zaváhal doktor. Sťahujem sa kvôli nemu od manželky. Dočasne, dodal narýchlo. Zita si spomenula, ako ešte ráno velebila múdrosť hormónov. V prípade pohlavného pudu si tým už taká istá nebola. Ale možno tá tvrdohlavosť génov rozmnožila.

S rozpakou ju rozozvučal starou, sentimentálnou melódiou. Dramatický typ, pomyslela si Zita. Od takého čím ďalej. Dajte pokoj. Moje vlasy by si už nikto pod vanku už strkať nechcel. Toto spievajte tej svojej, nie mne. Zamrvila sa, spokojná, že poznala odpoveď na jeho hádanku. Lenže ktorej? Neodvážil sa vysloviť doktor. Lenže ktorej? Utrusil predsa a už zase sršal seba istotou. Predstieranou, napadlo Zite, no i tak príťažlivou. Stačí mi názov alebo interpret. Podľa toho stanovím diagnózu. Vy si to nemôžete pamätať, pán doktor, ale na Lido sa nechodilo len kúpať. Chodilo sa tam aj tancovať. Vybudovali tam kvôli tomu takú sálu a šlitra so suchým tam hrávali pravidelne. Ale pramínek vlasu nepatril k mojim obľúbeným. Doktor sa usmiel. V tejto chvíli to vidím na nejaké ginko z lekárne. Ale aby sme si boli istí, pošlem vás ešte k neurologovi. Pre každý prípad. Keď je podával žiadanku s letáčikom neurologickej ambulancie, Zita mala dojem, že ešte nie sú hotoví. Áno, vyzvala ho obozretne. Aké to je? Myslím potom, keď už vás nenaháňajú žiadne vášne. Otupné. A tiež pohodlné. Ale čo sa jednoduchosti týka, obávam sa, že tá nie je záležitosťou veku. V tomto ohľade by som sa na starobu nespoliehala. Nepotrebujete podnájomníka? Hľadám izbu. Zažartoval lekár koketne. Neomylne dramatický typ. Nie divu, že ho žena vyhodila. Uzavrela svoju plitkú sondu Zita. V ten večer oznámila Adele, že návštevu u lekára absolvovala. Bola veľmi príjemná, zaspomínala si na staré časy, ale o svojom zdraví sa nič nového nedozvedela. Žiadanka skončila na drevenej poličke, ktorú kedysi okupoval telefón pevnej linky a dnes na nej trónil kalendár s motívmi historických pamiatok. Ležala tam až do príchodu Adely a potom aj ďalšie dni. Adela sa z Oravy vrátila mrzutá. Návšteva u svokrovcov nevyšla, ako si predstavovala. Svokor pracoval už niekoľko rokov ako realitný maklér na živnosť, lenže obchody stáli. A tak stáli aj jeho príjmy a nedokončené podkrovie. Už to samo o sebe vnášalo do rodiny nervozitu a dôvody k hádkam. Jeho svedomitá žena nevedela zniesť, že sedí toľko za počítačom a nič z toho. Mužové námietky, že ak chce zarobiť, musí sedieť, aby niečo vysedel, v nej spúšťali sympatickú nervovú odpoveď, o ktorej ako zdravotná sestra vedela, že pripravuje organizmus na obranu alebo útek. Situácia sa ešte zhoršila, keď sa k ním predčasom vrátila Robova mladšia sestra s dcérou, ktorú odvliekla od otca, trpiaceho podľa nej poruchou osobnosti. Rodičia ju prichýlili, otec mlčky, matka s výčitkami. Na dcérine ponosí, že muž je hulváda, správa sa sebecky, oponovala, že to nie je nič, na čo by sa umieralo a ako vydatá žena by si s tým mala vedieť poradiť. Lenže dcéra si poradiť nevedela. A tak sa dotiahla späť domov aj s deckom. Hádky tam boli na dennom poriadku a všetko v dome vrelo. Podkrovie chýbalo ako soľ. Adela s Robom a Tinkom sa tlačili v rodičovskej spálni. Rodičia prešli na rozťahovací gauč do obývačky a dcéra s vnučkou obývala niekdajšiu detskú izbu. Adela sa snažila byť čo najviac domu preč. Alebo podnikali výlety do okolia, alebo sa prechádzali po dedine a večerať chodili do nedalekého novozrekonštruovaného kaštieľa. Svokra také plytvanie nepodporovala. Nevedela neveste odpustiť, že pohrda jej domácou stravou a namiesto toho vláči dieťa po krčmách. Reštaurácia. Žiadna krčma. Oponovala jej Adela, ale vypočula si len úsečnú odpoveď, že to je jedno, lebo zemiaky tam majú aj tak mrazené. Robo bol v tej rodinnej kaši doslova uvarený. Nevedel, kedy má zasiahnuť a koho sa v ktorú chvíľu zastať. Už pri prvých náznakoch hádky utekal do záhrady a siahal po cigaretách, ktorých spotreba sa počas dovolenky vyšplhala z 2 na 7 denne. Adela sa tej neschopnosti prizerala s rozladením.
Chcela vo svojom mužovi vidieť riešiteľa úloh, premožiteľa prekážok, nie strachopúda zo

0: stiahnutým chvostom. Napokon sa pochytili aj oni dvaja. Spätne si už ani nedokázala vybaviť kvôli čomu, ale bolo to čosi banálne ako nevyhodená dentálna niť alebo zle vytriedený odpad. Domov sa vrátili o deň skôr a trvalo im ďalšie 2 dní, kým sa konečne upokojili. A práve vtedy sa Tinkovi zapálilo ďasno. Zita sa bola niekoľkokrát ponúknuť, že chlapca postráži, aby si Adelka mohla vybehnúť, ale Adela ju za každým zdvorilo odmietla. Až Zita začala mať podozrenie, že to má iný dôvod než len ten, že Tinka v pohode zvláda. Inak sa k nej ale správala milo. Priniesla jej zo svojho jablkového pité a hneď jej volala, keď v televízii dávali dokument o ľudovom rezbárstve. Zita si nič nenahovárala. Vedela, že ich vzťah je susedský a aj keď je srdečný, netreba si ho s ničím zamieňať. Adelka nebola jej vnučka a Tinko, škoda hovoriť. Len vyplňali medzeru, ktorú ešte aj na staré kolená prežívala bolestne. Hoci je bolesť a bolesť. Niektorá vás krúti ako smršť. Iná vás ohýba pomaly ako kosodrevinu. Zite sa metafora s kosodrevinou páčila. Tak nejak to cítila. Pokrútená, poliehavá, ale za to vynaliezavá. Načas sa zamestnala plánovaním. Znovu rozklikla stránku Brúk a do prázdneho notesa si robila výpisky o miestach, ktoré by chcela navštíviť. Belfry, Múzeum Groningen, Bazilika Svätej krvi. Jej nálada ohľadom návštevy kolísala. Miestami dosahovala úroveň skepsy a Zita bola pripravená všetko odvolať. Miestami prerástla až do vzrušenia, a to nielen z opätovného stretnutia s neterou, ale i z poznávania nového. Zvedavosť Zita považovala za jednu zo svojich najlepších vlastností. Začala sa zodpovedne pripravovať. Zašla do kníhkupectva, aby Natálkyným deťom, mala 9-ročného syna a 11-ročnú dcéru, kúpila nejaké knižky v slovenčine. Veľké nádeje si ale nerobila. Ani Natália už nehovorila dobre po slovensky. Nemala prečo ani s kým. Jej výuka slovenčiny sa skončila v 4 rokoch, keď prišla o matku. Potom ešte nejaký čas hovorila po slovensky s otcom, ale len dovtedy, kým si nenašiel novú partnerku, rodenú Nemku, a Natálin slovenský koreň začal pomaly vysychať. Jej deti už hovorili inou rečou, aj keď melódia, ktorá preznievala v rozhovoroch ich matky a starého otca, alebo v telefonátoch so Zitou, im bola blízka. Brnkala na strunu genetickej informácie, prechádzajúcej cez Gajary, ďalej na východ, až kam si do divokých polí Ukrajiny a boh vie kam ešte. Zita sa podujala túto strunu nájsť a naočkovať ju zvedavosťou. Možno tak zachová spomienku na Danu, ich starú matku a svoju sestru o čosi dlhšie. Ďalšiu generáciu už istotne neprečká. Stane sa písmenom, bázou v jedinečnom reťazci DNA, pripomínajúcou sa len špecifickou citlivosťou, odtieňom vlasov alebo dispozíciou k určitým ochoreniam. Jej sestra. Jej odopierané dieťa, omilostené v neprítomnosti. Aspoň toľko jej Zita bola dlžná. Zo pár knižiek v materčine s prevahou obrázkov, aby detskú myseľ príliš nezaťažili. Hotovosť uchovávala v zásuvke dreveného stolíka, ktorý slúžil ako podstavec pre sklenenú vázu. Pri peknom počasí váza vrhala na stenu dúhové odlesky. Zite sa tá hra svetla nikdy nezunovala. 7 farieb v jednoliatej priezračnosti. Zázrak fyzikálneho faktu. Peniaze tam bývali odjak živá. Odkladali ich tam ešte za milových čias, keď sa výplaty neposílali na účet, ale vyplácali v hotovosti. A odtedy to tak zostalo. Nemala dôvod na tom nič meniť. Taká príručná rezerva. Ich stolček prestri sa. Lenže v posledných dňoch ju to začalo škrieť. Čo ak sa k nej niekto vláme? Také prípady sa stávajú a stolček nebol práve najlepšia skrýša. Vlastne to nebola žiadna skrýša. Ako len mohla byť taká ľahkovážna? Zita sa začala rozhliadať po byte novými očami. Očami zlodeja. Všetko sa jej videlo dostupné a rozpoznateľné na prvý pohľad. Skriňa, polica v špajze, presklené vitríny. Všetko to bolo príliš na očiach. Napokon peniaze vložila do drevenej skrinky, v ktorej predtým skladovala staré kľúče, a v tejto arche ich zasunula do komody s bielizňou. Ale už zakrátko jej vycibrený zlodejský radar toto miesto prekukol a tak ich preniesla do kuchyne ku koreninám. Ani tu sa však dlho neohriali. Z kuchyne, kde bolo všetko nasieknuté mastnými výparmi, prešli do spálne, potom do skrinky na topánky a potom zmenili miesto ešte 2 či 3 krát. Vo štvrtok do poludnia Zita zazvonila u Adely. Nikto jej neotváral. Adela bola s malým na ihrisku. Keď sa vracala domov, našla Zitu postávať na schodisku. Bola rozrušená, takmer sa zadúšala nepokojom. Adelka, poď, poď, nikto u mňa bol. Nenašla som ich, nie sú tam, chrlila Zita v afekte. Adela sa najskôr vyľakala. Vysúkala Tina z kočíka a utekala za Zitou hore schodmi. Dvere do bytu boli otvorené. Nikto ich nezavrel, ani keď vošli. Zita ju ťahala rovno k stolíku s vázou. Pozri, vidíš? Tu vždy boli a teraz sú fuč.
1: Čo? Niečo vám zmizlo?
0: No veď peniaze. Oni ma okradli. Zita prerývane dýchala. V očiach sa jej leskol strach. Adela až teraz pozornila. Emócie vzlínajú, presakujú do okolia, ale to ešte neznamená, že sú na mieste. Posadila Tinka na gauč a do ruky mu vtisla balíček vreckoviek. Jediná vec, ktorú pri sebe mala. Chlapča predmet zaujal. Počkajte, teta, upokojte sa. Myslíte si, že tu boli zlodeji?
1: Nemyslím si, Adelka, boli tu, veď aha.
0: Ukázala na zásuvku, v ktorej ležal nejaký notes a pár vizitiek v plastovom obale. Adela si ten obsah prehliadla s nedôverou.
1: A určite tam boli? Nemohli ste ich len niekam založiť?
0: Ale čo by som ich zakladala? Toto bolo ich miesto a oni ho našli. Adele čo si napadlo?
1: Tak sa poďme pozrieť na dvere. Ak vás vykradli, budú vypáčené.
0: Zitu taká námietka zaskočila. Prešliapla z nohy na nohu, ako by to musela najskôr zvážiť, ale napokon súhlasila. Neporušená kovová lišta v nej vyvolala vlnu nepriateľstva. Adela dvere na ukážku párkrát otvorila a zase zavrela.
1: Vidíte?
0: Fungujú. Tadeto sa nikto cudzí dostať nemohol. Zita sa zatvrdila. Nedokázala Adele protirečiť, ale i tak si myslela svoje. Niekto ju okradol. Ona to vedela. Vedela to už vopred. Nechala sa odviesť ku gauču. Spúrne dosadla a tentoraz ju neobmekčila ani vreckovka ponúknutá od Tinka. Adela chvíľu nevedela, čo ďalej. Stála a pozorovala tú nesúrodú dvojicu pred sebou. Syna zaujatého telefatkou a bláznivú susedu.
1: Dobré. Ak hovoríte, že tu boli, potom tu niekde musia byť. Stačí ich len nájsť.
0: Uzavrela vecne.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Zas oblaky sa motajú, zas chytajú sa neba. Suniem sa ku kraju,

kam sa vzletne. Stretol som pastierku s ovečkou miery na juh. Rosa jej zvonivo zmáča chodidlá. Už netuší, že prečo stále takto chodí nad hlavou iba stopy.

očí a zrážajú sa v duši. Myšlienka v hlave poskočí, vystrčí tykadlá. Stratím sa v krajine, kde sotva tuším prienik pod krídlom rogala.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ďalšou štvrtou autorkou z petice finalistov Anasov Litera 2026 je Susan Gregor, ktorú vám na Litere predstavíme v nasledujúcej polhodine. Ako 9-ročná sa v roku 1990 presťahovala do Rakúska. Študovala germanistiku a komunikačné vedy na Salzburskej univerzite. Od roku 2005 žije vo Viedni. V roku 2011 vyšiel v nakladateľstve Edition Exil jej debut Kein eigener Ort, 2015 druhý román Territorien – Územia. V roku 2019 vyšiel jej román Das letzte rote Jahr – Posledný červený rok, ktorý opisuje historické udalosti roku 1989 v meste Žilina. Nasledujúci román Wir werden fliegen – Voľným pádom, literárna bašta 2024, bol nominovaný na Rakúsku knižnú cenu 2023. V januári 2025 vyšiel jej najnovší román s názvom Halbe Leben – Položivoty. Na jeho základe bol napísaný scenár pre divadelnú hru, ktorá sa uvádzala 2025 vo Viedenskom Volksteatri. Román bol nominovaný aj na cenu Anasoft Litera. A ako znie anotácia k finálovej knihe Susan Gregor – Položivoty? Klára tragicky zomiera na turistike. Len Pavlína vie, čo sa stalo. Pavlína je Slovenka, ktorú Klára zamestnala po matkinom infarkte, aby sa stala jej opatrovateľkou. Klára sa tak nadalej mohla venovať svojej práci a manžel mal čas len pre seba. Kým Pavlína pracovala v Rakúsku, o jej deti na Slovensku sa starala svokra. Bol to výborne zorganizované. Pavlínu si všetci obľúbili a vždy sa jej štedro odvďačili. Možno sa s Klárou dokonca spriatelili, ale potom sa čosi pokazilo. Na ceste k vzájomnému pochopeniu prekročili hranice. Rakúsko-slovenská autorka Susan Gregor napísala citlivý psychologický román o dvoch ženách a jemných hraniciach medzi dobrými úmyslami, konfliktom a odsudzením vo svete plnom nerovnosti. Knihu do slovenčiny preložila Pavlína Čuhová. V krajine kníh si teraz na Litere predstavíme predošlý román Susan Gregor Voľným pádom. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Milí naši knihomolí a knihomíli, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po Nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, Fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: Vizitka.
1: Suzana Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho dievčaťa. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Román Suzane Gregor Voľným pádom vyšiel v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Literárna bašta koncom roka 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: Môžeme byť doma všade a zároveň nikde? Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Suzane Gregor vo svojom románe s názvom Voľným pádom rieši otázku domova pomerne netradične. Nazerá na ňu z pohľadu súrodencov, ktorí sa spolu s rodičmi usadia na západe po páde komunistického režimu. Okrem každodenných problémov a vzťahových ťažkostí, ich premýšľanie zaťažujú úvahy vyplývajúce z ich odchodu zo Slovenska. Suzane Gregor to však nerobí na silu, ale umožňuje nám plynule prechádzať vrstvami príbehu, ktorý je v prvom rade o tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách bez ohľadu na miesto ich života. V centre príbehu stojí brat so sestrou Alan a Miša. Alan odišiel zo Slovenska ešte pred politickými zmenami. Ako 19-ročný si našiel prácu v Hamburgu, kde sa zranil pri vykladaní nákladnej lode a zlomil si všetky kosti ramenného kĺbu. Táto skúsenosť ho ovplyvnila natoľko, že sa stal ambicióznym a pracovitým ortopédom. Jeho sestra je menej ctižiadostivá. Pracuje v call centre, kde cez telefón ponúka tlačiarne. Ich rodičia sú v úzadí, hoci sú v príbehu stále prítomní. Vynárajú sa z tmy viedenského pivničného bytu, kde sa všetci štyria usadili. Napriek tomu, že ich od domova delí len pár desiatok kilometrov, musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzane Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzane Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postav nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postav, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzhliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon, autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitatelky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i na ňo. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes, akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmus a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne tak isto a obidve strany a ja aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
2: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzanne Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
0: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzanne Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
4: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily, kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša, nie je naše dieťa. Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná, prispôsobivá dcéra ju len umocnila v podozrení, že so synom vlastne niečo nie je v poriadku. Porušoval všetky pravidlá, ktoré mu stanovila. Protirečil nielen jej, ale aj učiteľom. Koľkokrát ho zaviedla k svojej matke Aniko a prosila ju, vezmi si ho, ja som s ním skončila. Matka ho vzala, ale nikdy si neodpustila komentár. Je to dieťa, povedala. Nerozprávaj pred ním takto, radšej sa opýtaj, čo ho k takému správaniu podnecuje. Znovu si sa povadila s Milanom. Naozaj to bolo obdobie, keď si s Milanom ustavične skákali do vlasov, keď odrazu vyšlo najavo, aké rozdielne mali predstavy o budúcnosti. Keď Milan nastúpil na vysnívané vedúce miesto v Tesle a začali ho vysielať na služobné cesty, začal sa pomaly, takmer nepozorovateľne meniť. Zmlkol a občas sa bezdôvodne prepadol do akéhosi stavu meravosti. Bez toho, aby jej vysvetlil, čomu beží hlavou. Keď sa ho opýtala, čo mu je, podráždenie jej povedal, čo by mu malo byť, Veď v tejto neradostnej krajine môže mať človek iba depresiu. Neskôr mu to bolo ľúto a snažil sa jej v nežnej chvíľke vysvetliť, čo videl na cestách, vo Viedni, v Düsseldorfe, v Amsterdame. Rozumiem ľuďom, ktorí tam na druhej strane zostanú, ktorí sa nevrátia. Je ťažké tváriť sa, že nevidíme, čo nám tu upierajú. Obchody sú tam plné. Ľudia nakupujú, ako by to bola vedľajšia vec. V tvárach majú ľahostajnosť sýtych. Ako by pre nich nebolo nič zvlášť dôležité, ako by mali splnené všetky priania. Nini počúvala so zatajeným dychom. Ale veď to nie je v poriadku, že človeku už na ničom nezáleží, oponovala. A tiež to nie je celkom tak, že by sme tu hladovali. On však pokrútil hlavou. Hlad z nás už dávno vyhnali. Veď my by sme si ani nevšimli, keby sme mali od hladu zomrieť. Pokiaľ sa majú ostatní rovnako a nemôžeme sa porovnávať, nič nezvyčajné si nevšimneme. Tak človek funguje, ak ho dostatočne dlho izolujú. Otupí sa a je obmedzený ako ovca. Keď to vtedy vyhlásil, zranil ju. Pritom pre Boha nebola žiadna socialistka. Ju, ktorá nikdy nepocítila túžbu po slobode, odrazu manžel označil za ovcu. Potom sa čoraz častejšie hádali. Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Niny to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Nini rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život? –

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

Počúvate Rádio Litera. K vedúcim osobnostiam nežnej revolúcie z roku 1989 nesporne patril dizident, dramatik Václav Havel. Jeho meno sa stalo symbolom občianskeho odporu a neskôr vyjadrovalo aj snahu o nové smerovanie Československej republiky v demokratickej Európe v úlohe prezidenta Československej a neskôr Českej republiky. Meno Václav Havel sa už viackrát objavilo v programe víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene. V roku 2008 si počas jubilejného 20. ročníka podujatia mohli diváci pozrieť dve jeho divadelné hry a po dlhoročnom snažení organizátorov sa ho napokon podarilo pritiahnuť na festival aj ako aktéra diskusie, ktorej hlavnou témou bola úloha intelektuála v spoločnosti. Prezident Havel v diskusii odpovedal aj na otázky divákov z publika. Vo Zvolene ho privítal hlavný organizátor podujatia Boris Kršňák, ktorý improvizovanú besedu moderoval. Zostrih besedy s Václavom Havlom z 22. novembra 2008 vám v nasledujúcich minútach na Litere ponúkame pri príležitosti nedávneho 90. výročia narodenia Václava Havla. Začíname okamihom, keď sa Václav Havel objavil na scéne.

0: Vážení poslucháči, na Litere ste si vypočuli zo strich z besedy s prezidentom Československej a Českej republiky Václavom Havlom, ktorý sa uskutočnil počas 20. ročníka víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene 22. novembra 2008. Moderátorom besedy bol Boris Kršňák, redakčne pripravil Egon Tomajko, technická spolupráca Pavol Mocný a Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, Maroš Krajňák je meno 5. finalistu z aktuálnej peťky Anna Soft Litera 2026. Dvojhodinovka vysielania, ktorá práve na Litere začína, predstaví tvorbu tohto finalistu. Vypočuť si budete môcť aj pásmo z tvorivej dielne Rádia Litera od autora Michala Tala Mechanizmy fungovania politiky literárnych cien, kde v rozhovore so Simonou Fochlerovou približujú fungovanie ocenenia Anna Soft Litera. Záver bloku vysielania prinesie premiéru z nášho cyklu v skratke, tentokrát od autorky Veroniky Dieniškovej s názvom Boli ste už v divadle Prachareň? Teraz vás pozývame vypočuť si piatu, záverečnú časť čítania z knihy Slávky Liptákovej Posledné veci. Aj toto je autorka a kniha, ktoré sa dostali do finálovej peťky ceny Anna Soft Litera 2025, ktoré sme venovali aktuálny týždeň nášho vysielania. Meno laureátky či laureáta Anna Soft Litera 2026 sa dozvieme 12. novembra 2026. Príjemné plynutie s Rádiom Litera vám želá autorka dramaturgie týždňa Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Stanislava Matejovičová. Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítajú Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová.
2: V obavách zbehla dolu schodmi, aby z kočíka vybrala hračky a fľašu pretina a rýchlo upaľovala späť. Našťastie sa za tú chvíľu nestala žiadna katastrofa. Naopak, už opäť príčetná Zita ukazovala chlapčaťu akúsi knižku. Keď ju Adela vyzvala pohľadom, odvrkla, ešte stále urazená jej nedôverou. Čo je? Veď tomu nemusí rozumieť. Sú tam aj obrázky. Nasledujúcu polhodinu strávila Adela prekutrávaním Zitinho bytu. Zita ju po očku sledovala a každý márny pokus s uspokojením schvaľovala. Tinko nič z toho nevnímal. Tešil sa zo Zitinej pozornosti a keď náhodou odvrátila tvár, aby dovidela na Adelu, chytil ju za bradu a jednoducho ju k sebe zase otočil. Počase ho ale knižka omrzela a on sa rozbehol do kuchyne. Prostredie mu bolo známe, vedel, v akej dóze sú piškóty, ktoré môže dostať, len keď je dobrý.
3: Tinko dobí, áno? Áno, Tinko dobí.
2: Dožadoval sa odmeny za virtuálne zásluhy. Zita ochotne súhlasila a načiahla sa po plechovke s motívom severského mestečka. Keď odklopila vrchnák, zrozpačitela. Zvitok bankoviek, starostlivo zabalený v plastovom vrecku, ovinutom gumičkou, ju dokonale zmiatol.
3: Ham, ham!
2: Navigoval ju Tinko bezpečne, kým mu Zita nevtisla do ruky francúzsku piškótu. Až potom sa pohla smerom Gadele.
3: Už nehľadaj. Netreba.
2: Priznala čestne s plechovkou v ruke.
3: No, chvála Bohu. Vedela som, že to tak dopadne. Len som si nebola istá, ako dlho to potrvá.
2: Švitorila Adela. Zita jej nadšenie nezdielala.
3: Čo sa to so mnou deje?
2: Položila otázku, o ktorej vedela, že patrí k tým zásadným v jej živote. Adela neodpovedala.
3: Kde máte ten lístok k neurológovi?
2: Zita sa zvrtla a sebaisto siahla na poličku.
3: Tu.
2: Ale ani táto trofej v nej nemohla zahnať pocit hanby, ktorý ju naplňal.
3: Povedz, Adelka, blázniem?
2: Sadla si k počítaču a napísala mail svojej mŕtvej priateľke.
3: Milá Viera, viem, že je smiešne ti písať, ale nedá sa mi inak. Nemám už veľa priateľov, s ktorými by som sa porozprávala a ty si mi bola vždy najbližšia.
2: Viem, že to znie čudne, najmä po tom, čo sa stalo vtedy s Milom, ale svojím spôsobom je to pravda. Veď koľko sme toho spolu preskákali. A spoločný hriech ľudí zblíži viac než čokoľvek. Určite si počula historky o čudných priateľstvách medzi väzňami a ich dozorcami alebo medzi vojakmi bojujúcich armád. Aj my sme tak. I keď je to predsa len trochu pritiahnuté za vlasy. Bolo to dávno. V minulom storočí. V minulom živote. Vlastne si to ani netreba pripomínať.
3: Ja to určite privolávať nechcem a tebe radím to isté. Viera, píšem ti, pretože sa so mnou čosi stalo. Zostarla som. Ale nie tak normálne, obyčajne, s chorobami a besiedkami v klube dôchodcov. Zdá sa, že dementniem a mám strach. Ukrutný strach. Neviem, čo ma čaká a ako sa mám na to pripraviť. Okrem sestrinej céry Natálie, ktorá žije v Belgicku, nemám nikoho. To je ale balíček. Bláznivá a sama. Nesmej sa, nie je to vtipné. Keby si tu bola, mohli by sme zájsť do kina. Niekedy hneď popoludní, aby nebolo veľa ľudí. Ale to sú plané úvahy. Nerada ti to pripomínam, ale ty už nežiješ a ja len tak trepem, aby som zahnala úzkosť. Prepáč mi moju pochabosť. Veď vieš, ako ľahko sa nechám uniesť. Pozdravujem ťa. Mysli na mňa a ak môžeš, neopúšťaj ma aspoň ty. Tvoja Zita. Môžem napísať tvoja? Nie je to príliš? Trochu sa jej uľavilo, keď to dopísala. Sama nečakala, že to bude mať taký efekt. Ešte viac ju ale prekvapilo, keď na druhý deň prišla odpoveď. Dobrý deň, pani Zajová. Ďakujem za mail pre mamu. Určite by ju potešilo. Ak by vám to nevadilo, rád by som sa s vami stretol. Mama vám pred smrťou napísala list. Našli sme ho až po pohrebe a pravdu povediac celkom nevieme, čo s ním. Vadilo by vám, keby som vám ho odovzdal? Tibor Vetchý.

1975 až 1976. Univerzitu dokončila podľa plánu, navyše s červeným diplomom, ktorého váhu zľahčovala, no tajne naň bola i tak hrdá. Vlastne viac na ten červený kartón, než na seba. Zvláštne, vôbec jej nenapadlo, že farba toho papiera by nejako mohla súvisieť s námahou, ktorú do štúdia vložila. Potom ešte chvíľu zvažovala postgraduálne štúdium, no od družstva dostali dvojizbový byt a bolo treba platiť nájomné. Nastúpila teda na strednú obchodnú školu, kde mohla učiť len dejepis. Estetiku tamojší študenti v osnovách nemali. Milo pracoval v elektrotechnickom ústave Akadémie vied a ďalej sa venoval vývoju svojich mikročipov. Manželmi boli už 3 roky. 3 roky plnokrvného šťastia. S malými výkyvmi, pochopiteľne, ale tie len umocňovali pocit prevažujúcej pohody. Milo sa ukázal ako veľmi šarmantný spoločník. Možno nie práve najvýračnejší, ale za to pripravený kedykoľvek Zitu potešiť žartom alebo bryskným postrehom. Nebolo výnimkou, že ju rozosmial hneď ráno, ešte v posteli. Najneskôr však pri spoločných raňajkách v kuchyni. A zámienkou mu boli najrozličnejšie maličkosti. Lyžička hrkotajúca v šálke, poznámka rozhlasového redaktora o sovietských vedcoch, pažitka, ktorá sa Zite prilepila na zuby. Všetko to slúžilo k neutíchajúcemu prísunu veselosti, ktorá bola akýmsi protipólom Milovej vážnosti vo veciach zásadných. Hodnotových, povedala by Zita. Ľudských, namietal by Milo. Ale medzi tým, v medzipriestore ich súžitia, triviálneho ako inak, spolu zažili kopec srandy. A to bolo hlavné. Preto všetko ostatné stálo na vedľajšej koleji. Práca, záľuby, dokonca aj priateľstvá zo starých čias. Milo prestal pretekať a kajak si už dopriaval len rekreačne. Za to s oddanosťou a železnou pravidelnosťou od apríla do októbra. Vždy jedenkrát do týždňa. Pokiaľ to počasie dovoľovalo. Takáto pravidelnosť bola pre Zitu čímsi nedosiahnuteľným. Strácala sa v čase rovnako ako v priestore, ako by to bol tunel s mnohými zákutiami a nečakanými traverzmi. Dokázala sa zasnívať nad knihou a úplne stratiť pojem o okolitom svete s jeho trojrozmernosťou a chronológiou. Prepadla sa do virtuálnych oblakov a opäť z nich precitla na inom mieste za iných okolností. Milo sa smial, že takto raz prepasie aj vlastnú smrť. Ale Zita o smrti nežartovala. Bola to jediná téma, ktorá mala zostať nedotknutá. Tá a ešte dieťa. Začiatok marca bol nezvyčajne teplý. Aj v správach informovali o nadpriemerných teplotách pletúcich hlavy zimujúcim cicavcom i hmyzu. A toto hmíranie, ktoré sa z ničoho nič rozprúdi každú jar, poplietlo hlavu aj Zite. Cítila sa plná, naprasknutie plná, nie len života, ale aj sily a odhodlania, čo v jej prípade znamenalo odhodlania splodiť potomka. Od Jozefa si požičala kľúče od chalupy Vilii, ktorú krstní kúpili ako víkendové sídlo pre seba i širšiu rodinu a mužovi oznámila, že počas jarných prázdnin odcestujú. Milo to zobral ako fakt. U vedúceho si dal schváliť dovolenku a tešil sa na spoločné túry, malebné výhľady a návštevu Banského múzea. O Zitinom úmysle netušil nič, alebo len málo. Zita nebola manipulátorka, no tento raz v jej pružnom tele klíčila neochvejná istota. Teraz to vyjde. Hoci im Jozef spolu s kľúčmi odovzdal aj všetky informácie, ako nahodiť poistky, ako zapojiť vodu a zariglovať okenice, voda kde si stále drhla. Nie a nie vytrisknúť z útrop armatúr. Ak nechceli prežiť celý týždeň na suchom záchode s vodou nanosenou vo vedrách a pľúvancami zubnej pasty pred prahom, museli sa pobrať späť na hlavnú cestu k telefónnej búdke. Ale aj čosi také ošemetné ako ich nešikovnosť bolo dôvodom k veseleniu. So smiechom Jozefovi oznámili,
že brezový prútik im ukázal miesto vzadu za šopou. Môžu začať kopať? Jozef sa voči ich bujarosti chladne ohradil a oznámil im, že hlavný prívod vody je v šachte pod polystyrénovým krytom. Stačilo otočiť kohútikom a voda tiekla. Zita v tom videla znamenie. Aj ona musí nájsť ten správny kohútik, spriechodniť všetky cestičky a ostatné pôjde samo. Napriek predčasnej jari, ktorá zo zeme vyhnala svrčky a bliskáče, bolo v kamennom dome stále chladno. Nedal sa ošialiť niekoľkými slnečnými dňami a naďalej trval na kalendárnej zime. Zita vytiahla z ruksakov svetre a Milo sa podujal zakúriť v kachliach. Komín, od jesene dokonale vychladnutý, nemal žiaden ťah a dym sa tisol neskúseným skautom rovno do nosa. O chvíľu bolo v izbe hotové mlieko. Zita rýchlo otvárala okná, aby dym vyvetrala. Milo sa krčil pred ohniskom a snažil sa rozdúchať lenivý plameň. Ale napriek všetkému ich úsiliu, a treba povedať, že i konečnému úspechu, sa teplota v dome nevyštverala na 14 stupňov. Večer sa obaja chúlili pod perinou, s ušami studenými ako cencúle, s dlhými spodkami a pletenými ponožkami a na žiadnej inej činnosti než na spánok nemali ani pomyslenie. Nevadí, utešovala sa Zita v duchu. Majú pred sebou celý

0: Pri vstupe si museli obliecť plášte a nasadiť neforemné helmy. Ďalší dôvod k radosti. Sprievodca bol malý, územčistý chlapík s podozrievavými očkami hlodavca. Počkal, kým sa všetci návštevníci vystroja erárnymi baterkami. Potom si odkašľal a spustil.
1: Štôlňa, v ktorej sa nachádzame, počiatky ťažby zlatých a strieborných rúd, prvá písomná zmienka.
0: Zitu popravde nič z toho nezaujímalo. Aspoň je natoľko, aby bola ochotná pretrhnúť opar blíženectva, vyčlenujúci ich dvojicu. Ako by boli akousi zigotou vo zvyšku homogénneho sveta. Opájala sa pocitom výlučnosti, z ktorého sa už zakrátko mal zrodiť zázrak novej bytosti. Lenže Milo bol o čosi praktickejší. Netušil, že Zita práve lieta a preto nerozumel náznakom jej dôvernosti. Na rozdiel od nej ho výklad o odvodňovaní banského diela zaujímal. Dovolil síce Zite, aby sem tam za skupinou zaostali, opetoval jej veľasľubný bosk, no hneď sa zase ponáhľal za sprievodcom, ktorý ho pokarhal svojim úsečným pohľadom. Milo sa kajúcne vypel a bol odhodlaný neprepásť viac žiadnu informáciu z podzemia. Zita začala byť namrzená. To čo je? Ako je možné, že Milo dáva prednosť tomu škrečkovi, mimochodom s hrozným prízvukom, pred ňou? Cítila sa ohrdnutá a zradená. Vrcholom bolo, keď ju Milo pri jednej z mála nestrážených chvíľ, ktorú využila, aby mu nežne zahryzla do ucha, zahriakol. Prestaň s tým, nie sme malé deti. Ona teda rozhodne malé dieťa nie je. A to, či s ním vôbec nejaké deti chce mať, si ešte dobre rozmyslí. Soptila v duchu a nadudrene si stala bokom. Pri východe zo štôlne ich čakalo denné svetlo a všetkým trochu odľahlo. Predsa len tony zeminy nad hlavou v nich vyvolali neurčitý pocit tiesne. A zatiaľ, čo rodičia odstrojovali svoje ratolesti z banínskych mundúrov, Milo podišiel k sprievodcovi, aby mu osobne poďakoval za výklad. Bože, aká podlízavosť! Nedokázala mu odpustiť tú drobnú servilnosť. Stiahla zo seba plášť, ako by to bola cibuľová šupa, helmu hodila do vozíka k ostatným a vypochodovala do inak prívetivého dňa.
2: Tuším, mi tam pod zemou vyhladlo, pôjdeme sa najesť?
0: Nadhodil Milo netušiac, že sa práve rozhoduje o jeho osude. Zita odvrkla, že nie je hladná a vôbec necíti sa dobre. Dohodli sa, že si pôjde domov ľahnúť. Ostatné sa uvidí potom. Milo ju poslušne odprevadil, zmetený tou náhlou zmenou nálady. No keďže Zita brala svoj výstup smrteľne vážne a celé popoludnie zostala v posteli, začal sa o zdravie svojej ženy úprimne obávať. Varil jej čaj. Na večeru pripravil zemiakovú kašu. Verne sedel na priedomí, aby ju nedaj Bože nezobudil a čítal geologický časopis, ktorý si priniesol z banskej expozície. Na večer sa Zita začala nudiť. Potupa jej ženskej hrdosti vyprchala a ona zistila, že sa vlastne cíti dobre. Príliš dobre na to, aby ďalej trčala v posteli. Hodila na seba Milovú bundu a trochu odmerane sa mu prihovorila. Čo čítáš? Milo sa obzrel. Očividne mu odľahlo, že je Zita opäť na nohách.
2: Neuveríš, taká náhoda. Píšu tu presne o tom, čo ma zaujíma. Nesúvisí to síce priamo s elektronikou, ale je to ten istý princíp. Úplne.
0: Zitu to nadšenie trochu zamrzalo, ale rozhodla sa pripustiť, že nemusí byť stredobodom jeho záujmu.
2: A to je konkrétne čo?
0: Nelineárne procesy, vyhrkol nedočkovo, ako by čakal len na to.
2: Aha, zatvárila sa nechápavo, čo si Milo správne vyložil ako pozvánku.
0: No, ide o to, že nie všetky procesy sa dajú predvídať. Predstav si, že dokážeš zostaviť systém z determinovaných prvkov, ktorý sa zrazu začne správať neurčito.
2: Zita si prisadla. Započúvala sa. Klíček zámeru pustila z hlavy a namiesto dneho si vybavovala nejasné okruhy z elektrického

0: dynamickými výbojmi, prebleskujúcimi raz tu, raz tam. Náhoda tu zohráva oveľa väčšiu úlohu, než by sa mohlo stať. Oveľa. A predsa sa tie systémy nerozpadnú, len sa kvalitatívne rozvetvia alebo premenia, ako keď sa z vody stane para. Akurát, že pri nelineárnych systémoch nevieš predvídať ani kedy sa to stane, ani čo. Tie systémy, Milo hľadal slová, sú inteligentné, ale nie tak ľudský. Nie ľudský? To bola novinka aj pre Zitu. A ako to súvisí s baníctvom? Kývla hlavou k časopisu s nekvalitným papierom, na ktorom sa tlačiarenská farba rozpíjala ako akvarel. Milo aj zabudol, že ho má stále na kolenách. Nesústredene naň pozeral a odhodil si z čela ofinu. Zitka, aj zem je len systém. A my doň ako zapadáme? Zatiahla spevavo a oprela sa mu o plece. Zvyšné dni trávili dovolenkovo. Vstávali neskoro, raňajkovali dlho a plánovali vždy až na mieste. Nič vopred. Tak sa dostali na počúvadlo, kde si dali obed v turistickej ubytovni s nenápaditým názvom Turista. Vyštverali sa na kopec Tanát, obzerali si roztrúsené jamy, o ktorých sa dozvedeli, že sú to pozostatky povrchovej ťažby, a okúpali sa v ľadovej vode Tajchu Bakomi. Bolo im spolu dobre. Náladu Zite pokazila len predčasná menštruácia, ktorá celkom nečakane a úplne nevhod vtrhla do jej prázdninového harmonogramu. Na chvíľu prepadla malomyselnosti, no v zápätí prozreteľnosti prikývla a ozbrojila sa trpezlivosťou. Sú mladí, všetko bude, aj dieťa. A tak, ako si vysnívala, aj bolo. Hneď ďalší mesiac Zita otehotnela. Stalo sa to spontánne, nič nebolo treba plánovať. Stačilo na brehu Dunaja počkať Mila, ktorý už zase začal jazdiť na vode, odprevadiť ho do šatne vodáckeho klubu a potom už len zamknúť dvere s výraznou kresbou dreva. V tom istom čase otehotnela aj Viera a ešte dve bývalé spolužiačky. Bola to akási výroza. Všetky boli zrazu v tom, lenže na rozdiel od Zity, ktorá to prežívala ako vyznamenanie, Viera sa rúcala. Bože, to je taká nespravodlivosť, žalovala sa Zite, keď spolu sedeli v jej prenajatej izbe a púšťali si platňu Omega 6. Len tak potichu, aby nerušili domácu, rozvedenú archivárku okresného súdu. Viera sa nesťažovala ani tak na tehotenstvo, ako skôr na jeho pôvodcu. Otcom jej nenarodeného dieťaťa bol istý Julo, čerstvý zamestnanec inšpektorátu práce. Húžva chlap s konštantne prekvapeným výrazom, ale za to poriadne prešibaný, keď išlo do tuhého. Aj Vieru sa mu podarilo dostať tam, kam chcela. Akurát s tým deckom to nedomyslel. Ale to bola jej chyba. Krava. Nevie, že všetky pokrokové ženy už fičia na antikoncepčných pilulkách? Viera bola pokroková dosť, akurát nie dosť dôsledná, a priekopnícke tabletky viac nebrala, ako brala. A považovala za do neba volajúcu nehoráznosť, že ju zradili akurát pri úlovi. Zita priateľku čičíkala. Veď si ho nemusí hneď brať. Sú aj slobodné matky, svet sa nerúca. Lenže Viera len ohrňala pery a provokatívne si nalievala víno, čo Zita v žiadnom prípade neschvaľovala. Čo ja sama s deckom? A navyše v podnájme. Kto ma bude živiť? Sťažovala sa ako si drzo. Zita by ňou najradšej zatriasla, ale bála sa Vierinej prostorekosti. Nie, Zita, tak toto nejde. Toto sa musí vyriešiť dáko inakšie. Dáko, ako? Vyvalovala na ňu oči Zita. No, tak ako vždy, keď sa to pritrafí nevhod. Čo som ja horšia ako iné? Prežili oni, prežijem aj ja. Zite s vytúženým klíčkom v lone sa nechcelo veriť, že Viera dokáže byť taká cynická. Necíti tú výsadu požehnaného materstva? Nespúšťa sa v nej ochranársky púd rodičky, jediný púd, ktorý však Viera vnímala, bol ten sebazáchovný a ten jej velil sa toho zbaviť. Čím skôr, tým lepšie. Lenže ona žiadne konexie v lekárskych kruhoch nemala a svoju gynekologičku by sa jej obalamutiť nepodarilo. Na to poznala Vierin spôsob družnosti príliš dobre. Musel to byť niekto iný. Niekto, komu by mohla nahovoriť, že sa to stalo proti jej vôli. Nie celkom na silu, ale ani so súhlasom. Zbláznila si sa? Ja ti mám vybavovať potrat? A kde, prosím ťa? U nás v zborovni? Rozhorčovala sa Zita, keď pred ňou Viera konečne to slovo vyslovila. Možno to nie je taký zlý nápad. Je vás tam kopa, samé ženy, každá pozná niekoho a ten zase niekoho iného. Veď ja od teba nechcem sľub, Zitočka, len aby si sa spýtala. Nech sa spýta Julo, na inšpektoráte. Odvrkla Zita a ďalej sa o tom odmietla baviť. Viera zvedla. Zdalo sa, že je naozaj v koncoch. Vyzunkla celý pohár vína a odtackala sa na toaletu. Keď sa vrátila, prišla s novým nápadom. Nechaj tak. Keď sa nechceš spýtať, nepýtaj sa. Možno pomôže domáca. Na súde sa premelie mnoho ľudí. Musia byť medzi nimi aj nejakí doktori, nie? Zita prikývla. I keď tušila, že to nebude také jednoduché, bola rada, že je tej rúhačskej povinnosti zbavená. Hoci sa z toho Zita vyvliekla, Viera jej nešla z hlavy. Zbytočne jej Milo radil, aby sa do toho nemiešala, že to nie je jej starosť. Predsa len sa opýtala kolegyne, čo mala manžela ortopéda, či niekoho nepozná. V zborovni, po pedagogickej rade, presne ako Viera predpovedala. Kolegyňa diskrétne prikývla a na druhý deň doniesla Zite lístoček s menom a telefónnym číslom.
1: Zitka, ty si vážne anjel?
0: Zasypávala ju Viera lichvôdkami, keď jej odovzdávala vytúžený kontakt.
1: A čo si mu o mne povedala?
0: Nič, to si už vybav sama. Len som kolegyni naznačila, že si sa dostala do maléru. Na zábave trocha ste si vypili a potom sa to zomlelo. Ani nevieš ako.
1: Presne,
0: pritakala Viera, ako by to na chlp sedelo.
1: A ona čo, mala pochopenie?
0: A čo ja viem? Asi mala, keď doniesla to číslo. Čo sa tak sprosto pýtaš? Keď chceš, ber, keď nechceš, nechaj tak. Ale už mu o tebe vravela, tak nech sa zase neblamujem.
1: Ježiši Zita, to by som ti nespravila, jasné, že mu zavolám. Spoľahni sa, zavolám, ešte dnes.
0: Zamávala lístočkom, a Zita tej ľahkovážnosti nemohla uveriť. Ako by Viera nedržala v ruke vstupenku na potrat, ale lístok na koncert. Zákrok mal prebehnúť o 2 týždne. Čím skôr, tým lepšie. V tom bol lekár s Vierou zajedno. Počas tých 2 týždňov sa priateľky odmlčali. Každá sa ponorila do svojej pracovnej rutiny. Zita do školy a Viera do výroby vo Figare, kam nastúpila hneď po škole. O čom premýšľali a čím žili, si nechávali pre seba. No vo vzduchu viselo čosi nevyslovené, čo ich spájalo aj na diaľku. Keď večer pred zákrokom Zite zazvonil telefón, odľahlo jej. Pri prvých Vieriných slovách pochopila, že naň vlastne celý ten čas čakala. Samozrejme, že s ňou pôjde. Odprevadí ju a zase si po ňu príde. Nie, nenechajú tam. To v žiadnom prípade. Viere bolo sotva rozumieť. Bola usmrkaná a húhlala jednu hlúposť za druhou. Zmysel bol ale jasný. Aj ona je len nádobou, síce nie až takou krehkou, ale predsa porušiteľnou. Celá záležitosť prebehla bez komplikácií. Trochu strachu, krvi. A bolo to. Zita svoje slovo dodržala, a ešte v ten deň sedela s Vierou v taxíku, aby jej pomohla výjsť na 3. poschodie podnájmu. Domácej zaklamali, že išlo o jednoduchý zdravotný zákrok. Viera od nej samozrejme žiadnu pomoc nežiadala, okrem tej, aby strpela trochu nepohodlia spojeného s rekonvalescenciou. Nenáročnou a rýchlou, ako ju uistila, s vnútornosťami bolestivo prázdnymi. O 3 dni Zita potratila.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Stanislav Kaclík, produkcia Jan Tomandl, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Peticu finalistov ocenenia Anasoft Litera, ktorú sme vám vo vysielaní rádia Litera predstavili, uzatvára Maroš Krajňák. Ocitol sa už vo finálovej desiatke 2012, vo finálovej desiatke 2013, vo finálovej desiatke 2014, v peťke 2026. Autor šiestich kníh Maroš Krajňák čerpá v časti skutočných príbehov svojej debutovej knihy Karpatia z práce na konkrétnom genealogickom projekte, ktorý mu umožnil intenzívne cestovať po opísanom geografickom priestore. Na úspešnú prvotinu nadviazal druhou knihou Entropia a voľnú trilógiu uzavrel v roku 2013 románom Informácia. Všetky tri tituly boli nominované na cenu Anasoft Litera. Vo svojej štvrtej knihe Pogodovic z roku 2017 sa presúva zo špecifického východoeurópskeho regiónu a konfrontuje marginálne prevažne zaostalé časti Slovenska s civilizačne vyspelým veľkým svetom. V ďalšej knihe Už iba prítomnosť sa usiluje preniknúť do nášho civilizačného kontextu. Poukazuje na pretrvávajúcu sociálnu determináciu, naše konanie je do veľkej miery predurčené činmi predkov a poľučťovanie vzorcov je proces pomalý, miestami až nepravdepodobný. Šiesta prozaická kniha Maroša Krajňáka Situácia dezolácia zachytáva svojráznu himalajskú expedíciu trojice postav zo slovenského vidieka na vrchol hory Imiace. Dielo sa opäť dostalo do desiatky ceny Anasoft Litera. Cesta sa stáva prostriedkom nielen na odhalenie mentálneho sveta protagonistov, ale aj na retrospektívu kľúčových, často traumatizujúcich udalostí z minulosti, ktoré neodvratne určujú ľudský charakter. Krajňákové postavy sa napriek vlastnej originalite nedokážu vymaniť zo stereotypov. Každým pohybom či vyslovenou vetou svedčia nielen o sebe, ale vďaka zasadeniu do medzinárodného prostredia aj o dianí na geopolitickej úrovni. Tradíciu beketovsko-kafkovskej absurdnosti a odkaz na Jerofejovú fiktívnu encyklopédiu umocňuje záver prózy, ktorý potvrdzuje blúdny kruh agresie a násilia v ľudských dejinách. Na túto chvíľu sme pre priblíženie tvorby finalistu Anasoft Litera Maroša Krajňáka pripravili prozaické pásmo Vladimíra Hanuliaka Pogodovic. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Maroš Krajňák Pogodovic. Scenár Vladimír Hanuliak. Maroš Krajňák sa narodil v roku 1972. Pochádza z obce Vyšná Jedľová v okrese Svidník. Vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a manažment na Brno International Business School. Debutoval v roku 2011 novelou Karpatia, ku ktorej v roku 2012 pridal ďalšiu novelu s názvom Entropia. Obe prózy sa umiestnili vo finálovej desiatke literárnej ceny Anasoft Litera. V novele Karpatia zachytil netradičným a literárne pútavým spôsobom zanikajúci svet Rusínov na Slovensku, Ukrajine a v Poľsku. Entropia sa zaoberá témou ľudského egoizmu, manipulácie a túžby pomoci. Do literatúry vstúpil krátko pred svojou 40-tkou, čo je na debutanta pomerne vysoký vek. Aké podnety viedli Maroša Krajňáka k písaniu?
3: Nad písaním som uvažoval už dávno. Za dlhé roky som v sebe vytvoril možno aj niekoľko kníh, ale tie zo mňa rýchlo vyprchávali. Moje zamestnanie je založené na veľmi jasnej číselnej exaktnosti. Aj napriek tomu, že mám svoju prácu rád, dospel som do štádia, keď som k nej potreboval nájsť ozvlášňujúci doplnok. Preto som sa pustil do písania. Prvé kapitoly Karpatie som najprv konzultoval len s blízkymi. Keď som mal hotovú možno štvrtinu, celkom efektívne ma povzbudil Maroš Bánčej. Vďaka jeho pozitívnej reakcii som rukopis dokončil a začal kontaktovať rôzne vydavateľstvá. Počasie mi pomohol knihkupec Vlado Babečka. Neviem, ako je definovaný bežný čitateľ, ale ak je to ten, čo číta najpredávanejší typ beletrie, potom si dovolím povedať, že mojim textom zrejme aj pre ich komplikovanú metaforickosť nemôže rozumieť. Túto vlastnú hypotézu som si opakovane overil aj vďaka spontánnym čitateľským reakciám na Karpatiu. V mojom okolí sa našli viacerí, čo nečítajú takmer nič. Alebo sú to práve bežní čitatelia a do Karpatie sa pustili výlučne preto, že ma poznajú.
2: Vypočujte si ukážku z knihy Maroša Krajňaka Karpatia.
0: Na druhý deň sa všetci dozvedia o plitko zakopaných kruhových oceľových nádobách naplnených trhavinou. Chodidlá, kopytá, kolesá, laby. Toto všetko a prirodzené časti nad nimi sú po kontakte hneď v tento prvý deň a ešte veľa ďalších rokov potom roztrhané a rozmetané. Oceľové črepiny svištia, letia do okolia a pri tomto lete sa premieňajú na nový druh drobných čiernych netopierovitých vtákov. Tento druh vzniká a ostáva žiť ako nevysvetliteľná záhada iba tu, v týchto zónach. Nevedomí, ale aj vedomí plašiči ich hniezd, iba tí, čo prežijú, kosia potom svoje lúky ako slepí, riľujú svoje záhrady ako jednonohí a prežehnávajú sa počas omši ako bez ruky. Vasil je jedným z nich. Ešte niekoľko rokov po svojej smrti chodí dedinou hore a späť s rovnako mŕtvým psom. Piskľavým zvukom svojho dreveného kĺbu zvoláva týchto zlomyselných vtáčikov, aby ochránil iných. Zlákané kovové vtáky, dezorientované v rýchlom lete, prenikajú svojimi zobákmi do drevenej nohy tohto človeka a miznú v nej. Vasiľova noha je preto čoraz ťažšia. Starec ju už postupne nevládze dvíhať do chromého kroku a chvíľami ju za sebou už iba ťahá. Zvuk jeho rytmického, piskľavého kroku postupne mizne a keď Vasil stratí zmysel svojho poslania, tak sa z Heleninej dediny úplne vytratí aj on. Ale toto sa stane až o 35 rokov. Teraz sa už niekoľko chlapov odváži vstupovať do lesov. Prenikajú hore korytami zamrznutých potokov a vracajú sa ozbrojení, ovešaní množstvom lopatiek, kovových fliaž, batohov a ďalších záhadných predmetov. Voržin otec je medzi nimi. Medzi borovicami blízko miesta, kde sa vždy zapaľuje oheň svätého Jána, raz nachádza človeka. Pretrvávajúci mráz mu umožňuje pozrieť do jeho pokojnej tváre. Nič. Žiaden súcit ani strach. Sleduje ranu v jeho hrudi, plastickú ľadovú vrstvu krvi na sivom oblečení. Niekto neskôr povie, že to bol Rumún. Je to jedno z možných vysvetlení, prečo sa telo nestratilo v zemi, ale napospas všetkému zostalo tu. Voržin otec si kvalitu nemeckých topánok, patriacich k jeho uniforme, všimol už dávno. Teraz sa ich dotýka a hladká. Rozopína, rozvezuje a neúspešne ťahá. Ľadové telo na krátky okamih ožíva a odkopáva ho. Zgúľaný po miernom svahu vstáva. Rozmýšľa. Otáča sa a odchádza. Ešte dnes je späť. Je noc. Sneh mu svieti. Nakláňa sa nad človeka. Je v pokľaku. Jeho ruky sa zaháňajú. Spoza hlavy sa mihne letiaci obuch sekery. Ostrý, silný náraz. Potom ďalší, ďalší a ďalší. Ešte ďalšie tri. Prvé predkolenie je jeho. Ak by predtým zvažoval, ako ľahko to pôjde, teraz by mal pocit, že je to nič. Obrať tohto človeka o časť jeho tela je nesmierne ľahké nič. Jemne sa posunie dopredu. Aj teraz stačilo rátať iba do 7. Posledný úder preletel s výškami svalov, tuku a kože pripravených na jarný rozklad príliš ľahko. Sekera preletí aj vrstvou snehu. Zabára sa do studenej zeme, kde narazí na kameň. Kontakt spôsobuje iskru a tá zapaľuje sneh. Oheň rýchlo postupuje od tela ďalej. Voržin otec berie korisť pod pazuchy. Sekeru, ktorá je teraz jeho fakľou, drží v pravej dlani. Vstáva a bez obzretia mizne behom domov. Postupne vzblúknú kroviny a potom krásne sosny. Vysoký požiar môžu pozorovať ľudia z okolitých dedín. Na malej kruhovej ploche zhorí možno 100 štíhlych, hrubých a zdravých stromov. Všetci pochopia odkaz svätého Jána a potom sa zo strachu dlhé roky nepokúšajú o nič, s čím je spojená jeho moc. Prestávajú zbierať liečivé byliny v dôležitej noci, nesvetí sa voda, nezapaľuje sa vatra katarzie.
2: Hlavnou postavou knihy Karpatia a zároveň rozprávačom príbehu je mladý muž, ktorý sa z Bratislavy vracia do svojho rodného kraja na východnom Slovensku. Priestor, v ktorom sa pohybuje, je definovaný konkrétnymi alebo už nejestvujúcimi slovenskými, poľskými a ukrajinskými obcami, ale aj alegorickými zónami či zvláštnym mestom, v ktorom pozorný čitateľ spozná Svidník. Primárne napätie novely vyplýva z pocitovej konfrontácie moderného človeka so svojimi historickými, kultúrnymi a jazykovými koreňmi a vedomím, že svet, do ktorého svojim pôvodom patrí a ktorý sa v sebe pokúša objaviť prostredníctvom putovania po rodnom kraji, mu pred očami zaniká. Ak krivdy z obdobia druhej svetovej vojny a krátko po nej výrazne ovplyvnili ďalšie osudy Rusínov, tak autorova práca s časovými rovinami je nielen výrazným formálnym, ale aj kľúčovým významotvorným prvkom novely. Udalosti v minulosti anticipujú udalosti v budúcnosti tak v rovine osobnej, intímnej, ako aj v rovine kolektívnej. Hlavný hrdina je oscilujúci v čase, a ako pozorovateľ hľadá a nachádza fragmenty a symboly minulosti, ktoré sa časom strácajú, tank z vojny, rozpadávajú, kosti mŕtvol, alebo len konzervujú v ústnej ľudovej slovesnosti. Ľudia v reči zón, teda po rusínsky, síce spievajú, ale už takmer vôbec nekomunikujú. Asimiláciu Rusínov vníma rozprávač ako tragický, ale zrejme neodvratný proces. Píše vo svojej recenzii na debutovú knižku Maroša Krajňaka Marek Kopča.
3: Karpatia bola postavená na téme Rusínov a na ich teritóriu. Riešila ich fatálny zánik. Entropia tieto prvky využíva ako geografickú a zároveň zložitú historickú kulisu. Základnou témou entropie je morálna nestabilita spoločnosti, respektíve ľudského druhu vo všeobecnosti. Mám tým na mysli prirodzenú schopnosť človeka páchať zlo aj v tých najkrutejších podobách. Ambíciou knihy je zamýšľať sa nad večnou prítomnosťou zla, najmä vo forme xenofóbie, ktorá môže vyústiť napríklad až do etnických čistiek medzi susedmi, ktorí po generácie žili v pokoji. Záver knihy prináša až niečo ako sci-fi happy end a ten s ľudským zlom navždy skoncuje. Myslím, že obe knihy sa čitateľovi môžu páčiť alebo nepáčiť bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Keďže textami dotknutý región je pre mnohých ľudí napríklad z Bratislavy exotický, môže to byť pre niekoho dôvodom po knihe siahnuť. Uviedol v rozhovore Maroš Krajňák. Vypočujme si ukážku z jeho druhej knihy Entropia.
0: Buko a Forel bežia v tuhej horúcej hmle k obchodnému domu, kde pred vstupom sedí vychudnutý schizofrenik a v náručí drží množstvo pokrčených špinavých novín. Sedí a svojou rečou vykrikuje najnovšie správy, keď kráčajúcim okolo túži predať staré večerníky. Nikto ho nevníma, pretože tu nie je. Buko a Forel vchádzajú do podzemnej predajne potravín, ktorú presvetľuje niekoľko stropných neonových blikačiek zabalených do bieleho plastu. Vidia neoholeného Pepa, ako v mihotajúcom sa dlhom hrubom vtáčom kabáte kupuje svoje keksy. Vyberá vzornú peňaženku a platí. Predavačka berie peniaze a svetlými namaľovanými perami vysiela výsmešnú vetu. Pepo splašene trhá zvyšok spotených mincí, svoje keksy a všetko sype do zelenej nákupnej tašky s dlhými ušami a kľučkuje preč. Predavačka ešte niečo zvolá a aj jej kolegyne sa zasmejú zvolávajúcim rehotom tanečných zábav blízkych dedín, v ktorom kričia: Sme tu a môžete s nami robiť všetko. Poďte s nami medzi hroby na blízky cintorín, my sa vám tam frigidne oddáme a budeme mŕtvým predstierať našu slasť. Potom žihľavou spálte naše tela, zbavte nás ich, dajte nám také nové s najčistejším panenstvom, pretože sa práve začala nedeľa. Buko a Forel nič nechcú. Pohľadmi hľadajú Pepa, ktorý už niekoľko sekvencií opúšťa podzemie a vo svojej nenapodobiteľnej rýchlosti sa zjavuje na ulici. Kráča rýchlymi krátkymi krokmi a Forel práve teraz hovorí, že Pepo je špión, najatý pozorovateľ mesta a nesmrteľný cynický kat z Karafovho súdu. Motá sa ulicami vo svojej maske a pozoruje a zbiera všetko na všetkých. Forel a Buko ho chcú odvážne sledovať až do miesta jeho úkrytu, kde odhalia viac. Pepo ich registruje, preto sa dáva na útek. Na blízku stoja učni a teraz, keď ho vidia, rozrehotaný, hrdelne kričia: Pepo, žereš keksy, žereš, žereš! On sa v behu otáča, z úst sa mu po brade sype sladká strúhanka a jej drobné kúsky a ešte sa zmetene ticho usmeje. Forel a Buko šprintujú za ním, ale po chvíli sa dostávajú do poľa popadaných, neroztvorených gaštanov, ktoré sa im napichujú do podrážok. To ich osudovo brzdí, preto beh musia vzdať. Letiaci Pepo mizne, mení sa na ohnivý bod a po tichej svetelnej explózii sa stráca úplne. Forel a Buko teraz pozerajú na kamenné súsošie Svätej Trojice. Všetko je vytesané z jedného kameňa, celé mesto, sochy svätých okrem blízkeho Neptúna, ich prepojenie na okolitú dlažbu, na chodníky a cestu, na domy, na chrámy, na celé ulice, náhrobné pomníky, koryto rieky a lavičky. Takmer všetko je z jedného kusa, z jednej veľkej skaly, do ktorej raz začali tesať zobákmi veľké čierne havrany. Vyzobali tak všetko, čo je teraz prázdnym priestorom, nechali iba pretrvávajúce tvary mesta a potom odleteli späť do Gizy. Forel chce vstúpiť do blízkeho veľkého kostola, kam ho tlačí hmla, ktorá hustne, ktorá je stále horúca. Buko nedokáže potlačiť smiech alebo čokoľvek, preto ostáva za dverami a líha si na kamennú zem tvárou dole. Vidí do podzemia, kde pobehujú milióny kríz. Vníma rúžové chodidlá ich malých láb, ktoré sa tesne pod jeho zrakom koordinovane hmíria. Milióny, miliardy rúžových rýchlych svetielkujúcich bodov. Forel sa prelína do kontrastného chladu a sadá si do drevenej lavice. Po chvíli padá na kolená a ruky a ide k najväčšiemu krížu. Tam sa jeho veľké žlté telo zvalí na dlažbu a pridáva samohojdajúce pohyby. Je tu mníška, ktorá sa k nemu priblíži a potom mu zohnutá niečo šepká. On sa zarehoce a do jej blízkej tváre zakričí: Žereš keksy, žereš! Potom sa v pokore dvíha späť na štyri a odchádza ako jej náhle skrotený pes, ktorý svojimi otvorenými ústami príjma chlad spolu s pachom parafínu, starej omietky, farieb a ešte mnohých predmetov, ktoré teraz nevie rozpoznať. Vychádza za dvere, kde sa postaví, svoju hlavu vkladá do kamenej nádoby, v ktorej je špongia a voda. Tá ho chce náhle naklonovať, nechať tu desiatky forlov, z ktorých sa stanú väčší zvonári, ministranti a nikdy neodchádzajúci členovia chóru. On ale hlavu vytrhne, prekoná silu vody, ktorá s ním za tento krátky čas nič nedokázala urobiť a uteká preč. Dvíha Buka a obaja bežia k rieke.
2: V rozhovore s literárnym kritikom Patrikom Orieškom uviedol na margo svojich prvých dvoch kníh Maroš Krajňák niekoľko dôvodov, prečo ho zaujal práve región severovýchodného Slovenska na spojnici troch štátov – Ukrajiny, Poľska a Slovenska.
3: Narodil som sa v jeho slovenskej časti, kde som aj žil až do svojich 14 rokov. A dodnes sa tam vraciam. Veľmi blízka poľská časť, vzdialená od mojej dediny iba pár kilometrov, bola pre nás dlho akoby utajovaná. Z raného detstva si pamätám útržkovité poznámky dospelých, ktoré sa dajú stručne parafrázovať do konštatovania: za lesom už nie je nič. Bola to, presnejšie, doteraz je, krutá skutočnosť. Civilizácia v tejto severnej časti Karpát po vojne až apokalypticky zanikla. Štátna hranica bola ešte donedávna dosť prísne strážená. Vždy nás doma varovali, aby sme sa k nej nepribližovali. U chlapca, ako som bol vtedy ja, takéto okolnosti samozrejme vyvolávali veľkú zvedavosť. Iste, hneď ako som mal možnosť, pustil som sa do cestovania po tomto regióne. Pravda, Prišiel som tam už s vedomím, čo sa tam odohralo. Podľa očakávania som prechádzal vypálenými dedinami. Stopy po nich tam veľmi sugestívne pretrvávajú dodnes. Pustil som sa do cestovania aj po Podkarpatskej Rusi. Najskôr ako turista, ale počase aj pracovne. Celý tento priestor Karpát som sa snažil roky rôzne spoznávať. Zaujímajú ma jeho ľudia a história. Pokiaľ sa dá, sledujem jeho vývoj, považujem ho za nesmierne zaujímavý. Kým som tam býval, všetko som vnímal možno až veľmi neutrálne. Keď som tam teraz, mám dojem, že región je naozaj výnimočný. Môj vzťah k nemu sa postupne mení. Vždy pribúda niečo nové, takže je veľmi prirodzené, že sa objavuje v mojich knihách.
2: Matúš Mikšík vo svojej recenzii napísal: Tretia kniha Maroša Krajňaka, Informácia, ktorá vyšla v roku 2013, je tematickým, ale aj výrazovým pokračovaním autorovej doterajšej tvorby. Okamžite zaujme sugestívny rozprávač, v jednej pasáži je dokonca zaujímavo použité oslovenie v druhej osobe. Originálnosť rozprávača podporujú vety, ktoré neúprosne, v kratučkých intervaloch, ťahajú čitateľa stále viac a viac nie len po povrchu textu, ale aj do jeho vnútra. V Informácii autor uberá z lyrických prvkov, do popredia sa dostáva metodika písania, autor jasne, miestami možno až príliš explicitne, keď použije literárno-vednú terminológiu, magický realizmus, lyrizmus, deklaruje, o čomu ide, aký je jeho zámer. Dôležitým systematickým narušením je rozbitie fluidity času. Ak by toto autor nezvládol, zložito fragmentárne koncipovaná fabula by nedávala zmysel. Krajňák nedovoluje času lineárne plynúť, láme ho na malé, trieštivé úlomky a ako by to nestačilo, zatláča ho do opačného smeru. Takto v jednej scéne plynú sekundy pospiatky, vo vyhrotených situáciách dokonca čas skáče dozadu a v zápätí sa odohrá niečo iné. Minulosť je prepísaná, stáva sa z nej fikcia. Niektoré pasáže sú tak len možnosťami času, nad ktorým autor v priestore svojho textu demonstruje moc práve tým, že tieto možnosti najprv zdanlivo naplní a potom ich zavrhne a určí, že sa odohrá čosi iné. Vypočujte si ukážku z prózy Informácia.
4: Florinská monarchia sublimuje. Zostanú po nej iba prázdne hory. Do nich sa dlho nepresunie nik. Uteč odtiaľto, hovorí razantne Fedimu na ulici dôveryhodný človek. Si mladý, utekaj a nepozeraj na to, čo tu zostáva. Kričí ďalej a pridáva, že zmizol aj Vaxo. Je niekde v Nemecku. Keď sa raz u fašistu farmára vykúpi z otroctva, presunie sa do veľkého tolerantného mesta. Tam sa pokúsi splynúť s ostatnými. Vypadni. Si mladý, tak choď preč, rovnako ako väčšina. Počuje ešte Fedy na ulici, hneď potom, ako sa raz vracia z Krosna. Tam vozí vodku. Je to jeho dream job. Vstáva vždy za tmy, pred piatou. Využíva situáciu, keď ho nevyspatí colníci pred ranným vystriedaním zmeny prehliadajú. Trikrát za týždeň predstiera turistu. S obrovským prepchatým ruksakom vstupuje na hranicu, vždy bez zaváhania vysloví účinnú vetu: idem na túru do Biečzat. Tovar v Krosne predáva takmer okamžite po príchode. Je 8 hodín a svoje si odrobil. Je dnes znova bohatý, opájajúco bohatý. Späť domov sa rýchlo vezie na neviditeľnom vznášadle. To využíva energiu sálajúcu zo zrolovaných bankoviek. Ale aj toto raz pominie. Mnohí ďalší sa dopracovali k podobným postupom. Prevezený tovar sa množí, ceny rýchlo padajú. Fedy beznádej nekončí. Stále rozmýšľa nad nedávnym priateľským vyhánením z florínskej monarchie. Už neváha. Iba premýšľa, zvažuje, kam sa vybrať. Volí si možno najťažší cieľ.

0: v zatiaľ poslednej krajňakovej knihe Pogodovic z roku 2016 autor pokračuje vo svojej línii rozprávačských príbehov odohrávajúcich sa aj v prostredí súčasnej slovenskej dediny, ale obohacuje svoje postupy o iné, zvláštne a svojrázne prvky, v ktorých kombinuje viaceré motivické i psychologické aspekty. Vladimír Barborík vo svojej recenzii poznamenáva: protagonista, podľa ktorého je kniha pomenovaná, sa z nekonkrétne globálneho, pohodového sveta vracia do rodiska na konkrétne neprívetivú slovenskú dedinu, ale práve tak, aby ho rodáci spoznať nemohli. Vracia sa človek, ktorý je tak povediac za vodou a nemusí už robiť. Robí len, čo chce. Charakterizuje ho úspech, no napriek znakom vysokého ekonomického statusu by nemalo ísť o štandardného zbohatlíka, veď rozumie nie len vlastnému úspechu, ale aj sám sebe. Pogodovic je hyperracionálny, stále reflektuje svet a vlastné postavenie v ňom. Úvahové pasáže knihy sú potom vo vzťahu k príbehu funkčné, kultivované a miestami aj zaujímavé. Hrdina je estét a vyznávač najvyššej kvality, ktorý si premyslene dávkuje umenie, reflektuje ho ako štruktúru a tento pohľad prenáša aj na vonkajší svet. Napojí sa na obecný infokanál, overí si marazmus, v akom sa jeho rodisko nachádza, pristihne farára pri hriechu a začne ho na diaľku využívať ako apoštola dobra, lokálneho svetonápravcu. V tomto motíve je niečo až rozprávkové a práve tak naivné, keď nešťastný služobník Boží plní tri úlohy, ktorými by sa mal vykúpiť. Vypočujte si ukážku z diela Pogodovic.
1: John Pogodovic sa od väčšiny ľudí považovaných za digitálnych nomádov odlišuje okrem iného tým, že časť luxusných apartmánov a domov, medzi ktorými sa presúva, aj vlastní. Samozrejme, bežne si prenajme hotelovú izbu, ale štandard ubytovania má aj vtedy, v porovnaní s ostatnými, ktorí žijú podobným spôsobom, zásadne vyšší. Slobodný pohyb svetom, častá náhrada známeho, overeného prostredia za nové, občas exotické, trvá už 12 rokov. John neuniká pred zodpovednosťou. Počas cestovania vždy pracuje. Častá zmena a konfrontácia s inými kultúrami sú aj v jeho prípade prevenciou pred stereotypom a vyhorením. John sa nachádza v objekte označovanom ako hlavný domov. Leží, spí na širokej posteli, je sám. Už osadenú sochu zastiera tieň, ktorý vrhá borovica Píniová. Moment, kedy sa jej dotknú lúče, nastane približne o 20 minút. Biela, abstraktná postava, ležiaci ženský akt z mramoru, sa čoskoro rozžiari a cez deň aj postupne nahreje, rozhorúči. V noci ju schladí voda určená pre trávnik, udržiavajúca záhradu po celý rok síto zelenú. John je presvedčený, že predlohou diela bola mimoriadne atraktívna, úchvatná modelka, pretože umelec, oceňovaný autor, je podľa Johna typom, aký sa dokáže rozhodnúť iba pre komplexne krásnu ženu. Týmto uvažovaním sa nakrátko vrátil k spomienke iniciujúcej nápad umiestniť sem sochu. Na okamih zaváhal, či sa má zamyslieť nad vtedajšími reakciami najatých východoeurópanov, nad ich krátkym vzťahom k abstraktnému výtvoru, ale na generovanie samoučelných domnienok okamžite rezignoval. Prepadol však inému druhu predstav. Počas pozorovania bieleho objektu a na ňom sa vyhrievajúcich hnedých vratkých jašteríc, pobehujúcich, vchádzajúcich aj do miest, kde by mali byť tie najintímnejšie zákutia tela predlohy, boli malé živočíchy náruživou metaforou jeho jazyka. Pri najbližšej príležitosti, keď jašterice na sochu znova vylezú a on ich bude opäť sledovať, by malo nastať prirodzené prepojenie so spomienkou na nedávny večer, kedy zaznelo: naša ďalšia interakcia by mala byť veľmi intímna. Ale nestane sa tak. John sa prebudil. Zatiaľ nevstal. Ešte nepremýšľa. čoskoro sa začne zaoberať prechodom medzi hlbokým spánkom a bdením, procesom pripomínajúcim zrod alebo návrat z akýchsi iných dimenzií, ktorých podmienky si nie je možné pamätať. K zmene nedošlo plynule. Bol to skok akoby odnikiaľ a Johnovou prvou činnosťou je čakanie na pochopenie, kým alebo čím je. Potom príde stotožnenie sa s vlastným telom, rozpoznanie priestoru, postele, uvedomenie si, že začalo ráno, komplexnejšia orientácia v čase, potreba zistiť, aký je deň a rekapitulácia sledu očakávaných udalostí.
2: Nechcem teraz pôsobiť arogantne, ale nad reakciou čitateľov sa zámerne nezamýšľam. Okrem iného možno aj preto, že sa obávam sklznutia do polohy, v ktorej by som nadbiehal už spomínanému bežnému čitateľovi. Takéto písanie je podľa mňa nepoctivé. Autor sa vzdáva vlastnej slobody. Na konci často vzniká kalkul so zreteľnou ambíciou byť napríklad ľúbivý. Ja píšem skôr asociatívne. Hoci je mi absolútne jasné, že riskujem neprijatie mojich kníh. Iba takéto písanie mi však zatiaľ dáva zmysel.
0: Počúvali ste Literárne pásmo, Maroš Krajňák, Pogodovic. Scenár Vladimír Hanuliak. Účinkovali Judita Bilá, Přemysl Boublík, Juraj Smutný a René Jankovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, nasledujúca polhodina bude patriť priblíženiu ocenenia Anasoft Litera. Viac už dozviete v rozhovore Michala Tala s organizátorkou ceny Anasoft Litera Simonou Fochlerovou z tvorivej dielne Rádia Litera z roku 2024 pod názvom Mechanizmy fungovania a politiky literárnych cien. Príjemné počúvanie.
1: V cykle Pásiem Rádia Litera si teraz vypočujete program s názvom Mechanizmy fungovania a politiky literárnych cien. Autor Michal Talo, majster zvuku Peter Hájek.

0: Knižné ceny sú špecifickou a v závislosti od lokálneho kontextu a významu viac alebo menej diskutovanou oblasťou literárnej prevádzky. Dokážu potešiť aj nahnevať, vedia prebudzať vášne, často sa stretávajú s odmietaním či dokonca obviňovaním z nekalých praktík alebo presadzovania skrytej politickej agendy. Bez ohľadu na transparentnosť ich fungovania sa niekedy dokonca stávajú obeťou rôznych konšpirácií. Deje sa tak predovšetkým v západných krajinách a na väčších knižných trhoch. Napokon stačí si spomenúť, koľko kontroverzií v posledných rokoch vyvolali niektoré zmeny v štatútoch či udelenia Nobelovej ceny za literatúru, Bookerovej ceny alebo naposledy pred rokom nemeckej knižnej ceny. Tu získalo švajčiarske nebinárne autorstvo Kim Del Horizon. Okamžite sa ozvali konzervatívne hlasy, ktoré porotu ceny obviňovali. Vraj bola udelená z politických dôvodov, nie kvôli kvalite oceneného románu. Ako by literárnu cenu mohli dostávať iba autori a autorky, ktoré nejako nevybočujú z normy. Menej politické, no predsa výhrady počúvame aj u nás, keď je napríklad každý rok časť ľudí nevyhnutne sklamaná z výsledkov Anasoft Litery alebo českej Magnézie Litery. Tieto a iné vášne bývajú motivované rôzne. Často je za nimi aj neznalosť hodnotiaceho procesu, ktorý udeleniu ceny predchádza. Práve tento zákulisný proces si dnes skúsime priblížiť so Simonou Prokopec-Fochlerovou, ktorá od roku 2018 vedie našu najvýznamnejšiu cenu Anasoft Litera. Všímam si, že nech už tá či oná cena dopadne akokoľvek, vždy sa z nejakej strany ozvú hlasy nepochopenia, ktoré hovoria, že veď toto predsa očividne nie je tá najlepšia kniha, ktorá to mala vyhrať. Sám som mal pre výsledky literárnych cien oveľa menej pochopenia, kým som sám nazrel do toho procesu, či už z pozície organizátora v Básne SKCZ, hoci je to trošku iné, alebo priamo porodcu Magnézie Litery. Ty každoročne sedíš pri diskusiách päťčlennej poroty Anasoft Litery a tá porota, teda treba povedať, že to je dôležité, sa každoročne mení. Priblížiš nám, ak sa to dá vôbec zovšeobecniť, ako tieto diskusie fungujú, respektíve akým spôsobom prebiehajú, či majú nejaké pravidlá?
1: Ono to funguje takto, že porotu vyberáme vždy na jar predchádzajúceho roka. A porota nie je hneď vybraná v tej peťke, ktorú si my nejakým spôsobom napíšeme. Nasleduje kolečko oslovovania. Nie je to tiež jednoduché, pretože veľa ľudí aj by chcelo byť v porote, ale buď sú v konflikte záujmov, alebo majú iné povinnosti a sú si vedomi toho, že by nestíhali prečítať také kvantum kníh. Takže tá petica, ktorá nakoniec hodnotí daný ročník, je tiež konsenzus a tiež v nejakom BCD pláne. Avšak stále sa snažíme, aby bola rôznorodá. Ale tá rôznorodosť a to, že ako je postavená porota, závisí na mnohom. A závisí od toho aj samotný výber laureáta a laureátky. Od toho, ako dokážu oni komunikovať, ako dokážu argumentovať, ako dokážu o knihe

0: 3x-ka, jedno je zátvorke, tak poďme sa o nej baviť. A potom je FX-ko, to znamená, že kniha sa jednému alebo niekoľkým porodcom nepáčila. A aby sa to dalo zvládnuť, keďže sa bavíme o počte kníh asi 200, alebo do tých 200 niekedy pod, niekedy nad, toto číslo, keď vyjde ročne v prvom vydaní v slovenskom jazyku, tak ono to vychádza tak, že keď kniha má napríklad 2 FX-ka alebo 3 FX-ka, tak už tí ďalší dvaja zvyšní porodcovia ju nemusia čítať. Ale sú ročníky, že jedna kniha má FX-ko a potom má aj 3X-ka. A to je už patová situácia, že sa musí čítať všetkými porodcami. A potom prebiehajú diskusie osobné a to sa vyberá v prvom kole 10, potom sa vyberá 5 a do tretice laureátka. Medzi tým, keď je potreba, sú aj online diskusie, aby sa urobil nejaký predvýber, aby vedeli, že o čom sa bude diskutovať naživo. No a akože pravidlá, to je iba to základné, že im povieme, že nech sa snažia posudzovať literárnu produkciu v danom roku a nech sa snažia odosobniť od toho, že či toho autora alebo autorku poznajú a hlavne, čo je dôležité, či poznajú je predchádzajúcu tvorbu. Lebo to tak zvádza, že keď už mala dostať Anasov literu, tak za inú knihu v inom roku, ale že nech sa naozaj toto je najťažšie na tom, aby sa odosobnili. A to im prizvukujeme niekoľkokrát, aj keď sme s kolegyňami pri tých stretnutiach, takže toto je tento základné pravidlo.
1: Nadviažem na to, čo si hovorila, býva niekedy, povedzme, výnimočne ťažké dospieť k tomu konsenzu a majú jednotlivé porodkyne a porodcovia právo veta. Ty si spomínala, že môže nastať v tej tabuľke patová situácia. V Magnézii litere napríklad takéto právo neoficiálne existuje, nie je nikde špecifikované alebo spísané, avšak rešpektujeme ho a do nominácií sa tým pádom nemôže napríklad dostať kniha, ktorú povedzme aj dvaja porodcovia alebo dokonca aj traja porodcovia a porodkyne chcú mať v nomináciách, avšak iný člen alebo členka poroty absolútne nesúhlasí a vetuje to. A paradoxne tak potom dochádza niekedy k situáciám, aspoň ja som mal túto skúsenosť, že sa do nominácií nedostanú knihy, ktoré mal niekto, povedzme, úplne najvyššie, ktoré mal niekto ako svojho favorita alebo favoritku.
0: A u nás právo veta v tomto zmysle nie je. Raz sa nám stalo, pokiaľ si pamätám, odkedy ja robím Anasov literu, že keď sa stretávalo kvôli laureátke alebo laureátovi, tak jedna porodkyňa mala naozaj vyslovene veľký problém s tým, že bude laureátkou tá osoba alebo laureátom, nechcem to konkretizovať. A tam sa už spomínalo aj explicitne, že právo veta a že je a priori proti. Ale u nás sa dokázali dohodnúť, že naozaj, že nejakým spôsobom predsa ju vyargumentovali, ale našli sme nejaký kompromis v zmysle, že mohla verejne, mediálne povedať, že ona za tú knihu nebola. Toto si vybojovala, aby mala ako keby že čistý štít pred odbornou obcou. Takže toto bola taká jediná patová situácia, ktorá bola v rámci právo veta. Ale inak naozaj tie diskusie, aby sme bol ročník, že mali sme sa napríklad stretnúť o 11. Meškala som 5 minút, naozaj prisahám 11.05, vtedy sa hovorili o úplne iných menách. Môžem povedať, že vedela som, že buď to bude pán Vilikovský, alebo to bude Dobrakovová a zrazu som prišla o 5 minút neskôr a už boli lístočky na stole a bol to Medeši. A potom naskytla sa nejaká hodinová, dvojhodinová diskusia, ktorá potom toho Medešiho ako keby že potvrdila, ale bolo to za 5 minút rozhodnuté ako keby. A potom bol ročník, pred 2 rokmi myslím, že sa naozaj, že sme sedeli, to bol akože akurát, že už skončil také nejaké medziobdobie covidu a sedeli sme 6 hodín, to je bol rekord, 6 hodín sme sedeli v jednej kaviarni, 2 sme z toho dostali covid, samozrejme v tom čase. A tak a to bolo veľmi náročné a naozaj išli. Už to bolo aj vyčerpávajúce a už to bolo už také naozaj na hrane.
1: Presunieme sa od konsenzu ku kompromisu, keďže to je, myslím, tiež dôležitý aspekt literárnych cien aj v tom dobrom, aj v tom zlom slova zmysle. V niektorých cenách, nemenovaných, pri rozhodovaní ktorých som bol, alebo ich aspoň nejak mohol sledovať, sa napríklad občas stalo, že danú cenu dostal niekto, koho v porote nikto nemal ako favorita z počiatku, alebo teda akú svoju knihu, ktorú naozaj chcel presadiť na víťaza alebo víťazku. Ale na favoritoch sa porota, keďže i v takomto prípade bola päťčlenná, zhodnúť nedokázala. A v podstate sa vytvorili aj rôzne skupiny, ktoré nedokázali nájsť cestu, ktorého z tých favoritov v podstate oceniť. A tak napokon tá porota vybrala niečo, čo nikomu neprekážalo. Ale spätne To v podstate úplne všetci ľutovali v tej porote.

0: Bez toho, aby som sa ťa pýtal, či sa takéto veci dejú aj v Anasofte, je vôbec podľa teba možné sa takýmto situáciám vyhnúť, alebo ty ako organizátorka snažíš sa, povedzme, ak máš pocit, že niečo takéto hrozí, korigovať tú diskusiu? Ja to napríklad v básniach robím od tejto skúsenosti, že sa snažím, aby sa naozaj dohodli na niečom, za čom si všetci stoja a nie iba niečo, čo nikomu neprekáža.
1: Áno, áno, to je ten veľmi, veľmi podstatný moment, že musia si uvedomiť, že s tým rozhodnutím potom idú s kožou na trh, ako keby sa hovorí, a musia si ho vedieť vyargumentovať. A tak to vlastne vzniklo aj posledný rok, že rozprávali sa a boli favoriti, boli dve knihy a naozaj potom dohodli sa na tom, že na tej laureátke, že všetci sú s tým uzrozumení, že keď povedia, že táto kniha získala cenu Anasof Litera, tak majú čisté svedomie. Samozrejme, že každý má iné preferencie, každý bojoval za niekoho iného prípadne, ale tie dôležité argumenty, ktoré zaznejú, tak vedia aj oni potom posúvať ďalej, že prečo práve táto kniha a stoja si za tým. Ale je to pravda, že tie kompromisy vždy v každej porote sú. Čiže ak by bola nejaká stavková kancelária, tak že kto získa cenu Anasof Litera, tak tí z toho okruhu literárneho, ktorí sa poznajú z tej literárnej vedy, by si mohli normálne staviť nie kvôli tomu, že ktorá kniha, ale presne kvôli zloženiu poroty. Že ktorý hlas asi zaváži, kto má tam asi aké hlavné slovo a naozaj matematicky čisto si vypočítajú, že kto to asi bude.
0: Keď raz bude stavková kancelária, kde sa bude vsádzať na víťazstvo Anasof Litera, tak budeme asi si môcť povedať, že je to dobré, že to ľudí natoľko zaujíma. V anglofónnom svete je azda najprestížnejšou cenou Booker Prize, niekdejší Man Booker Prize, teraz Booker Prize. A tá bola pôvodne určená iba pre autorstvo bývalého Commonwealthu, teda Britániu a jej bývalé kolónie plus Írsko a Južnú Afriku. Avšak v roku 2014 sa organizačný tím rozhodol štatút zmeniť a rozšíriť na akékoľvek knihy napísané v angličtine. Čo bolo veľmi kontroverzné, okamžite sa zdvihla vlna nesúhlasných hlasov, že cenu teraz prevalcujú americkí autori a autorky, čo sa napokon v tých nomináciách i čiastočne potvrdilo v nasledujúcich rokoch. Samozrejme, ťažko sa to porovnáva, no v istom zmysle boli podobné diskusie aj okolo Anasof Litery, predovšetkým, keď ju získal už spomínaný Ivan Medeši za svoju knihu Jedenie, ktorá bola v podstate prekladom do slovenčiny. A v hodnotiacom procese sú celkovo, ak sa nemýlim, posudzované aj tituly, ktoré boli do slovenčiny preložené. Bola tam napríklad tá Andrea Sálejová, ktorá napísala vo francúzštine knižku, teda, ak sa nemýlim, bola v tom zozname. Ako o tomto v organizačnom týme uvažujete? Ako to vnímaš ty osobne? Kde je vlastne hranica toho, čo je slovenská próza?
1: Veľmi sme dlho uvažovali nad Medeším. Veľakrát to vyzeralo aj tak, že naozaj, že nesplňa štatút. Ale mne potom pomohlo jeden taký rozhovor a jedna odpoveď na otázku, keď som dala, že bolo by to ochudobnenie tej slovenskej literatúry, keby to tam nebolo. A bolo mi povedané, že určite áno, že a to bola tá odpoveď, ktorú som ja potrebovala. A keď sa rozprúdia vážne, rozprúdia sa diskusie, aj ľudí, ktorých si veľmi vážim, potom mi volajú a čo som to urobila. Ale ja si myslím, že patrí Medeši do slovenskej literatúry. A koniec koncov to nebol ani prvý prípad, ani s tou Sálejovou. Dokonca Salmela napísala najprv vo finčine, vyšiel román a potom až slovenčine. Ale preto sme to potom aj zmenili v tom štatúte v tom roku, predtým teda ešte, že majú byť primárne občanmi Slovenskej republiky. A tá próza, je to vždy je to nediskutabilné. A posledné slovo nemám ja, ale má porota. To znamená, že ja im môžem povedať svoj názor, poviem, či sa dá nejakým spôsobom ohnúť štatút a prečo by, keby sme ho mohli nejakým spôsobom zaktualizovať, že prečo a aký by to malo vplyv na slovenskú literatúru a podobne. A potom oni sa majú rozhodnúť, že ako odborníci, že či to príjmu alebo nie. Napríklad tento rok stojíme pred otázkou, ktorú musia oni vyriešiť, že či bude nominovaný komiks. A predchádzajúce ročníky bol opäť nejaká otázka do kurománu s Lukášom Ondarčaninom. Potom predchádzajúce ročníky opäť boli otázky napríklad karika, žánrová literatúra, že či naozaj patrí do desiatky. A teda môžem to povedať úplne úprimne, že keď si to všimnete, tie rozhodnutia tej poroty, že oni sa naozaj snažia nie že byť úzkoprsní, ale dajú tým nejaký signál. Dajú tým signál, tak nominujeme. Nominujeme proste kariku do desiatky, aj keď bude neskutočná vlna kritiky, že tam nie je umelecká literatúra, že to nie je umelecká literatúra, ale je to dobre zvládnutá žánrová literatúra. Dávame tým signál, že píšte, píšte dobre a nie len na to, a nie len píšte, aby bola tá literatúra umelecká na silu a dáva tam jeden a 101. problém a podobne. S Dokuromanom tiež urobili ten signál. Signál, dali, že poukázali na biele miesto, že na Slovensku chýba reportážna literatúra, niekto prišiel, napísal ju veľmi dobre, oceníme ho tým, že bude v desiatke. A teraz otázka je, teraz ja neviem, ako sa rozhodnú s tým. Hovoríme o Gemere, ak môžem povedať úprimne, že či áno, či nie, ale tiež mám na to svoj názor, že myslím si, že nemalo by byť, ale dobre. Uvidíme, ako sa rozhodne porota, aký signál zase dá.
0: Zvyknú poroty Anasoft Litery pri rozhodovaní o nomináciách prihliadať napríklad aj na rodovú alebo generačnú vyváženosť? Prvorada je samozrejme vždy kvalita, predsa mi však nedá nespomenúť a neprezradiť, že napríklad pri Magnézii Litere za poéziu minulý rok som považoval za potrebné vetovať situáciu, v ktorej hrozilo, že jedna z tých verzií možných nominácií by bola zložená čisto z mužov.
1: A vieš, ono to je veľmi, veľmi zaujímavé, lebo ide o to, že aký majú tí porodcovia názor na to. Ja som vždy bola vychovávaná tak, že literatúra by mala byť bezpohlavná a fakt rozhoduje ten text, ale zase na druhej strane opäť niektoré poroty to presne, že niekedy mám pocit, že presne, že aby to bolo vyvážené a stále sa ich snažíme upravovať, že nech rozhoduje text. A chvála Bohu, zatiaľ máme takú situáciu, že tie texty sú aj vyvážené, čiže nestalo by sa nám, že by boli proste len sami muži v desiatke, alebo že teraz bola veľmi, napríklad po minulé roky, hej, bola veľmi silná ženská próza, ktorá valcovala aj finálové peťky. Takže v tomto zmysle môžem povedať, že nie je to kritérium. Ale sú nejaké také zvláštne tendencie, že to snažia nejako, že bude to pestré, že je to generačne pestré, je naozaj, že tá literatúra je v tomto zmysle pluralitná. Ale ja tomu ako osobne tomu fakt nerozumiem, že teraz stále potom som v tom strete, že ale tak vyberáme 10 najlepších pros, alebo vyberáme nejakú výkladnú skriňu. Preto som aj v tej komunikácii, keď komunikujem, že čo je to vlastne Anasov Litera, tak chcela som, dlho bolo, že sa hovorilo o umelecky najhodnotnejšej próze. A teraz už hovorím, som zmenila ten slovník, že najzajímavejšej, lebo proste sa to tam miesi inak, hej, že v tej desiatke, zase za desiatke je niekedy taká, že tiež tomu občas nerozumiem a tiež je to pre mňa veľmi podnetné, že sedím v tých diskusiách a rozmýšľam, že ako oni tie knihy vyberajú a prečo.
0: V tejto súvislosti mám takú nadväzujúcu otázku. Samozrejme, že v porovnaní s tými veľkými zahraničnými alebo medzinárodnými cenami a na Anasoft Litera ani zďaleka také veľké vášne a diskusie neprebúza, čo je možno aj škoda občas, keďže napokon je to predsa len nejaká reklama, keď sa to dostane do povedomia. Predsa ma však zaujíma, že či ste sa v histórii ceny stretli s podobnými obvineniami, keďže ty určite sleduješ aj tie reakcie následné. Aké sprevádzali napríklad to udelenie nemeckej knižnej ceny minulý rok Kindle Horizon? Teda, že nejaký konkrétny titul bol ocenený alebo nominovaný, povedzme, z ideologických alebo politických dôvodov a nie kvôli kvalite?
1: Stretli sme sa s tým 2 roky dozadu, ale to si potom akože vedela porota vyargumentovať, že to nebola modná alebo trendová vec. Myslím na tú inakosť témy, ktorá keď získala Anasov Literu jednorožce a bola naozaj v tom protipole, môžem to úplne povedať, nie je to tajomstvo, s Richardom Pupalom a s jeho poviedkami. A tam boli tie boje, hej, v rámci poroty a viem, že tie výsledky potom z iných, tie literárne kruhy to interpretovali, že áno, že tá kniha Barbory Hrinovej bola výborná, ale že majú pocit, že to vyhrala tá téma, tematicko, ako keby, že v tom danom, aby to bolo zase nejaký signál pre spoločnosť. Nebolo to tak, hej, že naozaj si myslím, že to tak nebolo, že keď som tam sedela, tak rozhovory proste vyšli, že tá kniha proste bolo 3-2 bodka. Získala cenu Anasov Litera, ale také tie politické Myslím si, že nie. Že, to, že tá angažovanosť v tom výbere v tomto smere v rámci Anasoftu zatiaľ som nenašla. Teda ani po minulé ročníky, však keď sa len pozrieme tých laureátov a laureátky, tak nie je tam nejaká kniha, ktorá by vyslovene. Skôr to je napríklad v cene René, že keď sa tí mladí alebo mládež rozpráva o tých knihách, tak majú tendenciu vyberať presne podľa nejakej témy, že táto téma si to zaslúži, táto téma má byť vlastne proklamovaná a zabúdajú na tú literárnosť, že to by mohli odporúčať z tej literárnej sféry. Ale to je tá školská, zase ten školský aspekt, školský fokus, že má to niečo povedať, má to niečo spoločnosť zmeniť, ukázať a že neberú tú literatúru ako zážitkovú a estetickú záležitosť.
0: Ďalším argumentom nespokojných, a už si v podstate do toho trochu načerala, býva zloženie porôd. Napríklad v básniach to každý rok je tvrdenia, že organizátorky a organizátori cien aj tak zostavujú poroty len z ľudí, ktorým vkusovo vyhovujú, hoci ja sa to snažím robiť každý rok aj naopak práve, čím sa opäť dáva priestor iba istému typu písania a diskriminujú sa iné typy písania a tak ďalej. Ako o výbere členiek a členov porôd uvažujete v Anasoft Litere?
1: Presne tak, aby boli vkusovo trošku odlišnejšie, boli zastúpení tie mladé pohľady na literatúru, viac kritickejšie, alebo vyberáme aj také, ktoré, takých bardov, ktorí sa nám už postupne míňajú žiaľ, aby boli aj tie, nechcem povedať, že konzervatívne hlasy v tej literatúre, ale také tie etablovanejšie v rámci toho, tej literárnej vedy a podobne. My skôr máme také iné výčitky, napríklad, že sú to ľudia, teraz sme sa snažili, aby boli aj mimo kontext slovenský, že sú to slovakisti a že nedokážu, aj keď pri všetkej úcte k ich slovenčine, vycítiť všetky nuancy jazyka. Tak toto sme mali, tieto výčitky. Potom sme mali rôzne výčitky, že naozaj, že potom zase ten je taký, ja tak badám ten východný prúd vedný a potom ten bratislavský prúd vedný, že je medzi nimi tiež nejaká rivalita. Takže sa snažíme, aby bol aj niekto napríklad z Košíc alebo z Prešova, ale niekto z Bratislavy, potom zase niekto zo stredného Slovenska, potom zase, aby to bol niekto mladý, potom aby to bol niekto aj ten starší, aby tam bol niekto, kto zase, samozrejme, že tam nezoberieme alebo nenavrhneme do poroty niekoho, kto keď vieme, že sa majú nejaké vkusové naozaj preferencie dosť zvláštne. Takže je to naozaj, že veľký šachmat, že koho a ako. A naozaj poslednú dobu som dostala veľmi veľa zamietavých, teda ospravedlňujúci sa mailov, že ďakujú, ale že do poroty, akože ešte by, buď sa necítia na to, že sa ešte potrebujú dorásť, alebo opačne, že už nevedia, čo chcú povedať, že to väčšinou raz zažili a už to druhýkrát nechcú zažiť.
0: A zaujalo ma, čo si hovorila o tých slovakistoch a slovakistkách, o tých reakciách na ne. To som pôvodne sa ťa neplánoval pýtať, ale nám sa stalo v básniach jeden rok to isté, keď som zámerne vytvoril porotu so slovakistou a bohemistou, bohemistiek, slovakistiek z okolitých krajín. A odrazu niektorí ľudia začali veľmi podráždene reagovať, že čo nám oni majú kecať do našej literatúry, pričom mne to prišlo práve že ako super, že vidíme názor oprostený od všetkých tých nánosov celej tej bubliny, v ktorej tu vlastne fungujeme, keďže je nás 5,5, keď to tak poviem. Prečo myslíš, že sa ľudia akoby tak boja toho iného pohľadu? Je to fakt nejaká akoby provinčnosť, alebo ja som si to nevedel úplne vysvetliť.
1: Ja ani takisto nie. Možno na to treba skúsiť prísť. Ale tiež je to taká záhada, že naozaj, že pre mňa ten argument toho úplného pochopenia jazyka som ako tak zobrala. Hej, dajme tomu. Ale na druhej strane vlastne mne sa práve, že páčilo, že trošku, presne ako si ty vravel, že to slovo v tom oprostení, že naozaj, že majú ten pohľad zvonku, že zrazu, že trošku úplne, že zabudnú, že čo napísala tá autorka predtým alebo potom, že či je naozaj etablovaná. Dokonca, že my sme niekedy aj označovali porodcom, že ktorí ľudia už boli v Anasoft Litere, aby mali aspoň nejaký prehľad, no to prestali robiť, lebo proste sme to naozaj chceli nechať akože čisté a nájsť tie perly niekde. My sa stále sa tešíme, keď vyjde nejaký z nejakého zvláštneho vydavateľstva niečo príjemné, niečo naozaj aj umelecky hodnotné. Ale prečo to je? Buď je to, neviem, či je to tá úplne, že tá provinčnosť, ale zase na druhej strane možno to nepochopenie, že sa boja toho nepochopenia sa možno. Hej, že ešte stále sa možno, že aj oni cítia v tej na tom trhu slovenskom ako keby že malom a že sa boja, že ich nepochopia, že aj z toho kontextu, že ako píšu a pre koho píšu a z čoho vychádzajú možno. Hej, lebo že tá naša literatúra je tak úzko s tým, s tou spoločenskou situáciou spätá, aj s tým pocitom spoločenským. Však ja viem, že my stále s tou aj vôbec sponzorskou firmou Anasoftu, že keď dávame, že tieto knihy je desiatka tých najlepších, tak oni, oh, bože, aká depresia, keď zase komu to môžeme, nejakým klientom, čo môžeme dávať, ktoré knihy, ako keby, hej, že je to, áno, rozumiem tomu na druhej strane, ale ja neviem, aj v poezii to tak, lebo ja mám práve, že pocit, že tá poezia je tak viac komunikatívnejšia v zahraničí, akože naozaj, že máme tú svetovejšiu poéziu ako prózu, hej, ako ja to tak vnímam, že tá poézia je tak inak nastavená, že by fakt, že keby sa prekladala, tak môže akože zaujať to publikum viac ako próza.
0: To je pravda, mám pocit, že akoby ľahšie, paradoxne, ľahšie vývoziteľná, že akoby viac funguje aj na tých zahraničných festivaloch, aj v prekladoch, možno aj tým, že tie preklady zaberajú o niečo menej času, než pri próze. Ale hej, pokiaľ ide o toto, o tento aspekt, tak áno, napokon aj to moje porocovanie Magnézie. Nie som prvý takýto prípad, oni sa vždy snažia v tej poézii, aby tam bol aj niekto pohľad zvonka. Predo mnou to bola poľská, ale v Česku žijúca poetka a bohemistka Zofia Baldiga. A aj pri nej, aj pri mne už menej, lebo ona bola prvý takýto prípad, sa ozývali také hlasy, že veď, ale prečo to dávame, že nemáme tu dosť ľudí, ktorí by vedeli ohodnotiť našu tvorbu, ktorú poznajú naozaj. A to také zvláštne, neviem. Čiže aj pri tej poezii sa to deje. Viem, že donedávna bývalo zloženie poroty nasledujúceho roka, v podstate takmer až do vyhlásenia desiatky alebo do oznámenia toho, že sa bude vysielať vyhlasovanie desiatky tajné. Ale pri vyhlasovaní tohtoročnej finálovej peťky ma prekvapilo, že si v závere zloženie tej budúcoročnej prezradila skôr. To bola nejaká chvíľková odpoveď v živom vysielaní, alebo to bolo vedomé rozhodnutie týmu, že idete toto robiť inak a možno prečo?
1: My sme nemali nikdy také nepísané pravidlo, že neprezradíme porotu. Hej. Nemali sme to nikdy tak, že naplánované, že teraz prezradíme porotu a teraz vlastne nejakým spôsobom proste budeme ju tajiť. Ono to bolo tak, že vždy to vzýšlo z nejakej potreby Rádia Devín. To znamená, že aby mali nejakú punc exkluzivity, tak vždy nám povedali, že a bolo by dobre, keby zaznela teraz, alebo teraz. No a vtedy v tom čase, a môžeme prezradiť už teraz. A ja som naozaj s tým proste problém nemám. A oni sa aj v tej obci sa to tak rozšíri, že to nie je také nejaké zase tajomstvo, že kto to vlastne rozhoduje a ja si nemyslím, že teraz, že to, že je to prezradené, že bude konflikt nejakých iných záujmov, alebo že sa bude ovplyvňovať akože porota, alebo že keď budú sa stretávať na nejakých akciách, tak teraz ja neviem, som sa smiala, boli sme na krste babičky v Stoke a bol tam jeden porodca Marek Debnár, potom tam bola Ivana Gibová, bude v desiatke, nebude v desiatke, ale proste, že vôbec tam neboli nejaké, že teraz, že bola k nemu milšia a podobne, že toto neexistuje, aspoň čo ja tak pozorujem, a aby bolo takéto ovplyvňovanie. Takže toto vzniklo len tak, ako keby, že náhodou.
0: Počúvali ste pásmo Rádia Litera s názvom Mechanizmy fungovania a politiky literárnych cien. Autor Michal Talo, majster zvuku Peter Hájek. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Litera. Premiérové vydanie z nášho cyklu V skratke v tejto chvíli prináša esej Veroniky Dieniškovej s názvom Boli ste už v divadle Prachareň? O novootvorenom mestskom divadle pre detí dospelých v Trnave. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Litera uvádza esej z cyklu V skratke s názvom Boli ste už v divadle Prachareň, ktorú napísala Veronika Dianišková, číta autorka. V samom centre Trnavy, hneď vedľa divadla Jána Palárika, bola stará prachareň. Kedysi v stredoveku bol v nej uložený pušný prach, neskôr tam bol hostinec a ešte neskôr koloniál, ktorému sa podľa mena majiteľov hovorilo aj Smekalov dom. Od roku 2008 bola budova úplne prázdna, v dezolátnom stave a naďalej chátrala. Mesto Trnava si však povedalo, že to tak nenechá a pustilo sa do rozsiahlej rekonštrukcie z vlastných aj európskych zdrojov. Od roku 2024 sa rekonštruovalo intenzívne a ak by ste si mysleli, že je už skoro prírodným zákonom, že takéto atraktívne budovy po rekonštrukcii skončia v rukách developerov, ktorí v nich vybudujú 2000 nákupné centrum, tak nie. V Trnave sa aj v týchto rokoch, ktoré sú pre kultúru zničujúce a ktoré podobným projektom vôbec neprajú, podarilo nemožné. V nádherne zrekonštruovanej budove starej prachárne je nové mestské divadlo. Jeho umeleckým šéfom je režisér Kamil Žižka, šéf dramaturgičkou za Katarína Jánošová. Divadlo odštartovalo svoj život premiérou Kocúra v Čižmách 26. septembra. Nie je to náhoda. Prachareň, továreň na radosť, sa totiž bude špecializovať na predstavenia pre detské diváctvo. Nemýlme sa ale, nejde o výsostne detské divadlo. Rozprávky sú síce dominantou dramaturgie, ale už od novembra pribudnú aj kabarety, konkrétne Loď bláznov pre dospelé publikum. Dramaturgia sa tak rozvíja aj v širších súvislostiach. Divadlo Jána Palárika v tesnom susedstve prachárne dominantne premiéruje činohru pre dospelých divákov a diváčky. Okrem toho sa špecializuje aj na publikum v tínedžerskom veku a nájdeme tu aj niekoľko detských predstavení. Tým, že prachareň sa zas dominantne venuje predstaveniam pre deti a kabaretom pre dospelých, si, ľudovo povedané, divadlá nelezú do kapusty. Skôr naopak, doplňajú sa. Divadelný život v Trnave sa tak rozširuje, bude žánrovo bohatý a čosi si v ňom nájde každá veková kategória. Už samotná premiéra rozprávky Kocúr v Čižmách v sobotu 26. septembra bola udalosťou. Pri vstupe do divadla hralo Paper Moon Trio svoj swing a vintage jazz, vnútri sa preháňali deti, k dispozícii bol aj bezbariérový vstup. Na malom javisku sa odohrávala hudobno-činoherná rozprávka. Koncept inscenácie vychádzal z jarmočného divadla, keď ešte bábkari a bábkarky putovali po mestách a dedinách aj so svojimi príbehmi a nosili si všetko so sebou. Toto transponované jarmočné divadlo už dnes nie je vidieť v bábkových inscenáciách až tak bežne. Na kočovný prístup nadväzovali aj samotní bábkoherci a bábkoherečky. Pohrávali sa s kontextom konkrétneho mesta, teda Trnavy, využívali nárečie aj odkazy na lokálny kontext. Hudba a piesne tiež podporovali veselý a dynamický svet jarmočného divadla. Herci a herečky nepoužívali marionety, bábky sú skôr kombináciou javajok s prvkami manekínov a herci sami využívajú rýchle zmeny kostýmov a masiek. Ocitneme sa jednoducho na mieste, kde rozprávková herecká rodina Kocúrovcov prinesie do mesta príbeh o jednom figliarskom kocúrovi, ktorý svojmu pánovi priniesol šťastie. Dynamiku a jarmočnosť inscenácie podporila aj scéna v cirkuse, kde Žán a Kocúr získajú čarovné vrece. Scéna hrá farbami a herci aj herečky ju neustále funkčne menia, kostýmy nesú výrazné hyperbolizované prvky a podporujú komediálnosť predstavenia. Všetko toto mala na starosti výtvarníčka Soňa Mrázová, výrobu bábok zase zrealizovala výtvarníčka Anna Mihoková. Hudbu, ktorá v tomto prípade hrá v inscenácii jednu z dominantných prvkov, zložil Michal Štofejno a text a jeho herecké spracovanie vymysleli Katarína Janšová spolu s Kamilom Žižkom, ktorý inscenáciu režíroval. Počas celého predstavenia boli non-stop na javisku a v pohybe herečky Adela Mojžišová, Kristýna Sviteková, Ján Morávek a Martin Žák. Bolo to divadlo farebné, veselé, štylizované a tak trochu pouličné, hoci sa neodohrávalo na ulici. Divadlo Prachareň bude hrávať v tzv. Blokoch, podobne ako napríklad Bratislavské bábkové divadlo. Čiže jedno predstavenie pôjde počas niekoľkých dní za sebou, potom ho vystrieda druhé. V tejto sezóne nás čakajú netradičné hudobno-činoherné stvárnenia ľudových rozprávok pre najmenšie deti a od novembra spomínaný kabaret pre dospelých. Budova Prachárne naozaj ožila. Zabýval sa v nej genius loci. Želáme jej otvorené brány a odhrnutú oponu. Tvorcovia a tvorkyne zhromaždení okolo Prachárne už počas svojho života mnohé divadelné zázraky vytvorili a určite pre nás vytvoria aj ďalšie. Počúvali ste esej z cyklu V skratke s názvom Boli ste už v divadle Prachareň? Autorka a interpretka Veronika Dianišková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Počúvate rádio Litera.
3: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Chcela by som letieť po nás.